0: Милиарди нов дълг, заплаха за вето и България отново в центъра на политическа буря. Докато депутатите отварят нова кредитна линия за държавата, правителството влиза в сблъсък с част от европейските си партньори заради новите санкции срещу Русия. Решения с висока цена, последици, които няма да останат само в новините от деня. Кой защитава националния интерес? Кой поема политическия риск и кой ще плати сметката? Отговорите търсим тази вечер.
1: Времето на кръстоносните походи отмина, защото тази война вече излезе извън окопите. Тя се разпростира върху икономиката, енергетиката. Виждаме, че върху културата и спорта сега остава да обхване и религията. Мен не ме интересува патриарх Кирил изобщо. Мен ме интересува Руската православна църква, защото Руското православие има принос за нашето освобождение от петвековно османско робство. Мен ме интересуват цялото руско общество, което има тази църква, която е източно православна като нашата. Ние сме едно семейство. Така че тук трябва да има мнение и Българската православна църква, когато говорим за такъв тип санкции. С какво точно този тип санкции допринасят за край на войната? Да, ще наложим вето.
0: Добър вечер, започват Опорни хора. Аз съм Ганиела Ангелова, продуцент на ефира. Днес е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Столична община. Проблеми, предизвикателства, решения. За какво стига бюджетът на столицата? В студиото кметът на София Васил Терзиев. Битката с цените, държавата и големите търговски вериги. КЗК, тежката артилерия в контрола. Говори Явор Гечев, председател на Комисията по земеделие, храни и гори, депутат от Прогресивна България. Казусът Баба Алино. Първи заповеди за събаряне на сгради. Коментар на Коста Стоянов, депутат от Възраждане.
0: От обещанието за ново управление до сблъсъка с реалността. Криза с сметоизвозването, която е на път да бъде решена. Спорове за строителството, тежки въпроси за топлофикация и финансите на столицата 2.5 години след началото на мандата. Каква е равносметката за София? Гост тази вечер е кметът Васил Терзиев. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
0: Господин Терзиев, започваме с това новата власт. Какво ви обеща? Какво поискахте за София?
3: За момента не обещава нищо. Провели сме редица срещи с министри. Предстои такава с министър-председателят господин Радев, на които да изложим основните теми, които са важни за София. Те не са се променили много през последните години. Това, на което се надяваме, малко по-държавническо отношение и институционална подкрепа, за да може важни теми като тази за Витоша, топлофикация, околовръстното и редица други, където ние имаме нужда от подкрепа, като преминаването на училищата на едносменен режим, да се разработят програми, редица други неща, които касаят отново сферата на образованието, да получим подкрепа.
0: Имахте проблеми с предишни управления. Този път, струва ми се, се надявате на диалог, пък и бившият ваш заместник кмет е в Народното събрание, господин Василев. Сигурно си говорите.
3: Ние винаги сме подхождали институционално, защото за нас трябва да се гледа доста по-дългосрочно и в крайна сметка, който и каквито политически различия да има, трябва да не забравя за какво в крайна сметка работим и че аз всеки ден трябва да защитавам интересите на 1.5 милиона софиянци. Независимо от политически цвят, независимо как са гласували, дали са гласували, да се грижа за техният просперитет. И другите институции имат също такива вменени отговорности и нито един от нас не е остров. Трябва да работим заедно, за да успеем да решим такива насложени дългогодишни проблеми и няма как да стане без това да имаме обща цел и да сме се съгласили кой какво трябва да направи. И това е бил нашият подход. При всеки един министър, при всяка една власт отиваме с списъка с неща, които да се направят и търсим съгласие по тази пътна карта.
0: Кое ви е най-важното от този списък, защото парите никога не стигат?
3: За съжаление.
0: Се липсват средства, се очакваме промени, то години наред те не се случват.
3: За някои от нещата дори не трябват средства, като за решаването на казуса с Витоша, за други трябват, както е за околовръстният път и детската болница. Едно от най-важните неща за нас е да продължим инвестициите в образование. Както казах, за нас е изключително важно да получим подкрепа от правителството, заедно с Варна, Бургас и Пловдив, да създадем заедно програма, която да позволи да направим нужните инвестиции и да минем към едносменен режим. Там става дума за 350-400 милиона евро и това не е по силите на нас като община. Надяваме се също така и програмата по приложение 3, тази, която подкрепя инфраструктурните проекти на общините, да се намери някакво решение, така че да се финансира, да продължат разплащания и да еволюира в времето, но да има тази необходима подкрепа. Аз наскоро споделих тъжната реалност, че хората гледат големия софийски бюджет, но всъщност не си дават сметка колко малко от това остава за нови проекти и неща, които са важни за града.
0: За колко процента говори?
3: Ами от 1,800 милиона евро, което беше разчетът за тази година и което презентирахме пред общинските съветници през декември, 300 милиона са заеми, остава 1,5 милиарда. От 1,5 милиарда близо 1 милиард са делегирани дейности. Тоест ние сме като пощенска кутия и само изплащаме средства, които ни дават държавата. От тези 500 милиона, които остават в нашия бюджет, една трета отива за субсидия на градския транспорт, една трета отива за сметоизвозване, зелени системи, всичко, което се заплаща през такса битови отпадъци, и остава една трета за инфраструктурни проекти. От тях, от тези 170-80 милиона, 150 милиона са проекти, които вече са започнати, те трябва да се доразплатят, като училища, детски градини, инфраструктура, и реално новите средства, които имаме за започването на нови училища, детски градини, големи инфраструктурни обекти, като булевард Копенхаген, Скобелев, са 20-30 милиона, което за размерите на нашия град е абсолютно...
0: Това е много малка сума, грешка, за това,
3: грешка,
0: което
3: грешка на закръглянето. И затова аз и вчера поставих на срещата с Междунационалното сдружение на общините и представители на правителството важността колко е нужно да се смени този модел, защото общини като Столична община са недофинансирани и през национални програми, и през европейските програми, благодарение на това, което направиха, че ни извадиха като отделен регион, нула децентрализация, нищо от ДДС, данък общ доход и корпоративните данъци не остава в общината, където са генерирани, и реално ти остават само изключително непопулярни местни политики, за които всички политически партии, независимо какво биха казали от банките в Столичен общински съвет, знаят какво трябва да се направи. Но е висока политическата цена, защото е свързано с вдигане на цени на превозните документи, на карти и билети.
0: Което няма да се приеме.
3: Разширяване,
0: много добре,
3: разширяване на обхвата и цените на зоната, промяна на данъци и такси. И всеки един от тях вижда колко са недофинансирани всичките звена. Всеки един от тях знае каква е сметката да стане по-добре така, както всички го искаме, но нито един не е склонен да излезне с твърда позиция. Това е нещо, което аз съм застъпвал пред всички, че трябва да водим честен разговор с софиянците, да познават добре бюджета на София, да разбират какво е възможно да стане и ако искаме да направим повече, какво трябва, защото е една ключова цифра. Ако, тъй като ми задават често въпроса, защо София не е като Виена или като Копенхаген? Защото на глава от населението техният бюджет е 10 пъти на двата града по-голям, отколкото на София. А всички сме страни в Европейския съюз. Тоест и пазара на труда, и цените на автобуси, трамваи, и на арматура, на всичко, което нали, формира колко струва дадено нещо, не са толкова различни.
0: Господин Терзиев, все пак склонни ли са от новата власт да вървят към децентрализация, защото нека да си го кажем, това беше част от предизборната им платформа. С какво впечатление останахте?
3: С впечатление, че има някаква нагласа да стане. Беше споделено като нещо, по което ще се работи. Има очакване от страна на общините да предложат какъв трябва да бъде модела, но това, което аз чух, е, че то ще стане постепенно. Това, което може би ще стане в по-обозримо бъдеще е преминаването от данъчни оценки към пазарни оценки, което също би допринесло значително.
0: Стъпка в правилната посока.
3: Стъпка в правилната посока, но то не е децентрализация. То е по-скоро
0: не е децентрализация.
3: Да, изправяне на един дефицит на цялостната система. Но аз много се надявам...
0: Защо се страхува властта като цяло от децентрализация? Защото... Винаги е била приоритет, знаете ли, на всички правителства. Ако върнем лентата
3: защото
0: назад.
3: Защото звучи много добре и всички искат да бъде така, но в крайна сметка това отхлабва политическата примка. Много по-лесно е да се контролира един кмет, когато той е силно зависим от държавно финансиране и подкрепа за всеки един проект. И то се вижда. Нали, миналата година беше показателно за това. Не стига, че София е ощетена от към алокация по тази програмата за подкрепа на общините и за нас е дадено два пъти повече от, да кажем, Кюстендил, 50 милиона евро, но и освен това избраха да ни платят 500 хиляди. От 50 милиона 500 хиляди. Слава Богу, служебното правителство ни разплати дължимите средства, но това показва колко е трудно, когато си недофинансиран и в допълнение на това зависиш от държавата да отстояваш...
0: Сега сигурно ще ви е по-лесно. Вие водихте ли някакви неформални разговори с Гълъб Донев? Защото преди знаехме как се решаваха някакви спорове на Килимчето при Борисов. Само да припомним
3: вижте,
0: проблемите
3: аз винаги съм се борил за принципен подход. Такъв, който е еднакво валиден и когато си в управление, и когато си в опозиция. И се надявам всички решения и в посока децентрализация, и в посока на подкрепа на общините да стъпва на няколко принципа. Едното е да има връзка между икономическите резултати и добре свършената работа и какво остава в общината, за да може тя да реинвестира в добруването на хората, които са произвели тези блага, не всичко да отива в централния бюджет и после се преразпределя по неясно какви правила. Второто е да не ти вменяват отговорности, за които не е ясно как ще бъдат финансирани. Това се случва и в отношенията между държава и общини, и между общини и примерно общински съвети, тъй като нали, там имам опит как се вменяват задължения, които никой не казва откъде ще дойдат парите. Те са хубава идея, но когато няма как да бъде финансирана, тя си остава просто едно добро пожелание. Третият принцип, който се надявам да бъде застъпен е, че размерът има значение. Тоест, не може София да бъде третирана исторически. Това не се... И преди е било така, но то е неправилно. Да бъде държана на равни начала с други градове, поради каквито и да било причини. Ако видите данните през годините, ние сме били финансирани наравно горе-долу и за училища, и за детски градини, и за инфраструктурни проекти, наравно
0: с Пловдив. Нямаше ли значение, чи е кмета? При финансирането, защото май винаги има
3: значение. Госпожа Фандъкова също София е била недофинансирана. Както ви казах, при мен разликата беше, че просто избраха и да не плащат това, което има като ангажименти в определени ситуации по някои програми. Но това трябва да се промени, защото когато София има възможности като град да реинвестира и да оправя проблемите, които има, тя става още по-добра за живеене, още по-добра за инвестиции. И това са много допълнителни средства, които пак по-голямата част отиват в централният бюджет. Тоест, това е добре за страната, защото когато София просперира, това води до повече средства и за централните политики и за другите местни, които ние подкрепяме.
0: Сега, като казахте повече средства, похвалихте се онзи ден с една новина.
3: Вместо 1 милиард и 100 милиона лева или 550 милиона евро да вземем от софиянци, за да разплатим тези договори, така както бяхме притиснати от стената да го направим, ще заплатим 300 милиона, което значи, че 250 милиона евро ще си останат в джоба на всеки един софиянец, вместо да бъдат взети и никой да не получи по-добра услуга. Битката,
0: значи, както
3: виждате...
0: Значи са спестени в крайна сметка едни пари.
3: Спестени са, да, но те не са извадени от джоба на софиянци. Целта е ние да максимално бързо да минем към дългосрочни договори за трета и за четвърта зона, с което вече сме покрили по-голямата част от районите. Върви подготовка за 8 и 9, за 1 и 7 също предстоят.
0: КЗК разреши предварителното изпълнение, обаче знаете, че винаги се обжалва.
3: Такъв е случай. От вчера имаме жалба, но ние всичкото това сме си го калкулирали в плановете и знаем, че всяко едно нещо ще се обжалва до край. Така че сега ние подготвяме нашият отговор и чакаме решение на вас. Надяваме се предвид на Върховния административен съд. Надявам се на максимално бързо решение, предвид огромния обществен интерес и натиск, да бъде намерено трайно решение. Имаме и вариант Б.
0: Ако няма такова до 1 юли, какво се случва, господин Терзиев?
3: Ще бъде възложено на София Екострой и на изпълнителите на почистването на съседните зони. Това, което ние сме поели като ангажимент и обещание, тези картини в Изгрев, Подуяне и Слатина да приключат. Друго нещо, по което ние работим и за сега е пилотно за няколко района, е система, която да позволи на почистващите фирми, Столичен инспекторат и общината за момента. Впоследствие ще бъде отворена и за гражданите, където се вижда всяка една кофа от сивите контейнери, от цветните, всяка една точка на засметяване около контейнери или на друго място, едрогабаритен отпадък, кога е извозена дадена кофа, какви са кратностите по нея, коя е фирмата, която има отговорност, за да може да има значително по-добър контрол, но и разбиране кой не си е свършил работата. И когато и гражданите се включат в този процес като продължение на Столичен инспекторат, аз смятам, че тази тема ще успеем трайно да я решим.
0: Защо се забави обаче нейното решение?
3: Защото не е толкова лесно. Както винаги, един от най-големите...
0: Имаше проблем с парите, с цените?
3: Не, с парите не е имало. Както виждате, ние се справяме с това, което е събрано като такса битови отпадъци в план сметката си, се финансира тази дейност, не е имало увеличение тази година.
0: А за договорите говоря от първоначалните цени.
3: Защото имаше нагласи да се случи по един начин и ние отказахме да се примирим с това, че ще се дадат, както казах, стотици милиони евро повече от софиянци.
0: Извиваха ви ръцете
3: да,
0: в самото начало.
3: Без да получат два пъти по-добра услуга. Защо да плащаме два пъти повече, когато няма да получим два пъти по-добра услуга? Борбата е максимално добра услуга за максимално добра
0: сметка, цена. Това е въпрос за много пари.
3: Разбира се. Аз бих предпочел всеки един от нас като гражданин да си ги инвестира в други неща, не в това те просто да изтекат на някъде.
0: Софекострой, господин Терезиев, какъв капацитет има и общината какво може да направи с това дружество?
3: Това, което има като капацитет е да чисти Люлин и Красно село, плюс Красна поляна, която те и преди чистиха. Имаше няколко месеца на адаптация. В момента дружеството вече е изградило капацитет да ги почиства добре. Проблемът и в Люлин и Красно село и в почти цялата територия на София е едрогабаритния отпадък, където и фирмите има какво се желая в целия процес, но и гражданите, защото наредбата позволява всеки ден, всеки да си изхвърля до сивите контейнери едрогабаритен отпадък. Минава камиона, един час по-късно следващата секция, диван и матрак. И така седат една седмица до следващия момент, когато пак ще мине камион. Затова аз апелирам към гражданите да следят графиците, те са публикувани, и да имат отговорност към тях, към съседите си. Ще минем, ще го изчистим, но нека се съобразяват с това кога ще мине камиона, за да не седи по една седмица едрогабаритният отпадък и да се засметява. Имаме и ние отговорност да се научим как трябва да се изхвърля, че трябва да ползваме цветните контейнери, че това е и финансово за нас работи, тъй като аз много пъти съм казвал, че всяко едно нещо, което се озове в някои от цветните контейнери, е нещо, което няма да платим в бъдеще, когато минем към замърсителят плаща.
0: Сега друга много важна тема за софиянци е Борисовата градина. Този ПУП ще мине ли? Защото знаете, Борис Бонев какво казва? Има някакви тайни договорки там. Има ли нещо вярно в това?
3: Защото това е
0: една много щекотлива тема. Горещ картоф години наред.
3: Господин Бонев, много бих се радвал, когато казва такива работи, да покаже кой с какво, с кого се е договорил, за какво, вместо да прави внушения. Дали ще мине или не, това е въпрос, който не знам как ще се развие, тъй като знаете, че това се гласува в Столичен общински съвет.
0: Няма нищо договорено, това ли ми казвате?
3: Моята позиция е, че трябва да се стигне до устройствен план, който отразява това, което е получено като обратна връзка в по-голямата си цялост и регулира тази територия. Това не е само за Борисовата градина, а за всяка една територия. Хубаво тя да има устройствен план. От Витоша до Борисовата градина.
2: И за там
3: до други...
2: чакаме за Витоша, да, от години.
3: Така че се надявам да бъдат отразени повечето от корекциите и ще видим как ще се развие. Най-вероятно ще има нужда от още експертни съвети. Така че процедурата, тя е доста дълга, но сами разбирате колко...
2: То там има маймунарника, Капитолия, капалнята. Това са проблемните точки.
3: Така е, но знаете, че това е наследство. Тоест тези обекти отдавна ги има. Дали са в частни ръце или в общински, те съществуват. Те трябва да се развиват. Тоест имаш някакъв елемент на реконструкция на строителство. И идеята да бъде само парк с дървета, тя няма как да се реализира, просто защото наследството на парка не е такова. И въпросът, който стои, е как предвид всичките дадености, които има и ограничения, как да го направим възможно най-доброто място за всички заинтересовани страни, пешеходци, колоездачи, хора, които отиват до отделните обекти по един или друг начин.
2: Сега друга важна тема е младост. Знаете, хората протестират срещу строежа на тази 75 метрова сграда.
3: Така е.
2: Вие наложихте вето, само че то беше преодоляно.
3: Прегласуваха го. Проблемът за младост не се изчерпва с тази сграда. Тя е стана медийна
2: сензация. Не ли презастроен младост? И то не е само младост.
3: Точно затова работим по основата, която да ни даде този отговор. Защото когато имаме различни мнения какво значи презастрояване, т.е. вие мислите, че не трябва да се построи и една кучешка колиба, а пък аз смятам, че не сме стигнали Хонг-Конг и реално имаме много за застрояване, ние никога няма да се разберем. И затова е изключително важно да се съгласим какво значи качествено...
2: То има правила.
3: Не са добре развити. Няма нещо, което да казва за един човек, трябва, ако е жилищна площ, трябва толкова зеленина, такава транспортна пропускливост, толкова паркоместа, толкова места в детски градини, в училище. И ние трябва първо да дефинираме какво значи една добре балансирана територия, в зависимост от вида на територията, за жилищно, за индустриално, за търговска дейност. И когато се съгласим, така в по-широк кръг, какви трябва да бъдат параметрите на една балансирана територия, да видим за всеки един квартал къде сме излезнали. И да кажем, ето това са политиките. Тук проблема е с детските градини, правим това. Тук проблема е с зелените площи. Решението е такова. Транспортната пропускливост решаваме по този начин. Паркирането. Иначе, ако нали сме винаги на двете крайности, всеки си прави каквото си иска или не строим нито един квадратен метър, никога няма да успеем да намерим някакво наистина добро решение, което събира позициите и ни дава някакъв път напред. И така че това е нещото, по което ние работим с архитект Георгиев и младост е един от районите, където смятаме да го пилотираме.
2: Темата определено е с продължение. Ще ви поканим отново на финала. Кратък, лек штрих за топофикация София. То няма как много кратко да ми отговорите.
3: Един от най-големите проблеми.
2: Няколко пъти анализи, одити. Какво се случва там? Изобщо има ли решение?
3: Надявам се най-накрая да има съгласие на ниво Общински съвет да се задвижи тази процедура. Първата част от които е... Аз много пъти съм изразявал моето мнение, че крайният резултат, който трябва да гоним е концесия на дружеството. От петте опции, които имаме на масата, до сега никой не ми е казал как другите биха сработили. Но... важно е, за да знаем дори дали е концесия или нещо друго, трябва да тръгне анализът. И то анализът не само на техническата инфраструктура, както колегите от Спаси София искаха, защото единственото нещо, което този доклад ще покаже, че е по-зле, отколкото при последния, който е правен от Black & Veatch. И затова трябва технически анализ, правен, финансовата рамка да се даде, да има стратегия за това какво се прави с дълга, с промени в регулаторната рамка,
2: за да
3: може всичко
2: да
3: това да се балансира и да имаш отговора, кой кой ще инвестира 1,5 милиарда евро и как ще се преструктурира над 1 милиард дълг, за да може да има икономическа сметка и това да не щупи социалния мир, да не създадем енергийно бедни, защото сме направили някакви необмислени промени. В крайна сметка топлофикация, освен икономически проблем за града и за държавата, и доставчик на 400 000 домакинства. И
0: България без социалният топлофикация елемент, не може, знаете, когато говорим.
3: България консумира, доколкото знам, 40% от целия газ, който влиза в страната. Така че сами може да си представите значението на това дружество и за енергийната система, и за София, но аз това, в което вярваме...
0: Това винаги е дотирано от страна на държавата.
3: Има възможност това дружество чрез правилните инвестиции да постигне значително по-добри финансови резултати, да не бъде като пробита лейка.
0: Като другите частни топлофикации, виждате
3: които
0: там.
3: Които са на плюс.
0: Те не са на загуба.
3: Които са на плюс в същата регулаторна рамка.
0: Благодаря ви за този разговор и ви очакваме отново. Васил Тарзиев пред Топорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Нов дълг за милиарди, заплаха за вето върху санкциите срещу Русия. И България между Брюксел и собствените си сметки. Каква е цената на тези решения? Говори Явор Гечев от Прогресивна България. Добър вечер и добре дошли.
5: Добър вечер.
0: Започваме с парите, защото хората от това се вълнуват, господин Гечев. И за ветото ще говорим, но то като че ли вълнува повече вашите политически опоненти. Сега този дълг,
5: така е, да,
0: който го изтеглихте, гласувате да бъде изтеглен до 3,8 милиарда. За какво ще ги ползвате тези пари? Защото видяхме какво се случи в Народното събрание. Кворум ви осигуриха ГЕРБ и ДПС.
5: Не, не, няма такова нещо.
0: Няма ли такова нещо? Това се говори вече няколко дни в новините.
5: Това е работа на позицията. Проблем е, че успява да надговаря някой път, но само за такива неща, не за политики. Ние имаме 131 депутата, не ни трябва подкрепа. Има няколко колеги в командировки и няколко срещи имаше с министри с различни броши.
0: Защото май първият път нямаше кворум, така помня.
5: На второто гласуване събрахме 122 човека и няма драма в тая работа, но опозицията в крайна сметка това гледа. Но ще ви кажа, това не е толкова тема, защото може би в съзнанието на обществото остана, че когато не можеш да събереш кворум, правителството пада, защото нямаш устойчивост вътре в парламента. Тук случая изобщо не е такъв и не е от такава важност. На практика ние имаме 131 гласа монолитно мнозинство, което работи по законодателните си инициативи, по всичко, което може да работи.
0: Празен в зала е много малка. Подписахте каквото твърдят от опозицията?
5: Не, за съжаление, подписахме чека, който са ни оставили предишните управляващи. Този единствения дълг, който трябва да се знае, няколко неща за него. Първо, този дълг е много различен от всичко останало. Тоест, този дълг на практика няма да бъде харчен. Той огромната си част отива в фискалния резерв, за да може да има държавата с какво да се разплаща. Тоест до такава степен се изхарчат парите.
0: Не, има пари в фиска, както твърди Асен Василев.
5: Не. Даже ще ви кажа и друго. Често са пипали сребърния фонд, за да могат да направят различни плащания. Нивата на фискалния резерв са променливи, но когато го гледахме миналата седмица,
0: 6,8, каза Асен Василев.
5: Под 1 милиард. В него са фонд Козлодуй, евентуално там справедлив фонд Козлодуй и сребърния фонд, които не са разполагаеми по отношение на бюджета. В един момент, като удариш чертата на разполагаемите средства като фискален резерв, става така, че са заплащани примерно социални плащания.
0: Говорите Василев, казва, за 1 милиард, така ли?
5: Под милиард.
0: Във фиска?
5: Под милиард е разполагаемата част на фискалния резерв. Това беше, когато проверяхме преди седмици. От тази гледна точка Асен Василев много добре го знае, защото парламентът каза, какво ще стане най-много някой да закъснее с плащанията? Нали? Ние осъзнаваме на какво дирижи държавата. това, че ние в момента управляваме на базата на разумност, също
0: толкова
5: се стараем да е така.
0: Толкова ли страшно положението с финансите на държавата?
5: Има няколко изрични харчи.
0: Защото чуваме пак различни сметки от страна на Европейската комисия.
5: Ще ви кажа
0: 4-1, Гълъб Донев говори за 7,4.
5: Да, ако продължава по същия начин до края на годината, ще стане 7,5, ако не се вземат мерки. Тоест, това са индикатори, които се използват в икономическата теория, в финансите изобщо. На практика това, което правим ние, е да наваксаме тая цялата работа. Ще ви кажа как се получава. Първо има срив на различни неща, както добре знаете, въпреки че се харчи една 12-та от бюджета, то всъщност е 95% от една 12-та по правило. Само че имаше дигане на редица заплати, които бяха индексирани с 5%. Съответно, има и по-малка събираемост предходния месец по ДДС, защото различни неща не са плащани. Като няма пари в държавата, то съответно няма и толкова събираемост на ДДС. От тази гледна точка ние се мъчим да правим балансирана политика, която нито да свали събираемостта на данъците, но да урежем в крайна сметка всякаквите неща. 300 милиона ли беха 30 милиона за зарязан наклон и тем подобните неща. Ще се опитаме да изчистим всичко, което не е читаво по обществените поръчки, доколкото може, и ще се опитаме да балансираме системата до края на годината, за да може до отново година
0: Сигма да... С Сигма ще изсветлите ли всичко? Ще се види ли кой е взимал?
5: Разбира се.
0: Къде това... са отивали ни пари? Къде са потъвали ни пари? Кои са фирмите?
5: Съветваме вас и вашите зрители си поиграят малко с Сигна. Много интересни неща излизат. Излизат кой е работил, как е работил. Различни нюанси се виждат. Че ни и същи фирми на едни и същи различни места и в държавата, и в общините. Има странни неща, които се появяват. Сигма е инструмент. Той е такъв, че да подпомага на човека взимането на решение. И когато Сигма почне да преглежда предварителните обществени поръчки, когато видиш, че не си написал само името, примерно на марка автомобил, който си задал обаче всичките му параметри до последната запетайка, е ясно каква е обществената поръчка. От тази гледна точка амбицията е такава, като да се върна само на момент на дълга. Този дълг е единствения, който отговаря горе-долу на разумността, защото когато взимаш дълг да правиш инвестиции, да ги харчиш.
0: Ама как калкулирахте тези 3,8? Ясно ли е перо по перо?
5: На базата на нуждите, които има, плащанията, които трябва да реализираме, разбира се, те ще се върнат по някое време, част от тях през плащанията, които ще получим през
0: плана за възстановяване
5: и устойчивост. Помежду другото,
0: да ги получим.
5: Добра новина, днеска излезна, че 1 милиард от доста проблемните плащания за четвъртото плащане ще пристигнат България. Затова е ускорената работа на парламента, която не се вижда кой знае колко много, защото ние гласуваме закони, които трябва да са задължително гласувани в ПВУ, но те не са толкова интересни като че ли. Затова има едно такова усещане, че всъщност се върши достатъчно работа.
0: А тези пари ще ви стигнат ли? Господин Гечев, защото Владислав Горанов каза, ще се наложи да се теглят още пари.
5: Ами вярвам на Владислав Горанов, че е един от хората, които знае какво е дреджето на фиска, но мислим, че с тези пари ще се оправим, като остави сме и малък буфер, който евентуално да послужи. Разчетите са много изпелени. Разчитаме, че ще се справим с ПВО. Разчитаме, че бизнес средата ще е такава, че да работи. От тази гледна точка, да, смятаме, че ще се справим с тези средства. И смятаме, че това е необходимо, за да може системата да превърти, за да може от нова година в нови икономически цикъл да имаме по-друга атмосфера на бизнес среда и по-добра събираемост. А и ръст. Ние не говорим само за буксуване на икономиката. Ние се стремим към нова икономическа среда, която да има повече, не просто събираемост, а повече бизнес, който да произвежда повече.
0: Закъснявате ли с бюджета? Каквито упреци чуваме отново от опозицията? Ще го видим ли до края на юни?
5: Как да ви кажа? Той бюджет е малко е позакъснял, по принцип, да се казва.
0: То години наред закъсняваше и миналата година.
5: На чуж гръб тая цялата работа е малко по-различна. По-скоро трябва да е качествен и пак казвам, ние работим по макроекономическа рамка, която дори трябва да влезе и следващата година. Как да направиш ревизия на всичките системи? Как да уволниш страшно много хора на един път, без да ги преструктурираш? А защо никой не го направи до момента? Тоест, извиняйте, то на чуж гръб и чужда отговорност всеки може така. Ама вие сега имате депутати, ама вие ли какво си? Добре де, ама ние сме в спирала, която 10 години на практика е едно и също нещо. Разбирам свръхочакванията и доверието, оценката на колегите от опозицията, но айде малко по-смирено, защото той дефицит не е заради нас. Той е причинен от тези точно, които говорят.
0: От всичките ли?
5: Ами всеки е виновен до някъде. Сега има и партии в опозицията, които са гласували против тази цялата работа, но всеки е агресивен по него си.
0: Държавните служители.
5: Всъщност, нека да кажем нещо на нашите зрители. Има принцип. И той е, който гласува за бюджета, е управляващ. Който гласува против, е опозиция. Затова побеснявам от това нещо, че ДПС гласуваха, примерно, удължаващите бюджет, които е безумица от политическа гледна точка. И как да обясним, че нито ни трябва тая цялата работа като прегръдка, която ни омазва, но същевременно не мога да им забрани да го правят.
0: Те и за дълга ви подкрепиха.
5: Да, ама това е целенасочено. Примерно, веднага да пришият ените, че не стига кворума от 121 човека и съответно ГЕРБ и ДПС са напригърнали, за да го установят.
0: Певски мълчи в последно време.
5: Еми ще мълчи, време му е да мълчи. Преди това приказваше и държавата не беше чак толкова добре. Певски е леко оплашен, според мен даже не е много леко.
0: Защо?
5: Ами защото има хора, които са стойностни, които слагат държавата пред всичко останало. Примерно министър Демерчев е такъв човек.
0: Там има много сериозни заявки, когато говорим за министър Демерджиев.
5: Има.
0: Относно финансовото състояние и имуществото на Пеевски и така нататък.
5: Има. Кой каквото е правил в крайна сметка е равен пред закона. И законите на държавата трябва да работят. Затова продължаваме в крайна сметка и с съдебната реформа, която обаче е штриха, който трябва да направи
0: цялата
5: рамка.
0: Те, между другото, от опозицията не са много доволни. Защото казват, нямахме наши предложения, те не ни ги приемат.
5: Добре,
0: после искат обаче ние да,
5: да не спим,
0: подкрепим състава на Висшия съдебен съвет.
5: И ние сега какво да кажем? Не се прави нашите избиратели, които са ни дали 131 депутата, трябва да се слушаме в опозицията. Ми ние ги видяхме.
0: Ама нали ви трябва там гласове, господин
5: Гич? Ама вижте, ние
0: тук
5: знаем...
0: Тук Бойко Рашков на вашето място каза, ако продължават по този начин, няма да ги подкрепим, няма да стане тази промяна.
5: Чакайте, ние първо какво точно още се е случило? Не приехме ли редица от нещата, може би 70% от това, което ППДБ предложиха? Е, какво иска тяхния законопроект?
0: В последния момент сте предлагали нещо различно, знаете, вчера в Правна.
5: И предлагаме неща на базата на рейтинга и гласовете, които сме получили. То ще е странно, ако ние одобряваме само неща на опозицията. Смисъл, то това не е сериозно.
0: Консенсус обаче ще има ли така, че да ги съберете с тези 160 гласа и те да са доволни, защото те пък имате ни предложения, дето не са приети, особено у нези от
5: първосъдие
0: за всеки.
5: Ще повторя това, което в това студио, помежду другото, съм казал, когато беше предизборната кампания. Когато аз казах, ние няма да се молим на никой, но ние ще предложим нещо, което от национален интерес, ще го предложим такова пред обществото, за да е чисто и съответно ще очакваме подкрепа на базата на идеите и чистотата, която те ще представляват. Не на политически пазарлъци. А в момента тези, които на практика са ни така морални ментори, ни казват да правим политически пазарлъци. Ми това е политически пазарлък. Дайте
0: това,
5: да видим
0: процедурите. Това, което иска опозицията, е политически пазарлък.
5: Еми, смисъл какво друго е? Дайте процедурата да върви, дайте в крайна сметка да видим имената и съответно тогава да видим кой в крайна сметка ще бъде предложен за Висшия съдебен съвет. Имайки на предвид, че познавам президента как избира хора по отношение на съдебните неща. Вижте предложението му за Конституционния съд. Те са брилянтни юристи, които не просто не са отпетнения, могат да бъдат еталон, жалон, по който може да се равнява един юрист. Тъй, че това е важната част на нещата. Иначе тези същите...
0: Защото критиката е, че правите като ГЕРБ. И то
5: ама
0: пак
5: аз пък да ви кажа друга критика. Място. Смисъл, тя тая съдебна система в този вариант е благодарение на същите тези хора, на тяхните предложения. Кво да правим като ГЕРБ? Кое правим като ГЕРБ? Че ГЕРБ държат неизбиране на Висшия съдебен съвет вече два мандата. Какво да правим точно като ГЕРБ? Плюс това аз разбирам опозицията в тяхното желание все пак да са живи. Но оставете не свършим работата поне в базовите неща, които трябва държавата да има. Защото ако ние не се справим, не е хубаво тази цялата работа, защото другите не се справиха. А в момента имаме шанса при 131 депутата наистина да раздвижим тая държава. Да, разбирам опозицията, защото тяхната критика по отношение на първите 2-3 месеца, заради неопитност, ако щете, на изразяване на парламентарната група, примерно, заради хаотични грешки, които ние, разбира се, допускаме. И те много добре знаят, че след 2 месеца тези грешки няма да ги има и няма кой да прави мемета, защото няма да има толкова поводи
0: за тях. Господин Гечев, като говорим за държавата и за институциите, те са били много години с широко затворени очи, както каза министър Шишков. Сега като бивш земеделски министр.
5: Някои от тях са били и с превръзка даже на очите. Не просто затворния с превръзка допълнително.
0: Когато говорим за баба Алино, всички ли са виновни?
5: Поне 7 закона са, мога да изброя, които са нарушени. Закона за кадастъра, закона за горите, закона за защитените територии, които има обхват и там, закона за ВИК дружествата или там, както и да се казваше, на енергетиката по отношение на системите, които са изграждани. Там е, аз не мога да повярвам докъде е цялата история. Смисъл,
0: вие там
5: това,
0: депутат
5: да имаш...
0: имате ли, който е бил шеф на кадастъра, както каза Нанков?
5: Имайки на правичата...
0: Проверихте ли го като информация, вярно ли е?
5: Преди около час го видях като информация, ще бъде проверено, но аз като от ГЕРБ казваш, добър ден, гледам наистина къде е слънцето. Ще проведим различните неща.
0: Но... Защото нали търсим отговорни, търсим кой си затваря очите, срещу какво си е затваря очите, това е ясно май и срещу
5: всички,
0: какво.
5: Всички търсим, дори аз съм на нея, че в крайна сметка вече мина достатъчно време по проверките. Хубаво да извикаме и министър Шишков приема в Народно събрание, да стане един дебат по тая цялата работа, защото трябва да се разбере, че такива неща просто вече не могат да стават.
0: Идната седмица да очакваме изслушване на министър Шишков, това ли ми казвате?
5: Ще видим, аз съм един от хората, които могат да го предложат, да се казва. Тъй, че да, моето мнение е такова, ще го консултираме с парламентарната група, що да не.
0: Господин Гечев, ако се върнем пак на вашата тема, веригите, цените, ясно ли е онези новите производители, които бяха притискани от вериги, вече има ли производство от страна на КЗК, защото знам, че сигналите са насочени към КЗК, проверка по-скоро.
5: Точно така.
0: Такава е информацията от министър Бровски.
5: Точно така. Това, което знам, аз се чух с браншовата организация. Да, познавам и някои от производителите, които пряко са били натискани.
0: Те казаха няма ли ви какво са им казвали
5: да,
0: от страна?
5: Знам,
0: какво?
5: Знам доста точно и когато се стигне до цени, съответно се минава не на имейли, а на персоналния разговор по телефон и съответно биват коментирани цените, за да няма документална следа.
0: Какво казват? Намалете цените,
5: намалете
0: защото така иска държавата.
5: Защото в крайна сметка тая кошница трябва някъде да се избива. Само, че изричната договорка, доброволна такава, на веригите беше, че 15% от цената ще е за тяхна сметка, а не за сметка на производителите и доставчиците. А и когато не си държиш на думата, репутацията ти почва да страда много. Само, че има една голяма разлика. Вече има друга държава, която първия ден, първото нещо, което внесахме, беше промени в законодателство, да гарантират в крайна сметка, че не може да има такъв тип високомерие на монополно господстващо положение, съвместно или несъвместно, и реализиране на нелоялни търговски практики. Закона вече тръгва в сила. И има, той, някои от компонентите в момента вървят. Има наредби, които трябва да се изготвят от Министерски съвет до 2 месеца, мисля, че бяха сроковете. И оттам нататък обаче ще е трудно тая цялата работа. Ако някой не е разбрал от тях, че вече има държава, която има амбициите да си върши работата, то им го казваме пряко. Сега тук е момента да кажа, че не всичките вериги са такива. Някои от веригите спазват обещанията на това, което правят и правят нормално.
0: Големите ли вериги спазват обещания? Това е важно.
5: Някои от големите да, други не. Не искам да изнасям конкретни имена, макар че на срещите с големите вериги казах, че аз лично за този разговор съм се готвил отново дълго време. Имам над 1000 примера с фактури, с прием, предавателни протоколи, с доказателства, които ако продължават да правят същите неща, в един момент ще ги пуснат.
0: Ще ги извадите ли? И на финала на нашия разговор ветото разгневи опозицията. Когато говорим за санкциите срещу Русия.
5: Коя опозиция разгневи?
0: Е как? Продължаваме промяната. Демократична България, ГЕРБ и така нататък. Коя опозиция? Те казват, те защитават интересите на Кремл.
5: На кой? Само ще ви кажа следното
0: финални
5: нещо, че мисленето е хубаво нещо и е хубаво да се практикува. Аз не помня случай, в който някое религиозно лице да е било обект на каквото идея да е докарало добри неща. Ако ти в крайна сметка изгориш всички мостове, няма начин да мине след това по тях. Трябва да се живее и след тази война. Когато обидиш някой с пари, когато му вземеш нещо, което е материално, то той може да ти прости. Но когато в крайна сметка това касае и вярата, не материалните неща, то тук обидата е съвсем друга. Плюс това аз не виждам вредност на един патриарх, който помежду другото няма основание президента да го подкрепя.
0: Той се държеше в един период много лошо с Радев.
5: Да, помните именно. Затова ви казвам, че въпросът е...
0: Тропаше по масата с скъпия си часовник.
5: Затова въпросът е принципен. той е патриарх на Руската православна църква. Още повече, че няколко исторически факта. Светлината на Руската православна църква е запалена от Българската църква. И то в Киевска Рус. И споровете за Македонската и Руската църква са идентично с кой представлява тази светлина, която ние сме запалили. Плюс това, тук има много други отношения, които в православието са по много по-различен начин. И когато ти имаш национален интерес, който трябва да пазиш, който на практика прекалява, защото санкциите, редица от санкциите доказано не послужиха. И ние сега измисляме допълнителни, които посегнахме на религиозните неща. Кажете ми един случай, в който религиозно лице да е било под някаква форма санкции, репресия или нещо от сорта, което да е докарало до хубаво. Това дава крайности. Аз си мисля, че разумът и националният ни интерес сочи това, което президента в крайна сметка презентира. Аз не просто го разбирам, аз го подкрепям. Ако бях аз, ще да реагирам абсолютно по същия начин, защото всеки от нас е призван да пази националния интерес. А той е такъв.
0: До нови срещи. Явор Гечев пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Тази вечер в студиото депутатът от Възраждане Коста Стоянов. Скандалът Баба Алино влиза в нова фаза. След години на бездействие и институциите, които са мълчали, вече са издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство. Но кой позволи цял комплекс да изникне в нарушение на закона? Кой носи отговорност за поредния строителен абсурд? И защо държавата се намесва едва когато случаят стана обществен скандал? Ще има ли реални събари? Или всичко ще приключи с поредната порция оправдания и прехвърляне на вина? Отговорите тази вечер от Коста Стоянов. В разговор, без удобни въпроси. Добър вечер и добре дошли.
6: Добър вечер, добре заварили.
0: Първите заповеди вече са факти. Какво от това, господин Стоян, когато знаем, че ще се обжалва?
6: Да, така е. В крайна сметка кмета се влезе в ролята и реши да започне да действа по начин, по който ние от Възраждане настоявахме още в продължение на повече от година. Наистина процедурата е доста тежка. Първата заповед, както разбрахме, вече е издадена. Предстоят издаването на още много заповеди, но те предстоят по всяка вероятност ще бъдат обжалвани. И едва след като се произнесе съда, чак тогава ще може да се стигне до реално събаряне на незаконните обекти.
0: Но това е бавен процес. Да, бавен е процесът,
6: да. Но аз мисля, че тъй като скандала е вече много сериозен, това е една, може би най-големия скандал на годината, ще се окаже това. Говорим за корупция в особено големи размери, говорим за умишлено бездействие на институции, както на местно, така и на национално ниво. Аз смятам, че все пак съда ще отсъди по начин, по който всички да бъдат удовлетворени, а то това ще бъде именно с събаряне на незаконните строежи, най-малкото, защото Законът за устройство на територията е категоричен в тази си част.
0: Общината обаче няма пари, за да ги събори, знаете, инвеститора надали ще го направи.
6: Ами,
0: не е калкулирано още.
6: С оглед на това, което не направи като доброволно премахване на незаконната ограда, с която беше оградена гората, аз съм сигурен, че няма да направят и това. Няма по своя воля, така както е в Закона за устройство на територията, те да премахнат незаконните обекти. И така общината, която е допуснала това да се случи, ще трябва да го премахне за собствена сметка и след това да се търси парите по съдебен ред от украинците. Но те до тогава със сигурност, може би, вече фирмите им ще бъдат фалирани. няма да имат никакви сметки.
0: Ще се изпразнят сметките, вероятно и това вече сега се прави.
6: Точно така. И в момента да ви кажа новина, която може би никой не знае сега за първи път при вас е казвам. Те в момента си ребрандират всичките фирми и офисите. Те са на същите места. Дори едно заведение, което имаха на главната улица на булевард Княз Борис във Варна, също е станало офис. Казва се Red Wall, а следващият им офис, който беше Forest Club, сега е пребрандиран на West Building. Така че искам да апелирам тук от вашето студио всички хора, които срещнат тези компании.

0: именно от общинска администрация, от заместник кмета на община Варна, който в едно интервю по национална телевизия от там на място каза, че има незаконна сеч на Вековна гора, ще бъдат издадени съответните наказателни постановления и ще бъде сезирана прокуратурата. А сигнали, това става през месец март 2025 година. А сигнали за това Изпълнителна агенция по горите Варна са подавали още през 2024 година. Между другото искам да кажа, че те може би са най-съвестната институция в този казус, защото постоянно са ходили там на проверки, постоянно са подавали сигнали и до икономическа полиция, и до районна прокуратура Варна, но никой не им е обърнал внимание. След като никой не предприема никакви действия от страна на общината, аз получих сигнал от местни граждани за продължаващи там незаконни дейности от страна на украинската групировка КУП през лятото на 2025 година, точно преди една година. Получих и документи, които са свързани с тази дейност, тъй като съм строителен инженер, запознат съм с материята и съм дългогодишен администратор, именно занимавал съм се с такива въпроси. Изследвах, може би, около 2 месеца цялата документация, докато се убедя, че там категорично говорим за 100% незаконни дейности, незаконна сеч на Вековна гора и незаконно строителство. Знаете... И тогава започнах, вече направихме пресконференция във Варна на 1 септември и подадохме първите сигнали до прокуратурата на Република България, до ДАНС, до Комисия за противодействие на корупцията и до Комисия по превенция и противодействие на корупцията към Народното събрание. Това се случва септември месец 2025 година и до ден днешен нямаме никакъв отговор на тези сигнали, но така се случиха нещата, че...
1: Но прокуратурата работи, доколкото разбираме от това писмо, изпратено до тогава председателя на Народното събрание, доцент Киселова.
0: А това писмо е от ДАНС, а не от прокуратурата.
1: Така, обаче в това писмо пишело, това, което тя успя да ни каже в ефир, че прокуратурата се задействала, защото ставало въпрос за престъпления. Точен цитат.
0: Ами, ако прокуратурата се е задействала, смятайте за какви бавни действия става въпрос. При положение, че аз съм сигурен, че по този сигнал нищо не е предприето. При положение, че аз миналата седмица дадох като първи свидетел сведения, и точно във връзка с образувано в прокуратурата следствие. Тоест от тук нататък започват да се призовават лица, които да свидетелстват по този огромен казус. И не знам колко време ще продължи. Надявам се по-бързо служителите на правоохранителните органи да се свършат работата, да се изземат всички документи, доказателства и сведения от всяко едно лице, дори и от преките участници, и всички те трябва да си получат наказанията, защото тук говорим категорично за организирана престъпна група. Аз дори бих казал, че тя е международна организирана престъпна група. Хора, които са разполагали с страшно много пари, които са купували политици на местно и на национално ниво, за да може да си, както се казва, както казваме ние, да се развяват коня и да си правят каквото си искат на българска територия. И съм сигурен, че тук, с оглед на обществения интерес, много хора ще се получат присъдите и ще лежат в затвора, а това трябва да се случи категорично.
1: Вие искате изслушване на Деню Дене в специалната комисия. Кога ще имате достъп до този доклад, това писмо от ДАНС? Защото го чакате вече няколко седмици.
0: Доклада вече, между другото, е в Народното събрание. Аз лично не съм го чел, защото не съм член на тази комисия и поисках специален достъп от председателя на комисията, който трябва да подложи на гласуване.
1: Какво ви каза господин Миланов?
0: Той може би ще подложи на гласуване в членовете, на всички члена на комисията да дадат достъп до този доклад до мен, защото в крайна сметка аз съм сигурен, че този доклад е по нашия сигнал, който подадохме заедно с председателя на Възраждане Костадин Костадинов. И самите факти и обстоятелства го доказват това, защото ние подаваме септември месец сигнала до ДАНС, а те октомври месец уведомяват Народното събрание. Друг е въпросът, че тогавашният председател Деню Денев си е позволил да, така да се каже, да заобиколи закона и го е изпратил само до знанието на...
1: И то в явно деловодство е изпратен този доклад.
0: Да, така е, но госпожа Киселова го е засекретила веднага и той е в секретно деловодство.

0: след като тя се е запознала и решила да го засекрети, но по никакъв начин...
1: Имало чувствителна информация, ставало въпрос за служители на ДАНС и така нататък. Това обясни тук.
0: То е нормално да става въпрос за служители на ДАНС. Все пак ДАНС работят по тези сигнали. Не виждам каква чувствителна информация може да има там, но както и вие казахте, ние искаме изслушване не само на бившия председател на ДАНС Деньо Денев, но и на бившия директор на Териториалната дирекция по национална сигурност Кирил Димов от Варна. Също така искаме и изслушване на директора на дирекция финансово разузнаване към ДАНС Недялко Петков, които двама, според нас, са най-запознати с този случай. Те са работили по него и ще дадат най-подробна и актуална информация. Официално сме внесли днес искането за изслушване в комисията и се надяваме председателя на комисията господин Миланов още на следващото заседание да извика тези длъжностни лица и те да бъдат изслушани.
1: На финала на нашия разговор, дали ще стане ясно, дали пише според вас, би следвало да пише в този доклад, защо Невзоров е издаден на заповедта за експулсиране и 10 дена по-късно тя е отменена?
0: Аз не знам дали ще пише, но то е ясно, че Невзоров е действал с политически чадър на най-високо ниво. Ние се надяваме, че в хода на разследването, дори да не го пише това в доклада, тъй като по обективни причини аз съм сигурен, че няма да го пише, все пак хората, които са го писали този доклад, явно тогава са участвали в този чадър, който е осигуряван на Олег Невзоров, но се надявам в бъдещите действия на разследващи органи това да се установи и абсолютно всички лица, без значение на каква длъжност са били и на каква длъжност са в момента, наистина да си понесат наказанието и да си излежат присъдите в затвора.
1: И това кога се е случвало, финални думи?
0: Ами всички незаконни действия на украинската групировка Куб в България по всички данни...
1: Той в Украина се оказва, че има много незаконни действия.
0: Да, така е и всички са го знаели. По официални данни започват през 23-та година, но ние вече имаме информация, разполагаме вече и с нови документи, които доказват, че всъщност групировката започва да действа по сходен казус, както е с баба Алино, още през 2022 година. И ще говоря с министър Шишков да разшири включително и изследването на всички удостоверения за търпимост, не само от 23-та година до сега, ами да го върне от 2019 година до сега, поне и в последния мандат на управлението на Иван Портник, защото ние разполагаме с документи, от които е видно, че удостоверения за търпимост са издавани сходни и преди 23-та година.
1: Благодаря ви за този разговор. Ви очаквам отново, защото темата е изключително важна. Коста Стоянов пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19.30. Вие останете с програмата на телевизия България на ЕРО.

0: значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Часът е 4.

0: Здравейте, вие сте с историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Япония е място, където всеки детайл е важен. Там настолните игри са вековна традиция, каляваща търпението и ума. В съвременния свят анимето отдавна е глобален феномен, а японската култура преплита древните инструменти с модерното звучене по уникален начин. В следващите минути ще се потопим в магията на страната на изгряващото слънце. Започваме от самото начало, с историята на кимоното. Почти до края на 8 век японците използват думата кимоно за всяко свое облекло. Дрехата, която днес наричаме така, се появява през периода Хейян, златният век на японската култура и изкуство. Тогава започват да кроят плата по права линия, което прави дрехата универсална по размери и подходяща за всеки сезон. Пластовете коприна топлят през зимата, а ленето си горява прохлада през лятото. Кимоната са дълги и падат свободно от раменете до петите, а на талията се увива широк колан, наречен оби. Според японския фолклор, вещите придобиват душа, след като служат вярно 100 години. Тъй като се изработват от здрава коприна и се предават като семейна реликва, кимоната надживяват времето. Върху тях често се изобразяват дълголетните жерави и костенурки, за да носят благоденствие на този, който ги носи. Едно от важните неща при японците всъщност, това е тяхното специфично облекло с кимоната. Зная също така, че при кимоната трябва да се направи така, че тялото да стане абсолютно равно и ако е необходимо се поставят възглавници. Вярно ли е това?
1: Да, лично аз нали съм била в Япония на обмен. Обичали се ме в кимоно, нали, професионалисти и дори не задължително само възглавнички, понякога напълно на линия западните момичета сме малко по-пишни понякога. И се случва буквално просто кърпа да ти се сложи тук отдолу, нали, отвътре, за да може така да ти се изравнят тялото, да можеш, както се изразни на моя сенсейка, да станеш като консерва, защото целта е да е възможно най-плоско, за да се види красотата на кимоното.
0: Тоест не трябва да се види красотата на жената или на мъжа, трябва да се види красотата на дрехата, която те са изработили.
1: Да.
0: Така, когато се обличат в кимона, те избират и специални цветове, специални материи, специални десени.
1: В принцип, да, зависи, разбира се, от сезоните. Например, има сезонни мотиви на цветя или други обекти, които могат да се сложат на кимоното. Това, което аз нося, е юката. Например, това е нещо като по-лека версия на кимоно и, както виждате, от по-лек плат е създадено. Например, най-често се носи от японките на техните летни фестивали с фойерверки. Нали, мацури се наричат.
0: Виждам, че сте с специфичните японски чехли.
1: Да.
0: Но те се обуват не на бос крак, нищо, че са с отделен палец, а се обуват на чорапи.
1: С таби, да. Чорапите
0: тези таби са специално направени, за да могат да обуват тези чехли.
1: Да.
0: Удобно ли е така да се ходи?
1: Ами, аз лично и се съм шофирала така, не знам дали е нелегално. Така че, да, мога да се справим с тях.
0: А човек, който не ги е обувал, ще успее ли да се справи?
1: Мисля, че ще успеете.
0: Добре. Да започваме ли обличането сега?
1: Да.
0: Добре.

0: Сега ще направим една връзка, наречена Карота Мусуби.
1: Това нещо прилича на завръзването на пояс, мъжка народна носия в момента. Да. И те така се въртят. Трябва ли още да се въртят?
0: Да, да, да, може ли? Още малко,
1: така.
0: Да.
1: Така. Бързо ли се въртя или?
0: А, не, така е добре.
1: Чакай. Добре.
0: Още малко.
1: Да.
0: Така, спрете сега.

0: днешно време японците рядко носят кимоно в ежедневието си, но при специални поводи то присъства като официално облекло. Ако кимоното е лицето на традицията, то анимето е мощният двигател на съвременната японска вълна. Отвъд рисуваните герои и фантастичните светове, анимацията е езикът, на който Япония днес говори с целия свят. Влизаме в пространство, където въображението няма граници, а феновете превръщат любимите си истории в жива реалност. Още през 12 век японски монаси създават свитъци с хумористични илюстрации на животни, наречени Чоджо Гига. Мнозина смятат, че това е първообраза на съвременната манга и аниме. Но истинското аниме се ражда през 60-те години на миналия век. Тогава Осамо Тезука, наричан богът на мангата, налага познатия стил с големи изразителни очи. Днес почитателите на анимето постоянно нарастват, превръщайки го в глобален културен феномен.
1: В разрез с предразсъдъка, че анимация, особено японската анимация, е предназначена само за деца, още 84-та година започват с така наречената кърваво аниме, когато се стартира с различни сюжети, по-кървави, на историческа основа, с самураите или не само. Та не е само за деца, но е най-разпространеното и така отключва интереса към Япония, най-вече от децата. Започва още от манга културата. Си е предназначен сюжет и предназначени за възрастни най-вече. Като бях в Япония, беше много интересно и любопитно. Там в градския транспорт няма никакви телефони. Забранено е говоренето, забранено общуването, телефоните и гледаш едни възрастни хора с костюми, които са с куфърчетата и си четат мангата. Или си гледат анимета на телефона.
0: Аниме културата отдавна излезе от екраните. Тя вдъхна живот и на Айрас Биц, изкуството, което съживява любимите герои чрез хиляди цветни маниста. Малките пластмасови цилиндърчета изглеждат като истински физически пиксели и са изключително подходящи за прецизно подреждане в картина. Когато тя е готова, е нужно само едно минаване на ютия върху тях, за да се стопят в траен шедьовър.
2: Какво правите?
3: Пингвинче. Нещо такова.
2: А от какво го правите? Това е тази мозайка ли е това? Какво е точно?
1: Пиксел арт. Това е пиксел арт. Едно от интересните занимания в Япония, много популярно. Да се използват такива манички парченца, различни цветове и трябва да се състави дадено изображение. В случая дали ще е коя или ще бъде нещо от популярните анимета.
0: Ако Iron Beats е ново изкуство за японците, то калиграфията води началото си от 6-7 век. Пренесена е от Китай заедно с будизма, но развива уникални японски стилове. В нея са преплетени естетика, философия и духовна дисциплина. Тя е форма на медитация, целяща хармония между тяло, ум и четка. Чрез нея се изобразяват абстрактни образи и емоции, които авторът преживява.
4: Калиграфията е, реално се води краснопис на японските иероглифи, както и на китайските, но не се ограничава само до това да е краснопис. Това е, чрез калиграфията се медитира и това е начин да се отнесеш в друг свят, да се фокусираш само върху ръката си, върху четката, покрай четката, нали, да се успокоиш, да намериш баланса в себе си и като цяло да се научиш на контрол, на самоконтрол.
2: Ако трябва да напишеш моето име, което си е типично българско, Миглена съм аз, трудно ли ще бъде да го напишеш на японски или всяка една от моите букви в името си има изражение в японските иероглифи?
4: Има японски има три азбуки и може да се напише на три азбуки. Има две азбуки, които са букви, нали, стричкови са, например Мигурена. Има и обаче те могат да са написани хем на с букви, хем с канджита, в зависимост от канджито, което от хироглифа, който се отнася до тая стричка.
2: Така.
4: И да се напише наистина цяло изречение.
2: Така, а за калиграфията, коя от тези три азбуки е най-подходяща в такъв случай?
4: За калиграфията принципно най-много отива точно иероглифите се пишат. Но като инструмент за комерциализация, нали, в Япония вече, нали, да се развие и да си разпространи влиянието на, в цял свят, се ползват и стричковите, защото много хора предпочитат да им се напише име по-скоро. И като се напише името, принципно трябва да е стричкова, азбуките да се ползват, а не иероглифите.
2: Колко иероглифа има в японската азбука?
4: Има 80 000 иероглифа.
2: 80 000 иероглифа?
4: Да, но активно се ползват 2000.
2: И всичките тези 2000 японците ги знаят?
4: Повечето ги знаят, да. Обаче в днешно време, нали, когато всичко е онлайн, дигитално, те по-скоро са свикнали да го пишат, например, на латиница и то да го преобрази, да го смени на иероглифи, и затова те го разчитат. И ние имаме този проблем, студентите. Разчитаме иероглифа, но когато трябва да се сетим как се пише, забравяме тотално.
2: Ага, тоест латиницата измести японски иероглиф в електрониката?
4: Не е задължително. Има начини на писане. Просто това е по-бързия. Може да се пише с, нали, на ръка, с пръсти. Може и да се пише чрез стрички. Mm-hmm. Има си начини. Не знам как да го пише, но го има.
2: Да. Ахмед беше, нали?
4: Да.
2: Сега ще те помоля да напишеш моето име. Предполагам, че всички искат имената си да видят калиграфски изписани.
4: Да. Обаче на азбука или...
2: Ами, както е по-интересно или както ще бъде на теб по-удобно.
4: На азбука ще е по-правилно.
2: По-правилно?
4: Да.
2: Добре, нека да е азбука. И каза, че трябва да се концентрираш, така ли?
4: Да.
2: Добре.

0: това е.
1: Това ли съм аз?
0: Да, това е мигурена. Понеже да. Нямат Л.
1: Коя буква нямат?
0: Л. Имат Р. Ползват Р.
1: А, добре, благодаря. А защо е необходима концентрацията и, както ти ми каза, един вид медитация, докато се
0: защото
1: пише калиграф?
0: Точно това то не е само кръснопис или да се пише, а по-скоро да. Покрай писането ти да медитираш, да се успокоиш.
1: А как може едновременно двете неща да вършиш? Хем да се успокояваш,
0: защото
1: хем да пишеш?
0: Защото човек се концентрира върху ръката си, върху това, което има пред себе си и принципно в този момент, в който, нали, да кажем, човек може да има проблеми, натрапчиви мисли, всякакви неща, които го тревожат и със спокойствието, с това да запазиш самообладание, ти го пренасеш, това цялото се изчиства, когато се фокусираш на, нали, чиста бяла хартия и в този момент, когато се избистри съзнанието, нали, принципно се пише това, което на този момент на теб ти е най-нужно, най-необходимо или това, което усещаш, че изпитваш в момента, това, което искаш да изпиташ в момента и това го пренасеш на хартия, точно когато и хем докато го пишеш, хем това може да се сбъдне, хем си казваш какво изпитваш, какво чувстваш, хем това избистри съзнанието.
1: Казват, че в японската музика най-важна е тишината между две ноти. От нежния плач на бамбуковата флейта до кристалните звуци на струните, които напомнят западането на вишневия цвят. Традиционните японски музикални инструменти са гласът на самата природа. Нека притихнем и се пренесем в един свят на хармония и покой.
2: Това, което виждате, е японски струнен инструмент с 13 струни, нарича се кото. И на времето тези струни са били направени от куприна, но тъй като при всяко свиране трябва да се подменят. Сега напоследък се правят от материал наречен тетрон, някакъв вид пластмаса е. Издържат много дълго време, особено ако котото е направено за упражнения, както е това. Това не е професионално кото, могат да издържат 10 години. На него се свири с плектри, които са направени от слонова кост, ако са малко по-скъпи, и се захваща ето така струната, за да произведе този вкус, този звук.
1: Колко време се учите да свирите на кото?
2: Аз 4 години, но съм стигнала съвсем ниско. Професионалните изпълнители учат цял живот.
1: Свири се на земята, защо?
2: Да. Така е редно, почти всичко, което се изпълнява важно в Япония, трябва да бъде на сейза, на колене, за да се покаже уважение.
1: Кото е изящният символ на японската музикална традиция. Пренесен от Китай през 7 век, той първоначално е бил запазен единствено за императорската придворна музика. Стойността на всеки инструмент и до днес се определя от качеството на дървото, от което е направен, и прецизното майсторство на резбаря, който го е украсил. В началото кото олицетворявал изтънчеността на благородниците, а по-късно се превръща в любими инструменти на самураите. Но музиката не е единственият начин за забавление в дворцовите зали. Точно както овладяването на кото изисква години на дисциплина и усет, така и японските настолни игри са се превърнали в мерило за остър ум и стратегическа мисъл сред аристокрацията. Докато нежните звуци на струните огласят залите, в съседните стаи водели тихи битки върху дървените дъски на го и шоги. Двете игри и днес са част от японската култура. Ако мислите, че шахмата е най-сложната игра на стратегия, то вероятно още не сте се срещали с шоги. Тук пленените фигури не напускат играта, а се връщат на дъската, но вече на страната на противника. Японците успяват да превърнат дори играта на карти в изкуство. Ханафуда, или картите с цветя, не съдържат цифри, а картини на природата, вишни, борове, лунни нощи. Играта се печели не само с сила, но и с усет за красота и хармония, както и философия.
3: Ханафудата е игра с карти, която произлиза от, от малко по-назад във времето в Япония, като е създадена, тук малко е интересна историята, понеже тогава е било забранено да се играе хазарт. И те са кръстили ханафуда, защото хана може да означава цвете и носи. Когато са искали да играят, са правили ето така. А самите карти са с изображения на различни цветя. И идеята е да съберем комбинация от различни карти, докато шогито е...
1: Само преди това, да? За тази игра, понеже казваш, тя е създадена във време, в което хазарта е бил забранен, да. Това означава ли, че може да се използва и като хазартна игра?
3: Може, разбира се, но не може, всяка игра може да бъде използвана, просто тогава е била създадена.
1: Аха, а какво представлява това, освен че трябва да съберем тези цветя, колко човека могат да играят
3: на нея? Могат да играят по двама човека наведнъж, като едно в едно. Се опонират двамата играчи. Днес ние сме представили по-улеснена версия на играта, за да могат хората да се насладят и да не им стане досадно. Докато оригиналната е по-дълга. Там се броят точки и е доста по-сложно.
1: Но играят двама души?
3: Да, двама души играят.
1: А тестете от карти, колко карти се състои?
3: Не съм да помисля. Те са 12 по 4-48 карти, понеже 12 месеца по 4 карти всеки месец.
1: И трябва да се съберат цветята от всеки един месец?
3: Не точно. Има различни комбинации в оригиналната. В тази, която играем ние днес, има опцията. Един начин да победим е да съберем 12 карти от различни или да съберем 4 карти от един месец.
1: Да.
3: Така печелим рунд.
1: Добре. Виждам, тук има една друга игра, която е с едни плочки, на които има японски иероглиф и ми прилича много на скрабъл. Но какво е това всъщност?
3: Това е шоги. То произлиза от шаха. Още първоисточника е шаха, нали, произлиза от Индия и то същия първоисточник има, но играта е малко по-различна, понеже пионките, въпреки че крайната цел е същата, да се победи краля на опонента, пионките се движат по различен начин, имат други имена и имат някои по-особени функции в определени моменти.
1: Уникалното правило в шоги да използваш пленените фигури като свои отразява епохата на гражданските войни в Япония. Тогава наемниците често сменяли страната, вместо да бъдат убивани. Това прави играта изключително динамична, тъй като за разлика от класическия шах, фигурите не намаляват, а просто преминават към новия господар. Бункасай е традиционен японски фестивал на културата, който се организира ежегодно във всички учебни заведения в Япония, от детските градини до университетите. Празникът вече е традиция и за нашия Софийски университет. Това е моментът, в който Алма Матер се превръща в истинско кътче от Токио или от Киото. За българските японисти това е едно от най-вълнуващите събития в годината, обединяващо студенти и преподаватели в обща кауза. През цялата учебна година те подготвят мащабен сценарий, който превежда публиката през многовековната история и богата култура на страната на изгряващото слънце. Целта е гостите не просто да се докоснат до екзотиката на Япония, но и да вникнат в дълбоката естетика и специфичния начин на мислене на нейния народ. Какво представлява организацията на един бункасай? Какво трябва да включва той, този празник?
4: Ако искаш да включим това.
5: На първо място трябва да имаме тема. Тъй като стаите, които показваме на посетителите ни, обикновено са универсални, въртят се в широка разновидност от аниме и манга до чайна церемония, но темата е това, което общо взето дава един символ, едно заглавие, един лик на празника.
4: Други неща, които трябва да бъдат организирани от наша страна, също така се падат спонсорството и връзката с всякакви външни приятели на Япония, които имат желание да изразят това, което мисля, че ще е интересно за нашите гости.
1: Зная, че от години децата в България то вече не само децата, са луди на тема аниме и манга. Това ли привлича най-много тази най-млада аудитория към японистиката и японската култура?
5: Истината е по средата, тъй като съм наблюдавала и двете ситуации. В по-ранния етап от изучаването ми на японски език, това беше водещото рамо, да, в по пътеката на, към изучаване на езика, но тук, честно казано, забелязвам много хора, които също са привлечени от история, от музика, от култура и дори не са гледали никога.
1: От копринените гънки на кимоното до неоновите нюанси на анимето, Япония ни учи, че миналото и бъдещето могат да танцуват в съвършен ритъм.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: През 1903 година братята Орвил и Уилбърт Райт превземат небето. Те извършват първия в историята контролиран полет с моторен летателен апарат, по-тежък от въздуха. Иначе казано, това е първият самолет, който за 12 секунди изминава 39 км. 6 години по-късно става ясно, че самолетите са най-бързото транспортно средство. През 1910 французойката Раймонд Дюларош става първата жена със свидетелство за пилот. Така, почти с началото на авиацията, в нея активно се включват жените. Родената в Париж актриса Раймонд Дюларош се запалва по самолетите през 1908, когато е на 26 години. По това време целият свят говори за летателния апарат на братята Райт. В началото на 20 век летенето е хоби за богати мъже, обичащи екстремните преживявания. Раймонд Дюларош се запознава с Луи Чарлз Бреге, френски конструктор и строител на самолети. Моли го да я научи да лети. На 8 март 1909 година тя получава лиценз за пилот и участва в различни авиошоута. Когато започва Първата световна война, отказват да я включат като пилот в армията под предлог, че е опасно за жените. Раймонд Дюларош умира в самолетна катастрофа на 18 юли 1919 година на 36 години. Туркинята Сабиха Гюкчен пък записва името си в световната история като първата жена военен пилот. Тя е осиновена дъщеря на лидера Мустафа Кемал Ататюрк. Именно той я убеждава да постъпи във военно-въздушните сили на Турция, където пилотира бомбардировачи и изтребители. В кариерата си записва 32 часа реални бойни действия. Нейното име носи второто международно летище в Истанбул. Първото е кръстено на Кемал Ататюрк.
1: По никакъв начин не мога да кажа, че тази професия е чисто мъжка, по нищо не отстъпват. За всеки един е най-важно желанието му за работа и отговорността му към професията.
0: Първата жена пилот в гражданската авиация е германката Марга фон Ецдорф. През 1931 година успешно лети от Германия до Япония. 2 години по-късно, при приземяване на летището в Алепо, самолетът, който управлява, излиза от пистата. Тя остава невредима, но няколко дни по-късно сама слага край на живота си. Но гражданската авиация без стюардеси не може. Първата жена, придружила пътници по време на полет, е американката Елън Чърч. След като завършва училище за медицински сестри, изкарва и авиационни курсове. Кандидатства за работа в Boeing Air Transport, като пилот, където й предлагат вместо да управлява самолет, да придружава пътниците по време на полет. Първият курс на Елън Чърч като стюардеса е на 15 май 1930 година от Окланд до Чикаго.
2: Имаме едни инженери, авиоинженери, имаме едни ръководители на полети, имаме жени научни работници, имаме жени на всички работни места на летищата. Жената, ако извадим от авиацията, авиацията няма. А разбира се, ние имаме, аз мога да кажа, че най-хубавите и най-интелигентните стюардеси в Европа.
0: Първата българка, посветила се професионално на авиацията, е Олга Ханджиева Габриел. През 1930 година тя получава патент за летателна правоспособност от училище Къртис в Съединените американски щати. По това време у нас е било немислимо жена да е пилот. Но 8 години по-късно Мария Стефанова става първата българка, летяла у нас на безмоторен самолет. А друга българка, Мария Атанасова, придобива световна слава, защото първа каца с тежък пътнически турбовитлов самолет на Хитроу през 1965 година. Мария Стефанова Маркова е родена през 1921 година в София. Учи в елитния френски девически колеж Свети Йосиф. От публикация във вестник Зора от 1937 година разбира, че в столицата има клуб по безмоторно летене и тъй като е увлечена от авиацията, се записва в него. Години по-късно внучката й, носеща нейното име, постъпва на работа в авиокомпания Балкан, а сега е търговски директор на националния превозвач България Ер.
1: Баба ми наистина е един страхотен човек. Обичала е екстремните спортове и занимания. Видяла обявата за този авиоклуб, който е бил в околностите на София. И е решила да се запише. Била е 16 годишна. Изкарала е целият курс, който е бил цяла зима. Били са 4 жени, които са били в първата група, в първия курс по безмоторно летене. Разказва ми е, че цяла зима са учили авиомоделизъм. Всички инструкции, които са имали по време на тези им занимания, през пролета и лятото на следващата година е трябвало да започнат безмоторното летене. Когато е трябвало да започнат да летат, другите три жени са се отказали, останала е само тя. Преди да си получи книжката за безмоторен летец, е имало около 40 полета.
0: Къде е летяла?
1: Аз мога да ви прочета ето тази книга «Крилатите българки», в която описват всички жени, тъй като баба ми не е била единствената. Тя е първата летец на безмоторен самолет, но имало и други крилати българки, които са били първи в летателната си дейност. Тя казва така, че през лятната ваканция на 38-ма година летяхме първо в Сливница, а след това и в Божурище, където започна основно обучението ми като безмоторен летец.
0: Родителите и всъщност, вашите прабаба и прадядо, по какъв начин са възприели това екстремно момиче?
1: Не са се противопоставили, но според мен това до някъде е било и във връзка с нейното образование тогава, защото Френския колеж им е давал много широка култура и много широк кръг от неща, с които да се занимават, освен чисто изучаването на всичките дисциплини. Учили са няколко езика. Тя се е занимавала и с ски спорт зимата на Витоша. Според мен е интересно и това, че тогава са се наричали самарянки, са се учили да помагат на болни в болниците. И това е мястото, в което баба ми се запознава с моя дядо. Била е на 17 години. Дядо ми е бил болен от жълтеница и затова е бил в болница. Но тя ми разказва, че го е харесала веднага. По-късно се оказва, че той пък самия летец завършил Висшето военно въздушно училище тогава, така нареченото на негово величество, и е бил пилот-изпитател. Но не авиацията ги е свързала, а както казах, неговото боледуване.
0: През декември 1939 година Мария Стефанова сключва брак с офицера от царската авиация Марин Марков и така стават първото семейство пилоти у нас.
1: За съжаление, след 9 септември 1944 година, по обясними тук в обществото ни за тогавашното време причини, дядо ми не е могъл да продължи с летенето. И се е наложило баба ми доста бързо да намери професия за себе си, за да може да се справя семейството. Баба ми е завършила тогава полувисше училище за рентгенови лаборантки. Това, че и баба ми и дядо ми са свързани с летенето, аз разбрах много години по-късно, защото покрай това, което се е случило с дядо ми, така прекъснатите му крила, мога да кажа, не са споделяли това си минало.
0: Още една Мария записва името си с златни букви в българската авиация. През 1950 година във Висшето военно-въздушно училище в Долна Митрополия като пилот се дипломират 8 девойки. Сред тях е и родената в Пловдивското село Калековец Мария Атанасова. Прелита над 5 милиона километра и изкарва във въздуха почти 14 000 часа. Става известна с това, че на 15 септември 1965 е първата жена командир, кацнала в Лондон.
2: След завършване на училището, тя работи като инструктор в военното училище, след това в селскостопанска авиация и през 1953 година вече е в гражданската авиация, където лети на няколко самолета, един от които е Ил-18. И така до онази велика дата, която слага началото на легендата на Мария Атанасова. Тя със самолет Ил-18 каца на летище Хитроу с 70 пътници. Това е първият полет на жена в света, командир на тежък тип самолет, който тя се обажда и казва, разчете кацане, ръководителя казва, да се обади командира, не искам радиста. Те се прели, че това е радист. Тя казва, аз съм командир, разчете кацане. И докато тя направи кръг, за да кацне, се струпат журналисти да видят тази жена.
0: Висшето военно-въздушно училище завършва и единствената жена боен летец първи клас в България – Емилия Гърбова.
2: Една уникална жена, която след завършване на училището 53-та година работи една непрекъснато инструктор в Долна Митрополия, след това инструктор в аероклуба, става началник аероклуб, ражда три деца като инструктор летец, обучи пилоти, колкото е една сегашна авиационна база.
0: Все още да си пилот е повече мъжка професия. Данните показват, че само 5% са жените в нея. В българския национален превозвач България Air работят 5. Те казват, че във въздуха няма значение дали си мъж или жена, защото решенията, които трябва да се вземат, винаги са ограничени само в 9 секунди.
2: В летенето еди кой си не съществува, тъй като самолета не признава брада до тука и звание генерал. Иска пилота да знае, да може и да изпълни това, което трябва да направи. Сега в гражданска авиация работят девойки, които летат на почти всички самолети. Във военната авиация също летат девойки.
3: Първоначално, когато завърших, почнах да уча стоматология година и половина. Така че аз трябваше да се развивам в съвсем различна насока. Майка ми искаше всъщност да стана или лекар, или адвокат. И хванах по друг път. Но в последствие презаписах друго образование и завърших за пиар. Но просто не ме привличаше и така си остана. След това получих възможността да се кача на малък самолет. И всъщност след този полет аз бях сигурна, че това е нещо, с което искам да се занимавам.
4: Имам диплома за хотелски мениджмънт, което абсолютно няма нищо общо с авиацията. Аз също съм харесвала винаги идеята за пътуване, летища и самолет. До този момент, когато видях жена пилот, никога не ми беше идвала идеята, че аз мога да стана пилот. За пилот аз започнах сравнително късно своето обучение.
0: Преди това обаче си била стюардеса.
4: Преди това, да, бях 11 години стюардеса извън България.
0: Едно от най-скъпите образования е за пилот. И ако човек няма желание и не е старателен, е безсмислено да се заема. Учат се специфични дисциплини, оценките са в проценти, а изпитите на английски.
3: След като завършиш обучението си за професионален пилот, оттам нататък вече трябва да избереш на какъв тип самолет искаш да летиш. И се минава допълнително обучение за този тип самолет, дали то било Airbus или Embraer или Boeing.
0: Всеки полет е различен, също така няма едно и също излитане или кацане. В авиацията сигурно е само това, че ако самолета се отлепи от земята, ще последва и приземяване. Пасажерите пък изказват благодарността си към пилотите с ръкопляскания в салона.
4: Има дни, в които кацанията ти се получават, има дни, в които не ти се получават. В смисъл такъв, че не се каца така без да го усетиш.
3: Много зависи от метеорологичните условия. Не винаги са благоприятни за самия полет.
4: Има и дни, в които просто самолетът трябва, казва се positive landing, трябва да кацне. Не мога да го нарека твърдо, но да не е плавно, защото пак заради метеорологичните условия, ако пистата е хлъзгава, мокра, самолет.
3: Просто се изисква да бъде малко по-твърдо кацането.
4: Да.
0: С След като самолета се издигне достатъчно високо, управлението му се поема от автопилот. Най-рисково е началото и края на летенето. Тогава и пилотите показват способностите си.
4: Най-рисково е, защото сме най-близо до Земята. Всъщност и това са фазите, когато нашите действия и решения в дадената ситуация предопределят безопасността на полет. Но най-вече, защото сме най-близко до Земята. Горе във въздуха, дори да се случи нещо, ние имаме достатъчно време да отреагираме адекватно, за да се приземим безопасно. Не ли? Споделяш ли моите мисли?
3: Да, другото, което е до около 3000 метра трябва и кабината да е стерилна, в която става въпрос, че трябва да има колкото се може по-малко комуникация и трябва да си изцяло фокусиран върху дали било излитането или кацането.
4: Над Европа трафика е толкова натоварен, че самолетите се разминават на около 1000 фита един с друг, което е около 300 метра, 300 метра височина. Затова се изисква много голяма прецизност и затова всъщност там е задължително да се използва автопилот.
0: В кабината на самолета винаги има командир и втори пилот. За да е безопасен полета, има златно правило – двамата да не се хранят с едно и също, за да може при евентуално неразположение на някой от тях, другият да поеме управлението на самолета.
3: На мен лично ми се е случвало след един престой в Киев, на моят командир да му стане лошо, след като вечеряхме, от мене се изискваше аз да бъда по-адекватна в случая.
0: За стюардесите това не важи. Ако някоя от тях не е в добро здравословно състояние, по време на полет има процедура, при която се избира пътник от самолета, когото бързо обучават как да реагира в аварийна ситуация. Какво ли би била гражданската авиация без стюардесите? Те не са само красиви момичета, които ни посрещат и изпращат с усмивка на борда на самолета. Те отговарят за безопасността и спокойствието на пътниците и се грижат за комфорта на пътуването. Ако се наложи, могат да евакуират цял самолет.
5: Независимо от броя на пътниците, това е стандарт за сертифициране на самолет от производител. Тоест, независимо дали пътническия самолет е с капацитет, да кажем над 300 души или пък едва 108, те трябва да бъдат евакуирани за не повече от 90 секунди.
6: В тренировъчния център се провеждат занятия за евакуация, случай на пожар, декомпресия. Също това се тренира и всяка година на ежегодните тренажори за всеки тип самолет, на който летим.
5: Всяка стюардеса знае за колко точно секунди ще се надуе парзалката, как се надува, какви са методите за ръчно надуване на парзалката, как се откача тя от самолета.
6: Професията стюардеса е за хора, които обичат движението, бързата адаптация, отворени са за промени. Тя не е толкова бляскава, както изглежда на пръв поглед. Не е само романтични екскурзии на непознати земи. Изисква се много труд, дисциплина, отговорност, самообладание, дипломатичност, да вникнеш в проблемите на всеки пътник, да преодоляваш човешки характери. Стюардесата трябва да бъде и психолог в същото време.
1: Нашия стюарден състав трябва да има много спокойствие, много професионализъм, за да могат да се справят с всяка една ситуация на борда, включително с клиенти, които са по-претенциозни.
6: Работният ден започва един час преди полет в залата за предполетен брифинг, където кабинният екипаж се запознава с детайлите на полета, командира осведомява старшата стюардеса за времетраенето на полета, летището, запасното летище и след това старшата стюардеса разпределя задълженията на кабинния екипаж, обсъжда се безопасността, аварийно-спасителните средства и при евентуален медицински случай на борда, което се случва често, каква трябва да е реакцията на всеки член на кабинния състав.

0: Хората са различни в културно отношение и нивата на комуникация са различни. И това, което не е приемливо за нас, може да е съвсем нормално за други хора. Например, в Танзания, когато летяхме, една госпожа се качи на борда с куфар на главата, говорейки по мобилния си телефон и така се придвижи до мястото си.
1: Една от най-атрактивните и мечтани професии е на стюардесата. Заради усмивката, стойката и визията, красивите момичета са лица на авиокомпаниите. Преди да постъпят на работа, те преминават през обучение, което завършва с получаване на лиценз за правоспособност.
2: Всички наши момичета горе-долу изглеждат по сходен начин, защото те поддържат определен униформен вид, който е зададен по стандарт. Освен еднаквите костюми, облекла, ние имаме стандарт за грима, за маникюра, за косата. И може би това придава една
0: обща визия.
2: Обща визия на екипажа. Прибраната коса, оформена на кок, освен чисто естетическата визия, която придава, има и своята практическа функция. Тук отново стюардесите в случай на пожар използват димозащитна качулка. Тоест, ако те са с спусната или дълга коса, това ще пречи използването на въпросното средство за защита. Така че кока има и своята практическа функция.
1: В авиацията правилата и процедурите са написани с кръв. Затова този вид транспорт е най-безопасният, казват работещите в бранша. Всяка година по време на задължителните тренажори се обсъждат инциденти и катастрофи и се коментират грешките, допуснати от екипажите.
2: Спомням си за една ситуация, която беше различна от обичайните, определено. Датата беше 5 май 2019 година. Полета беше за летище Шереметьево, Москва. Съвсем обичайен полет. Тъй като времето обаче над Москва беше лошо, се наложи самолет да лети в кръг над летището. Докато в един момент ни пренасочиха за кацане на запасно летище. Летище Шереметьево затвори точно защото под нас кацна, запалвайки се руския Сукхой Суперджет. Това беше така една от катастрофите с жертви, която настъпи преди 2 години. Всъщност тогава беше доста неприятно като емоция.
1: А приятните емоции са свързани с новите места, до които летят.
3: За мен едно от любимите ми места е Банкок, Тайланд.
2: За мен Венеция е, категорично заявявам, че най-красивия град.
0: Лондон ми харесва, Париж също ми харесва много. Където и да съм била, колкото и дълго да съм прекарвала време в чужбина, винаги се радвам, когато се връщам обратно в страната си.
2: Макар летището да е съвсем спокойно, тихо, съпоставено с някое друго летище. Това е нашата родина.
1: Жените отдавна превзеха небето, защото свободата да избереш професията, която харесваш, е не само привилегия на мъжете.

0: Здравейте, дами и господа! Вие сте с икономическото предаване на телевизия България On Air, MoneyBG. Аз съм Георги Минев и тази седмица сме ви приготвили много интересни теми от света на икономиката, бизнеса и финансите. Ето какво да очаквате. Наскоро един застраховател остана без лиценз и право да оперира на българския пазар. Става дума за дружеството Дал Бог живот и здраве. Защо се стигна до тук и какви са правата на клиентите му, ще разберете от Пламен Данаилов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор с ресор за страховане. Във втората част на предаването ще стане дума за ипотечни кредити. На гости ще ни е Пламена Тотева, която отговаря за ипотечното кредитиране в банката, която е финансирала най-много покупки на жилища у нас през 2025 година. Очаквайте интересни детайли и статистика за пазара.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, отговарящ за застрахователния надзор в България, господин Пламен Данаилов. Ще си говориме на първо място за последствията за клиентите на Дал Бог живот и здраве от отнемането на лиценза и след това плавно ще преминем към общото състояние на пазара с акцент върху автомобилните застраховки. Здравейте, господин Данаилов.
2: Здравейте и благодаря за поканата.
1: Аз благодаря, че се отзовахте, защото в тази ситуация е важно всички зрители, които ни гледат, да разберат какви са последствията за клиентите на Дал Бог живот и здраве, за застрахователното дружество или компания, как е правилно?
2: Това е застрахователно акционерно дружество.
1: Дружество, да. Не, не, защото някои се сърдат. Ние не сме компания, сме дружество. Добре, застрахователно акционерно дружество Дал Бог живот и здраве, отнемането на лиценза, какви ще са последствията за застрахованите?
2: Първото нещо, наистина, което е много важно да кажем, е, че директни последици за клиентите на дружеството няма. Тоест, застрахователното дружество продължава да обслужва полиците, с които са сключени.
1: И те са валидни пред властите.
2: Те са валидни до изтичане на срока им, така да. Че клиентите могат да са спокойни, че имат валидни гражданска отговорност или валидни полици за другите видове застраховки, които са сключили. Не могат обаче да сключват нови застраховки с това застрахователно дружество. Забранено му е сключването на нови застраховки от 2 април, а с отнемането на лиценза вече самото дружество не може и да извършва тази дейност. Така че могат само да предявяват претенции по настъпили щети, но полиците са инвалидни.
1: Така, има една специфика в автомобилните застраховки – разсроченото плащане. При този вид полици как стоят нещата?
2: Полиците са валидни и клиентите могат да продължат да заплащат своите периодични вноски, в зависимост от как са сключили застраховката. Тя ще продължи да им бъде валидна след заплащане на съответната вноска. Иначе, ако не заплатят вноската, има един 15-дневен срок, в който квесторите ще подадат, че тази застраховка вече е невалидна, защото не е платена. Ако преценят да не плащат последваща вноска клиентите на дружеството, трябва да имат предвид, че трябва да намерят, ако става въпрос за гражданска отговорност, друга компания, която да сключат такава застраховка, но има и един изчаквателен период, който е по закон, в който те могат да след крайната дата, на която е трябвало да заплатят, който трябва да се изчака, защото могат да решат и да заплатят. Може да са забравили, може да са пропуснали, заради това е даден от законодателя този срок.
1: 15 дни,
2: в който когато не постъпят, квесторите вече ще подадат информация към гаранционния фонд, че няма сключена застраховка гражданска отговорност за съответното превозно средство.
1: Така, добре, застраховките са валидни, всички застраховки са валидни.
2: По всички класове застраховки към момента са
1: да,
2: валидни.
1: Да, до изтичане на срока.
3: за който са сключени.
2: Да. Да. Или до изпадане на дружеството в несъстоятелност. Нали?
3: Ама за това после ще говорим, за това е дълъг период от време.
2: Да. Да, просто искам да го уточним, но иначе към момента всичките застраховки
3: са... Дето се казва, май няма да е това десетилетие.
2: Следвайки логиката на предишни такива събития, да, отнема доста дълъг период
3: така,
2: от време.
3: Сега, какво става обаче при настъпване на щети? Как се процедира?
2: При настъпване на щети, отговорни за обработката на тези претенции са квестори. Тоест, трябва да си изпратят претенцията към квесторите и те са отговорни да ги обработят. Когато дружеството няма възможност да ги изплати тези претенции, се изпращат към гаранционния фонд, който е крайния платец. Той поема отговорността за изплащане на причинените вреди.
3: Ама това е само за автомобилните застраховки?
2: Това е само за гражданска отговорност. Когато говорим, и не всички автомобили, само за гражданска отговорност. Когато говорим за другите видове застраховки, ако в дружеството няма средства, те няма да бъдат изплатени претенциите.
3: Добре, като няма да бъдат изплатени претенциите, защото иначе ще забравя да задам този въпрос, тези лица, чието претенции не са изплатени, нареждат ли се в списъка на кредиторите?
2: Да,
3: на
2: имат предимство, както са записани в...
3: Тоест документите трябва да се пазят, защото като се появат синдици, може да се предявят претенции.
2: Да, те сега, по сега действащото законодателство, синдик е гаранционния фонд.
3: Да.
2: Добре. А те така или иначе ще отидат в гаранционния фонд. Не, има предвид претенциите, които са по гражданска отговорност, а другите се съхраняват в дружеството и последствие ще бъдат...
3: Така, когато трябва да плаща с гаранционния фонд, пак ли през офисите на дружеството се получавате обезщетения?
2: Не, вече, нали, когато заявиш претенция, то си има минимални...
3: Не, по те, които са покрити от гаранционния фонд...
2: Не, те се изплащат по банкова сметка. В брой няма изплащане от гаранционния фонд. Трябва да в претенцията трябва
3: да се посочи
2: всички,
3: гражданска.
2: Трябва да се посочи и валидна банкова сметка на заявителя на претенцията.
3: Това е важна подробност, трябва да се знае.
2: Да, задължително трябва да се посочи банковата сметка.
3: Добре, обработката на щетите, така наречената ликвидация, мисля, че се казваше в офисите на дружеството или?
2: Към момента в централния офис на дружеството, което се намира на булевард Геме Димитров, номер 1. Тъй като служителите на дружеството в по-голямата си част вече не работят за дружеството.
3: Да. Те са ги освободили ден преди.
2: Тази част по обработката на претенциите също ще допълнително има нагласа и разговори гаранционния фонд, като един крайен платец. Говорим за гражданската отговорност.
3: Да
2: поеме и една част от обработката, защото мога да ви кажа, претенциите са много, нали, като на брой, и продължават всеки ден да се трупат много, и трябва така сериозен ангажимент от страна на достатъчно хора, които разбират от този процес, за да сме сигурни, че това, което най-накрая ще бъде платено, е реално претърпени вреди, които трябва да бъде възстановено действителната стойност на претърпените вреди.
3: Да, защото предполагам, че има сега много хубаво лица, които ще се опитат да се възползват от неразборията и ще има опит за застрахователни измами.
2: Да, не е изключено да има застрахователни измами, заради това има един... Трябва хората също да имат и известно търпение при заявени претенции, защото трябва да бъдат обработени първо от квесторите, изпратени към гаранционния фонд, пак когато говорим за гражданска. Когато говорим за други вид претенции по другите класове за страховки, отговорни са само квесторите.
3: И с какви ликвидни средства разполага това дружество за момента?
2: Какво? Сравнително оскъдни са ликвидните средства на дружеството, и както казах, претенциите са много и се трупат
3: бързо,
2: включително и нали, по регреси от други застрахователи, защото...
3: В смисъл защо регреси?
2: Защото зависи как са възникнали щетите.
3: Ага, в смисъл, че ако виновен е клиента, надал Бог живот и здраве, да. Платената застраховка на този, който е засегнат, после застрахователя му предявява претенции към...
2: Точно така е. Така че нали, има ликвидни средства, но не са... крайно недостатъчни са за претенциите, които вече са предявени и възникнали и такива, които тепърво ще бъдат предявени и възникнали. Всъщност това е една от основните причини. Комисията за финансов надзор, за да отнеме да. Лиценза на застрахователя, установи 4 големи нарушения на кодекса да. За застраховането. Първо, ако ми позволите, ще направя една кратка и така, предистория достигането на това решение.
3: Да, защото то не е взето и така.
2: Когато ние бяхме избрани за, включително аз, за заместник-председател на комисията, отговаря за застрахователен надзор, това беше 15 май миналата година. Още на 17 април, т.е. един месец по-рано, полският надзор беше да се обърнал към ЕЙОПА заради лошото пазарно... ЕЙОПА е европейският надзорен орган, европейският регулатор в сферата на застраховането. Полският надзор се беше обърнал към тях заради лошото пазарно поведение на дружеството с искане за разкриване на платформа за сътрудничество и обмяна на информация по отношение тяхната дейност. Тъй като дружеството
3: работи... Да поясним, работи... лошо пазарно поведение навсякъде се разбира забавене или отказ от плащане на претенции.
2: Или не обработване в срок, което е едно от най-тежките нарушения, да ви кажа защо, защото това ерозира доверието в застраховането.
3: Да.
2: Тоест, а застраховането е основно се изгражда на база доверие, защото ти се застраховаш, надявайки се това, за което си се застраховал, да не се случи, но ако се случи някой да поеме риска да ти плати средствата, които да възстановят до предишното състояние или да възстанови действително претърпените вреди. Така че доверието е изключително важно, защото застраховането всъщност ти даже не продаваш и шоколад, ти продаваш един лист хартия. А в съвременния свят един електронен запис в най-общия случай и срещу този запис получаваш пари. Така че виждате колко е важно доверието. То е много по-голям, отколкото в банките поне, нали, всъщност това са си твоите пари. Ти като ги вложиш, да, получаваш един договор за депозит, но те парите са си твои. Все още са си там и са си твои. Докато тук предоставяш парите и получаваш... както казах, или един лист хартия. Или
3: обещание, един, че ако нещо се случи, ще ти бъде платено.
2: За това е изключително важно доверието да бъде съхранено и да бъде запазвано. Направихме тази кратка прелюдия, но тя е изключително важна заради последващите действия. Тоест, когато аз поех поста, ние не можехме да стоим пасивни. Ние трябваше да действаме активно, за да отговорим, нали, на очакванията първо от страна на колегите от така, четирите други надзора, които ни бяха сезирали заради лошото им пазарно поведение. Това не беше само Полша, беше Румъния, беше Италия, беше Гърция. Заради най-вече сключените гражданска отговорност и необработването на претенции, забавеното обработване, изплащането или не изплащането на щети, или изплащането им в много малки размери. Затова на 10 юни миналата година Комисията за финансов надзор взе първото си решение, с което ограничи трансграничната дейност на застрахователното дружество, като с ограничаването на трансграничната дейност бяха разработени ясни критерии, които дружеството трябваше да покрие, за да може да продължи да работи.
3: Ама преди това те май ги бяха изгонили от Румъния.
2: Не, ще стигнем там. Тоест критериите заедно с констатациите бяха съобщени на дружеството и се очакваше от тях в рамките на 3 месеца хем да разберат констатациите, които им бяха представени, хем да разберат критериите, които трябваше да изпълнят, за да могат да започнат отново да работят. В рамките на тези 3 месеца, за съжаление, дружеството не се справи с покриване на критериите. Затова на 29 септември миналата година румънския надзор също взе решение, като спря тяхната дейност и в Румъния. Тоест вече имахме две държави членки, Полша на 17 април и Румъния на 29 септември, които им спряха дейността. А ние взехме решение на 1 октомври, след като изтече предходната мярка, за спиране на трансграничната им дейност, този път за неограничен период от време, до покриване на критериите, но вследствие и на стартирала проверка на застрахователя, установихме, че то има пропуски в капиталовата си адекватност към 31 декември 2024 година. Тоест, това значи, че сме установили, че има недостиг на средства в дружеството и не покриват критериите за капиталова платежоспособност. Тоест, тогава вече имаше и още един добавен критерий, защо бяха спряни. Във връзка с последващите събития, извършихме проверка и към 31 декември 2025 година и констатирахме вече един още по-голям капиталов недостиг, който се изразява в близо 280 милиона евро. Тези наши констатации също бяха подкрепени от извършена независима проверка на Европейският надзорен орган от два отделно съставени екипа, които оценяваха финансовото състояние на дружеството, и те достигнаха до извода, че капиталовият недостиг, т.е. средствата, които не стигат на дружеството, т.е. пасивите превишават активите, с сума между 550 и 640 милиона лева. Нали, говоря в лева, защото тяхният доклад беше
3: по това
2: лева,
3: време все още счетоводството беше в лево.
2: Да. Той към момента е малко объркващо, защото към 31 декември 2025 година всички финансови отчети са в лева. Ние вече сме средата на 26-та година и трябва да говорим в евро. Но така да е, мисля, че зрителите достатъчно добре могат да си направят порядъка за това, което е липсвало. Тоест, Европейският надзор потвърди и с тяхният доклад потвърди нашите наблюдения и нашите констатации.
3: Ема това обяснява тяхното пазарно поведение, неприемливо пазарно поведение, забавянето на или отказ от плащанията. Те не са им достигали
2: пари. Така е. Нали, сега... Първия критерий, по който отнехме лиценза, е свързано с капиталовият недостиг, защото дружеството представи краткосрочен план за възстановяването, който краткосрочен план беше очевидно неадекватен. Той нямаше количествено измерими показатели, които можем да проследим как ще се попълни тази голяма липса на ликвидни средства за констатиране на
3: дружеството. Ето по един начин може увеличение на капитала.
2: Да, разбира се, но представения ни план беше, както казах, очевидно неадекватен. Другите критерии, има няколко издадени принудителни административни мерки през тази една година от мен като заместник-председател, в които е констатирано, че дружеството продава на цени под себестойност, на буквално можем да кажем на дъмпингови цени за страховките.
3: Занижени за страховани премии.
2: Да, ние имаме правомощия да следим за достатъчност на премиите. Тоест, ако комисията констатира в лицето на застрахователен надзор и заместник-председател, че едно дадено застрахователно дружество продава застраховките на премии, които не са достатъчни да покрият техническите резерви, които в последствие да им стигнат да могат да плащат адекватни обезщетения, такива, които да покриват претърпяните вреди, налага мярка, с която им казва трябва да вдигнете цената. Има няколко такива мерки, които те също не бяха изпълнени.
3: Ама за сметка на това пък като ръст на сключените полици бяха на първо място.
2: Да, защото те имаха голям ръст в тези 4 и в последствие 5 пазари Испания по отношение на продажба на застраховки. Най-вече гражданска отговорност в Испания, гаранции, свързани, нали, най-големи им пазар Италия, след това Полша, Румъния и Гърция. Но пак продажбата беше на едни бих казал, може би за клиентите атрактивни цени, но недостатъчни премии, които да покрият тези бъдещи искания и претенции за заплащане. Разбира се, лошото пазарно поведение, т.е. всички тези констатации, защото последните няколко месеца жалбите, исканията и претенциите към застрахователя се геометрично увеличиха.
3: От чужбина имаше?
2: От чужбина и от България. Говорим, ще ви дам някакъв порядък да си представите, ако за цялата минала година, 25-та говоря, общо всичките сигнали получени за не, нали, срещу застрахователи е около 900 в комисията на брой за цялата 25-та година. Само за първото 3 месече бяха над 800, пак близо 900, ама за първото 3 месече на 26-та и почти всичките бяха за дейността на Далбок. Така че, нали, те продължават да идват такива сигнали, включително и към днешна дата. Тоест, това вече е третият критерий, който също, в смисъл, третото основание. И разбира се, имаше и нарушение на наши административни мерки, като относно разпореждането с активите. Констатирана е лошата система на управление. Самото дружество признава, че открива грандиозни грешки. Грандиозна е цитат от тяхно писмо до комисията за това как в базата си данни. Всичко това...
3: Нали... Кой им е правил базата данни? Нали? Те си я правили?
2: Те обвиняват за грандиозната грешка адвоката им в Италия.
3: А браво, а кой го е наел? Аз? Лично аз? За да им навреда. Хубаво, да, детски истории.
2: Така че изключително, нали, в смисъл последователни мерки, които доведоха до това решение. През целия период комисията се опита, доколкото е, нали, възможно по силите, и да насочи дружеството първо към оправяне на пазарното поведение, после към попълване на недостига в средствата им, но така или иначе не се стигна до адекватни отговори от страна на дружеството.
3: Добре, ясно. Значи дъмпингово ниските застрахователни премии водят до недостиг на технически резерви, които водят до недостиг до рязко снижаване на възможностите за адекватно плащане на щети.
2: Така е. И тъй като става въпрос за, както казах, 6 европейски пазара, нали, включително България, всъщност това, което сега в момента се случва, е наистина безпрецедентно и без аналог в европейската история на застраховането. Ние сега ще видим в пряк как действа моторната директива по отношение на гаранционните схеми и изплащане на обезщетения на пострадали лица от застраховател от една държава членка, развиваш дейност в други държави членки. Такова събитие до сега не се е случвало. Т.е. ще видим как е транспонирана директивата и как ще се гарантират правата и изплащане на обезщетения на всички европейски граждани. Това е изключително важно, защото имайте предвид, дружеството, освен да развива в тези държави по линия на зелена карта, има претенции и от други европейски държави, включително и Германия. Тоест, доста сложен случай, който ще е като учебна карта, която да покаже как се е справила Европейската комисия и съответно след това държавите членки в транспонирането на тази директива относно частта, свързана с гаранционните схеми и нали, така, че всички европейци да се чувстват защитени и да получават обезщетения по линия на гражданската.
3: Какъв е броя на активните полици?
2: Значи имало е момент, който общия брой полици е достигал около близо 1,5 милиона във всичките държави членки. Така че, а тъй като гражданската отговорност, претенции могат да се завеждат за дълъг период, а понякога и поради това, че Има преди това други съдебни процедури, включително при извършени при смъртни случаи. Тоест може в рамките на до 10 години, а понякога има над 10 години да идват плащания.
3: А това за физически увреждания и морални щети, това да. Застрахователно... Е, те там са огромни застрахователни.
2: Да, да, да. Но имайте предвид, че в някои държави членки, както е Италия, няма граница на максималната
3: отговорност. Ако съдът те осъди за 10 милиона, претенциите 10 милиона отиват.
2: Да, да, в този смисъл в България има, тъй като ние сме възприели ограничението така, както е, нали, директивата казва, минимално трябва да заложите тази сума от, нали, в размери зависимост от една претенция, която е до няколко милиона евро, но не слага горна граница. Държави като Италия при транспонирането на директивата не са сложили горна граница. Тоест, там няма ограничение до къде носиш риск, до каква сума. Така че претенции там могат и първо могат да се завеждат и до няколко години след настъпването на събитието. Това, за съжаление, се използва и тук в България, чисто от гледна точка, че върху тези претенции, когато спечелиш делото, се начислява и законната лихва, която е 12-13%, нали, зависимост от периодите, как се...
3: И сумата расте.
2: И сумата расте, което е една добра доходност, която трудно би се постигнала, ако, примерно, имаш банков депозит или някъде другаде си сложил парите. И това се използва и в България.
3: Благодаря ви за този коментар.
2: И аз много благодаря.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG, аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Също мен е Пламена Тотева, управляващ директор ипотечни кредити в банка ДСК. А причината да я поканяме, че през 2025, а и не само в годините преди това, банка ДСК е номер едно по раздадени ипотечни кредити в България. Тоест, най-добре познава жилищния пазар у нас. Здравейте, госпожо Тотева!
5: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Можем ли да кажем... Позволявам си този начален въпрос. Можем да кажем, че през вашите ръце индиректно са минали 92 500 сделки през 2025 година.
5: Краткият ми отговор е не, но ще поясня защо. Защото когато говорим за 92 000 сделки, това е общия брой на покупките на жилищни имоти, които имаме по данни на НСА и на Евростат за цялата година. Но това не означава, че всички те са били закупени чрез кредитиране. Така че, ако ние виждаме, че за миналата година и по данни от агенцията по вписванията, дело е около 30% на ниво България, то за големите градове то е около 45%, а за София надхвърли 60%. Можем да заключим, че всеки трети ипотечен кредит е бил даден от банка ДСК и да, индиректно, моята роля е повлияла на това клиентите да продължат да ни избират като водещия кредитор на пазара.
0: Последните данни на БНБ обаче показват, че жилищното кредитиране ударило нова горна граница от 30 милиарда лева или 17 милиарда евро по новата валута. Какви са вашите наблюдения за динамиката на пазара на ипотечни кредити през първите 3 месеца на годината, 4?
5: Да, тези 17 милиарда лева, това е нетния портфел на ипотечни кредити в системата. Като ръста е 27% на годишна база към края на месец март. Наблюденията ни от началото на годината са, че ние виждаме 1,3 милиарда новоусвоени ипотечни кредити. Това са чистите новоусвоени кредити, без предоговорени такива. Така че се движим с един темп от 17% ръст на годишна база януари-април тази година спрямо януари-април миналата година. Но ако трябва да коментираме ръстовете, е важно да погледнем и какво е изражението като дял от икономиката в България. И ние гледаме това изражение като процент от брутния вътрешен продукт на държавата. където като процент ипотечните кредити са 13-14% от БВП в България, спрямо 35-36% средно за еврозоната. И можем да се съпоставим с други държави, като Хърватия, например, които са със сходен процент като този на България, т.е. около 12-13%. И тук не виждаме нещо, което да е извън динамиката.
0: Добре, има ли, обаче това означава ли, че очаквате, а вие имате наблюдение на ниво група, че през следващите по-дълъг период от време ще достигнем тези нива около 30% на ипотечно кредитиране спрямо БВП?
5: Това е доста дългосрочна прогноза, така че да, не мога в момента да кажа, че ще достигнем 30%, но със сигурност мога да кажа, че ние очакваме ипотечното кредитиране да продължи да се развива активно и предпоставките за това ще продължат да бъдат налице в средносрочен план със сигурност, защото България е една догонваща икономика и ние имаме много какво да подобряваме в начина по който живеем. Именно ипотечния кредит е едно от основните средства, с които да закупим по-хубав имот.
0: Казахте, подобряваме начина по който живеем. Статистиката от миналата година за новото строителство показва, че имаме рекорд. И в това отношение, но същевременно имаме голямо количество стар сграден фонд или сграден фонд, който е на повече от 30 години. В това отношение, може да кажете статистика от банка ДСК за финансирането на нови спрямо стари имоти, търсене, а и въобще вашите наблюдения върху пазара?
5: Да, разбира се. Предходната година беше една от рекордните и като разрешение за строеж и като пуснати в експлоатация сгради. Нашите данни показват също, че клиентите избират до голяма степен да закупят именно такъв нов имот. Ако трябва да коментираме ново строителство и това е имот, който е въведен в експлоатация през настоящата година, делът е около 38%. 40% от кредитите, които ние отпускаме, именно с цел да се закупи нов имот. Следващите вече по група имоти, разбира се, са отново апартаменти. Къщите са около 12% от дела на обезпеченията, които приемаме. И панелното строителство, също една от предпоставките, клиентите да избират новия сграден фонд, пада като процент и около 10% от новите кредити, които даваме. Така че да, със сигурност това, че инвеститорите създават един все по-качествен продукт, вече и като цялостна среда на живот, енергоефективните жилища и стария сграден фонд допринасят за това клиентите да избират именно да скупят един нов имот. Като при спецификите, ако стандартно ние предоставяме средствата еднократно, при покупката на имот, който в момента е в строеж, първият етап е акт 14 или така наречената степен груп строеж. Тогава ние можем да предоставим средства за покупко-продажбата. Ако клиента разполага с друго обезпечение, което ни предостави, разбира се, можем и на много по-ранен етап ние да финансираме първите вноски, които има към строителя. И друго нещо, което направихме през изминалата година и много наши клиенти се възползват, е, че даваме и допълнителна сума за довършителни работи, за да може, когато вече имота е готов, клиента да получи допълнителни средства за неговото довършване.
0: Това под формата на потребителски кредит ли?
5: Не, то е част от ипотечния кредит. И то е последен транш от кредита, когато вече имота има акт 16. Ние предоставяме и допълнителна сума, разбира се, на база и на оценката на имота, за да може клиента да направи първите стъпки в неговото обработване.
0: Това част от ипотечния кредит или е допълнителен ипотечен кредит? И дали
5: част
0: при същите условия?
5: От цялата сума на ипотечния кредит при същите условия.
0: Тоест не е по-скъпия вариант, който много често хората избират през потребителски кредит, който реално струва, поправете, мисля, че двойно по-скъпо.
5: Да.
0: Монтировъчно. Кой е най-големият кредит, който дадохте през 2025 година като стойност?
5: Най-големият кредит беше предоставен за имот в София, периферията на София. И той беше за покупка на къща. Стойността, която предоставихме, беше около 1 400 000 евро. Като къщата беше закупена за жилищни нужди. 90% от кредитите, които предоставяме, са именно за покупка на имот, в който клиентите ни да живеят. Профила на клиента беше, разбира се, висок, съотнесено и към размера на кредита, но да, това е най-големия кредит.
0: Тоест, по груби сметки, това е около десетина пъти по-висока от средната сума за кредит в София, ако не се върне. Тя беше 180 000 евро, средната за, по ваши данни. Средната е 140 за България, да, горе-долу 10 на пъти по-високо от...
5: Да, точно така. 180 000 евро за София, 140 за България и около малко над 110 000 за останалите градове в страната.
0: А има ли нестандартни имоти, които сте финансирали? Аз под нестандартни разбирам, да речем, покупката на гараж с ипотечен кредит. Знаем, цените на гаражите доста се вдигнаха, но за много хора те са и начин за инвестиране и за изкарване на средства или друг вид имот.
5: Покупката на гаражи е една доста често срещана покупка, дори самостоятелно. Банка ДСК може да кредитира и само закупуването на гараж, без той да е комбиниран заедно и с апартамент, да кажем. Под нестандартни имоти смело мога да кажа, че ние имаме много опит и гъвкавост да кредитираме и наши клиенти, които искат да закупят, например, малък магазин, малък офис, защото все пак това е ритейл клиент. Но нещо друго, което се сещаме, така наречените сглобяеми къщи. Те последните години стават все по-популярни. Тук също виждаме засилен интерес от наши клиенти, които предпочитат, да, когато има тупи, да инвестират именно в една бързо сглобяема къща, която ще се случи за много по-кратък срок. Така че да, това са нестандартните имоти извън къща и апартамент.
0: Аз когато чуя финансиране на сглобяема къща, си представям финансиране през потребителски кредит, а не през ипотечен, заради спецификата на правната специфика.
5: Правим го с ипотечен кредит и предоставяме до 250 000 евро като размер на кредит, който клиентите ни могат да ползват.
0: Виждате ли желание сред клиентите си и финансирате ли това желание за покупка на имоти в чужбина? Гърция, две страни в еврозоната, традиционно интересен пазар за ваканционни имоти, но предполагам вече и през и други дестинации отново в еврозоната или извън това, които, на които и вие присъствате като банка.
5: Това е също нещо, което правим от години и аз наблюдавам с интерес, защото да, Гърция е най-популярната близка до нас държава, в която клиентите биха предпочели да имат втори имот, но не само. Това, което виждаме, че ние предоставяме кредити за покупка на имоти в Англия, да кажем, в Италия, в Австрия. И един от любимите ми примери е, че финансирахме покупка на къща на Малдивите. Дубай също е дестинация, към която наши клиенти имат интерес. Това се случва съвсем безпроблемно с кредитиране от банка ДСК, като обезпечението, подчертавам, е в България. Тоест, ние не взимаме за обезпечение имота, който те закупуват в чужбина, а техен имот в България и предоставяме сумата за покупка на имот в чужбина.
0: Но и доходите в България се вземат предвид.
5: Да.
0: Тук се отварям скоба точно за хора с доходи в чужбина. Има ли специфики там за отчитането им и признаването им?
5: Това е един нарастващ сегмент и с радост виждам, че все повече наши сънародници проявяват интерес към покупка на имот в България. Това е по-специфичното при българите, работещи в чужбина, те закупуват имот тук. Ние анализираме техните доходи, като работиме почти изцяло с доходи от трудови правоотношения, т.е. тяхната работна заплата, и те могат да закупят абсолютно всички видове имоти при същите ценови условия, които взимат и нашите клиенти, които работят в България. Така че няма нещо по-специфично при кредитирането на този сегмент. Можем да им предоставим дори изцяло дигитализиран път, през който да преминат. Така сме решили едно тяхно затруднение през платформата ни DSK Home, която те могат да достъпят от целия свят и да могат изцяло дигитално да преминат стъпките на кандидатстване. Единственото място, което трябва да бъде вече тук, е естествено изповядването на сделката при нотариус и самата покупка.
0: Оправете ме, но DSK Home не е ли платформа за обяви за имоти, които от различни агенции или от такива, с които вие работите?
5: DSK Home ние наричаме цялостна екосистема, защото тя комбинира две неща. От една страна намирането на имот, да, чрез партньорски взаимоотношения с агенции за недвижими на имоти, но от друга страна и кандидатстването. Клиентите там могат да заявят консултация за кредит, могат да получат оферта, предварително одобрение. Съвсем скоро ни предстои да видим и изцяло дигитализиран процес, през който да преминават стъпките. И ние имаме екип от експерти, който се грижи да може да ги асистира по време на всяка една стъпка от процеса, защото няма да ви лъжа, нивото на maturity все още не е толкова високо, за да вземем изцяло дигитално ипотечен кредит. Повечето клиенти винаги искат да имат и човешката намеса, една консултация, която да се случва по време на процеса, така че за DSK Home стои и екип от професионалисти, които асистира клиентите, но не е необходимо те да стъпват физически в наш офис. И това много ги улеснява по време на взимането на ипотечен кредит. Не само клиенти, които кандидатстват от чужбина, но и клиенти от България, защото ние вече имаме 4 години опит и сме могли да кажа, че сме отпуснали над 3000 ипотечни кредита с една много голяма бързина, дори по-голямо, отколкото в стандартния ни процес.
0: Ние знаем всички, че покупката на имоти и теглянето на ипотечен кредит при много от семействата и хората е най-сложната и най-голямата финансова стъпка, която правят. Така че някак си разбирам, че не искат изцяло да наминат дигитално. Понеже аз следя много отдавна, правя мониторинг на пазара на имоти и всъщност лично мнение, платформата DSK Home като място за имоти е доста богата на обяви. Кажете ми обаче, понеже си говорим за София почти винаги. Пазара София е най-големия. Пазара София доминира България и като ценово, и като брой сделки и така нататък. Обаче имаме и много други пазари с България, които също има динамика на тях. Какви са ви вашите наблюдения? Кои са най-активните през 2025 година? Има ли такива, които са ви изненадали с по-големи ръстове или пък с неочаквани спадове?
5: Да, София представлява 40% от кредитирането. Така че следващите градове по-скоро с нищо не са ме изненадали. След София и през миналата година и през първите месеци на тази година ние виждаме да се нареждат големите градове. Варна, Пловдив, Бургас, Руса, Стара Загора, Велико Търново, т.е. имаме същото разпределение на градовете като интерес от покупка на имот с кредит. Не бих казала, че някой конкретно има отклонения в данните спрямо миналата година. Нормално е водещите 6 града да водят и до 75% от продукцията в ипотечно кредитиране и от покупките на имоти, защото това са и най-икономически развитите градове, които ще продължат да движат напред пазара. Там е концентрирано основно и новото строителство. И тук се движиме в пълен унисон с средата.
0: Питах ви този въпрос, защото агенцията по вписванията беше за всякова, не знам дали беше миналата година и по-миналата, мисля, че е в Несебър и по морето, такива години с рязък скок на. Тя тръгва от много ниска база, от много малко имоти продадени, но като процентно отношение е нали, много по-търсения. Разбира се, имаме и ваканционните имоти и в Банско, и в зимните курорти. И въобще темата ваканционни имоти, там има, виждате ли някаква специфична динамика през последната година, две или традиционната?
5: Когато се касае кредитирането, не виждаме. Това, което ние виждаме е, че нашите клиенти основно купуват имот, в който да живеят в големите градове или в градовете, в които живеят, но не толкова ваканционни имоти. Тоест, тези ръстове, които споменавате, по-скоро бих предположил, че се случвали не с ипотечен кредит.
0: Което обаче означава, че не бихте финансирали покупка на ваканционни имот.
5: Ние финансираме покупка на имот навсякъде в България. Много често финансираме точно такъв втори дом. Кажем, клиента работи в София, купува втория си дом във Варна. Много от нашите клиенти имат гъвковостта да работят и извън офисната среда през определени дни или напълно изцяло. Така че да, те си купуват този имот за мен, нали, втори дом, защото прекарват голяма част от времето си там. И такива примери са градовете по морето, също така имаме клиенти, които купуват. Дори в Боровците могат да комбинират един имот много успешно, който е в планината, лятото по време на горещите месеци да бъдат там, зимата да карат ски, но той се използва отново за живеене, не за инвестиция или отдаване под наем.
0: Няма банкер в това студио, който е бил в това студио, да не сме го попитали за лихвените нива. Сега обаче дам малко и контекст за зрителите. Европейската централна банка по редица прогнози предстои да повиши лихвените нива през тази година. Започне леки стъпки, то това няма да бъде, не би било нещо изненадващо. Причините са ясни. Иран, инфлация и така нататък. Въпросът е обаче при какви обстоятелства промените в ТЦБ, банката, която вече директно влияе върху и кредитирането в България, ще засегнат български кредитополучател.
5: Това е така. Очакванията са, че ако инфлацията се задържи на тези нива в Европа, ЕЦБ ще увеличи, както казахте, може би на два пъти с 25 пункта лихвата. Тя ще достигне 2% и половина. Пряко не считам, че ще повлияе на нивата на лихви по ипотечното кредитиране и ще обясня защо. Нашите очаквания в средносрочен план остават без промяна, че лихвите ще продължат да бъдат ниски и по никакъв начин няма да повлияят негативно на нашите клиенти. Водеща причина за това е, че повечето банки в България, както и банка ДСК, продължи да ценообразува ипотечните си кредити на база на така наречения локален индекс или на референтен лихвен процент, който се уповава на средната лихва в депозитната система на депозитите в евро. Той като стойност е доста по-нисък и няма такива големи флуктуации, защото ние продължаваме да наблюдаваме една много висока ликвидност и липса на предпоставки да считаме, че лихвите ще се увеличат.
0: Да кажем за зрителите актуални лихвени нива, на каквито могат да бъдат отпуснати нови ипотечни кредити при вас специално?
5: Тук мога да цитирам и официалната статистика от банковата система. Лихвените нива продължават да бъдат около 2% и половина. Това са лихвените нива, които очевидно прилагат най-големите банки, за да виждаме това и по официалната статистика на БНБ. 1% по-ниско от средната лихва в еврозоната. И ние последните, може би от 2010 година, ако не греша до момента, постоянно наблюдаваме намаляване на лихвите, по които се отпускат ипотечни кредити, защото тогава стойността беше около 8-9%, а сега сме на 2% и половина. И сигурно всички са се уморили да слушат, че сме държавата с най-ниски лихви след Малта, но това продължава да бъде факт. И не считаме, че ще се промени в краткосрочен и средносрочен план.
0: Това означава, че изключваме вариант за фиксирани лихви на нашия пазар в по-масово предлагане?
5: Фиксираните лихви са нещо, което повечето от водещите банки предлагат и то с различни матюритети. Но нашите наблюдения са, че може би заради премията спрямо кредитите с плаваща лихва, огромната част от клиентите продължават да избират кредит с плаващ лихвен процент. Като казвам огромната част и по официални данни 99% от кредитите са с плаващ лихвен процент. Към момента считам, че няма засилен интерес към фиксираните лихви. Обикновено те се избират в среда, в която ние очакваме увеличаване на лихвените проценти. А пък моята теза е, че в краткосрочен и средносрочен план ние не очакваме такова значително увеличаване особено. И ако и клиентите разсъждават по същия начин, може би това от предпоставките да предпочитат да избират един по-нисък плаващ лихвен процент, при който да стъпят в договор с банката.
0: Обаче имат ли възможност същи тези клиенти 99%, които са на плаващ лихвен процент, за предоговаряне в бъдеще, след по-дълъг период от време, на фиксиран? Защото ние сме го виждали това на нашия пазар, или поне аз няма такъв спомен. И може би е добре да уточним дали би било възможно в един бъдещ период или това ще се отнася само за нови ипотечни кредити.
5: Не мога да отговоря със сигурност на този въпрос, защото наистина ние не сме го наблюдавали. Ако да кажем в други развити европейски държави фиксираните лихви са 85% от предложенията на пазара и това, което клиентите избират. България, както казах, е 1%. Но банките имаме тази гъвкавост да можем да предлагаме предоговаряне на клиентите при нужда. Така че по-скоро бих допуснала, че е възможно това да се случи, но не сме в тази ситуация и не го очакваме.
0: Благодаря ви още веднъж.
5: И аз ви благодаря.

0: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
4: Остана! Доставчикът ни на ток.
3: Е, това как става?
4: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
3: Значи, оправяме и сметките.
4: Енергото.бг.
3: Светни се за отстъпката на тока.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще я намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

България On Air. Постой. Лока.

0: България on Air. Реклама. Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Най-продаваният басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
4: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
3: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air. Сабрина.

0: Добро утро, уважаеми зрители. Четвъртък е 25 юни. Вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дръмсизов. Ето и акцентите в предаването днес. Вчера финансовият министър Гълъб Донев представи план сметката на държавата за тази година. Той предвижда в бюджета за 2026 година да има намаляване на дефицита от 7,4% на 5,7%.
0: По темата ни гостуват след минути бившия социален министър Христина Христова, икономиста Даниел Василев.
1: И още е новосъздаденият Обществен съвет за изграждане на Националната детска болница настоява да бъде организиран международен конкурс за изработването на проекта за бъдещето на лечебното заведение.
0: След малко по темата ще говорим с Надежда Рангелова и архитектор Руси Делев от Обществения съвет.
1: Останалите теми в предаването ще ни каже, знаете, нашият кова дъщелена Ели, ти си наред.
2: Добро утро, Мария и Виктор. Днес ще говорим за това какво се случва по робното Черноморие. Има или няма туристи? И какви са причините? Европейският съюз предприема нова стъпка в борбата с отпадъците от опаковки. За ограниченията ще говорим с Габриела Руменова от платформата Ние потребителите. Майстро Йордан Камджалов ще ни разкаже за турнето Музикална магия 3. Готови сме да започваме. Останете с нас!
0: Точно така, Ели. Готови сме да започваме. Вие, уважаеми зрители, останете в нашата компания в следващите 2 часа.
1: Продуцент на предаването днес е Нели Златева.
3: Овен. Денят ви носи възможност да покажете лидерските си качества. Подхождайте с търпение към хората около вас. Добрият тон ще отвори повече врати от привързаните решения. Телец. Ще се чувствате по-уверени в решенията си. Подходящ момент е да обърнете внимание на финансите си и да направите план за предстоящи разходи. Близнаци. Комуникацията ще бъде вашата силна страна. Очаквайте интересни срещи, които могат да ви донесат нови идеи или полезни контакти. Рак. Денят е благоприятен за грижа за дома и близките. Възможно е да получите подкрепа от човек, на когото държите и когото цените. Лъв. Вашият ентусиазъм ще бъде заразителен. Не се колебайте да споделите идеите си. Има голяма вероятност да срещнете разбиране и подкрепа. Дева. Практичността ви ще ви помогне да подредите успешно задачите си. Избягвайте прекаленото вглеждане в дребните недостатъци и по този начин ще се чувствате по-спокойни. Везни. Хармонията в отношенията ще бъде важна тема за вас. Денят е подходящ за откровени разговори и намиране на компромиси, които устройват всички страни. Скорпион. Ще разполагате със силна мотивация да довършите започнатото. Бъдете внимателни с думите си, за да избегнете ненужните напрежения. Стрелец. Любопитството ви ще ви насочи към нови знания и преживявания. Денят е подходящ за планиране на бъдещи проекти и поставяне на по-смели цели. Козирог. Последователността и дисциплината ви ще ви помогнат да постигнете по-добри резултати. Не подценявайте стойността на малките, на постоянни усилия. Водолей. Възможно е да получите вдъхновение от неочаквани източници. Бъдете отворени към нови идеи и различни гледни точки. Риби. Интуицията ви ще бъде особено силна. Отделете време за себе си и се вслушвайте в това, което наистина желаете да постигнете.

Добро утро! Днес минималните температури ще бъдат от 15 до 20 градуса, по Черноморието 18, а в София около 16 градуса. Преди обед ще бъде предимно слънчево. По-късно през деня облаците ще се увеличават и след обед се очакват краткотрайни валежи и прегърмявания в западните централни части от страната. В Югозападна България по линията София-Кюстендил ще има слаби градушки. Максималните температури ще бъдат от 28 до 33 градуса, по морето 28-29, а за района на София 31 градуса. Над планините преди обед ще има заоблачаване. След обед се очаква значителна облачност над Рила Пирин и Западна Стара планина с превалявания и грамотевични бури. Максималните температури над 2500 метра височина ще бъдат около 9 до 12 градуса, а над 1500 метра от 16 до 17 градуса. По Черноморието сутринта ще бъде слънчево, а през деня ветровито с разкъсани облаци, но без валежи. Вятърът ще бъде умерен и свеж. Морската вода е с температура от 22 градуса по северното крайбрежие до 22-23 по южното. Облачни системи от океана ще проникват над северните и източни територии от Европа, като ще достигат и до Балканите. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Беларус, европейската част от Русия и северна Украйна. На Балканите през следващите дни валежите ще бъдат често явление, главно в западната част от полуострова. В петък следобедни превалявания се очакват в планините и в Добруджа. В събота и неделя ще бъде предимно слънчево със следобедни дъждове в планините. Интересен факт. Горещите вълни продължават с до 2 месеца по-дълго в някои части на света, посочват учени. Мексико, Кения, Италия и редица други държави по света преживяват между 1 и 2 месеца повече дни с екстремни горещини в сравнение с 70-те години на миналия век. Според учените, екстремните температури, тропическите нощи и периодите на опасни жеги са станали значително по-чести, по-продължителни и по-интензивни през последните 6 десетилетия. Изследователите свързват тенденцията с глобалното затопляне, причинено от емисиите на парникови газове. Анализът отчита не само температурата на въздуха, но и влиянието на влажността, вятъра и други фактори върху човешкият организъм. Високата влажност прави горещините особено опасни, тъй като затруднява естественото охлаждане на тялото чрез изпотяване. Това е прогнозата за времето. Останете с водещите Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Време за дългосрочната прогноза, слънчево време с изолирани следобедни превалявания, такова ще е времето днес, но какво да очакваме следващите дни?
1: Това ще разберем сега от точната прогноза на нашия синоптик Петър Янков, който е при нас в студиото. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте, господин Янков.
2: Никога не е късно да се изложим. Давам ви последните...
0: Не ви разрешаваме да се излагате, господин Янков.
2: Последните данни от метеорологичните центрове, изчислителни, които са разпространили прогнозите. Главното явление за Балканите ще бъдат следобедните разхлаждащи валежи в планинските части от западните и централните части от полуострова, включително и в нашата страна, с много слънце, температури между 30 до 37 градуса в нашата страна. Най-топлата балканска столица ще бъде Белград с температури в събота около 37, в неделя 38 градуса. За София температурата ще се задържи максималната около 30 градуса, а на юг, нашите южни съседи, до 34. Все пак влиянието на морето дава едни по-ниски температури с по-прохладно време, включително и по нашето Черноморие, където температурите ще бъдат комфортни за посещение по нашите плажове около 28 градуса. Слабо вълнение, температури на морската вода по нашето Черноморие 22-23 градуса.
0: Започва съвсем да става се по-приятно, да.
2: А по Беломорието около 24 градуса.
0: В планините какво ще е времето, господин Янков, ако по Черноморието ще бъде толкова топло и приятно?
2: Планините също много слънце. Всички туристи трябва да вземат под внимание слънчевите изгаряния високо в планината и да вземат предпазни средства. Все пак след обед ще има привалявания, съвсем слаби, но те са обичайни за планинските райони.
1: Виждаме и картите сега, господин Янков, ето, и за уикенда.
2: Ето и за събота отново в Западна Европа температурите ще бъдат високи. Най-топлата европейска столица ще бъде Париж с температура около 40 градуса, 39-40 градуса. А в неделя, когато ще премине атмосферен фронт, който ще премине през западноевропейските страни и късно вечерта ще премине през Германия. В неделя най-топлата европейска столица преди тези валежи и силни ветрове ще бъде Берлин с очаквана температура 40 градуса.
0: Много високи температури, господин Янков, в Европа.
2: Бързо ще спаднат температурите през следващата седмица. При нас в началото на седмицата ще има много слънце, особено понеделник. Вторник след обед започват валежи при нас с условия за градушки в Западна България. Интензивни валежи, количество между 20 и 30 литра на квадратен метър за денонощие в вторник и сряда, имам предвид, когато ще преминат тези по-хладни вълни, но температурите ще се задържат между 29 до 34 градуса при нас, сравнително близки до малко по-високи от нормалните за края на юни.
1: А тези валежи само в западната част на страната ли ще бъдат?
2: Главно в западната, по Черноморието не се очакват валежи. Ще има едно увеличение на облачността, но разкъсана облачност без привалявания.
1: Градушки, гръмотевични бури споменахте.
2: Гръмотевични бури и градушки срък да се повторя в западната половина от страната с условия за силни градушки в северо-западните и югозападните райони.
0: Вече сме в края на юни месец, господин Янков. Малко по-дългосрочната прогноза. Знаете, че няма как да пропуснем да попитаме за началото на юли. Какъв юли месец ни очаква?
2: След тези валежи, които ще преминат в сряда, от четвъртък, започва едно стабилизиране на въздушната маса над Балканите. Температури между 30 до 35. 4-35 градуса в крайните югозападни райони с слаби привалявания в планинските райони. Това е времето до 4-5 юли. По-нататък не се ангажирам.
1: На 1 юли, знаете, традиционно отиваме на морето, за да посрещнем слънцето. Времето как ще е по морето точно на 1 юли? July morning, знаете. Цяла нощ сме на плажа.
2: Приятно време без облаци. Ако има някакви облаци, то ще е малко облачно, така че ще може да се наблюдава изгрева. Температури там минималните около 18 градуса, максималните за този период около 28-29 градуса.
1: Да сме облечени сутринта, когато посрещаме слънцето, казвате.
2: Да, все пак близостта до морския бряг дава сутринта едни по-ниски температури. Високата влажност и създава усещане за по-ниски температури.
0: Изненади на времето, може ли да очакваме, господин Янков, следствие на тези високи температури, за които ни споменахте и в Европа, Париж, тези 40 градуса, след това очаква ли се някакви изненади, като например повече дъждове?
2: Високи температури от сряда, в средата на следващата седмица, се очаква и там нормализиране на температурите, но да бъдат в Западна Европа между 28 до 30 градуса. Това пак са високи температури, сравнително високи.
0: За края на юни, да.
2: Но не са толкова големи стойностите, както сега през почивните дни се очаква. Все пак това се дължи на мощният антициклон, който е обхванал Западна и Централна Европа. Западна Европа се намира точно в топлия сектор на този антициклон и по-хладните въздушни маси, свързани с антициклона, са точно над Източна Европа. И не случайно в събота и неделя една от най-хладните европейски столици ще бъде Москва с температури около 21 до 24 градуса.
1: Тези температури традиционни ли са за този период на годината или е малко по-студено или пък малко по-топло?
2: За Западна Европа ли?
1: За нас, да, особено за България. Юни,
2: за България тези температури са малко по-високи, с 1-2 градуса от климатичните норми, но в рамките на нормите.
1: Няма голямо отклонение, ние казвате.
2: Ние преживяваме едни големи амплитуди от зимата до лятото в рамките на 15-20 градуса. Екстремните температури за края на юни са около 40-41 градуса, някъде около 60-та година, доколкото не ме лъжи паметта. Така че преживяваме и високи температури на Балканите с големи амплитуди. Глобалното затопляне на Балканите се проявява в много бърза смяна на топлите и хладните, студените въздушни маси с засилване на проливните валежи точно на Балканите. Годишният цикъл на повтаряне на тези валежи за Балканите е 2 години и половина. Някъде, така че на 2 години и половина, 5 години, има една повторяемост на интензивността на валежите на Балканите.
0: Най-хубавото, господин Янков, че ни очакват високи температури, топло време, от време на време ще има и превалявания, но в по-високите части, както
2: те ще
0: казахте,
2: бъдат слаби. Да. Това е хубаво да има в
0: планините. Да има такива летни, да,
1: летни дъждове. Благодарим ви много за този разговор. А ние продължаваме, само след малко ще си говорим за изграждането на Националната детска болница.
0: Останете с нас.

0: България On Air.
1: Новосъздаденият обществен съвет за изграждане на националната детска болница настоява да бъде организиран международен конкурс за изработването на проекта за бъдещето лечебно заведение.
2: Комисията за защита на конкуренцията отмени процедурата за обществена поръчка за проектиране на болницата. От здравната инвестиционна компания обявиха, че ще оспорят решението. По темата при нас вече са Надежда Рангелова и архитект Руси Делев от Обществения съвет. Здравейте и на двама ви.
1: Здравейте, добре дошли.
3: Здравейте.
2: Какво ще последва сега от това решение на Комисията за защита на конкуренцията? Това отменено решение за процедурата ще се забави ли допълнително този процес с обжалване сега, съдебни процедури и допълнително да утежним процеса по създаването на Националната детска болница? Госпожо Рангелова, да започнем с вас.
3: Да. Здравейте. Ами категорично ще се забави и за нас това не е изненада, за съжаление. Това беше и причината през 2025-та ние да подадем оставка, спомняте си. Точно това беше повода. Сега изненадата за нас е, че и КЗК го потвърди. Тоест, вижда се, че проблеми в тази поръчка съществуват. За мен още по-големият проблем е, че здравно-инвестиционната компания, вместо да се вслуша в така съветите на различни страни, експерти и да направи това задание за проектиране както трябва, с подкрепата на международни експерти, които имат познания и в технологията за изграждане на болници и за проектиране, както се случи в Бургас, предпочита да обжалва решението на КЗК и съответно да рискува, поне за мен, този проект да се забави неопределено време, тъй като всички знаем какво се случва с съдебните дела. Никой не може да гарантира колко време ще се проточат, на колко инстанции ще мине това нещо и в същото време какво ще се случва с този проект.
1: Какво ще се случва с този проект? Защото виждаме теренът, няма започнато строителство, една изкопана дупка, ако мога така да кажа.
4: Няма започнато строителство, тепърва всичко предстои. За сега идеята е да се продължи по закона за обществени поръчки, както всички разбрахме, но според нас и според колегията от архитекти и проектанти е най-добре да бъде поканен външен международен съветник, който да бъде избран измежду няколко фирми, занимавали се години наред с подобен род сгради, защото този конкурс би трябвало да бъде ограничен, не да бъде на широка нога. Както знаем, много малко са фирмите по света, които се занимават с такава дейност, защото тези сгради са с най-сложната възможна технология.
2: Добре, кажете ни обаче само едно уточнение направете. Може ли това да се случи, да се покани такъв международен екип, който да се занимава с реализирането на проекта, докато се обжалва това решение на КЗК от инвестиционната компания?
3: Не. Не. Категорично не. И за нас това е един от основните въпроси. Какъв е интереса на здравно-инвестиционната компания в лицето на госпожа Малинова този процес да се забави? Аз вече съвсем откровено започвам да си задавам такива въпроси.
1: И да не се отказват от тази поръчка.
3: Ами, да. Каква е целта, мотива ти да се държиш за една поръчка, която КЗК е потвърдил, че трябва да бъде отменена. А ние тук говорим за прозрачност, говорим за процес, който трябва да гарантира максимално доверие в цялото общество за това, че тази болница ще бъде изградена по най-добрия възможен начин. А всички знаем, че най-добрия възможен начин започва от заданието за проектиране. А ако заданието за проектиране не е както трябва,
1: то няма как да бъде променено, но защо се стигна до тази ситуация, след като преди години, когато избрахме новия терен, трябваше екипи да ходят в чужбина, да се консултират, да видят други детски болници, за да изберем най-точен модел и сега пак сме неподготвени. Как се го обяснявате?
4: И ето вижте примера в Бургас. Там беше поканена специализирана фирма от чужбина, която направи тъй наречената концепция или задание, не знам точно как се казва. Те определиха параметрите, изясни се броя легла нужни за тази болница и всичко се реализира от инвестиционното намерение до рязане на лентата в рамките на 5 години.
3: Тук е много важно да уточним, че за нас основният пропуск в този процес, който здравно-инвестиционната компания

0: Само, моля ви, тъй като колегите в момента показват кадрите, ние сме я коментирали с вас, госпожо Рангелова, да, тук в студиото не веднъж, за това, че имахме такъв проект, който ни показваше реално как ще изглежда болницата отвътре, извинявайте, а сега ние си говорим, че нямаме изобщо основата на това да започва изграждането на Националната детска болница. Те хората се объркаха какво се случва.
1: Скандално е това, което се случва, и за мен цялата отговорност за това нещо се носи от на първо място здравноинвестиционната компания в нежеланието си да обсъди в широк кръг, да покани повече експерти, които да участват в изработването на заданието за проектиране. Това се случи. Те ни отказаха. И между другото, тук искам да уточня, че при първата среща на новосформирания съвет с новия здравен министър, госпожа Ивкова потвърди, че е можело да се включи представител на съвета, който да участва и не само на съвета, и на други заинтересовани експертни страни в изготвянето на това задание за проектиране. Е, сега нека вие, широката общественост и да се зададат въпроса, защо не бяхме допуснати, когато всичко бива ограничавано.
0: Можело е да се включим.
1: Можело е, да, можело. Можеше да се изговорят, можеше да се поканят, да се потърсят, дори можеше заика да бъде потърси подкрепа от професионалните общности, от камерата на архитектите, например. Но това не се случи. За мен, извинявам се, но това беше едно изключително самонадеяно поведение от страна на ръководството на ЗИКДБ, че могат да се справят с това нещо. И за съжаление доказаха, че...
2: Архитект Делев, има ли компания, която може да изгради Националната детска болница? Българска компания, защото говорим, това е болница с определени критерии, капацитет, толкова много изисквания. В обществената поръчка заложено ли е този предишен опит? И имаме само една бургаска детска болница, така че ние нямаме много опит назад във времето.
3: Заложено е точно такива, бих ги нарекал, дискриминационни условия, защото те са с изключително завишени показатели. И човек, като направи един разрез на всичко, всички изисквания, ще се окаже, че представителите, които имат за миналите период от 3 години хикс доход и са проектирали Y квадратни метри болница, се оказва, че такива фирми са много малко. Да, да не кажа една.
2: Какво ни казвате? Пак е написана поръчката в така плюсовете на една определена компания.
3: Ами не знам дали е в плюсовете, но просто условията по тази поръчка са твърде дискутируеми. На тази база, доколкото разбирам, е постъпила жалбата от бургаската фирма. Да. Искам да заявя, че Камерата на архитектите винаги е настоявала подобни значителни обекти да се създават с конкурси, дори ако е възможно това да не е по закона за обществени поръчки. Защото представете си да си изберете най-евтиния лекар, най-евтиния адвокат, най-евтиния
0: архитект. Въпросът е да изграждаме Националната детска болница на база качество, не на база най-ниска цена.
1: Разбира се.
3: Ами така изисква закона за
0: обществени поръчки. Сега на къде вървим? На база най-ниска цена ли?
3: Аз бих пледирал първо да се направи, защото наистина не е потърсена консултация с професионалните организации, проектантски. Бих пледирал да се направи един много сериозен анализ на избора на това място.
0: На терена.
3: На терена, на имота и на всички останали условия, които между другото доста добре са указани в въпросното...
0: Какви съмнения имате, архитект Делев, по отношение на този терен? Защото за да искате този анализ, имате съмнения.
3: Има много съмнения и притеснения. Но това искам да го направим, да го провокирам и да го направим след един сериозен анализ в нашите кръгове. Естествено ще организираме събиране с Обществения съвет, за да запознаем и тях. Ако искат и самата здравна инвестиционна компания ще ги покани.
0: Но какво ни казвате? Не е подходящ този терен?
3: Значи, ще ви го кажа така според мен. Той е избран, за да има най-голямата инвестиция около него.
2: Но сега така излиза, че ако този терен не е подходящ, ще трябва да търсим нов терен, но това е отново забавяне. Знаете колко време спорихме дали сградата до ВМА е адекватна и става, след това избрахме този терен.
3: И кой какви доводи изважда. Ако поканите специализирани фирми, които да ви направят в рамките на няколко седмици едно проучване, ще ви дадат няколко локации страшно бързо.
2: А как беше избран този терен? Защото аз също не можем да си спомним как избраха това място. Имаше и критиката, че е по-отдалечено от центъра на София, не е толкова комуникативно.
3: Това е един от големите проблеми.
1: По мои спомени, преди 3 години бяха предложени от тогавашния директор на здравно-инвестиционната компания Елена Пенева 5 терена, на които трябваше да бъде изготвен съществуващия... Да бъде

0: изготвен подобен анализ, за който архитект Делев говори, но в един от така форс-мажорните периоди на смяна на поредния министър беше оказано, че направен е някакъв анализ и на базата на този анализ това е най-подходящият терен и така беше избран този терен. Това, което казва архитект Делев, е изключително ценно да се направи, въпреки че вече има като нов член на съвета ние приветстваме това негово предложение и решение да се задълбочим в тази посока, но и сме да кажа, че и останалите членове на съвета смятаме, че може би е прекалено късно да се говори за нов терен, но това не означава, че не трябва да се вслушаме в професионалната нито общности. И тук сега ще излязат много въпроси в периода на смяната на всички директори на ЗИКДБ и това, което беше представено и пред съвета, и пред министерството, да, че е проучен терена, че са направени необходимите проучвания, че всичко е окей, нали. Когато се направи ето тази снимка, която сега виждаме, беше изготвена от едно архитектурно студио, така наречено от обемно проучване. В него са описани доста от проблемите на терена и те са, част от тях са обявени, мисля, че и публично, дори от самата здравна инвестиционна компания, така че за мен това е начинът, по който трябва да се случват нещата. Когато има сигнал от някой от общностите, че има съмнения и притеснения, те трябва да бъдат изговорени. Не знам дали това ще означава, че терена трябва да се мисли за нов терен, нали? Но или по-скоро има много проблеми, които трябва да бъдат оценени и да се прецени как се действа.
1: Архитект Делев, захващам се за вашите думи, това, което казахте преди малко, че този терен е най-подходящия за инвестиция. Защо този терен и какво имате предвид с това най-подходящ за инвестиция? Какво някой има интереси там, за да се случи точно там този проект?
2: Всички знаем, че едно от възловите места комуникационни на София, това е около Връстното шосе и то в момента не е разработено точно в този си участък. Има изработени доста варианти за неговото изпълнение, но то става най-добрия достъп до бъдещата болница, макар и на сериозно разстояние от самия терен, от самия имот. Така че само си представете колко години ще минат, докато се обещетат всички имоти, за да се разшири трасето, за да се направи. Всички знаете за онези 80 квадрата на Тодор Каблешков, колко години ги чакахме, за да може да изправиме трасето. Така че това са едни много дълги процедури, които ще забавят достъпа до тази сграда, ще я затруднат изключително много. Погледнете само обслужващата улица, която върви покрай имота. Тя е с профил 10 метра, което означава две ленти по 3 метра, т.е. 6 метрова улица. Като започна да паркират коли по тази улица, просто не мога да си представя линейките как ще пристигнат.
3: Не е създадена за такъв обем автомобили, които да преминават, но виждаме на снимката и въртолетната площадка. Там също има въпроси, които са около тази площадка и хеликоптерите.
2: Тук трябва ГДГВА да дойде да си направи едно съгласуване, но според здравната компания, ако не бъркам техния коментар, е, че те ще го направят коментара от ГДГВА, чак след като бъде точно позиционирано мястото, защото се изискват много специфични замервания.
3: Ма няма искане, няма изобщо разрешение, няма връзка с въздухоплаване, или кои са точно, които отговарят за
1: гражданската въздухоплавателна администрация.
0: Да. Това е един от въпросите, който задавахме на един от предишните директори, господин Глигоров, нали? По време на неговия мандат на директор. Сами може да видите с каква скорост се.
3: И той изрази своите притеснения. Миналата седмица беше при нас в студиото и говорихме точно за забавянето и че няма да успеем 2029 да видим болницата готова.
2: Вече се лансира 300. Не знам дали няма
1: да се... Отиваме все по-напред във времето.
2: Да.
1: Има ли умишлено забавяне според вас на всички тези процедури? Архитект Делев, така се усмихвате нещо.
2: Не смея да гадая, но обичам да гадая. Не знам кого трябва да попитате по този въпрос.
0: Аз вече смятам, че просто липсва абсолютна политическа воля за изграждането на този обект.
3: Можем ли да кажем кой не си е свършил работата и защо говорим за това поредно забавяне? Имате ли някаква надежда пред това правителство? Има един хоризонт 4 години с оглед на това, че имате мнозинство в Народното събрание и може би да успеят пък да довършат мечтата Национална детска болница?
0: Много е сложен този въпрос. Аз нямам надежда в това правителство по действията, които до момента виждам от тях. Това е лично мое мнение. Кой е виновен? Виновни са най-вече отговорните директори на здравно-инвестиционните компании. Виновно е министерството.
1: Сега министерството какво може да направи сега в тази ситуация?
2: Искам да кажа, че все пак след като този обект е обявен за национален обект, той минава под юрисдикцията и на Министерството за регионално развитие. Така че двете министерства би трябвало много сериозно да си колаборират, за да придвижат нещата напред. Имота е избран от такъв министър. Визата за проектиране е издадена от такъв министър, така че всичко това трябва да се, тези отговорности и действия нови би трябвало много бързо да се съберат между двете министерства.
0: Да, това, което министерството може да направи и вече вчера обяви, че ще направи, което решение за нас изглежда малко странно, че ще сега Министерство на здравеопазването обявило, че ще проверява документите за обществената поръчка, подадени от ЗИКДБ. За мен това е много закъсняла реакция, особено на фона, че има произнесено становище от КЗК. Така че това, което Министерството може да направи, е най-накрая да си влезе в ролята и да определи експерти, които да работят по този проект вътре в Министерството и да си признае, че ако вижда, че няма необходимата експертиза в Министерството, в здравно-инвестиционната компания, то има консултанти и експерти външни, които могат да помогнат.
1: Ето тук е въпросът, архитект Делев, и към вас. С какъв професионален опит трябва да са хората, които ще се вземат, които ще застанат зад проекта за Националната детска болница?
2: Както си говорихме от самото начало, това трябва да е според нас външен екип, който да е с много сериозен опит. Той после техния идеен проект или до каквато фаза се стигне, при всички положения ще бъде авторизирано от български проектантски екип, но с извинение към нашата колегия, ние не разполагаме с такъв сериозен капацитет. Примера го доказват и много до тук решения за няколко от болниците в последните години, които са дадени в България. Те са на базата на чужд опит, препис на чужди проекти.
1: Да не си правим експерименти, така ли?
2: Нека не се учим.
0: Още едно нещо искам да добавя тук. Нали, архитект Дерев говори специфично за проектирането, но аз мога да ви дам един пример как Украйна е изградила своята национална детска болница Охмади. Те са наели. Правителството на Украйна в лицето на тяхното министерство е наело един от най-добрите експерти в света, американец, който е консултирал целия процес. Той ми го разказа лично това нещо. Как са били събрани всички заинтересовани страни, които ще работят в тази болница, на работни групи, в които те са се почувствали част от този процес. Поискали са, повярвали са в мечтата за тази болница.
3: А защо не го правим? Скъпо ли е да си го наемем и някой да ни каже как да го направим?
0: Няма воля, не мисля, че не е скъпо. Няма воля, няма разбиране, няма желание. Не знам, ние за това говорим и за това се борим.
1: Децата са на първо място, какво значи да няма воля?
0: Ами, личи си, че няма воля. Вижте, ние това, което сме решили да направим от екипа на Фондация за доброто, е да стартираме една кампания, която да провокира повече обществен интерес и натиск в посока на това, този проект да бъде изпълнен наистина по качествен начин, какъвто децата на България заслужават. Така че съвсем скоро ще го обявим на сайта си. Следете за какво ще ви помолим и моля ви, направете го, защото, както и вчера казах по време на пресконференцията, в Обществения съвет сме 6 човека, които вече 4 години даваме безвъзмездно напълно времето, труда и знанията, които имаме, но не можем да се борим сами. Това, което се случва с Националната детска болница, трябва да предизвика невъобразим обществен отзвук, защото детското здравеопазване е потънало. Не само Националната детска болница.
2: И надяваме този отзвук най-добре се случва през медиите.
1: Ще ви очакваме тук при нас, за да ни разкажете повече за тази кампания, която инициирате, и се надяваме да вървим в положителната посока за Националната детска болница. Много ви благодарим за този разговор.
2: Благодарим.
3: Знаете, че няма да оставим темата така, така че продължаваме да я следим. А България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
4: България онер. Реклама. Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Imoti.net. Имоти около мен. Ще я намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Imoti.net.
5: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
6: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
7: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
8: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
9: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30 по България On Air.
10: България On Air.
1: В момента курортите ни са готови за туристи, но туристи няма, съобщи преди дни ресорният министър Илин Димитров. Той се позова на данни на Евростат, публикувани преди няколко дни, според които България е на последно място в Европейския съюз по ръст на туристи.
3: Има или няма туристи? Сега питаме нашите гости в студиото. Павлина Иванова от Обединение бъдеще за туризма и хотелиера Стоил Далевски. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте на двама ви.
3: Има или няма туристи сега? Какво да виждаме, понеже преди няколко месеца говорихме за има или няма кой да работи, а сега питаме има или няма кой да почива по нашото Черноморие. Да започнем с вас, госпожа Иванова.
11: Ами и има, и няма, бих казала, защото виждаме, че като ръст такъв не можем да отчетем. Разбира се, всъщност ще се борим за оцеляване и това лято. Но тук за мен ситуацията, която наблюдаваме, тя ще продължи да бъде такава, ако не се вземат кардинални мерки. Много често, когато се съгласих да гостувам при вас, в предварителния разговор коментирахме как може в Гърция да е така, в Турция да е така. Разбира се, че може, но нека да сравним сравними неща. Ако ще сравняваме България с Гърция или с Турция, нека да говорим, че ние нямаме национален приоритет туризъм. Ако ние имаме национален приоритет туризъм, то тогава ще може да се изчистят всички тези пречки, които всъщност ни пречат, за да можем да стартираме и да направим един хубав сезон и с вас да си говорим за вече пристигащите туристи, а не дали ги има или няма в края на юни.
1: Господин Далевски, каква е ситуацията по родното Черноморие? Вие какво видяхте
12: до сега? Първо, благодаря за поканата. Празен е курорт Слънчев бряг в момента. 4-5 големи хотела не означават над 300 хотела и над 400 000 легла, които в момента седат празни. Аз вече не знам въобще какво може да помогне държавата. Не мога да разбера, освен една добра реклама, добър бюджет за реклама и наистина да ни рекламират като една уникална държава, защото ние имаме всички дадености, пък нямаме туристи. Тоест, според мен е и проблема и в нас като бизнес.
3: Виждаме кадри, които вие ни предоставихте, в колко часа са направени, откъде са кадрите, за да се ориентираме. Такава ли е ситуацията
12: това
3: наистина?
12: Това е център, зона център на Слънчев бряг. 9 часа сутринта вчера.
3: Вчера. Да.
1: Не случайно ми питаме кога са направени тези кадри, защото знаете, излязоха и такива изявления по медиите и господин Ричард Алибегов, поне това, което видях аз, каза, че има пък целенасочено от другата страна някакъв като един вид черен пиар, снимат се курортите през нощта, по-късните часове всъщност, когато да се покаже едва ли не, че няма туристи, а всъщност туристи има. Ние за това се опитаме да разберем има или няма туристи по родното Черноморие. За това ви питаме и в колко часа са заснети тези кадри.
12: Вчера 9 часа сутринта.
3: Имате опит и направете се поставка с годините назад. В 9 сутринта преди време имало ли е повече туристи да закусват за баничка или нещо друго?
12: Със сигурност. Със сигурност имаше повече.
1: И особено по това време на годината. Вече сме края на юни месец.
12: Пак казвам, има комплекси, по-големи, all-inclusive комплекси, които са пълни. Но това са 3-4 хотела.
3: Не целият курорт.
12: Да. За мен, пак казвам, проблема е лошата реклама, а и да направим една много лесна проверка, може да се направи последния начин. Тръгва се по курорта, по Слънчебряг, да кажем, по първа линия и се разговаря с всички хора. Собственици на сергии, хотелери, файтунджи, те имат най-добрия поглед за туристите. Аз разговарям с всички и моята информация, че комплекса е в момента на 20% пълен. 80% курорта, празен. Да.
3: Какво можехме да направим, госпожо Иванова, и Министерството? Можеш ли наистина такъв анализ да направи, да разпита хората, скъпо ли е в Слънчев бряг и в България и затова избирате Гърция, Турция, условията ли са по-добри, времето ли е по-топло, ето говорихме си в началото на предаването за прогнозата за времето, че традиционно Гърция и Турция е малко по-топло, но пък не е и студено при нас сега.
11: Аз мисля, че пак сме в грешната посока, защото се фокусираме върху нещо, което в момента тече, а всъщност не виждаме нещата, които обуславят и причините, които водят до този резултат, който имаме в момента. Първа точка, не можем да не берем плодове на 6 години парламентарни избирания, т.е. избори, които министерски съвети, които имаха живот с 4 или 5 месеца, т.е. никакви решения и нищо не може да се предвижи за и да се продължи. Това, което исках да ви кажа в началото, че не може да нямаме национален приоритет, защото имаме ли национален приоритет? Това означава, че ние ще имаме инфраструктура. Няма кой да помисли за това, че, знаете, две авиокомпании не можаха да се разберат. Съответно, веднага рефлектира върху германски пазар. Губиме го този германски пазар. От 1 април ни влезе биометричните данни в Европейския съюз. Ние като граница сме задължени да ги взимаме за всички граждани, които са от трети страни. В момента по границите наистина ад. Единствените ни туристи, които в момента все още продължават от старите ни пазари, които имаме, са украинците, които, повярвайте ми, в момента стоят между 18 и 20 часа на украинско-румънска граница и пристигат в България след 24-часово пътуване. Тоест, има едни фактори, които предварително те трябва да бъдат решени, за да може да се случи наистина за туризма. Най-големият ни проблем е, за да може да диверсифицираме различните пазари. Случват се различни неща. Ето сега имаме кризата в Близкия изток. Бога ми, ние можем да направим различен тип пазар, който да дойде и да поеме тези сезони, които ни остават празни. Знаете, от 4 години върви войната с Русия, Украина. Това са ни два пазара, много важни за нашето море. Само, че ние нищо не правим, т.е. нямаме визи. Не даваме визи на много от държавите, които са по света и които биха искали да дойдат, а ние всъщност искаме туристи. Как да дойдат туристи? Повярвайте ни, цената е нещо, което е трета, четвърта стъпка. Преди това имаме доста други неща, които трябва да оправим. И рекламата, честно казано, аз съм съгласна за реклама, че трябва да има такава, но при условия, които ще могат да доведат туристите и те да могат да пристигнат. Ние в момента ще дадем пари за реклама, без те да могат да им дадем визи, примерно. Тогава защо е тая реклама?
1: Господин Далевски, как ще оцелявате този сезон и на българските туристи ли ще разчитаме предимно на българите, които ще изберат родното Черноморие?
12: А само да кажа, че съм абсолютно съгласен с колежката за руския пазар. Обикновеният човек, руснак, той няма нищо общо с войната, с агресията на Путин и така нататък. Защо не ги пускаме? Защо не им дадем възможност? Те искат да почиват при нас на нашото Черноморие и не могат да влезнат да почиват. Ние загубихме руския пазар, загубихме германския пазар, загубихме и английския пазар. Еми ние как да оцеляваме? Както, ето, веднага отговарям на въпроса, да, ще разчитаме отново на българските туристи, които, нали, винаги са добре дошли при нас и ние предпочитаме да работим с тях, но 400 хиляди и над 400 хиляди легла с български туристи няма как да напълним или с румънски. Ние загубихме основния руски пазар и не разбираме защо
1: и защо трябва да страдат обикновените граждани. Държава, да, всичките тези неща и заради войната в Украйна, очевидно и вашият бранш страда.
12: Със сигурност.
3: Можем ли да се насочим към нови пазари, защото сега заради конфликта в Близкия изток имахме надеждата, че пък израелците, хората този район ще и предпочитат България, защото ще им е по-изгодно и малко тук за почивка.
11: Имаме страшно голям интерес от страна на... Имахме среща с египетския посланник, аз лично преди, може би, 3 седмици имахме среща и човека казва, ние сме 100 милионен пазар и имаме интерес да дойдем при вас и не можем да разберем защо взимаме шенгенска виза от Хърватска и отиваме в Хърватска, но в България не можем да дойдем. За съжаление, това все още и властите нашите не могат да ни отговорят на въпроса, но ако ние искаме да развиваме туризма, затова ви казвам, ние трябва да имаме национален приоритет в тая посока, за да може да се развържат ключови, съответно, министерства, като външно министерство с визите, като министерство с регионалното развитие, т.е. инфраструктурата, защото ние хубаво имаме Слънчев бряг, ама как да стигаме до Слънчев бряг? Нали, ремонти по магистралата отгоре, като идват хората от Дуран Кулак, спускайки се надолу, там знаете колко часове се пътува. Така че ние трябва да помислим за условията, които ще предложим първо на туристите и след това да говорим вече за туристите. Те сами ще дойдат. Както казват арабите, между другото, в Дубай, при въпроса защо толкова много празни сгради, той казва, ние нека да ги построим, те сами ще дойдат.
1: От тук обаче, господин Далевски, какъв продукт предлагаме на туристите, които сега идват в България и тези, които все пак очакваме да дойдат за летния сезон? Колко добра е услугата, която предлагаме?
12: Аз мисля, че сме разделени. Едни предлагат добра услуга, наистина качествена услуга, други не чак толкова качествена услуга.
1: Защо?
12: За съжаление. Има много туристи, които се оплакват от качеството на обслужване.
1: Какво, например? От обслужването конкретно или от нещо, което от условията им се предлага?
12: Ами, от обслужването конкретно. Много е трудно с кадрите. Това го говорим доста време и промяна няма. Българските работници работят в други държави. Те не работят тук. Не искат да работят тук. Не искат да работят по нашото Черноморие, тъй като може би тук вече и нашата грешка като хотелиери.
3: Малко им плащаме или за да избират другите държави?
12: Ами, да, малко, истината е, че малко им плащаме. Защото ние няма как да оцелеваме по друг начин. Ние също искаме да дадем едни големи заплати и да задържиме българския работник, който е качествен работник, но нямаме тази възможност, тъй като ние нямаме туристи. Няма откъде да дойдат приходите.
3: Какво се търси това лято? Можем ли да кажем хотели с all inclusive, с повече привилегии, повече неща, които са като бонус, шезлонг, чадър, или напротив, търсим по-ниско бюджетното заради проблемите с доходите, инфлацията и ръста на цените? Имате ли наблюдения?
12: За мен се търси all inclusive в момента, защото всичко е подсигурено.
1: Това е най-изгодното ли?
12: Най-изгодно е, да. Всичко им е подсигурено. Знаят, че все пак в хотела се предлага някакво качество, тъй като те, когато излезат извън хотела, не знаят на какво ще попаднат, на какъв ресторант, колко е качество на кухнята, продуктите и така нататък. И в момента това върви. Но това е за момента. Аз не съм много привърженик на тази услуга, лично аз. И искам да се направи по-качествен продукт, но за сега това
1: като
12: е положение.
1: Като си говорим, обаче ще разчитаме предимно и на българските туристи, които да бъдат по родното Черноморие. Как ги задържаме тези туристи, след като знаете, една голяма част от тях предпочитат и все още казват, в Гърция ни е по-добре да отидем да почиваме. Защо?
11: Ами аз съм туроператор, който работя с българи в чужбина и мога да ви кажа тяхната гледна точка. Кажете каква ни е. Всъщност тук колегата ще каже за това, което, нали, в България как стоят нещата, но туристите, които идват при нас, идват с една единствена насоченост, защото голяма част, отново аз ще ви върна отново пак към глобалната част на проблема е, че ние сме около 2000 туроператори, които сме регистрирани в България, може би вече и повече, и които може би 85-90% от нас работим изходящ туризъм, поради простата причина, че нашето море, извинявам се, че ще го кажа на колегата, но така или иначе нямат политика за работа с туроператор. Това е големия ни проблем и може би трябва да кажем вече за слона в стаята. Ние до ден днешен нямаме оферти, които да идват към нас. Ние сме организация с 180 члена туроператори. Нямаме оферта от страна на хотелиерите да имат политика. Те са празни в момента, българите са при нас. Нямат политика към нас, която да кажат, абе, вижте, това лято има така и така, такъв ни е проблема. Можем да предложим такива цени. Вие да предложите на българите. Българите биха предпочели. Разбира се, Гърция е установен продукт на пазара, познат е, всеки знае какво очаква като качество, като ниво на обслужване и всеки ще го предпочете, защото това е лесно и удобно.
1: Но то се търси всяка година.
11: И се търси всяка година. Търси, така. Да. При нас ситуацията е, че тази година имаме персонал, нямаме персонал, ще имаме ли качествена храна, няма ли да имаме качествена храна. Всички тези движения на горе и надолу, които се случват в качество, цена и храна, на храна, на спане и изобщо на предлаганата услуга, естествено влияят във всеки един пазар, не само на чуждестранния, и на българския, разбира се. И тук мога да кажа на колегата, че всъщност отново проблема с работната ръка е не само в заплатите, които се дават, това е основния, разбира се, но и отново в централизирана политика от страна на държавата, защото при нас има сезонност, т.е. те имат 4 или 5 месеца сезонност. Въпросът е какво ще правят тези хора в останалото време. Никой не иска да дойде и да се заеме само с 4 месеца, защото каквато и заплата да се даде, той няма да му стигнат за останалите 8 да изкара с тази заплата. Т.е. трябва да имаме в социалната част, в Министерството на труда, да има политика за хората, които са сезонни работници, какво ще се случва след като свърши сезона или когато са в междинна ситуация. Това са едни много важни въпроси, които при нас изобщо не коментираме и не говорим. Ние натискаме хотела в момента, дайте ниска цена, дайте добра услуга, чудесно. Предполагам, че повечето вече от хотелите са на ниво осъзнатост и вече отдавна е минало нивото на килепира или дори то да се среща, няма да е в такъв голям обем, в който беше преди години, но ситуацията е, че ние трябва да говорим централизирано и да се направи наистина обща политика за работата на туризма в България, ако искаме да имаме такъв.
3: Има ли голяма разлика в цената? Защото много казват, ами то в Гърция ще ми излезе по-евтино или същите пари, в крайна сметка ще отида в чужбина, няма да съм в България. Или
11: аз
3: в Турция, например.
11: Приех вашата покана точно заради този въпрос, защото наистина изключително дразнещо е да се коментира как е много евтино някъде, пък при нас колко е скъпо. Нека да сравняваме две сравними неща. Ние в момента като държава не можем да се сравним с нито една в Европейския съюз, най-малкото защото ние сме с най-високото ДДС на услугата, независимо какво ще се предлага. Всички останали държави имат диференцирано ДДС в храната, в настаняването, в всяка част останала на икономиката. Тоест от тук насетне ние не можем да коментираме равнопоставеност. Има кафе за 60 цента в България, има за 60 цента и в Гърция. Има в Гърция за 7 евро бира и в България има за 7 евро бира. Така че ако решаваме да бъдем, да съпоставяме, може да съпоставим и двете неща. Въпросът е, нека да сравняваме две неща, които да бъдат сравними, защото в момента, освен да си сриваме икономиката колко е скъпо в България, ние нищо друго не правим.
1: Така си правим още повече антиреклама.
11: Разбира се,
1: но
11: а след това цинизма е да попитаме защо нямаме туристи.
1: Сега към господин Далевски, два въпроса важни към вас, господин Далевски. Това, което каза госпожа Иванова, възможно ли е такава координация с туроператорите, за да може да си взаимодействате, така да кажа, и да се привличат още повече туристи и при вас, и съответно те да ги изпращат при вас. И другия въпрос е за цената. Дали има повишение на цената спрямо миналата година?
12: За цената веднага ще ви кажа, има повишение, но то не е съществено. Между 10 и 15% е при нас, като хотелери, тъй като абсолютно всичко като разходи ни се е увеличило. Няма как ние да удържиме на старите цени. Разбира се, ако ние сме приели резервации предварително, преди влизането в еврото, на еврото, ние сме длъжни да ги изпълним на тази цена.
1: На но... която са сте ги резервирали,
12: разбира се. Точно така, да. Но след това наистина стана едно рязко поскъпване на услугите като вода, ток, материали, строителни, които ние трябва преди началото на сезона да постигнеме базите и така нататък. Всичко се много увеличило.
1: Координацията с туроператорите?
12: По отношение на координацията, ние сме много окей да имаме координация, но истината е такава, нали съжалявам, че го казвам, но туроператора иска минимална цена от нас. Нали, иска ние да дадем нашата легова база буквално на много ниски цени. Ние с удоволствие бихме го направили, ако не излизаше сметката. Но при положение, че сметката не ни излиза, ние трябва да фалираме, ако успеем да направим такава цена. И всичко в туризма, за съжаление, 90% е цена. Може би колежката ще го потвърди. Качество и цена. Няма как да удържиме на тези ниски цени.
1: Разбрахме ви, да.
11: Аз съм съгласна, да. Но това означава, че в Гърция са съгласни с туроператорите, защото в Гърция всички работят с нас, туроператорите. Може би е коректно да кажем, че имаме два вида туроператори. Едните, които в момента, за които може би господин Делев говори, за туроператорите, които са големи и които идват в случая германски или английски, които идват с чартерите. Да. Аз ви говоря за българските туроператори, които ние можем да ви помогнем с българския пазар. И аз мисля, че никой от нас не е натиснал или да ви натиска за определен вид цена, защото реално ние не можем да определим вашата цена. Ние можем само да я продадем. Нищо повече. И
1: може би трябва
11: ние продаваме
1: повече,
11: Гърция,
1: по-сериозен
11: продаваме...
1: разговор между вас като така отделни части, да. За да може да се стигне до някакъв консенсус. Много ви благодарим за този разговор. Следим какво се случва с летния ни сезон.
3: Благодарим ви, а ние продължаваме и ще говорим само след малко за бюджета 2026 и това, което ни представи финансовият министър Гълъб Донев.
1: Останете с България сутрин.
10: Овен. Денят ви носи възможност да покажете лидерските си качества. Подхождайте с търпение към хората около вас. Добрият тон ще отвори повече врати от привързаните решения. Телец. Ще се чувствате по-уверени в решенията си. Подходящ момент е да обърнете внимание на финансите си и да направите план за предстоящи разходи. Близнаци. Комуникацията ще бъде вашата силна страна. Очаквайте интересни срещи, които могат да ви донесат нови идеи или полезни контакти. Рак. Денят е благоприятен за грижа за дома и близките. Възможно е да получите подкрепа от човек, на когото държите и когото цените. Лъв. Вашият ентусиазъм ще бъде заразителен. Не се колебайте да споделите идеите си. Има голяма вероятност да срещнете разбиране и подкрепа. Дева. Практичността ви ще ви помогне да подредите успешно задачите си. Избягвайте прекаленото вглеждане в дребните недостатъци и по този начин ще се чувствате по-спокойни. Везни. Хармонията в отношенията ще бъде важна тема за вас. Денят е подходящ за откровени разговори и намиране на компромиси, които устройват всички страни. Скорпион. Ще разполагате със силна мотивация да довършите започнатото. Бъдете внимателни с думите си, за да избегнете ненужните напрежения. Стрелец. Любопитството ви ще ви насочи към нови знания и преживявания. Денят е подходящ за планиране на бъдещи проекти и поставяне на по-смели цели. Козирог. Последователността и дисциплината ви ще ви помогнат да постигнете по-добри резултати. Не подценявайте стойността на малките, но постоянни усилия. Водолей. Възможно е да получите вдъхновение от неочаквани източни. Бъдете отворени към нови идеи и различни гледни точки. Риби. Интуицията ви ще бъде особено силна. Отделете време за себе си и се вслушвайте в това, което наистина желаете да постигнете.
3: Бюджетът 2026 предвижда 5,7% дефицит и нов дълг до 30% от брутния вътрешен продукт до края на годината.
1: Реалистичен ли е проектобюджетът и единственият възможен ли е? По темата ни гостуват бившият социален министър Христина Христова и икономиста Даниел Василев. Здравейте и на двама ви.
3: Здравейте, добре дошли.
1: Как оценявате бюджета, който ни беше представен от правителството, от финансовият министър Гълъб Донев? Госпожо Христова, да започнем с вас.
13: Бих казала така, това е една крачка към изпълнението на това, което беше вече заявено. Ясно е, че финансите на държавата трябва да се сложат в ред. След толкова безчинства върху финансите ни 5 години, бих казал, това е мое мнение. Наистина трябва и особено, тъй като посоката е една, ние нямаме кой знае какъв избор. Първо да се сложи рамка и да се намалят разходите на държавата, които добиват вече критичен вид. И на второ място, ако може, да няма кой знае колко драстични рестрикции за доходите на хората, за правата на хората, защото сега цялата тая сложност около бюджетните ни процедури няколко години, ето и сега ще приемем бюджет, той ще се задейства както се очаква от 1 август, ще действа колко 5 месеца, от които единия месец е ваканция, единия месец е коледни празници, за няколко месеца, но все пак бюджетът е нещо много важно, управлението се представя с него пред обществото и ми се искаше да има и малко повече кураж и политическа воля за някои неща.
3: Вие какво чухте, господин Василев? От финансовият министър чухме прикриване на дефицити, изоставане на приходите спрямо разходите.
14: Първо, бюджетът въобще не е единственият възможен и според мен е абсолютна катастрофа в текущия си вид. За мен такъв бюджет показва, че няма никаква воля за реформи, която между другото видяхме дори в рамките на вчерашния ден, като първоначално щеше да се замразява МРЗ, после излиза премиера и казва, всъщност няма да се замразява МРЗ. Ще си плащат осигуровките.
1: Нов механизъм ще има за минималната работна заплата от до година.
14: Ами оповестиха, да, че ще се промени механизма, но какъвто и да е механизма, аз не съм позитивно настроен и допускането ме, че минималната работна заплата, а заедно с нея и много други плащания, ще продължат да растат, което не е твърде добра новина. Многократно с вас сме обсъждали, че МРЗ е бариера, а не е някакъв спасителен пояс за хората. Но, връщайки се към бюджета, мерките според мен са изключително козметични и те няма да запълнят дупката. Всъщност, дори според собствените разчети на Министерството на финансите се очаква да се върнем към 3% дефицит до 2028 година. Това означава на практика, че тази година имаме дефицит, който е на практика бюджета е в свободно падане и отново разходната част категорично е проблем и няма реформи там, поне 5,7. За мен няма съществени. 5,7% за контекст, 4,4% беше дефицита в голямата рецесия. В момента, без да имаме голяма рецесия, без дори да има пандемия или нещо друго, с което да го оправдаем, имаме най-високия дефицит от времето на Жан Виденов.
1: Над 7 милиарда повече ще похарчим, но, отколкото ще съберем.
14: Но не е,
1: само,
14: не е само това. До 2 години той няма да се върне вероятно до тези магически в кавички 3%, които те сами по себе си са проблем, но обърнете внимание какво ще се случи с дълга, ако се сбъднат разчетите на Министерството на финансите. Дългът ще нарасне до 2028 година, ако разбира се изпълнят тази заявка, от 30 и нещо до над 50 милиарда евро. Тоест няма вече никакви реални рестрикции на това харчене.
1: Но това, което ни каза мен правителството, това е и резултат от предишните управления.
14: Да, но не може постоянно да се оправдаваме и да гледаме в огледалото за обратно виждане и да се опитваме да караме напред. Трябва някой да поеме отговорност, според мен, и да направи болезнените реформи, докато изобщо могат да се направят тези реформи.
3: Кои са тези болезнени реформи? Понеже видяхме, ето сега увеличаване на винетките с 30%, това все пак ще удари много от хората, госпожо Христова, за хазарта ще бъдат отложени печалбите с 10%. Това са само капки в тази бездна.
14: Това няма да запълни под никаква форма този дефицит. За мен трябва да има много остро рязане на разходи. С вас много пъти също сме говорили, основно за заплати. Тук, между другото, можем да дискутираме и това, че първоначално някои бюджетни служители ще започнат да внасят в кавички осигуровките си. Първо 80-20.
1: Това за държавните служители, да. Да.
14: От до година 60-40. Това обаче, според мен, на практика означава, че ще трябва да ни вдигнат данъците. Всъщност, с такива бюджети прогресивният данък на практика вече според мен се задава, защото няма механизъм за ограничаване на разходите. Европейската комисия със сигурност ще ни предложи да вдигаме данъците, а според мен това ще убие и малкото останала икономика през последните години.
1: Да минем нещата мерки по мерки, това, което ни предложи правителството. Госпожо Христова, и от вас по отношение на минималната работна заплата. Първо чухме, ще се замразява, после няма да се замразява. Какво, кое е правилното сега? Нов механизъм, който ще трябва да бъде, да влезе в сила от до година.
13: Стар е дебат за минималната работна заплата.
1: Той е непрекъснат.
13: Да, различни са вижданията по въпроса. Знаете, синдикатите клюнат повече тя да бъде така една социална категория, с нея да се решават социални проблеми. Работодателите твърдят, че това е икономическа категория. Истината е някъде по средата. Аз съм за това да има минимална работна заплата. 22 държави в Европейския съюз имат, все пак да има минимална цена на труда, но на мен ми липсва тук диалога между синдикати и работодатели и толкова дълги години те не могат да постигнат никакъв консенсус, за да стигнем до това порочно и абсолютно погрешно и неправилно и вредно включване на директивата за минималните работни заплати в нашето законодателство в Кодекса на труда, да стане изведнъж 50% от средната работна заплата, което не е какъв критерий. Това не е никакъв критерии. Ето това наистина трябва да се промени. Впрочем, има една средносрочна бюджетна прогноза, която трябва да съпътства всеки бюджет. И за 27 и 28 година не е предвидено увеличение на минималната работна заплата, това, което сме прочели. Сега, така с изненада чух, че през август, когато ще започне дебата по бюджетна процедура за 27 година, ще се предложи от правителство нов механизъм за минималната работна заплата и това е добре, ако наистина се е стигнало до такова разбиране и вече яснота за механизъм за формиране, а не така да ползваме по този порочен начин директивата и само една референтна така препоръка нейна да отива заплатата минималната към 50% от средната, защото засяга действително доста хора. Мисля, че това е добре, ако се предложи механизъм.
3: Какво да бъде записано в този механизъм? Кои са тези критерии, които да са обективни? Защото сега бизнеса и синдикатите спорят. Тези 50% не били най-правилно. Знаете, от последните 3 години спорят само за това.
14: То няма нещо като обективен критерий. Според мен не трябва да има такова нещо като минимална работна заплата. В някои региони вече минимална и средна заплата започват да се превръщат в едно и също нещо, което означава, че голяма част от населението на практика е неназначимо. Много често, впрочем, в същите региони имаме и друг проблем, че огромният работодател е държавата. На практика там няма частен сектор, т.е. това са тотално нетни бенефициенти, цели региони, които застават на данъкоплатците, т.е. на частния сектор. Когато увеличаваме минималната работна заплата при съществуващите механизми, единствено и само тя можеше да расте, защото обърнете внимание, че ако видим данните за възнаграждението в абсолютна стойност, в България според НСИ то дори и по време на голямата рецесия не пада. Това означава, че имаме ситуация, в която можем да имаме криза на пазара на труда, все още не е достигнала до нас, макар че почват от вече много време да бълбукат под повърхността сериозни проблеми, поне според мен, но в една икономическа криза, ако ти имаш минимална работна заплата, която е твърде висока, на практика правиш много голям брой хора, особено младите и особено хората с по-ниски умения, изключително трудно назначими в светлата част на икономиката. Тоест, тук по-скоро имаме, така да се каже, риска, който на практика към момента е реалност, да ощетим огромна част от обществото с идеята, че правим нещо, което звучи добре, както всъщност много често се случва с мерките.
1: Госпожо Христова, искате нещо да добавите?
13: Това е част от автоматизмите, които са при формиране на възнаграждения.
1: Сега иска точно да се премахнат тези автоматизми.
13: Да, но ето много изключения се получават. Автоматизмите в възнагражденията никога не отразяват никакви обективни, адекватни на труда на хората и на техния принос критерии. Ето защо наистина да отпадне този автоматизъм, да се включва производител стимулс, разбира се, инфлация, общо равнище на доходите, това, което и в директивата е записано, социален диалог и така нататък. И автоматизмите, които сега се поема ангажимент, че ще бъдат премахнати, като се прави изключение за сферите на сигурността, нали, отбраната и вътрешните работи. Аз мисля, че така, имах нужда от малко повече кураж. Давам си сметка, че за да се сложат в ред финансите на държавата, ще бъдат засегнати доста интереси, но именно това е политическата воля и политическия кураж да се вземат такива решения, защото освен чисто технологичните финансови проблеми на правенето на бюджета, макар и за кратко време бюджета, си мисля, че сегашното управление има една много трудна задача да се опита да възвръща доверие в системи и в управлението на държавата. Ние живеем в едно общество с висока степен на напрежение, с липса на усещане за справедливост. И всички тези неща трябва да се държи сметка и за философията на функционирането на нашата държава, на нашето общество. Ето тези сфери като пенсионната система, здравеопазването. Отдавна хората са загубили доверие в това и по тази тема не чувам нищо.
3: Защо го няма този кураж? Виждаме все пак някакви опити за намаляване на разходите, съкращаване на администрацията, това да си плащат държавните служители осигуровките поетапно, тази година до година.
14: То това с поетъпността само по себе си може да бъде в известна степен бомба, защото при равни други условия държавните служители не са като частните служители. Държавните служители ги издържаме ние. Държавата ни бърка в джоба и дава парите на тях.
3: Ма те казват, че не могат да работят нищо друго, освен държавната работа, така че са ограничени и са в рамка сложени.
14: То няма такъв феномен. Какво означава не могат да работят нищо друго, освен държавната работа? Тук въпросът е следния. Когато в частният сектор, примерно една компания има приходи и в текущия модел се взимат част от заплатата на служителя, част от работодателя и се плащат различните осигурителни вноски. Обаче в държавата няма приходи, които не са данъци. И ако се сбъдне това, което премиера, стар навик, загатна, че няма да има номинално намаляване на заплатите, тези осигуровки, които всъщност трябва да дойдат отново от нашия джоб. Това на практика означава, че държавата трябва да бръкне още по-дълбоко в нашия джоб. А иначе логиката би била следната. Ако се начислят осигуровки, да се понижи номиналната заплата в съответните държавни ведомства. Но тъй като, и това може би ни връща към първоначалната формулировка на въпроса, защо нямат воля, аз не мога да отговоря защо нямат воля, но това, което като страничен наблюдател виждам, е, че има много силен уклон към популистки политики и, както вече коментирахме, всъщност да няма някой, който да се чувства ощетен. Но ние не можем да продължаваме в ситуация, в която някой няма да се чувства ощетен, защото да, в миналото са направени много грешки, но всъщност не трябва сегашното правителство да продължава курса на тези грешки и просто да има основно някаква риторика, а наистина да вкара бюджета в някакви рамки. Този бюджет спокойно може да бъде балансиран. И този бюджетен дефицит от 5,7% е направо невъобразим.
1: Госпожо Христова, според вас, кое е тук справедливото по отношение на държавните служители, плащането на осигуровките, може ли тук да се намери някакъв баланс?
13: Аз мисля, че когато се постъпва принципно правилно и се спазва принципа и се държи сметка за равнопоставеност на работещите хора, на които работодателя е държавата, и на работещите хора, на които работодателя е от реалния сектор, от частния сектор, мисля, че дори да не са популярни мерките, би трябвало да бъдат разбрани и да бъдат приети. И ето, нали, в нашия кодекс за социално осигуряване. Знаете, осигурителните вноски, комплекта от осигурителни вноски се разделя, като 40% се отдържат от заплатата на работещия човек, 60% ги дава работодателя. Сега 20% от вноската ще плаща работник,
12: държавен служител,
13: които ще се отдържат 20% от вноската от неговата заплата и 80% от вноската от държавата, като работодател до сега са били 100%, докато още от 1 януари 27 пише в законопроекта, ще се премине към равнопоставеност на всички. Разбира се, че това е дръпване на известна сума от работната заплата на държавния служител, но равнопоставеността е важна. Иначе за компенсация на мен не ми е ясно, точно не ми стана ясно как ще стане това, като всеки има различна заплата, 200% за всеки буквално са различни, точно как ще се компенсира това.
14: Ами да вметна, че това поне, което аз разбирам, ако следваме изказването на премиера Радев, е, че всъщност няма да има това понижаване. Тоест, ако един вид се вземат тези 20% от заплатата, те ще бъдат дотирани, така че номинално заплатата на тези служители няма да бъде понижена.
12: Това ни казват всички, да.
14: И въпросът тук е, че това означава, че държавата ще трябва да ни бръкне в джоба още по-дълбоко, тъй като обаче тези системи са в тотален фалит. В смисъл, те технически са в фалит. Ето за миналата година дефицитът в фонд пенсии, мисля, че беше 11,5 или 11,7 милиарда лева. Но и този дефицит расте на практика всяка година. Може би първите пъти, когато с вас сме коментирали подобни феномени, беше към 3-4 милиарда. Въпросът е, че за тези дотации има допълнителна нужда от средства, които няма откъде да дойдат, освен от данъкоплатците. Тоест, ние казваме, държавните служители ще си плащат осигуровките, но това означава, че просто ние като данъкоплатци ще им плащаме и осигуровките, и същите заплати. Е, тук говорим за ведомства, в които, спомнете си, заплатите
1: бяха увеличени. Според вас няма тази равнопоставеност, за която и не е справедливо да се случва по този начин.
13: Разбира се, трябва да се знае, че държавната служба, държавната администрация, все пак това е единственото нещо, не съвсем коректно теоретично казано, това е държавата всъщност. Единственият начин, по който се срещаме с държавата, е нейната администрация.
1: Разбрахме от премиера, че няма да има масови съкращения в държавния сектор.
13: И това е много важно. И аз винаги тук от няколко години, защото това е обичайна тема по бюджетните процедури, да уволним държавната администрация, да я съкратим, да я намалим заплатите и така нататък. Да, има големи дисбаланси. Има хора с много ниски, има три вида според мен има администрации. Едни с много голямо натоварване и с ниски заплати. Там стоят свободни работни места, които се цитират, но те защото обявяват конкурси и никой не се явява. Или ако се яви някой, стои 2-3 месеца и напуска, защото ето една агенция. Знам, средната заплата е 830 евро. С огромно натоварване. Има и обратно на това администрация с високо възнаграждение и почти без никакво натоварване. Има и трети структури, които според мен можеш още с този бюджет просто да бъдат анулирани, премахнати. Те напълно дублират дейности в дирекциите на министерствата и даже нямат и капацитет агенции от 20 човека, от 60 човека, от 50 човека. То е очевидно, че нищо особено, никакъв капацитет няма за някаква ефективна дейност.
12: Това са все още само предложения. Предстои да видим какво ще реши Народното събрание, което ще трябва да се произнесе. Финалната дума е на народните представители.
13: Затова разум и обективност в анализа и в оценката много е важно.
1: Много ви благодарим на вас за този разговор. Тепърво предстои да водим разговора за бюджета и за следващата година, защото той също чука на вратата. А ние само след минути в България сутрин ще говорим за пластмасовите опаковки, от които трябва да се откажем според изискванията на Европейския съюз.
12: Останете с нас.

0: България On Air.
1: Европейският съюз предприема нова стъпка в борбата с отпадъците от опаковки.
2: Още от 12 август тази година се въвежда и забрана за пускането на пазара на опаковки за контакт с храни, ако съдържат група химични вещества, известни като вечни химикали. Повече по темата

0: Казвам, че са токсични, така че тук, освен екологичния момент, който е да защитим природата, с този европейски регламент се мисли за това да бъде защитено и здравето на потребителите.
1: Как ще ни се отрази на нас потребителите сега, когато отиваме най-често на хотел или някъде другаде, винаги сме виждали тези опаковки с шампуан, с душ гел, с сапун. Те ще изчезнат ли тотално?
0: Да, това е са част от опаковките, които ще изчезнат, разбира се, поетапно до 2030 година, защото все пак и самите бизнеси трябва да имат време да се подготвят, да се настроят, да намерят алтернативи. Всеки от нас вече, който ходи в такива места за настаняване, особено в по-големите, е виждал, че тези малки опаковки са заменени от диспенсъри и всъщност това е идеята. Голяма част от принадлежностите, които се предоставят в по-високо категорийните места за настаняване, като шапки за баня, четки за зъби и други, и се поставят в подобни опаковки. Няма да престанат да съществуват, но самите опаковки ще се променят. И на последното туристическо изложение тук у нас, в което бях, се запознах с едно предприятие, което произвежда опаковки. Това всъщност са мостри за пълнежи на тези диспенсъри. Дори тази мостра е от рециклируема опаковка, а пък много интересно, дори той призна, че когато за първи път е чувал, че има хартия от камък, се изненадал, но ето това е такава хартия от камък. Тя не се разтваря във вода, както сме свикнали да се случва с обичайната хартия и съответно опаковките за тези принадлежности ще бъдат заменени от различен тип така, продукти, може би и дори камена хартия, тя се изработва от варовик.
2: Тоест, тотално доставчиците всъщност на тези опаковки и на всъщност всички тези пластмасови шишенца, които сме свикнали да виждаме, ще трябва да променят тотално своята технология, начин на производство на тези продукти, за да могат да се рециклират от тук нататък.
0: Точно така, да. Изискването за рециклируемост на опаковките също ще се повишава във времето и, например, ако вземем една бутилка за еднократна употреба за минерална вода, тя трябва да е поне 30% рециклируема до 2030 година, а до 2040-65% от материала, от който е изработен на тази бутилка, трябва да се рециклира. И всъщност опаковките са нещо, което се оказва, че е много голяма част от отпадъка, който човечеството изработва и голям процент от причините за замърсяването на околната среда и всички последици, които виждаме.
1: Но идва и въпросът за това, какво ще има в тези диспенсери, госпожо Романова, защото ако в тези опаковки можем да прочетем какво има, да се запознаем и да преценим дали искаме да ги използваме или не, то при диспенсера, поставен на стената, ние не знаем какво е съдържанието.
0: Да, много е важно тук и самите търговци, които предоставят услугата пряко на потребителите, да имат своята отговорност, да следят за това, защото дори сега в тези магазини, в които може да си купуваме наливна козметика, виждаме в самия флакон, който е голям от който се налива в наши опаковки, например, каква е доста указания, как да се съхраняват, за да може да преценим дали мястото, в което се предоставят, отговаря на условията за съхранение и също така крайната дата, до която трябва да се употребяват. Но нека да припомним на всички икономически оператори, че те носят отговорност не само за качеството на услугата, която предоставят, но също така и за безопасността. Така че всеки един потребител, който счита, че му е предоставено съдържание, което не отговаря на изискванията и съответно уврежда по някакъв начин неговото здраве или го нарушава, могат да имат своите претенции.
2: Можем ли тотално да се откажем от пластмасата, особено за тези кутийки, за които много пъти с вас сме си говорили, за храна, които много често отивайки в магазина, поръчвайки си храна за вкъщи, ги получаваме в тези обикновени пластмасови кутии, които със сигурност не са безвредни.
0: Много се радвам, че след толкова много наши разговори по тази тема, все пак идва времето, в което те ще отпаднат. Това ще се случи първо в заведенията за хранене, които предлагат храна за вкъщи и това е следващата дата, на която ще отпаднат някои от опаковките и това са именно те. Още февруари месец до година заведенията с храна за вкъщи ще са длъжни да могат да предлагат тази храна в наши собствени кутии. Година по-късно пък вече ще могат да предлагат и кутии за многократна употреба. Те след това вече да се надяваме, че най-накрая ще бъде въведена и депозитната система в България, за да може да отговорим на изискванията на този регламент. И така, считам, че вървим в правилната посока,
2: макар и какви ще бъдат тези кутии? Защото и ние тук при нас в студиото сме представили кутии, които вече се правят от захарна тръстика, от царевично нишесте, така че да могат много по-лесно да се разграждат и разбира се да са така наречените био.
0: Точно

0: така, да, от една страна ще се насърчава употребата на кутии, които са за многократна употреба, т.е. можем да ги ползваме много пъти, а не купуваме и хвърляме, както забързаното ежедневие ни научи, защото ни улеснява. И другото, както споменахме, те да са лесно рециклируеми, за да може това да не ги държи дълго в природата, неразградими и да я замърсява.
1: Доколко обаче имаме тази култура за този начин на мислене, да отидем в магазина с кутия, защото знаете колко време ни трябваше да си носим турбичките в чантата и да ги използваме, а не да си купаме пластмасови нейлонови турбички.
0: Така е, да, наистина ще трябва време да пренастроим мисленето си и може би да го върнем назад, защото в миналото точно така сме пазарували с контейнери собствени, било то буркани, било бутилки, а сега вече знаем, че се произвеждат и доста по-лекотени и това ни улеснява. Да, ще е свързано с някакъв вид отстъпки от наша страна, но всички хора, които си даваме сметка докъде доведохме природата, сега пък трябва да помислим какво можем да направим за нея.
1: Пак ли цената ще е тази, която ще се опита да превъзпита обществото? Колкото по-скъпо е тази кутия за еднократна употреба, ще си кажем, то по-добре да си я донеса, за да спестя тези 20-30 евроцента, например.
0: Да, оттам се тръгна, когато институциите решиха да се опитат да пренастроят мисленето на хората. Знаете, имаше една наредба, с която беше транспонирана европейска директива и заради това се продължават да се увеличават всъщност цените на тези еднократни кутии. Така че това е единия път, но много ми се иска да бъдем разумно и зряло общество и да не се налага да търпим някакви финансови санкции, за да променяме мисленето си.
2: Целта всъщност на Европейският съюз и на Европейската комисия е преминаването към тази кръгова икономика. Изобщо до къде сме стигнали в този целият процес, защото ни изглежда много дълъг път, който трябва да извървим.
0: Дълъг е пътя, да, защото и самите икономически оператори срещат известни трудности. Много е трудно да се намери баланса между това, да не кажете ми, добре, променяме технологиите, променяме машините, променяме производството или изцяло се отказвам от това да произвеждам пластмасови опаковки и трябва да започна да правя нещо друго или да променя начина, по който ще произвеждам пак опаковки, но те трябва да са екосъобразни и това да не го плати крайния потребител. Именно заради това и когато има такова транспониране на европейски директиви, има и обществено обсъждане, за да се чуят всички гледни точки и да се намери баланса, за да може това търкане, което е на първоначален етап, да не се прехвърли между потребителите и търговците, когато вече се прилага приетата нормативна уредба. Затова смятам, че да, времето наистина е дълго, но то явно е необходимо.
1: Ако има такива проблеми с транспонирането на тази директива, потребителите към кого да се обърнат, за да няма, както казах, тези спорове между потребителите и тези, които предоставят услугата?
0: Всъщност, ние друг път сме говорили, че когато една директива се транспонира в националното законодателство, всъщност тя дава минимума и вече националната държава може да прецени дали да я надгради по някакъв начин според националните специфики, но когато вече това бъде закрепено в един нормативен акт, той добър или лош следва да се изпълнява от всички. И когато има нарушения, съответно винаги се обръщаме към търговеца, но пък после може да сигнализираме и контролните органи, на които са им дадени правомощия да правоприлагат по този орган, по този закон.
2: Сега това, което можем да кажем отново на нашите зрители като обобщение, което да направим, е след 12 август вече няма да може да използваме всички тези пластмасови опаковки, с които сме свикнали до този момент, включително и тези, в които си купуваме храна от магазина. Или първо от ресторантите започваме.
0: Първо започваме сега от 12 август 2026 с тези опаковки, за които е ясно, че съдържат тези вредни токсични химикали, спряк досег до храната. Същата дата е дадена на европейските институции да стигнат и да създадат всички актове, които са необходими, за да може да се унифицира поставянето на информация и върху контейнерите за разделно събиране и върху опаковките на самите продукти, от какво са изработени, как да се разделят отделно, да се събират. И след това вече 2027 ще дойде това с опаковките в заведенията и до 2030, най-вече 2030 година, влизат всички тези неща, свързани с диспенсерите в местата за настаняване, с абсолютно всички опаковки, които могат да бъдат премахнати.
1: Достатъчно плавен преход ли е това? Все пак 2030 година е след 3 години и половина.
0: Да, но е хубаво, че се говори още от сега, защото наистина, освен настройката на икономическите оператори, трябва да се промени мисленето на хората и то по един ненасилствен начин.
2: За какво най-вече трябва да бъдат подготвени потребителите в тази посока? Какво не бива да пропускат и сега, като имаме този преходен период, да сме максимално подготвени за това, което ни очаква?
0: Може би да се замислят как да улеснят ежедневието си, как това ще помогне не само за опазването на околната среда, но всъщност и предпазването на тях от различен тип нелоялни практики. Ние друг път сме коментирали всички тези опаковани плодове, зеленчуци понякога не ни дават възможност да се запознаеме с реалните характеристики на стоките или пък прекомерно големите опаковки, които също ще трябва да се намалят и да се промени начина, по който дизайнерските изглеждат, няма да ни заблуждават за количеството продукт вътре. Това са все ползи за потребителите.
1: Финален въпрос: колко активни са потребителите и знаят ли как все повече и повече да си търсят правата?
0: Бих казала, че да, все повече са ориентирани какво точно да търсят, а ако случайно пък не могат да се ориентират, питат, което е важно, защото адресирайки проблема към търговец, трябва да знаем какво искаме.
2: А сега по време на летния период, какви са сигналите, които получавате? Има ли оплаквания вече и заради това, което се случва по курортите ни, нещо интересно там има ли?
0: За съжаление, традиционните ни касови бележки циркулират от едно заведение, които за мен наистина не са репрезентативни. Ето сега виждаме и с мазута какво е положението. От един
1: вчера коментирахме темата, да.
0: Под една и съща снимка, хората, които са там, едни и същи, казват различни неща.
1: Много ви благодарим за този разговор.
2: А България сутрин продължа.
1: Останете с нас. България онер.

0: България On Air.
1: Музикална магия 3 е най-дългото и най-успешно турне в национален мащаб с класическа музика.
2: Повече за турнето ще ни разкажат сега майстор Йордан Камджалов и Атанас Маринов, който е кларинетист и солист. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте и на двама ви. Благодарим, че сте при нас.
3: Много ни приятно.
2: Какво ще видим в музиката и магия 3? Надграждате и такова мащабно турне?
4: Ако позволите да започна, много се радвам, че господин Маринов е с нас. Той кацна преди няколко минути в София. Готвим се за финала на този етап от този сезон. Както ви казах, наистина това се оказва най-дългото, най-успешното турне с класически репертуар от цялата българска концертна история. За пета поредна година обикаляме България, обаче ще бъдем за първи път утре в Сандански, за първи път в други ден в Добринище. Тези уж на пръв поглед средно големи или по-малки градове са тези, които са ни изумявали и са ни задължавали най-много. Ако говорим дали има жажда за това нещо, тя зависи изцяло от нас. Когато ние сме напълно подготвени, напълно отдадени, нямало е град, в който музикалната магия да не е справена на крака. Нямало е град, в който да не сме виждали сълзите на хората. В центъра на тази магия са двама изумителни солисти. Един от тях се радвам, че сега е с нас.
3: Аз също много се радвам, че съм тук.
1: Разкажете ни повече за тази магия, в която ни пренасяте през класическата музика.
3: Ами тя е наистина, това е правилното име. Магия, която ми дава пълната свобода, защото аз съм артист, който се стреми към свободата. И благодарение на маестро Камджалов, благодарение на Плевенска филхармония, тази свобода я имам. Какво е магия без свобода? Мисля, че няма как да се получи.
1: Какво е всеки път, когато се качите на сцената и когато зазвучи музиката?
4: Знаете ли, за нас на първо място една огромна отговорност. Мисля, че този проект, нас не питали защо е толкова успешен толкова години. Много трудно в момента в България да има нещо устойчиво, пък да не говорим в класическото пространство. Ние тримата сме родени в България, но сме западни възпитаници, ако може така да се каже. Господин Маринов се дипломира в Швейцария, госпожа Вероника Тодорова завърша в Германия, аз също съм завършил в Берлин, както е известно. Но това раздаване в България, много от нашите концерти са в читалища, това е част от една уникална структура, която е в България. Отговорността е към човешкото сърце. Този концерт да не бъде единствен, на хората да разказват за него, да се случи следващия концерт. Без магията всяко едно изкуство би умряло, всяка една медия би умряла, всяка една книга би умряла. Магията е душата на каквото и да било, което предлагаме на хората. На хората им е писано от всякакви битумизми. Ако им дадем мост, линк към магия, няма как това да бъде успешно. Но тези хора, сега не знам дали всички подозират какво прави господин Маринов, но той е кларинетист, който чупи всякакви клишета, всякакви стереотипи. Преди малко видях и госпожа Вероника Тодорова. Това са изключителни гейзери на професионализъм и на огромна емоция, с огромно сърце. Винаги съм смятал, че само професионализъм не е достатъчно. Това просто е сухо и безинтересно. Само сърце, това просто не е професионално, това е аматьорско. Но когато се събере големия професионализъм с голямо сърце, става чудо и това е ключа, защо нашите зали са пълни според мен.
2: Къде е тайната, защото смесваме класическата музика, филхармонията с такива инструменти, които си казваме, те не са съвместими, но пък вие го доказвате и това е типичното и магията на българското, нали така?
4: Аз само да кажа, случват се няколко стила, освен че изпълняваме музика от цяла Европа, от Франция, от Германия. Звучи руска музика на сцената, разбира се, Чайковски. Звучи уникална музика по украински мотив, звучи италианска музика, звучи даже музика от Южна Америка, звучи музика от Унгария, но звучи нещо абсолютно уникално, което е от България, което обикновено е изненада. Господин Маринов забива един феноменален емоционален гвозде накрая, който мисля, че около Пирина, където ще бъдем сега, ще бъде още по-фатален.
1: Като предизвикателство, кое е най-голямото предизвикателство за вас в тези концерти, които изнасяте пред публиката?
3: Аз съм човек, който обича да предизвиква себе си и ако трябва да бъда...
1: Да бъде все по-трудно.
3: Искрен,
1: така.
3: Аз винаги съм се предизвикал специално с турнето Музикална магия, както споменах преди малко, понеже имам пълната свобода от майстор Камджалов, от директора Любомир Дяковски, за който искам да му благодаря искрено за това. И съм направил всичките премиери, като се замисля с Плевенска филхармония и под диригентството на майстор Камджалов. Това са произведения, всичките не са писани за кларинет, това са произведения писани за цигулка. Първо направихме Кармен, фантазията, в момента правим Паганини 24, Пети каприз, плюс Рондо Капричозо, една моя голяма мечта, която успях да съществя тук в България. Не само, но най-вече.
4: Това е единствено човек в България, който някой е дръзвал да представя такива произведения на кларинет. Те смятат, че той е луд. Да, той е луд. Аз винаги съм обижал.
2: А защо хора смятат, че е луд?
4: Защото защото е немислимо. Това е все едно един хеликоптер да плува под водата или, в смисъл, невъзможни неща. Обаче той го прави, правим го, защото сме заедно и ако позволите да кажа, ние в края на този сезон сме в две национални турнета. А сега аз не знаех, че господин Маринов ще касне точно при някои минути, че ще успее да дойде, но всъщност ние двамата сме единствените, които участваме заедно, обаче с концерт майстора на Плевенска филхармония в националното турне Мистерия и свобода с Генейс оркестра. Това е много свързано. Ето преди малко го видяхме господин Чадар Вълков, в който е и съосновател на Генейс оркестъра. Начело е Софи Маринова и другата седмица фестивала към Джало завършва с този концерт на 5 юли. Вече има фестивал към Джало Долината на Розата, може би мнозина знаят. И това второ национално турне приключва на 10 август на Велики Античен театър. Така че нямаме търпение, но най-вече утре тръгваме към великата, прекрасна, красива Македония.
2: Сега въпросът е публиката как приема тези импровизации, казвате тази смелост, един хеликоптер да плува под вода, как публиката реагира?
3: Ами аз трябва да ви кажа, че когато направих премиера на Паганини 24-ти каприз, страшно много се притеснях, защото е написан от мой колега, който също участва в Мистерия свобода, казва се Сторин Спасинович и той от Румъния, прекрасен виолист, страхотен музикант и аранжор, той написа аранжимента специално за мен. И има балкански мотиви, вариации по темата на Паганини. И бях така доста оплашен за първи път как ще реагира публиката, но когато видях как публиката се изправя на крака и буквално крещи, разбрах, че това е една добра работа и сме се свършили прекрасно.
4: Нека аз да ви кажа, понеже господин Маринов е толкова възпитан и скромен.
2: Виждаме.
4: Освен че е феноменален, публиката е в екстаз, публиката е в възторг. Абсолютно се чупят всякакви клишета. Вътре в Паганини е вградена ръченица. Това става нещо страшно. Публиката не може да повярва какво се случва. Една истинска прегръдка, която през призмата на музиката е абсолютно възможна. Много стилове, много държави, много култури. Знаете ли, в този счупен, разпокъсан, ограбен, войнизиран свят да се покаже единство, което чрез универсалния език на музиката, нещо, което става по един толкова естествен начин. Ние излизаме, музиката засвирва, непознатата публика с оркестър, който тежат за първи път, просто започва да дишат в едно и, както той каза, нямало е зала, нямало е град, който да не е изпращал на крака този проект. И по сълзите на края, ние измерваме градуса на докосването на човешкото сърце, заради което ние не спираме да обикаляме България.
1: Това, което каза господин Маринов няколко пъти, което спомена, беше думата свобода. Майстор Камджалов, това ли е най-важното, което трябва да има един артист, за да може да твори по начина, по който вие го правите, по начина, по който вие зареждате публиката?
4: Аз вярвам само в свободата, само доверието. Не, случайно другото турне се казва Мистерия и свобода. Без мистерията е плоско, без свобода е някакъв затвор. Но свободата може да се даде само на истинския творец, на истински подход. Ние сме абсолютно дипломирани, ние сме абсолютно бронирани, така да се каже, в нашето образование. И оттам нататък намираме връзка, намираме един конец към необятното, по който се изтегляме нагоре, през който конец искаме да изтеглим и публиката нагоре. Но когато имаме хора, владеещи нечовешки неща, тогава всичко друго, освен в свободата, би било пълно подценяване, пълно разрушаване на потенциала. И това са хора, които вземат тази свобода, качват се на нея и започват да взривяват всякакви клишета. Ние сме буквално в един артистично-творчески екстаз по време на тези проекти, защото там любовта към музиката и към хората ни обединява, а не нашите дипломи.
2: Може ли музиката наистина да обединява? Казахте толкова много различни пиеси, ще чуем от толкова много държави, да ни обедини музиката и да няма различия сега, дали е кларинет, дали е акордеон, че няма как нещо да не е съвместимо с друго, ако има желание.
3: За мен няма как, аз съм абсолютно съгласен с това и ние сме абсолютният пример за това, защото програмата е руска, украинска, италианска, немска,
4: унгарска, южноамериканска, френска.
3: Какво по-голямо обединение от това? И да. Само да допълня за маестро, извинявайте, каза за свободата, но свободата без маестро Камджалов или без един такъв диригент, който ти дава пълната свобода и аз се доверявам напълно на него, тази симбиоза няма как да се получи, ако Също диригента не е
4: обаче, толкова. Обаче искам, искам да ви кажа как работим. Ето сега, докато ни слагах микрофоните, той знаете ли кога ми каза, абе, маестро, искам да променя неща за утре концерт. Викам, разбира се, само кажете кое. Аз нямам търпение да променим нещата, да ги надградим. Тоест ние постоянно се съмняваме в миналото брилянтно постижение, за да може да го надградим още повече, защото и музиката и хората го заслужават. Каним хората да поемат глътка вдъхновение.
1: Ами, вие толкова много ни заредихте с всичко, което ни разказахте за това, което предстои. Надявам се да е стигнало и до нашите зрители. Сигурна съм, че е така всъщност и могат да очакват вашите предстоящи концерти, нали така? Сандански.
4: Много ви благодаря. Или утре тръгва за Сандански, или друг сенс на фестивала към Джалов, или да се видим на 10 август на Античен театър в Пловдив.
1: Много ви благодарим за този разговор. Успехи пожелаваме.
4: Благодаря.
2: България сутрин продължава.
1: Останете с нас.

Здравейте! Днес минималните температури ще бъдат от 15 до 20 градуса по Черноморието, 18, а в София около 16 градуса. Преди обед ще бъде предимно слънчево. По-късно през деня облаците ще се увеличават и след обед се очакват краткотрайни валежи и прегърмявания в западните централни части от страната. В Югозападна България по линията София-Кюстендил ще има слаби градушки. Максималните температури ще бъдат от 28 до 33 градуса, по морето 28-29 градуса, а за района на София 31. Такова време ни очаква. Останете с темите и гостите на България сутрин.

0: много зареждаща Рия представя новият си сингъл I Don't Wanna Lose You.
1: Новият сингъл на Рия, както чухте, е пълен с адреналина. Тя вече е при нас в студиото, за да ни разказва повече. Здравей, Рия.
0: Здравей, Рия. Много ни е драго, че сте при нас.
2: Ой, на мен. Чаках тази среща изключително много, между другото.
1: И казваме, това е премиера телевизионна за първи път песента. Никой не е чувал, нали така?
2: Точно така.
0: За първи път виждаме и чуваме тази песен. Тя ще бъде и официално представена със сигурност. Кажи ни повече за тази песен. Защо песен на английски? Предния път, като беше при нас, ни представи друга песен изцяло на български.
2: Ами, всъщност аз пиша изключително много песни и тъй като в момента живея в Англия, съответно се случва да пиша на български и на английски. По никакъв начин не се ограничавам. Така че, както дойдат емоциите, в случая така се получи. Всъщност да, песента ще бъде официално разпространена утре, така че хората могат още утре да я намерят във всички музикални платформи и клипа ще бъде официално пуснат в 11 часа в YouTube, така че...
0: Премиерата е първо при нас, след това в всички платформи.
1: Разказвай за видеото, то е точно за този път. София, Лондон, Лондон, София, това не спиращо твое пътуване.
2: Точно така. Всъщност снимахме видеото, беше април месец още и да, прибрахме се набързо покрай празниците, да се видим със семейство и приятели и решихме, че точно това е момента да снимаме и клип, тъй като с университета доста ми се налага да уча, пътувам и това беше най-подходящия момент. Събрахме момчетата. Наехме всъщност легендарното Балкантон студио. И,
0: само да кажем, това са момчетата от твоята банда, нали така?
2: Точно така, същите да. Момчета. И всъщност много се забавлявахме. Разбира се, вие го снимаха Васил Стефанов и Стефка Николова. Приятели, професионалисти, отново страхотна работа свършихме и много се забавлявахме. Всъщност мисля, че това е тайната на хубавото
0: вашите
2: видео.
0: Вашите произнесоха ли се за този проект? Сега не може без тежката дума на Мери Бойс Бенд, нали така?
2: Не, всъщност бяха изключително подкрепещи. Даже в самия ден просто седяха и бяха на повикване. Има ли нужда от нещо? Какво се случва?
0: Да, как помагаме с нещо?
2: Да.
1: Сега отново си с бандата. Това ли е успешната формула? И предната песен, както Мария спомена от начало, с бандата, този твърд звук, който ни показваш, но пък и с твоето меко пеене.
2: Ами да, всъщност аз стоя за думите, които казах много давно вече. Една песен за мен, когато звучат китарите и барабаните, е това истинската емоция. Просто това ми идва отвътре и... Момчетата са страхотни, аз много си ги обичам. Всъщност тази песен излиза утре в онлайн пространството, но всъщност хората ще могат да я чуят и на живо през лятото, тъй като вече имаме две участия. Първото е на 17 юли, ще свирим на Озана Поляна Фест. Така че ви приветствам да дойдете, да ни чуете на живо и след това на 12 август в Сливен, на Дени на младеща, което е страхотен повод. Така че... Да.
0: Споменаваме за тези твои непрекъснати пътувания, за това, че учиш в Англия. Да кажем на нашите зрители, ти учиш компютърна анимация, нали така?
2: Точно така.
0: Доколко ти помага това в целия процес с музиката и в заснемането дори на видеоклиповете?
2: Ами всъщност е изключително интересно и въпреки, че под компютърна анимация може би повече се разбира самата анимация, моята специалност включва изключително много други детайли, включително и начин на снимане, правилен кадър и така нататък, което ми дава много, много добра представа за цялостната работа и да имам идея какво се случва всъщност.
1: Тогава капризна ли си към видеоклиповете с така едно по-професионално коли гледаш, каш тук не ми харесва гъла, не ми харесва кадъра?
2: Не, в случая не. Ние всъщност работим заедно вече от вече 5 години. Всичките ми клипове сме ги правили заедно и още от преди това се обсъждат идеи. Съответно аз давам идеи, защото не ме е страх да си кажа идеите. И се обсъжда, планира се като цяло приятелска обстановка, няма какво да се обърка.
0: Колко често правите редакции на това, което първоначално създавате като музика и като текст и след това, което реално излиза като финален проект от екипа? Редактирате ли много? Има ли някакви такива спорове? Сега тук да включим ли тази думичка в текста? Да не я ли включим? Какво да изсвирим още допълнително?
2: Ами, случва се, всъщност случва се наистина. Истината е, че тази песен, може би точно тази, не е подлежала на особено голяма промяна, колкото от начало. Тя беше тотално различна песен в началото. Зависи. Просто, тъй като много неща съм писала и преди, пиша и сега, и вече като е минало време и го четеш наново, имаш някакъв по-различен прочит на нещата, но да, тази песен просто я усетих и бях като не, това е, просто е това.
1: А как разбираш, че песента е готова и няма повече какво да се коригира? Преминаваме нататък. Видеоклип, представяне, няма нищо да променяме.
2: Това никога не се случва. В този момент никога не настъпва. Всъщност, в един момент ти трябва да си шеф и да кажеш край. Трябва да спра. Иначе това ще продължи вечно. Винаги може да се добавят неща, винаги може да се променят неща и в един момент стигаш до етап, в който всичко звучи добре и което и да избереш, която и посока да поемеш, ще звучи добре, обаче просто трябва да вземеш решение и да не се връщаш назад. И да.
0: Колко трудно ли е един млад изпълнител да се наложи на българската сцена и не само на българската, сега със създаването на, разбира се, на твои проекти, които са на английски език, спокойно вратата е отворена и към света?
2: Да, надявам се. Но всъщност аз, истината е, че не мисля толкова много за това нещо, когато творя, тъй като аз много искам да съм искрена, искам наистина да правя това, което идва отвътре, да говоря по начина, по който искам това, което ми идва отвътре и искам да съм искрена с хората и всъщност, когато съм на сцената, също се опитвам да се държа по същия начин и искам и се да вярвам, че не е трудно, искам и се да вярвам, че успеха идва от това да си истински, от това да се забавляваш и от това да искрено да искаш да радваш и да споделяш с хората, пък ще видим.
1: Мечтаете ли смело, ето ти си в Лондон, защо пък не тази песен да бъде и по някое лондонско радио в Англия?
2: Дай Боже! Надявам
1: Колко
2: се,
1: е труден този път, това, което Мария попита, един такъв български изпълнител да прекрачи прага на България и да бъде забелязан. Ето видяхме сега, като че ли погледите се дара са насочени към България и към талантливите млади изпълнители.
2: Ами всъщност, хем звучи трудно, хем не ми се струва толкова трудно, тъй като все повече се запознавам с хора, които са толкова позитивни, всички са толкова помагащи, толкова отворени към предложения и някак си ми се иска да вярвам, че навсякъде е така. Със сигурност ще се опитам и ще видим какво ще се случи, но да.
1: Нищо не е на всяка цена.
2: Тръгвам с позитивизъм, пък каквото стане.
0: И с отворени обятия за всичко, което те очаква. Някаква колаборация от теб. Може ли да очакваме с някой друг изпълнител, някакъв дует, следваща песен, която да си подготвила?
2: В момента всъщност работя върху 2 или 3 проекта.
0: То вече много неща има напред.
2: Много неща, включително и в университет, но няма да издавам нищо за сега.
1: Поне на български или на английски да чакаме. Ще ги редуваш ли? Българска, английска, българска, английска.
2: Това няма да издавам.
0: А, добре, ще по-интересно става.
1: Да не е на друг език?
2: О, не.
1: Добре.
2: Чак до толкова.
0: Английски и български остават.
2: О, да. Но за колаборации отворена съм към предложения. За сега няма нищо планирано, но с удоволствие. Аз обожавам да се събирам с колеги, обожавам да обменяме идеи, да творим заедно. В крайна сметка това е нещо, което сме се събрали да правим, което ние обичаме, така че защо да не го правим заедно.
0: Музиката винаги обединява. Ние ти пожелаваме много успехи и още много вдъхновение, с което да продължаваш да твориш.
2: Благодаря много.
1: С това слагаме финал на България сутрин, но само за днес.
0: Ще се видим отново утре, знаете, точно в 9:30.
1: Хубав ден!
0: До утре!

0: България On Air. Реклама.
1: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Най-продаваният басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
3: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
4: Шефе, може!
3: Айде бе! И откъде? От пазара ли?
4: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
3: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
4: Точно така!

0: Podcasta.
1: България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
2: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще я намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит «Дом за теб» от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България On Air.

0: Това са новините в 13.30. Аз съм Радина Лабусръска. Добър ден! Първо акцентите в емисията днес, 25 юни. Повдигнаха обвинение на шофьора на тира, причинил катастрофата с три жертви, сред тях две деца на Тракия, с опасност за живота остава пострадалата жена. Часове след като управляващите обявиха параметрите на бюджета, опозицията с остри критики за ГЕРБ е политическо лицемерие. ДБ призова спешно да бъде оттеглен и ревизиран. Мощно земетресение във Венецуела, черна прогноза от 10 000 до 100 000 може да са жертвите. И така повдигнаха обвинение на шофьора на тира, предизвикал катастрофата на магистрала Тракия с три жертви, от които две деца. Прокуратурата ще иска постоянен арест. За водача работи по всички версии. Александра Иванова сега със събраната информация до момента. Здравей!
1: Здравейте! Разследващите са назначили тройна експертиза, за да се докаже как се е стигнало до тежката катастрофа. На този етап се изключва вероятността спуканата гума на тира да е причината той да се отклони от пътя си и да се забие в лекият автомобил, в който са били и двете деца. Няма данни и шофьорът да е заспал. Иззета е трафик картата на тежкотоварното возило, за да се установи как е почивал той и колко време е бил зад вулана. Предстоят и още технически експертизи. Стана ясно, че водачът на тира има 20 нарушения на пътя в миналото, а само преди 2 години е причинил друга катастрофа на същата автомагистрала. Ето още.
2: Малко след 12 часа тир с ямболска регистрация се връща от Бургас, където е доставил зърно. Внезапно губи управление, врязва се в мантинелата и навлиза в насрещното платно. За нещастие в този момент на пътя му се оказва автомобилът, в който са двете деца и още трима възрастни. Пътуват за турнир по футбол в Албена. Все още причината за фаталния удар не е ясна на разследващите.
3: Назначена е автотехническа тройна експертиза, която направи заедно с разследващия полицай обстоен преглед на местопроизшествието. Иззеха се множество обективни находки. Иззети са и двата автомобила, които са транспортирани на паркинг, така че да бъдат на разположение за експертите.
2: Водачът на товарния автомобил е невредим. Според разследващите той е карал с допустима скорост 90 км в час в активната лента. Тирът е бил празен. Оказва се обаче, че същият шофьор е предизвикал друга катастрофа на същата магистрала преди 2 години.
4: На автомагистрала Тракия, където се има ПТП с друго пострадало МПС. Причината е техническа неизправност.
2: Ще бъде назначена експертиза и на пътя. Според министъра на вътрешните работи има смущаващи обстоятелства около катастрофата.
5: Да премине товарен камион без товар с лекота през мантинелите, които са поставени на магистралата, за мен е недопустимо. Стопаните на пътя трябва да прегледат пътната настилка, трябва да прегледат съоръженията край пътя, трябва да прегледат сервитутите, трябва да прегледат знаковото стопанство много бързо.
2: Наказанието, което се предвижда, е от 5 до 20 години затвор за причиняване на пътно-транспортно произшествие и смърт на повече от две лица.
1: Освен трите жертви, има и двама пострадали при тежката катастрофа, които са се возили в лекият автомобил. Критично става състоянието на жената, която е с тежка мозъчно-черепна травма в ямболската болница Свети Пантелеймон.
0: Александра Иванова, благодаря ти. Водещата световна новина, две мощни разрушителни земетресения удариха Венецуела. Подобно по мащаб бедствие не е връхлитало страната от век. Има опасения, че жертвите може да са от 10 до 100 хиляди. В страната е обявено извънредно положение.
6: При вечер местно време западното крайбрежие на Венецуела е разтърсено от първия мощен трус магнитуд 7,2. По-малко от минута по-късно следва втори с още по-голяма мощност 7,5 по Рихтер.
7: temblando.
6: Всичко трепери, всичко трепери. В момента на трусовете повечето венецуелци са били у дома заради национален празник.
8: Сестра ми, сестра ми остана там вътре. Боже мой, сестра ми.
6: Властите заявиха, че до сега са потвърдени повече от 30 жертви, а ранените са стотици. Но според експерти, геолози, загиналите може да са между 10 000 и 100 000. Спасителни екипи продължават търсенето на оцелели под развалините. Разрушенията в цялата страна са мащабни.
8: Казах на семейството си: ей, всичко трепери. Прегърнахме се под вратата на кухнята. Мина много време. Прегръщахме се, плачехме. Имахме чувството, че това не свършва. Беше ужасно преживяване. Страшно.
6: Влаковете и метрото в столицата са спрени, затворено е и международното летище в Каракас. Съединените щати, европейски и латиноамерикански страни, както и Китай и Индия, предложиха помощ.
9: Първото послание към нашия народ е да останем единни. В този тежък момент изразяваме искрените си съболезнования към загубилите близък човек. Молим ви за максимално съдействие. Пострадалите домове трябва да бъдат евакуирани.
6: Властите уверяват, че са мобилизирани всички ресурси, с които разполагат за спасително-издирвателните операции. Във Венецуела пристигат и чуждестранни спасителни екипи.
0: У нас борени часове, след като бяха обявени параметрите на план сметката на държавата, все по-остри критики от опозицията. Вече има и призив бюджетът, проектобюджетът да бъде оттеглен и спешно ревизиран. Екатерина Кацарска следи. Добър ден!
10: Добър ден! Бюджет 2026 е готов. Предстои да бъде гласуван на първо и второ четене от народните представители. Основните параметри показват приходи от близо 50 милиарда евро, но и разходи от над 56 милиарда. Процента на инфлацията е заложен на 3,6 пункта, а този на дефицита 5,7 процентни пункта. Именно процента на дефицит се оказа най-коментираната дупка в финансовата рамка от страна на опозицията, като и темата за увеличаването на цена на винетките също беше сред коментираните в кулоарите на парламента. Какви са доводите обаче на опозицията за критики към бюджет 2026? Нека видим. Отказ от управление, така от ГЕРБ описаха цифрите в бюджета, предложен от управляващите.
11: Ако погледнете параметрите на бюджет 2026, ще видите, че приходите са почти същите, като тези заложени в проекта на бюджет за 2026 на кабинета Желязков. Ако погледнете разходите обаче, ще видите, че те са с 2 милиарда 749 милиона евро повече и дефицитът е доста по-различен. Проектът, който ние бяхме предложили, беше с дефицит до 3%.
12: Държен бюджет, лишен от управленска амбиция. Увеличение с 50% на дълга за този период, и това е качеството на управление, което предлагат за следващите няколко години, посоката е грешна.
10: От Да, България не се поколебаха и призоваха бюджета да бъде оттеглен и преразгледан. И сравниха бюджета с този, предложен от ГЕРБ, който доведе до сваляне на правителството след протести.
13: 30 000 български граждани излязоха да протестират. Една от причините беше бюджета на ГЕРБ и ДПС. Това, което ни се предлага в момента, не е много по-различно.
14: Има само два бюджета последните 25 години, които нарушават ключовото правило за преразпределение под 40%. Това е бюджета на ГЕРБ от 25-та година и бюджета на Прогресивна България сега от 26-та година. Никой друг не е нарушавал това основно фискално правило.
10: От Възраждане се въздържаха от критики относно финансовата рамка, но заявиха, че ще внесат свои предложения между първо и второ четене на проекта бюджета.
15: Това е връщане на вноската от ОПФ-тата обратно в НОИ. Това би подобрило почти с 4 милиарда дефицита в НОИ. При хазарта трябва да бъде много сериозно обложен. Винетките в България ще станат много по-скъпи. Българите ще плащат с около 30% повече от румънците за пътищата.
10: А управляващите се защитиха с контратака.
16: Днес слушаме критики от опозицията. Днес имат претенциите да ни учат на фискална дисциплина. Те настояват за дефицит от 3%, след като именно тяхната политика остави за себе си реален дефицит от 7,4%.
10: От ДПС се въздържаха от коментар за проекто бюджета.
0: И сега продължаваме темата за споменатите винетки. За леките автомобили те се очаква да поскъпнат с 30% от 1 август. Това става след като Министерството на регионалното развитие и благоустройството вече публикува за обществено обсъждане проект за промяна в тарифата.
8: Никола работи във фирма за автомобили под найем и му се налага да пътува в цялата страна. На фона на цялото поскъпване казва, че увеличението и на цената на винетките ще се отрази на бюджета му.
7: Мисля, че не са оправдани тези пари, понеже достатъчно вече плащаме. Не сме като другите държави да имаме платени пътища, но като цяло и пътищата ни не са в състояние да бъдат платени.
8: Годишната цена на винетката от 1 август ще скочи до почти 65 евро вместо досегашните малко над 49 евро. Месечната става почти 20, а седмичната ще бъде 10 евро.
7: Аз съм за да плащаме тези пари, но когато има добри пътища и добра обстановка за шофиране, не всеки ден да стават катастрофи, да има происшествия.
8: Според пътния експерт Владимир Тодоров, увеличението е обосновано, в случай обаче, че се инвестира в пътища.
17: Нормално е да има повишение. Освен това, повишението е свързано с необходимостта за ремонтиране и строителство на нови пътища.
18: Много шофьори казват сега, да, склонен съм да дам повече за винетка, ако има обаче добри пътища, какво бих ти им казал?
17: Ами аз бих им казал, че това е малко като кое е първото, кокошката или яйцето, защото пък ако нямаме средства, няма да имаме добри пътища. Ние нямаме добри пътища, защото нямаме средства.
8: Промените в цените на тол таксите и на винетките влизат в сила от 1 август. За новините ОНР, Анита Иванова.
0: И още за семейните бюджети, с промени в кодекса на труда, трудовия стаж ще се изчислява по часове, а не по дни, както е сега. Това предвиждат промени, заложени в бюджета за тази година. Реформата на практика приравнява трудовия към осигурителния стаж, необходим за пенсиониране. Според правителството на Румен Радев, промяната ще ограничи недекларирания труд. Новият начин на изчисление ще засегне най-вече работещите на непълно работно време, защото ще намали признати им трудов стаж и съответно размера на добавката за прослушано време, както и някои права, свързани с отпуск и обезщетение при пенсиониране. За да не се стига до загуба на трудови права, се предвижда трудовият стаж да се изчислява по действащите до приемането на закона за бюджета 2026. Следващата седмица ще бъде закрито звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи. Това обяви самият Иван Демерджиев. А на въпрос за работещите пенсионери и незаетите щатни бройки в системата, Демерджиев подчерта. Част от пенсионерите ще бъдат освободени, но не всички. Чуйте още.
5: Едно паразитно звено, в което над 30 човека на ръководни позиции стоят, не правят нищо особено и получават възнаграждения. Ръководни служители, основно на комисарски длъжности, които взимат едни от най-високите възнаграждения в Министерството. Ще пренасочим част от тях. Има хора, които са символи на най-грозните практики в системата на Министерството на вътрешните работи. Хора, които са опетнили честта и достоинството на Министерството и те няма как да останат.
0: И сега отново към работата на депутатите. Парламентът обсъжда ключови промени в закона за съдебната власт. Какви са те, ще ни обясни Аксения Мирчева. Добър ден!
19: Добър ден! Промените в закона за съдебната власт са на финалната права, но днес се очертава дълъг ден и много работа за депутатите. Това, което ще предвиждат новите правила, е, че кандидатите за Висшия съдебен съвет, самият подбор, който ще се прави, ще бъде изключително взискателен. Най-важната поправка, която ще бъде записана, е, че Висшия съдебен съвет, който е с изтекал мандат, няма да може да прави назначения, както и да избира нов главен прокурор на България. Нещо, което всъщност действа към този момент, тъй като Висшия съдебен съвет вече е с изтекал мандат и беше избран, изпълняващ функциите главен прокурор, но сега управляващите са на път да променят това. Също така няма да може да се взимат Висш съдебен съвет с изтекал мандат, няма да може да взима важни решения, които са с дългосрочен характер за съдебната ни система. Но какъв беше дебатът в пленарната зала, за какво спориха депутатите? Нека да видим.
20: С Само депутати ще могат да номинират кандидати за Висшия съдебен съвет, а не студенти и преподаватели от университети. Именно тази поправка доведе до несъгласието на част от опозицията.
21: И сега си представете Даниил Кирилов, кандидат от парламентарната квота. Георги Георгиев, Цецка Цачева, защо не? Бивши министри на правосъдието. Ние ще приемем ли, че те отговарят на всички изисквания, понеже липсва това за партийната неутралност, но това няма ли да е скрита политическа квота в парламентарната квота?
20: Управляващите смятат, че може да се стигне до противоречие с Конституцията, ако в номинациите се включат и университети.
22: Бяхте превърнали залата, в която се провеждаше комисията, в снимачна площадка на краткосрочни видеа за Инстаграм, Фейсбук и всички социални платформи. Ако спрете да работите за лайкове и за коментари, може би вашата надежда ще се реализира.
21: Като гледаме критериите и правилата, наистина ще има снимачна площадка, за да види цялото общество как вие се изпълнявате изборния ангажимент за качествено нов състав на Висшия съдебен съвет.
23: И ние ще започнем да правим едни факултетни събрания, на които да се водят дебати за номинации, които, забележете, като влязат в Народното събрание, може и да бъдат отхвърлени. Това не ви ли звучи малко прекалено сложно?
24: Значителни интереси в сферата са Институт Отворено общество, които отдавна, потънали в сиромашия, се издържат с това, което им подаде Министерството на образованието. Не е необходимо, нали, още и още да така настоявате практически чуждестранни агенти да имат достъп до номинациите на Българското народно събрание.
20: В промените ще бъде записано още и че лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председатели на върховните съдилища или техни заместници, няма да могат да бъдат избирани за състава на Висшия съдебен съвет. А шефът на Националната следствена служба вече няма да може да бъде и заместник главен прокурор.
19: И така, след като окончателно и на второ четене промените в закона за съдебната власт бъдат приети в пленарната зала от народните представители, до края на юли месец може да бъде избран изцяло нов състав на Висшия съдебен съвет, а то от своя страна до средата на септември да избере и редовен нов главен прокурор на България.
0: Ксения Мирчева от парламента, благодаря ти. Гледате обедните новини, до края ще видите още. Младеж с тротинетка нападна баща с 3-месечно бебе в Пловдив. Ватиканът започва първата реставрация от 500 години насам на лоджията на Рафаело. Шокираща агресия в Пловдив, по чудо без сериозно пострадали, младеж на тротинетка нападна баща с бебе в количка.
25: На кадрите е Йордан, баща на 3-месечно бебе. Разхожда се със семейството си край гребния канал в Пловдив, когато забелязва група момчета, които карат тротинетки и се движат с висока скорост. Вади телефона си, за да документира случая.
26: Както аз снимах, ритнаме, съответно телефонът ни схвърча.
25: По чудо не е пострадало бебето в количката, което е на метър от случващото се.
26: Да, реално ние вървяхме като група. Аз, жена ми с количката, така че ако аз бях залитнал или нещо, той се беше отклонил след удара, нали, имаше реална опасност да се случи нещо.
25: Младежите се нахвърлят и към семейството.
26: И когато се обадихме на 112 и споменахме родители, и те просто запалиха тротинетките и тръгнаха.
25: В момента полицията издирва нападателя.
26: Момчето, което ме ритна, изглеждаше по-голямо от другите три, така че за него не съм сигурен дали няма 18 години, но другите изглеждаха малки. Според мен е редно родителите да знаят какво се случва с децата им и те как се държат извън къщи.
25: Според очевидци, групата с тротинетките и друг път се е държала неадекватно.
27: Няма възпитание и ги гледат. Притесняваме се как да не се притесняват.
25: А в социалните мрежи вече хиляди издирват нападателя, възмутени от видяното.
0: Един от най-великите образци на ренесансовото изобразително изкуство, лоджията на Рафаело, ще бъде мащабно реставрирано за първи път от над 500 години насам. Лоджията е галерия, част от апостолическия дворец във Ватикана с дължина 65 метра и широка 4. Проектът е 5 годишен на стойност 5,5 милиона долара. Остъклената галерия на втория етаж, която гледа към двора Сан Дамазо на папския дворец, не е отворена за широката публика. Въпреки това, посетители, които преминават през нея при срещи с папата или представители на държавния секретариат, могат да видят библейски сцени от Стария и Новия Завет. Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! По-късно през деня облаците ще се увеличават и след обед се очакват краткотрайни валежи и прегърмявания в западните централни части от страната. В югозападна България по линията София-Кюстендил ще има слаби градушки. Максималните температури ще бъдат от 28 до 33 градуса, по морето 28-29, а за района на София 31 градуса. Над планините след обед се очаква значителна облачност над Рила, Пирин и западна Стара планина с превалявания и грамотевични бури. Максималните температури над 2500 метра височина ще бъдат около 9 до 12 градуса, а над 1500 метра от 16 до 17 градуса. По Черноморието през деня ще бъде ветровито с разкъсани облаци, но без валежи. Вятърът ще бъде умерен и свеж. Морската вода е с температура от 22 градуса по северното крайбрежие до 22-23 по южното. Облачни системи от океана ще проникват над северните и източни територии от Европа, като ще достигат и до Балканите. Валежи с прегърмяване и силни ветрове се очакват в Беларус, европейската част от Русия и северна Украйна. На Балканите през следващите дни валежите ще бъдат често явление, главно в западната част от полуострова. В петък следобедни превалявания се очакват в планините и в Добруджа. В събота и неделя ще бъде предимно слънчево със следобедни дъждове в планините. Това е прогнозата за времето. Усмихнат ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама. Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
0: България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусръска. Добър ден! Повдигнаха обвинение на шофьора на тир, предизвикал катастрофата на магистрала Тракия с три жертви, от които две деца. Мъжът е в арест за 72 часа. Прокуратурата ще иска постоянно задържане под страж. Работи се по всички версии.
1: Малко след 12 часа тир с ямболска регистрация се връща от Бургас, където е доставил зърно. Внезапно губи управление, врязва се в мантинелата и навлиза в насрещното платно. За нещастие в този момент на пътя му се оказва автомобилът, в който са двете деца и още трима възрастни. Пътуват за турнир по футбол в Албена. Все още причината за фаталния удар не е ясна на разследващите.
2: Назначена е автотехническа тройна експертиза, която направи заедно с разследващия полицай обстоен преглед на местопроизшествието. Иззеха се множество обективни находки. Иззети са и двата автомобила, които са транспортирани на паркинг, така че да бъдат на разположение за експертите.
1: Водачът на товарния автомобил е невредим. Според разследващите той е карал с допустима скорост 90 км в час в активната лента. Тирът е бил празен. Оказва се обаче, че същият шофьор е предизвикал друга катастрофа на същата магистрала преди две години.
3: На автомагистрала Тракия, където се има ПТП с друго пострадало МПС. Причината е техническа неизправност.
1: Ще бъде назначена експертиза и на пътя. Според министъра на вътрешните работи има смущаващи обстоятелства около катастрофата.
4: Да премине товарен камион без товар с лекота през мантинелите, които са поставени на магистралата, за мен е недопустимо. Стопаните на пътя трябва да прегледат пътната настилка, трябва да прегледат съоръженията край пътя, трябва да прегледат сервитутите, трябва да прегледат знаковото стопанство много бързо.
1: Наказанието, което се предвижда, е от 5 до 20 години затвор за причиняване на пътно-транспортно произшествие и смърт на повече от две лица.
0: Нов инцидент с товарен камион, този път на магистрала Струма. Около 13 часа тир излиза от пътното платно, къса мантинелата и се удря в насрещното в автомобил. Катастрофата е станала при софийското село Мало Бучино. От прес-центъра на МВР съобщиха за новините ОНР, че при удара е пострадал леко. Шофьорът на леката кола в района се образува километрично задръстване. Две мощни разрушителни земетресения удариха Венецуела. Подобно по мащаб бедствие не е имало в страната повече от век. Има опасения, че жертвите може да са от 10 000 до 100 000. До сега са потвърдени над 160. В страната е обявено бедствено положение.
5: При вечер местно време западното крайбрежие на Венецуела е разтърсено от първия мощен трус магнитуд 7,2. По-малко от минута по-късно следва втори с още по-голяма мощност 7,5 по Рихтер. Всичко трепери! Всичко трепери! В момента на трусовете повечето венецуелци са били у дома заради национален празник.
6: Сестра ми остана там вътре. Боже мой, сестра ми!
5: Властите заявиха, че до сега са потвърдени над 160 жертви, ранените са около 1000. Но според експерти, геолози, загиналите може да са между 10 000 и 100 000. Спасителни екипи продължават търсенето на оцелели под развалините. Разрушенията в цялата страна са мащабни.
6: Казах на семейството си: ей, всичко трепери. Прегърнахме се под вратата на кухнята. Мина много време. Прегръщахме се, плачехме. Имахме чувството, че това не свършва. Беше ужасно преживяване. Страшно.
5: Влаковете и метрото в столицата са спрени, затворено е и международното летище в Каракас. Съединените щати, европейски и латиноамерикански страни, както и Китай и Индия, предложиха помощ.
7: El primer mensaje para nuestro pueblo.
8: Първото послание към нашия народ е да останем единни. В този тежък момент изразяваме искрените си съболезнования към загубилите близък човек. Молим ви за максимално съдействие. Пострадалите домове трябва да бъдат евакуирани.
5: Властите уверяват, че са мобилизирани всички ресурси, с които разполагат за спасително-издирвателните операции. Във Венецуела пристигат и чуждестранни спасителни екипи.
0: У нас все по-остри критики от опозицията към обявения от управляващите проектобюджет. Вече има и призив план сметката на държавата да бъде оттеглена и спешно ревизирана.
9: Откъс от управление, така от ГЕРБ описаха цифрите в бюджета, предложен от управляващите.
10: Ако погледнете параметрите на бюджет 2026, ще видите, че приходите са почти същите като тези заложени в проекта на бюджет за 2026 на кабинета Желязков. Ако погледнете разходите обаче, ще видите, че те са с 2 милиарда 749 милиона евро повече и дефицитът е доста по-различен. Проектът, който ние бяхме предложили, беше с дефицит до 3%.
11: Държавен бюджет, лишен от управленска амбиция. Увеличение с 50% на дълга за този период. И това е качеството на управление, което предлагат за следващите няколко години. Посоката е грешна.
9: От Да България не се поколебаха и призоваха бюджета да бъде оттеглен и преразгледан. И сравниха бюджета с този, предложен от ГЕРБ, който доведе до сваляне на правителството след протести.
12: Стотици хиляди български граждани излязоха да протестират. Една от причините беше бюджета на ГЕРБ и ДПС. Това, което ни се предлага в момента, не е много по-различно.
13: Има само два бюджета последните 25 години, които нарушават ключовото правило за преразпределение под 40%. Това е бюджета на ГЕРБ от 25-та година и бюджета на Прогресивна България сега от 26-та година. Никой друг не е нарушавал това основно фискално правило.
9: От Възраждане се въздържаха от критики относно финансовата рамка, но заявиха, че ще внесат свои предложения между първо и второ четене на проекта бюджета.
14: Това е връщане на вноската от ОПФ-тата обратно в НОИ. Това би подобрило почти с 4 милиарда дефицита в НОИ. При хазарта трябва да бъде много сериозно обложен. Винетките в България ще станат много по-скъпи. Българите ще плащат с около 30% повече от румънците за пътищата.
9: А управляващите се защитиха с контратака.
15: Днес слушаме критики от опозицията. Днес имат претенциите да ни учат на фискална дисциплина. Те настояват за дефицит от 3%, след като именно тяхната политика остави за себе си реален дефицит от 7,4%.
9: От ДПС се въздържаха от коментар за проекто бюджета.
0: Винетките за леките автомобили се очаква да поскъпнат с 30% от 1 август. Това става след като Министерството на регионалното развитие публикува за обществено обсъждане проекта за промяна в тарифите.
16: Никола работи във фирма за автомобили под наем и му се налага да пътува в цялата страна. На фона на цялото поскъпване казва, че увеличението и на цената на винетките ще се отрази на бюджета му.
17: Мисля, че не са оправдани тези пари, понеже достатъчно вече плащаме. Не сме като другите държави да имаме платени пътища, но като цяло и пътищата ни не са в състояние да бъдат платени.
16: Годишната цена на винетката от 1 август ще скочи до почти 65 евро вместо досегашните малко над 49 евро. Месечната става почти 20, а седмичната ще бъде 10 евро.
17: Аз съм за да плащаме тези пари, но когато има добри пътища и добра обстановка за шофиране, не всеки ден да стават катастрофи, да има происшествия.
16: Според пътния експерт Владимир Тодоров, увеличението е обосновано, в случай обаче, че се инвестира в пътища.
18: Нормално е да има повишение. Освен това, повишението е свързано с необходимостта за ремонтиране и строителство на нови пътища.
19: Много шофьори казват сега, да, склонен съм да дам повече за винетка, ако има обаче добри пътища, какво бих ти им казал?
18: Ами аз бих им казал, че това е малко като кое е първото, кокошката или яйцето, защото пък ако нямаме средства, няма да имаме добри пътища. Ние нямаме добри пътища, защото нямаме средства.
16: Промените в цените на тол таксите и на винетките влизат в сила от 1 август. За новините ОНР, Анита Иванова.
0: И отново за работата на депутатите, парламентът обсъди ключови промени в закона за съдебната власт, правила за избора на нов Висш съдебен съвет и ограничаване на правомощията на главния прокурор.
20: Само депутати ще могат да номинират кандидати за Висшия съдебен съвет, а не студенти и преподаватели от университети. Именно тази поправка доведе до несъгласието на част от опозицията.
21: И сега си представете Даниил Кирилов, кандидат от парламентарната квота, Георги Георгиев, Цецка Цачева, защо не, бивши министри на правосъдието. Ние ще приемем ли, че те отговарят на всички изисквания, понеже липсва това за партийната неутралност, но това няма ли да е скрита политическа квота в парламентарната квота?
20: Управляващите смятат, че може да се стигне до противоречие с Конституцията, ако в номинациите се включат и университети.
2: Бяхте превърнали залата, в която се провеждаше комисията, в снимачна площадка на краткосрочни видеа за Инстаграм, Фейсбук и всички социални платформи. Ако спрете да работите за лайкове и за коментари, може би вашата надежда ще се реализира.
21: Като гледаме критериите и правилата, наистина ще има снимачна площадка, за да види цялото общество, как вие се изпълнявате изборния ангажимент за качествено нов състав на Висшия съдебен съвет.
3: Ние ще започнем да правим едни факултетни събрания, на които да се водят дебати за номинации, които, забележете, като влязат в Народното събрание, може и да бъдат отхвърлени. Това не ви ли звучи малко прекалено сложно?
22: Значителни интереси в сферата са Институт Отворено общество, които отдавна, потънали в сиромашия, се издържат с това, което им подаде Министерството на образованието. Не е необходимо, нали, още и още да така настоявате практически чуждестранни агенти да имат достъп до номинациите на Българското народно събрание.
20: В промените ще бъде записано още и че лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председатели на върховните съдилища или техни заместници, няма да могат да бъдат избирани за състава на Висшия съдебен съвет. А шефът на Националната следствена служба вече няма да може да бъде и заместник главен прокурор.
0: И накрая на емисията новина от последните минути. Уволнен е директорът на НДК Андриана Татарова. Това съобщи по време на заседание на парламентарната комисия по култура ресорният министър Евтим Милошев. Татарова беше публично критикувана заради заплатата си от 14 000 евро, която е изплатена през месец март. А преди дни Върховният административен съд окончателно потвърди наложената и глоба от 5 000 заради конфликт на интереси. Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! По-късно през деня облаците ще се увеличават и след обед се очакват краткотрайни валежи и прегърмявания в западните централни части от страната. В югозападна България по линията София-Кюстендил ще има слаби градушки. Максималните температури ще бъдат от 28 до 33 градуса, по морето 28-29, а за района на София 31 градуса. Над планините след обед се очаква значителна облачност над Рила, Пирин и Западна Стара планина с превалявания и грамотевични бури. Максималните температури над 2500 метра височина ще бъдат около 9 до 12 градуса, а над 1500 метра от 16 до 17 градуса. По Черноморието през деня ще бъде ветровито с разкъсани облаци, но без валежи. Вятърът ще бъде умерен и свеж. Морската вода е с температура от 22 градуса по северното крайбрежие до 22-23 по южното. Облачни системи от океана ще проникват над северните и източни територии от Европа, като ще достигат и до Балканите. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Беларус, европейската част от Русия и северна Украйна. На Балканите през следващите дни валежите ще бъдат често явление, главно в западната част от полуострова. В петък следобедни превалявания се очакват в планините и в Добруджа. В събота и неделя ще бъде предимно слънчево със следобедни дъждове в планините. Това е прогнозата за времето. Усмихнат ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Най-продаваният басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на честотите на радио България On Air в цялата страна. Тази седмица българската политика се събра в една дума – бюджет. Не просто таблица с приходи и разходи, а първият голям тест за властта. Дали може да управлява държавата без да я вкарва в нова спирала на дълг, дефицит и политически оправдания. Правителството на Румен Радев представи проекта бюджет за тази година с дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Но именно тук започва големия политически сблъсък. Управляващите твърдят, че лекуват наследен проблем, а опозицията вижда не лечение, а отлагане на сметката. ГЕРБ атакува бюджета с тежки исторически сравнения, включително с управлението на Жан Виденов, а Демократична България поиска проекта да бъде отеглен и преработен с дефицит до 3%. Това вече не е само спор за числа, а спор за философията на властта. Може ли държавата да обещава повече, отколкото реално събира? Може ли социалната политика да се прави през нов дълг? И колко дълго политиците могат да наричат стабилизация онова, което за хората изглежда като ново задлъжняване? Още по-съществено е, че кабинетът сам признава трудността на ситуацията. Премиерът Радев заяви, че най-голямото предизвикателство не е само дефицитът, а философията на нарастващи разходи за сметка на дългове. Така в края на юни България влиза в нова фаза. След изборите и след формирането на властта, вече няма място за общи обещания. Започва разговорът за цената, на пенсиите, на заплатите, на администрацията, инвестициите и дълга, както всъщност на дефицита и политическата смелост. Анализ на всичко това правим тази вечер в предаването с гостите. Тук при мен е Светлин Тачев от агенция Мяра и преподавател и комуникационен експерт, доцент Александър Христов. Доколко репликите в парламента и някак привидно спокойствието в парламентарната зала и кулуарите ни показват, че нещата като че ли вървят с едни по-нормални темпове от предишни легислатури на парламента, или всъщност бурята покрай бюджетът е първа предстои, така започваме разговора тази вечер. Здравейте, добре дошли и на два.
1: Здравейте.
0: Сега, ако правителството е едва в началото си и вече е изправено пред първата голяма политическа криза около бюджета, вероятно и двамата вече сте видели, че се говори за протести около това, което управляващите предлагат. Приемаме ли ситуацията като нормален етап, господин Тачев, от периода на всяко ново управление, или вече имаме първи маркер, че кредитът на доверие към властта започва да се изчерпва по-бързо?
1: Това е нормален етап, защото всички очакваха какво ще направи властта с новото правителство, с бюджета, понеже има три големи ключови проблеми при тях, които те даваха заявка да решат. Бюджета, цените и съдебната реформа. Бюджета, той засяга всички. Ситуацията е такава обаче, че правителството има два избора. Или да наложи тежки реформи, с които да засегне пряко и дълбоко голяма част от българското население, населението на България, или от другия вариант е да кара малко по-плавно, да се опитва да реже там, където може, за да не е достатъчно болезнено и да поотмине. Защото все пак се намираме в летния политически сезон, в летния сезон, сега е по-спокойно. И сега е възможно по-бързо да се направят тези неща, защото другото е, и то ще се види на есен. Говорите за, и вие казахте, за възможни политически сблъсъци вътре в Народното събрание. Вероятно, напрежението така може да се покачи през есенните месеци, когато е характерно това нещо да се случва. Но каквото и да се мисли да се прави, лесно е в момента да се критикува от страна на опозицията към управляващото. Ако се върнем през последните няколко правителства, всички взимаха заеми.
0: Е, да, ама.
1: Защото връщаме ли се, върнем ли рязко в рамките на 3% дефицит, тогава пък хората ще скочат и кажат, защо режете, защо не режете?
0: Е, да, то малко изглежда като да няма правилен отговор на този въпрос. За вас, доцент Христов, обаче, ако приемем, че бюджетът беше приет и представен като някакъв документ за стабилизация на ситуацията, и опозицията обаче го определи като доказателство за липса на реформи. За вас кой успява по-добре да наложи своя прочит и да комуникира това, което иска като послание?
2: А това по отношение на бюджета, те първо ще видим в следващите дни, защото за съвсем краткото време от едната страна, от страна на управляващите имаме доста ясни и аргументирани заявки, от страна на опозицията също аргументирани отговори. Въпросът е кои аргументирани атаки, така да го наречем. Въпросът е кои аргументи ще надделеят и как ще се случи комуникацията в публичното пространство. Изтекоха някакви сравнения с други бюджети. Това не е силово наложен бюджет, както беше този
0: да,
2: края на 2025
0: към времето
2: година.
0: На 96-97 беше направено.
2: Имам пред 25-та миналата
0: също,
2: година. Този бюджет беше наложен рязко, брутално, с ритник във вратата. Сега той е придружен от повече обяснения, от повече дискусии, от вероятно повече вслушване и така, което е някакъв позитивен сигнал. Но просто трябва да изчакаме да видим как чисто комуникационно и едната и другата страна ще се обоснове. Разбира се, опозицията е там, за да критикува нормално. Те имат различни политики, различни виждания и е там, за да, както предполага политическото говорене в последните години, да критикува с ярки, гръмки комуникационни послания, които да действат като фойерверки. Така че това е очаквано.
0: Въпросът е какъв
2: нормална
0: ще е
2: ситуация.
0: Ефекта от тези фойерверки. Имаме ли, господин Тачев, за вас, как да кажа, по-скоро политическа битка ли ще изглежда разговора около бюджета? Някакви крясъци или фойерверки, ще стъпя на тези думи, или по-скоро очаквате експертен разговор, през който всеки да опита да убеди в своята теза?
1: По-скоро второто. Тона в Народното събрание се промени, което пък естествено възвръща до някаква степен доверието към законодателния ни орган, защото това, което наблюдахме през последните години, беше точно крясъци. В момента, като че ли започва някакъв опит за диалогичност, и опозицията, макар и да няма особени лостове за действия спрямо управляващото мнозинство, има една много важна функция, това е да критикува градивно. Тоест, не да атакува просто заради самата атака, за да си трупа политически дивиденти и мобилизация на електоратите, наистина да дава градивна критика, а от другата страна пък властта да се вслушва там, където вижда, че може наистина да се направи промяна. И затова, ако има комуникация между... между другото, тя се вижда. Асен Василев, дори Владислав Горанов слушах изказване относно бюджета.
0: Също така, да.
1: Говори се точно по този начин. Може тук, може там, това може да се направи. Ако има експертен дебат, смятам, че бюджета може, то никога няма да се хареса на всички. Защото
0: това да се постигне, какво казвате, компромисен вариант.
1: Някакъв компромисен вариант.
0: Дали обаче комуникацията около представянето на този проект бюджет беше достатъчно убедително ясна? Защото като че ли преобладаваше нишката, ситуацията е много зле, отвсякъде трябва да се реже. И остана ли впечатлението, че тези решения са, аргумент,

0: една страна имаше някакви сигнали и то доста ясни какво предстои, какво ни очаква, като вие го казахте в анонса много добре, като философия на бюджета, от което следват, разбира се, цифрите и разпределението на всичко, но пък от друга страна имаше и заявки за по-сериозни промени. Да видим тези промени, дали и доколко ще бъдат изпълнени.
1: Дали обаче обединението на опозицията по темата бюджет срещу управляващите ще ги консолидира в обща кауза? Иначе казано, разговорът за бюджета ще обедини ли противниците на управляващите?
2: Аз не смятам, че те могат да бъдат събрани под шапката на бюджета, просто защото самата опозиция, отделните политически сили имат различни визии за този бюджет. Те самите помежду си предлагат различни неща. А и бюджета не може да е нещото, което да обедини опозицията. Защото, примерно, по темата за съдебната реформа, аз не виждам проблеми между Прогресивна България, Продължаване на промяната и Демократична България. А това е една от ключовите теми, която е важна за част от опозицията. В същото време виждате ГЕРБ и ДПС ново начало. ДПС в случая подкрепя там, където може.
1: Да,
2: тоест,
1: да, да.
2: Те до някаква степен, казвам на жаргон, се снишили, което може да се дължи на факта, че очакват, че управляващите могат да са по-експанзивни спрямо тях. И гледат поне на този етап, да помагат там, където може и да не атакуват рязко. Защото това може да се върне като бумеранг срещу тях.
1: Кое обаче е по-важно в политиката според вас, доцент Христов? Какво правиш или как успяваш да го обясниш? Разширявам малко ветрилото на този въпрос, защото с вас много пъти сме говорили за това, че предишни управляващи, колкото и малко смислени стъпки да са имали, не са успявали да ги обяснят, така че обществото да ги разбере.
0: Това е легенда, която може да бъде разказвана във всичко. Последно мисля, че Кирил Петков я разказваше, когато падна неговото правителство. Ние правим прекрасни неща, само че комуникацията ни куцаше. И така и не е така. Ако ти правиш непрекъснато денонощно прекрасни неща, комуникацията
1: се
0: само помага
1: види,
0: да такова. Така че самата комуникация, тя не е някаква значка на ревера или нещо, без което не може, или без нея прекрасните неща изобщо не се вижда, това е абсолютно невярно. Така че, разбира се, те трябва да бъдат обяснявани добре, трябва да бъдат разказвани добре, но това, което е проблем според мен в настоящата политическа ситуация, е тези неща, които правят всички управляващи през последните години. Тук абсолютно независимо от сегашните, предишните, с глобката, преди това и така нататък, разказват за своите успехи през неуспехите на другите, през фаловете на другите. Това е нещо, което може би трябва да израснем като политическа комуникация, може би трябва да го преодолеем това по някакъв начин. Всяка една от политическите сили да разказва за постиженията си директно, без да ги обвързва с неуспеха или с това какво другите са направили. Тук абсолютно не казвам едните го правят, другите не го правят. Всички го правят поголовно през последните десетина години. Всъщност това измеримо показва, че политически език, политическия дебат, качеството на политическия дебат се влошава и нещо, което ние мерим през последните няколко месеца, вече ще стане година, индекса на обществено напрежение през последните няколко месеца се покачва. Всъщност, може би сега той ще излезе средата на юли за последното 3 месечи, може би ще наблюдаваме
1: да
0: успокоение.
1: Да. Добре, но може би не случайно господин Тачев беше подхвърлено сравнението с кризата 96-97. Какво стои за опита да се търси паралел? Ефективен политически инструмент ли е това? Или някой драматизира малко повече ситуацията?
2: Това е тема, която живеем в коренно различна ситуация. Тогава бяхме държава без посока. Тоест търсехме тогава пътя на къде да тръгнем. Държава в абсолютна поляризация на обществото.

0: държава преминала през и навлизаща в икономическа трансформация. Докато ние вече сме установена демокрация, интегрирана в западните структури, може да има икономически сътресения, но никога няма да се върне това, което е било тогава. Поне аз така смятам. Не съм икономист, тук икономистите могат да го кажат, но дори в този дебат можем ли да се превърнем в България от 96-7 година, всъщност това е идеологически дебат. Дори между икономисти.
1: Добре, но когато говорим за това, кой как обяснява на вас, изглежда ли ви, доцент Христов, уверено правителството в собствените си решения, в начина, по който ги обяснява?
2: Увереността идва от подкрепата, която имат в Народното събрание, за добро или за лошо. Към момента, въпреки отделни индикации, са протести и така нататък, те нямат истинска и да, добре преценена атака срещу себе си и в този смисъл дори стъпват прекалено предпазливо. Някой беше казал преди време, че при такава подкрепа, ако трябва да правиш резки промени на сериозни реформи, трябва да ги правиш от началото, докато все още се радваш на това народно одобрение, което те получиха през месец април. Не виждаме такова нещо. Виждаме доста по-сериозна предпазливост, което в някакъв момент може да изтлее, може да изчезне, може да спре да носи някакви позитиви.
1: Дали когато управляващите ни обясняват, че са наследили тежко финансово състояние, това е удобен аргумент да обясниш някакви мерки, които искаш да предприемеш и колко това работи пред обществото?
0: Със сигурност работи. Със сигурност работи. Това, между другото, още от 2009 година, когато ГЕРБ и Бойко Борисов дойдоха на власт тогава, казваха тройната коалиция. Тя е виновна за всичко. И от тогава насетне всеки се оправдава с предишния.
1: Предходно, да.
0: Тук има нещо, което е много важно. Допълня. Защо са предпазливи, поне според мен? Защото пред Радев и Прогресивна България има две големи стъпки. Първо, президентските избори, които са на една крачка от нас. И после изборите за местна власт.
1: Мета до година.
0: При резки, аз съм съгласен, че наистина в началото се правят резки, тежки реформи. Но подобни реформи, които засягат всички българи, биха се отразили, поне според мен, електорално върху подкрепата в следващите избори. А Прогресивна България е в етап, в който те първа се изгражда и те първа има да води политически битки на електоралния фронт. И не може да си позволи да загуби веднага тази инерция, която натрупа от изборите с мнозинството, което има, и да загуби толкова бързо. Местната власт, аз защо казвам местната власт? Местната власт е много важна за всяка голяма политическа сила, която дава заявката, че иска да управлява страната. НДСВ не успяха да овладеят местната власт. ГЕРБ успяха и изградиха много мощна инфраструктура по места.
1: Да, може би и това е по някакъв начин на обяснението за регионалните структури. Допускате ли, доцент Христов, че е възможно, съществува такъв риск, а през сериозни комуникационни грешки да превърнат икономическия спор за това как да изглежда бюджета в чиста политическа криза?
2: Труден въпрос. Да, разбира се, съществуват такива възможности, но тук трябва да включим и умората на избирателите от това постоянно лашкане през последните години. Това, между другото, сигурно си е една от причините за този изключително висок кредит на доверие, който те получиха през последните месеци. Но по отношение на бюджета, пак да кажа, този бюджет не е като този 2025-та. Разликите са две. Първо, този от 2025-та беше наложен буквално с ритник във вратата и с обиди в кулуарите на парламента. И второ, средата, общественото напрежение беше доста по-високо, отколкото е в момента. И в този ред на мисли, каквото и да се случи като несъгласие с този бюджет, едва ли може да прерасне, или поне няма нито един сигнал към момента, може да прерасне до нещо, което се появи в началото на декември, като протестна вълна, като недоволство, като джензита, които нахлуват на политическата сцена и така.
1: Ще говорим веднага след рекламите за това как обществото реагира при сложни политически теми и доколко за електората теми като високи цени всъщност показват не само ясните политически обществени нагласи, а и това доколко границата на търпимост всъщност може да бъде вдигната много високо. Всичко това след минат и сега реклама. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: България On Air.
1: Студиото на Директно тази вечер правим политически и комуникационен анализ на ситуацията, в която се намираме след представянето на проекта за бюджет от управляващите и репликите от опозицията, днес кулоарите на парламента. Анализът продължаваме с доцент Александър Христов и с Светлин Тачев. Коментирахме по време на рекламите, че всъщност разговора, който започва вече, е покрай някакси набираща популярност в социалните мрежи инициатива за протест, без да е ясно какво като мащаб би могъл да постигне, но дали през по-шумна опозиция, през хора, които казват, че ще излязат на улицата, управляващите ще дадат крачка назад за някои от предложените мерки според вас? Може ли това да натисне?
2: Те могат да направят крачка, но не поради заявките, а поради това, че могат да смятат нещо, което е предложено, за легитимен аргумент наистина да се действа така, че
1: преосмисли
2: да се сваля общественото напрежение. Но към този момент ми се струва, че няма заявки за голямо обществено напрежение. Това, което видяхме спрямо предишния бюджет в края на миналата година, което пък ми дава отговор на въпроса, че всъщност това недоволство тогава не беше насочено основно и единствено срещу бюджета. Протеста, самия той зададе тогава тласък на това какво иска, т.е. то беше против самия кабинет, против политическите сили, които го съставяха и действията, които извършваха, защото тогава то просто изгуби чувствителност към настроението отдолу на българските граждани и е твърде рано за подобна ескалация в момента. Защото тези, които управляваха тогава, вече бяха управлявали. Те се познаваха. В случая имаме нов политически субект, който те първа започва. Те още не са минали 100 дни.
1: Да, изчислявахме ли, че идват в края на следващия месец.
2: Другото, което е, българите гласуваха за стабилност. Не случайно Прогресивна България получи 131 народни представители. Защото политическата нестабилност от последните 4-5 години доведе до не само до изхабяване на политическите партии, доведе до умора в българските граждани и като че ли те потърсиха стабилност и нормализация на политическата ситуация. И тя постепенно започва да се случва. Факта, че си говорим, че е скучно в Народното събрание, показва, че така, политическата криза започва като че ли да изчезва.
1: Скучно обаче, от гледна точка на фойерверките и панаирите, които сме виждали досега, не е ли правилното? Не е ли новото нормалното всъщност?
3: Така, да. Това е, като отиде махалото в едната крайност и много бързо се връща в другата крайност. Ние пък преди там около 2020 или 2019 пък говорихме за такива скучни парламенти, как си показват някакви зелени червени маркери.
1: Как да се гласува? Да.
3: Пък другата крайност, свръхскука. И после дойдоха ни парламенти, в които се говореше много и което такова. И ние казахме, ето, възражда се парламентаризма, възражда се някаква форма на дебат.
1: Объркахме ли се тогава? Подведохме ли се?
3: Може би, със сигурност сме отишли в някаква друга крайност. Между другото, за миналата година по отношение на протестите, разбира се, имаше енергия, доста по-голяма, отколкото сега. Тази енергия, ние видяхме тя да излиза и да се появява в някакви гнезда, например, на протести, младите лекари. Това е една общност, която по някакъв начин енергизира, дава допълнителна енергия.
1: Към която факта, общност обаче имаше няколко частни случая или примера от гледна точка на говоренето, които нажежиха там страстите.
3: Разбира се, но факта, че има такива гнезда на напрежение, означава, че това напрежение в обществото е достатъчно голямо. В момента не виждаме нищо такова. Но само един коментар по отношение на протестите миналата година. Абе, баш си за бюджета беше, ама не само за цифрите.
2: Да, да.
1: Ема то там дръгна.
2: То само беше изкрата и много бързо така, това премина на следващия си етап.
3: Но заради чудовищното чувство на несправедливост, по отношение на повишение, лошо състояние на държавата, очаквано евро, не се знае какво ще, нарастващи цени, инфлация и така, и на всичкото отгоре, плюс не знам си колко процента увеличение на заплатите на някакви хора, които се възприемат в обществото като незаслужаващи толкова много пари. И това е нещо, което сипа.
2: Да, да.
3: Но то имаше среда, в която да това нещо да попадне.
2: Да, да, аз това казах, че тогава правителството изгуби чувствителност към настроенията на хората отдолу.
3: Да,
2: и
3: да,
2: като изгубиш, да, като го изгубиш, отдолу чувствителността нараства, експлодира и се случва това, което видяхме, най-големите протести, може би, последните.
1: И така, добре, т.е. ние сега говорим ли за абсолютна устойчивост в доверието към новото управление?
2: Твърде рано е. Твърде рано е да говорим за каквото и да било.
1: Ма какво казвате, измамно, приятно ли изглежда или?
2: Аз не виждам дори послания от страна на управляващи, че им е измамно спокойно. Сигналите, които давате, че очакват какво може да се случи. Наясно са, че това, което правят, със сигурност може да възбуди определени обществени групи. Но факт е, че ситуацията е такава. Икономическото състояние на страната явно не е добро. Напрежението, което имаше и покрай влизането в еврото. Не самото евро. Спекулата. Това да се изкарва, че ситуацията в страната економическата е перфектна, за да може да станем част от еврозоната.
1: Ама това не е ли пак част от онзи разговор, в който политиците отсъстваха, за да обяснят какво става всъщност, или беше удобно тогава някой да се крие?
2: По темата за еврото българските политици не излязоха нито веднъж да обяснят, когато трябваше, какви ще бъдат последствията, какви ще бъдат позитивите, за да може обществото да е подготвено. До последно се говореше, че само единствено влизаме в клуба на богатите и влизаме в рая. Без да казват, а просто можеха да кажат. Да знаете, има един момент турбуленция, в който със сигурност няма да е приятно, до после вероятно ще стане хубаво. Те не го обясниха това нещо.
3: Нещо повече, кампания, ние много пъти сме говорили по отношение.
2: Нямаше кампания?
3: Нула.
2: Нямаш?
3: Нищо. Нещо тотално нежелание
2: това нещо. Държавата.
1: Абсолютно, факт.
3: Тотално нежелание. Накрая избраха с кошмарна процедура. Министерство на финансите възложи на една комуникационна агенция някаква обществена поръчка по кошмарен начин, по изключително шантав начин. И продължаваме да не виждаме нищо. Гледахме едни билборди с едни дребни букви, дето не могат и трябва да спреш да четеш това. Абсолютно.
1: Добре, понеже вървим към финала на разговора, тези непопулярни решения, които виждаме като анонс от снощи, могат ли да бъдат обяснени през успешна комуникация или каквото и да бъде казано, както и да бъде обяснено и аргументирано, когато става въпрос за рязане на пари, съкращения и подобен тип мерки, няма правилен ход.
3: Не, има, разбира се, комуникацията е изключително важна. Истината е, че българското общество, каквото и си говорим, когато е състояние, живеем все по-добре. И в този ред на мисли комуникацията ужасно много ще помогне във всяка една ситуация, такива мерки да бъдат разбрани и приети по-добре. Естествено, това може да бъде гарнирано с недоволство. Нека не забравяме и друго. Когато се дискутира отнемане на привилегии или на някакви доходи на определена група от хора, и когато това, че те ги получават, се възприема като несправедливо от останалата част от хората, някакси тези хора, било то шофьори в градския транспорт, нищо не казвам за тях, държавни служители, каквото е, някакси по-лесно свикват с това, нагласят се, после се намират други механизми, по които те да забогатяват, така че с имам предвид, че комуникацията е ключово важна.
1: Предстои да видим как ще бъдат обяснени всички тези мерки и доколко обществото ще ги възприеме като необходими от гледна точка на собствения си мироглед, а не от гледна точка на политиците. Благодаря ви за участието. Така завършва предаването днес. Сега вижте прогнозата за времето и централните новини по България ОНР. Пожелавам ви спокойна вечер.

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
3: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супербитки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
4: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: Това са новините на България On Air.
1: Полиция и ГДБОП влязоха в район Приморски във Варна. Има задържани. Вие гледате централните новини On Air. Здравейте, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, четвъртък, 25 юни. С Богом, малки ангели, положиха цветя на стадион Славия в памет на загиналите две деца при катастрофата на магистрала Тракия. Клубът обяви едномесечен траур. Мъчно броене. Жертвите на мощните две последователни земетресения в Венецуела вече са над 160. Опасенията са за десетки хиляди. Няма данни за загинали българи. Цигари и винетки скачат. Часове след като управляващите обявиха параметрите на бюджета, опозицията с остри критики. За ГЕРБ е политическо лицемерие. Демократична България призова спешно да бъде оттеглен и ревизиран бюджетът. Памет на загиналите деца в катастрофата на магистрала Тракия отрупаха с цветя стадиона на футболен клуб Славия. Двете 9-годишни момчета са били част от академията на клуба и са пътували за турнир в курортния комплекс Албена. А прокуратурата повдигна и обвинение на шофьора на тира. Както казахме, в този час има бдение в тяхна памет. В памет на загиналите деца е организирано това бдение пред стадиона. Там сега е Александра Иванова, от която ще разберем и още. Алекс, здравей!
2: Здравейте, бдението започва в 19 часа, иначе тук през целия ден пред стадиона на футболен клуб Славия пристигаха приятели и близки на семейството, както и фенове на футболния клуб, за да отдадат почит на загиналите деца. Показвам ви и цветята, които са оставили по оградата. Тук има и послания. Те гласят: вашият пламък не ще угасне, с Богом, малки ангели. А от футболния клуб обявиха едномесечен траур и преустановиха тренировките и всички свои дейности до второ нареждане. На този фон продължава разследването на тежката катастрофа и причините, довели до трагедията. Разследващите назначиха тройна експертиза. Трябва да се установи дали спукана гума е довела до инцидента. На този фон тази версия отпада, както и дали шофьорът е заспал. Това също не е ясно. Издета и трафик картата на тежкотоварното возило, за да се установи как е почивал той и колко време е бил зад волана. Стана ясно и че водачът има 20 нарушения на пътя в миналото, 4 от които сериозни, а само преди 2 години е причинил катастрофа на същата магистрала. Ето още.
3: Обсипаха с цветя оградата на стадион Александър Шаламанов в София в памет на двете 9-годишни момчета от детската академия на Славия, които загубиха живота си при тежката катастрофа на автомагистрала Тракия на път за футболен турнир. Само няколко метра по-напред по фаталния участък в друг автомобил за същия турнир е пътувал и внукът на Иванка Кацарова.
4: Тръгнаха вчера по обяд, трябваше да се състезават, но и ми се увариха, те беха малко по-напред с колата. Трябваше да се върнат, защото след инцидента вече всичко беше на обрат. Те пътуваха заедно с коли. Това за мен също е въпрос, защо един футболен клуб няма автобус.
5: Трагедията се случва малко след 12 часа на 24 юни. Тир с ямбулска регистрация се връща от Бургас, където е доставил зърно. Внезапно губи управление, вразва се в мантинелата и навлиза в насрещното платно. За нещастие в този момент на пътя му се оказва автомобилът, в който са двете деца и още трима възрастни. Разследващите работят по всички версии.
6: Включително и за спуканата гума, както излезе в медиите, всъщност няма такова потвърждение за спуканата.
5: Водачът на товарния автомобил е невредим и е в ареста. Според разследващите, мъжът е карал с допустима скорост 90 км в час в активната лента. Няма данни да е заспал по време на фаталния удар. Оказва се обаче, че същият шофьор е предизвикал друга катастрофа на същата магистрала преди 2 години.
6: На автомагистрала Тракия
7: където се има ПТП с друго пострадало МПС. Причината е техническа неизправност.
8: Моето най-първо съблюдование на порта направя всичко възможно да удължаха, но не да помогна.
9: Думата ли се спука?
8: Да.
5: Ще бъде назначена експертиза и на пътя.
10: Да премине товарен камион без товар с лекота през мантиналите, които са поставени на магистралата, за мен е допустимо. Стопаните на пътя трябва да прегледат пътната настилка, трябва да прегледат съоръженията край пътя, трябва да прегледат сервитутите, трябва да прегледат знаковото стопанство много бързо.
5: А лекарите продължават да се борят за живота на двамата пострадали в катастрофата. Транспортираха с медицински хеликоптер тежко пострадалата жена, която се е возила в леки автомобил в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Жената остава в тежко състояние и с опасност за живота.
2: А на фона на тази трагична катастрофа днес се случи друг аналогичен пътен инцидент. Отново с тежкотоварно превозно средство и отново с повредена мантинела. Този път на магистрала Струма. Става въпрос за пътно-транспортно произшествие. Стана около 13 часа в участъка около автобана при Софийското село Мало Бучино. На място са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. От публикуваният видеоклип се вижда смазаните от камиона цистерна мантинели. От пресцентъра на МВР съобщиха за България On Air, че при сблъсъка е пострадал шофьорът на лекия автомобил, а състоянието му не е тежко.
11: Информация на Александра Иванова. Благодаря, Алекс. Сега към водещата световна новина. Две мощни разрушителни земетресения удариха Венецуела. Подобно по мащаб бедствие не е имало от повече от век. Има опасения, че жертвите може да са от 10 000 до 100 000. Повече информация сега очакваме от Григорий Недялков, нашия международник, който е в студиото. Гриш, здравей!
12: Добър вечер! Трагедия огромна. След обед българско време властите във Венецуела потвърдиха смъртта на 164 души. Ранените са 971, но е вероятно броят на жертвите и пострадалите да се увеличава още. След мощните трусове с нощи с епицентра на около 170 км западно от столицата Каракас са последвали още десетки вторични. От Българското министерство на външните работи заявиха, че няма постъпила официална информация за пострадали или загинали българи там. Венецуела се нуждае от съпричастност и помощ. Вижте какво са преживели хората в тази страна в нощта на бедствието. При вечер местно време западното крайбрежие на Венецуела е разтърсено от първия мощен трус магнитуд 7,2. По-малко от минута по-късно следва втори с още по-голяма мощност 7,5 по Рихтер. Всичко трепери! Всичко трепери! В момента на трусовете повечето венецуелци са били у дома заради национален празник.
13: Сестра ми остана там вътре. Боже мой, сестра ми!
12: Властите заявиха, че досега са потвърдени над 160 жертви, ранените са около 1000. Но според експерти, геолози, загиналите може да са между 10 000 и 100 000. Спасителни екипи продължават търсенето на оцелели под развалините. Разрушенията в цялата страна са мащабни.
13: Казах на семейството си: ей, всичко трепери. Прегърнахме се под вратата на кухнята. Мина много време. Прегръщахме се, плачехме. Имахме чувството, че това не свършва. Беше ужасно преживяване. Страшно.
12: Влаковете и метрото в столицата са спрени, затворено е и международното летище в Каракас. Съединените щати, европейски и латиноамерикански страни, както и Китай и Индия, предложиха помощ.
14: El primer mensaje para nuestro pueblo.
15: Първото послание към нашия народ е да останем единни. В този тежък момент изразяваме искрените си съболезнования към загубилите близък човек. Молим ви за максимално съдействие. Пострадалите домове трябва да бъдат евакуирани.
12: Властите уверяват, че са мобилизирани всички ресурси, с които разполагат за спасително-издирвателните операции. Във Венецуела пристигат и чуждестранни спасителни екипи. Сейзмолозите отбелязаха, че Венецуела е разположена между южноамериканската и карибската тектонична плоча и това прави трусовете там по-редки, отколкото в други части на Латинска Америка. Какво се е случило? Северната част на Венецуела е в контактна зона между две огромни плочи, но те не се движат в една и съща посока. Между тях няма сблъсък, а триене, което прави разломи в земната кора. И когато два разломни сегмента влязат в взаимодействие, енергията натрупана в земната кора не винаги се освобождава равномерно, а тръгват разкъсвания в различни посоки. Това обяснява защо две големи земетресения са възникнали последователно в кратък интервал от 39 секунди. А защо геоложката служба на Съединените щати излиза с мразяваща прогноза за десетки хиляди жертви? Основната цел е да се помогне на службите за спешна помощ и правителствените структури да са подготвени така, че да разпределят ефективно ресурсите и силите си в бедствената ситуация. Американската служба използва система за изчисления, в която като фактори се разглеждат площа на разтърсената зона, дълбочината и силата на труса, както и броят на населението в засегнатия регион. Влияят и други фактори – качеството на строителството, а също и кога е станал катаклизмът. Логично, ако е през нощта, повече хора спят в домовете си и това забавя бягството им на открито и операциите за евакуация.
11: Развитието на темата Григорий Недялков за двете опустошителни земетресения във Венецуела. Сега към парите на държавата ни. План сметката за 2026 предизвика в все по-остри критики от опозицията. Вече има и призив бюджетът да бъде оттеглен и спешно ревизиран. Екатерина Кацарска следи темата, от нея ще разберем и повече. Кате, здравей!
9: Добър вечер. Бюджет 2026 е готов. Предстои да бъде гласуван на първо и второ четене от народните представители. Основните параметри показват приходи от близо 50 милиарда евро, но и разходи от над 56 милиарда. Процента на инфлацията е заложен на 3,6 пункта, а този на дефицита 5,7 процентни пункта. Именно процента на дефицит се оказа една от най-коментираните дупки от страна на опозицията в финансовата рамка. Темата е за увеличението на цените на винетки. Също беше сред коментираните в кулоарите на парламента. Какви са доводите обаче на опозицията за критики срещу бюджет 2026? Обобщението гледаме сега. Отказ от управление, така от ГЕРБ описаха цифрите в бюджета, предложен от управляващите.
16: Ако погледнете параметрите на бюджет 2026, ще видите, че приходите са почти същите, като тези заложени в проекта на бюджет за 2026 на кабинета Желязков. Ако погледнете разходите обаче, ще видите, че те са с 2 милиарда 749 милиона евро повече и дефицитът е доста по-различен. Проектът, който ние бяхме предложили, беше с дефицит до 3%.
17: Държавен бюджет лишен от управленска амбиция. Увеличение с 50% на дълга за този период. И това е качеството на управление, което предлагат за следващите няколко години. Посоката е грешна.
9: От Да, България не се поколебаха и призоваха бюджета да бъде оттеглен и преразгледан. И сравниха бюджета с този, предложен от ГЕРБ, който доведе до сваляне на правителството след протести.
18: 30 хиляди български граждани излязоха да протестират. Една от причините беше бюджета на ГЕРБ и ДПС. Това, което ни се предлага в момента, не е много по-различно.
19: Има само два бюджета последните 25 години, които нарушават ключовото правило за преразпределение под 40%. Това е бюджета на ГЕРБ от 25-та година и бюджета на Прогресивна България сега от 26-та година. Никой друг не е нарушавал това основно фискално правило.
9: Продължаваме промяната, изразиха недоволство за увеличението на парите за ВСС.
20: 2025-та година бюджета на Висшия съдебен съвет е бил 43 милиона евро. В документа, който Министерство на финансите публикува вчера, проекто бюджета за 2026-та, предвидения бюджет на ВСС е 108 милиона евро, 250% по-висок. Преди по-малко от година в една друга зала на бюджетна комисия се разрази доста бурна дискусия с фразата «Кой разпореди това безобразие?». В момента кой разпореди безобразието знае.
9: От Възраждане се въздържаха от критики относно финансовата рамка, но заявиха, че ще внесат свои предложения между първо и второ четене на проекта бюджета.
21: Това е връщане на вноската от ОПФ-тата обратно в НОИ. Това би подобрило почти с 4 милиарда дефицита в НОИ. при хазарта трябва да бъде много сериозно обложен. Винетките в България ще станат много по-скъпи. Българите ще плащат с около 30% повече от румънците за пътищата.
0: А управляващите се защитиха с контратака.
1: Днес слушаме критики от опозицията. Днес имат претенциите да ни учат на фискална дисциплина. Те настояват за дефицит от 3%, след като именно тяхната политика остави за себе си реален дефицит от 7,4%.
0: От ДПС се въздържаха от коментар за проектобюджета.
11: И още една промяна, заложена в финансовата рамка. Правителството предлага закриване на комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност към държавна сигурност или така наречената комисия по досиетата. Задачата е възложена на вицепремиера Иво Христов. До 15 септември той трябва да намери мотиви за закриването й и присъединяването й към Държавна агенция архиви. А мотивите така ще се спестят пари от бюджета. През последните няколко години възраждане на няколко пъти предлага закриване на комисията, но до този момент не се е стигало толкова далеч в идеята. А реакциите не закъсняха. Лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви в позиция до медиите, цитирам, паметта за агентите и доносниците на държавна сигурност не трябва да бъде заличена, за да не може да се повторят мракобесните времена на комунистическия режим. Коментар направиха и от Демократична България. Чуйте.
22: Премахването на комисията по досиетата не е реформа. Това е връщане в мракобесното минало, да няма проверки за принадлежност към държавна сигурност. Това е антиреформа и просто не трябва да се случва. Сега трябва да бъдат предприети истинските реформи и да, дефицита може да бъде овладян още 26-та година. Този, който не го овладее 26-та година, има опасност никога да не го овладее.
11: И още на тема парите ни. Винетките за леките автомобили се очаква да поскъпнат с 30% от 1 август. Това става след като Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане проект за промяна в тарифата.
23: Никола работи във фирма за автомобили под найем и му се налага да пътува в цялата страна. На фона на цялото поскъпване казва, че увеличението и на цената на винетките ще се отрази на бюджета му.
24: Мисля, че не са оправдани тези пари, понеже достатъчно вече плащаме. Не сме като другите държави да имаме платени пътища, но като цяло и пътищата ни не са в състояние да бъдат платени.
23: Годишната цена на винетката от 1 август ще скочи до почти 65 евро вместо досегашните малко над 49 евро. Месечната става почти 20, а седмичната ще бъде 10 евро.
24: Аз съм за да плащаме тези пари, но когато има добри пътища и добра обстановка за шофиране, не всеки ден да стават катастрофи, да има происшествия.
23: Според пътния експерт Владимир Тодоров, увеличението е обосновано, в случай обаче, че се инвестира в пътища.
25: Нормално е да има повишение. Освен това, повишението е свързано с необходимостта за ремонтиране и строителство на нови пътища.
26: Много шофьори казват сега, да, склонен съм да дам повече за винетка, ако има обаче добри пътища, какво бихте им казал?
25: Ами аз бих им казал, че това е малко като кое е първото, кокошката или яйцето, защото пък ако нямаме средства, няма да имаме добри пътища. Ние нямаме добри пътища, защото нямаме средства.
23: Промените в цените на тол таксите и на винетките влизат в сила от 1 август. За новините ОНР, Анита Иванова.
11: И още една промяна, отново от 1 август. Акцизът на цигарите се вдига с около 6%. Така кутия цигари ще поскъпне с 13 евроцента. Това поне предвижда проектобюджетът на новата финансова рамка. А какво на практика означава това за потребителите? Ако сега една кутия цигари струва 3 евро и 50 евроцента, то след 1 август цената й ще бъде 3,63 евроцента. Планува се увеличение с по още 12 евроцента на кутия за всяка от следващите 2 години. Очакват се и приходите от ДДС да донесат по този начин допълнителни средства за бюджета в размер на 155 милиона и 900 хиляди до края на годината и 341 милиона и 400 хиляди до края на 2028 година. И още новини. С промени в кодекса на труда, трудовият стаж вече ще се изчислява по часове, а не по дни, както е сега. Това поне предвиждат промени, заложени в бюджета за тази година. Реформата на практика приравнява трудовия към осигурителния стаж, необходим за пенсиониране. Според правителството на Румен Радев, промяната ще ограничи недекларирания труд. Новият начин на изчисление ще засегне най-вече работещите на непълно работно време, тъй като ще намали признатия им трудов стаж и съответно размера на добавката за прослужено време, както и някои права, свързани с отпуск и обезщетения при пенсиониране. За да не се стига до загуба на трудови права, се предвижда трудовият стаж да се изчислява по действащите до приемането на закона за бюджет 2026 правила. До края на централните новини ОНР в четвъртък вечер остава да ви покажем и още. Младеж с тротинетка нападна баща с 3-месечно бебе в Пловдив. Ватиканът започва първата реставрация на лоджията на Рафаело от 500 години насам. Акция на полицията и ГДБОП в кметството на район Приморски във Варна. 7 души са задържани по последна и непотвърдена обаче информация. А поводът е едно от досъдебните производства по казуса Баба Алино, свързано с фалшиви удостоверения.
3: Полиция влезе в кметството на район Приморски във Варна заради строежа на незаконния град. Претърсени са административни помещения, архив и служебни кабинети на кметството. А причината – съдебни разрешения в рамките на досъдебно производство, свързано с проверка на данни за издаване на удостоверения за търпимост въз основа на неверни обстоятелства. По-рано вътрешният министър заяви – активната работа по казуса Баба Алино продължава.
4: Изпратихме доста сили от главна директор. Борба с организираната престъпност във Варна. Работят активно няколко дни, за да подпомогнат местната полиция. Има командировани прокурори от Върховната касационна прокуратура. Ти установени са много обстоятелства и те ще станат обществено достояние съвсем скоро.
3: Демерджиев коментира и твърденията за опънат политически чадър над украинския бизнесмен Олег Невзоров.
4: Чадър, свързан с дейностите на ДАНС, могат да опъват само хората, които могат да влияят на ДАНС. Това е директора на ДАНС и хората, които го назначават. Певски и Борисов са хората, пряко отговорни за назначаване на директор на ДАНС по това време. Действията на директора на ДАНС, аз лично, по мои изводи и умозаключения, са пряко свързани с действията на тези хора.
3: Междувременно се очаква кметът на Варна да подпише утре още 2 заповеди за събаряне на част от незаконните постройки.
5: Всяка една заповед трябва да бъде много прецизно написана, защото всяка една запетайка, буквално или да кажем номер на идентификатора на парцела, може да бъде причина тя да падне в съда.
3: За сега няма информация някои от 12-те издадени до момента заповеди да е обжалвана от инвеститора в административния съд.
5: Сроковете са много важни, защото преди заповедите има актове за незаконно строителство, които актове също трябва да се връчат, биха могли да бъдат жалени и чак тогава идват заповеди. Миналата седмица стигнахме до заповеди, тази седмица ще стигнем до още 2 заповеди и актове.
3: За да се ускори процесът, кметът на Варна призова за съдействие районните кметства, които също могат да извършват проверки и да издават заповеди за събаряне.
11: Промените в закона за съдебната власт са на финалната права. Една от важните поправки е, че Висшият съдебен съвет с изтекал мандат ще бъде лишен от възможността да взима дългосрочни решения и да избира нов главен прокурор. За днес депутатите прекъснаха работа, а окончателното приемане на текстовете ще се очаква да продължи утре, петък.
6: Само депутати ще могат да номинират кандидати за Висшия съдебен съвет, а не студенти и преподаватели от университети. Именно тази поправка доведе до несъгласието на част от опозицията.
7: Ми сега си представете Даниил Кирилов, кандидат от парламентарната квота. Георги Георгиев, Цецка Цачева, защо не? Бивши министри на правосъдието. Ние ще приемем ли, че те отговарят на всички изисквания, понеже липсва това за партийната неутралност, но това няма ли да е скрита политическа квота в парламентарната квота?
6: Управляващите смятат, че може да се стигне до противоречие с Конституцията, ако в номинациите се включат и университети.
8: Бяхте превърнали
2: залата, в която се провеждаше комисията, в снимачна площадка на краткосрочни видеа за Инстаграм, Фейсбук и всички социални платформи. Ако спрете да работите за лайкове и за коментари, може би вашата надежда ще се реализира.
7: Като гледам и критериите и правилата, наистина ще има снимачна площадка, за да види цялото общество, как вие се изпълнявате изборния ангажимент за качествено нов състав на Висшия съдебен съвет.
8: И ние ще започнем да правим едни факултетни събрания, на които да се водят дебати за номинации, които, забележете, като влязат в Народното събрание, може и да бъдат отхвърлени. Това не ви ли звучи малко прекалено сложно?
10: Значителни интереси в сферата са Институт Отворено общество, които отдавна, потънали в сиромашия, се издържат с това, което им подаде Министерството на образованието. Не е необходимо, нали, още и още да така настоявате практически чуждестранни агенти да имат достъп до номинациите на Българското народно събрание.
6: В промените ще бъде записано още и че лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председатели на върховните съдилища или техни заместници, няма да могат да бъдат избирани за състава на Висшия съдебен съвет. А шефът на Националната следствена служба вече няма да може да бъде и заместни главен прокурор.
11: Отстраниха директора на Националния дворец на културата Андриан Татарова. Това съобщи ресорния министър Евтим Милошев. Татарова беше критикувана от властта за високата си заплата от близо 40 000 евро за месец март. А преди дни Върховният административен съд окончателно потвърди наложената и глоба от 5 000 лева заради конфликт на интереси.
12: Госпожа Татарова е освободена от позицията на изпълнителен директор и член на съвета на директорите от НДК. На база на решението на Върховния административен съд за конфликт на интереси и на база доклада на инспектората към Министерството на културата.
11: Следващата седмица ще бъде закрито звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи. Това обяви и самият Иван Демерджиев. На въпрос за работещите пенсионери и незаетите щатни бройки, Демерджиев подчерта, част от пенсионерите в системата ще бъдат освободени, но не всички. Чуйте още.
4: Едно паразитно звено, в което над 30 човека на ръководни позиции стоят, не правят нищо особено и получават възнаграждения. Ръководни служители, основно на комисарски длъжности, които взимат едни от най-високите възнаграждения в Министерството. Ще пренасочим част от тях. Има хора, които са символи на най-грозните практики в системата на Министерството на вътрешните работи. Хора, които са опетнили честта и достоинството на Министерството и те няма как да останат.
11: Шокираща агресия в Пловдив, по чудо без пострадали. Младеж на тротинетка нападна баща с бебе в количка. Какви са причините? Следва.
13: На кадрите е Йордан, баща на 3-месечно бебе. Разхожда се със семейството си край гребния канал в Пловдив, когато забелязва група момчета, които карат тротинетки и се движат с висока скорост. Вади телефона си, за да документира случая.
14: Както аз снимах, ритнаме, съответно телефонът ни схвърча.
13: По чудо не е пострадало бебето в количката, което е на метър от случващото се.
14: Да, реално ние вървяхме като група. Аз, жена ми с количката, така че ако аз бях залитнал или нещо, той се беше отклонил след удара, нали, имаше реална опасност да се случи нещо.
13: Младежите се нахвърлят и към семейството.
14: И когато се обадихме на 112 и споменахме родители, и те просто запалиха тротинетките и тръгнаха.
13: В момента полицията издирва нападателя.
14: Момчето, което ме ритна, изглеждаше по-голямо от другите три, така че за него не съм сигурен дали няма 18 години, но другите изглеждаха малки. Според мен е редно родителите да знаят какво се случва с децата им и те как се държат извън къщи.
13: Според очевидци, групата с тротинетките и друг път се е държала неадекватно.
15: Няма възпитание и ги гледат. Притесняваме се как да не се притесняват.
13: А в социалните мрежи вече хиляди издирват нападателя, възмутени от видяното.
11: Полша се провежда годишната конференция за възстановяването на Украина. Премиерът Румен Радев посочи като стратегически области за страната мобилизиране на усилията за подкрепа на Украина, както и отпускане на средства за прекратяване на войната. По думите на Радев, преустановяването на военните действия и търсенето на устойчиво мирно решение със средствата на дипломацията следва да бъде обща цел. Министър-председателят открои и силната амбиция на Украина да се присъедини

Она се разпространява все повече на стария континент Европа, където 101 милиона души понасят температури, превишаващи 35 градуса. В някои часове от деня предава агенция Франс Прес. От тях половината са във Франция, а 18 милиона в Германия. В Париж температурите надхвърлиха 40 градуса за четвърти път от 150 години. Само за последното денонощие във Франция са регистрирани 25 инфаркта, значително повече от обичайно за това време от годината. Властите в Испания съобщиха, че горещата вълна вече е отнела живота на повече от 200 души. Най-уязвими са хората над 65 години и страдащите от хронични заболявания, както и бременните жени. Засегнати от жегите са и по-малки държави в Централна Европа. В Хърватия също е обявен червен код. И на финала е един от най-великите образци на ренесансовото изобразително изкуство. Лоджията на Рафаело ще бъде мащабно реставрирана за първи път от над 500 години насам. Лоджията е галерия, част от Апостолическия дворец във Ватикана, с дължина 65 метра и широчина 4 метра. Проектът е 5 годишен на стойност 5,5 милиона долара. Остъклената галерия на втория етаж, която гледа към двора Сан Дамазо на папския дворец, не е отворена за широката публика. Въпреки това, посетители, които преминават през нея при среща с папата или с представители на държавния секретариат, могат да видят библейски сцени от Стария и от Новия Завет. Още новини очаквайте в 21:30. Следва спорт сега. Спокойна вечер!

Добър вечер, това е спортната емисия на България. Онея сме Владислав Радославов. Швейцария победи Канада с 2 на 1 и спечели своята група на световното първенство. Рубен Варгас откри резултата в 46-та минута, в 57-та Йохан Манзамби удвои. 76-та Промис Дейвид оформи крайния резултат. Така кръстоносците събраха 7 точки и остават на първото място в крайното класиране. Канада е втори с 4. В другия матч от групата Босна и Херцеговина победи Катар с 3-1. Срещата се игра на стадион Люменфилд, Сиатъл. Точни за босненци бяха Лайбегович и Махмич, а футболистът на Катар Абонаци вкара автогол. Единственото попадение за катарците бе дело на Алхайдос. Така Босна завърши групата с 4 точки на трета позиция. Катар отпада от надпреварата, като завършва на четвърто място с 1 точка. Неймар се завърна на терена при категоричния успех на Бразилия над Шотландия. Следват подробности. Бразилия победи Шотландия с категоричното 3 на 0 в последния си матч от група С на световното първенство и завърши на първо място в класирането. Селесао събра 7 точки, колкото има и Марокко, но с по-добра голова разлика оглави групата. Точни за тима бяха Винисиус на два пъти и Куня веднъж. В 76-та минута зрителите посрещнаха с бурни аплодисменти за връщането на Неймар, който се появи като резерва на мястото на Матеош Куня след възстановяване от контузия. Марокко постигна зрелищна победа с 4 на 2 над Хаити в другата битка от група С на световното първенство. Срещата в Атланта предложи 6 попадения и множество обратия. Успехът осигури на африканския тим второто място в групата и класиране за директните елиминации. И през двете полувремена зрителите станаха свидетели на прекрасен атакуващ футбол от страна на двата отбора. Мексико подпечата първото си място в групата след класика над Чехия. Мексико приключи безупречно участието си в група А на Мундиала. Съдомакините постигнаха трета поредна победа в турнира, след като надиграха Чехия с категоричното 3 на 0 на Ацтека, осигурявайки си първото място с пълен актив от 9 точки. В другия матч от групата Южна Африка изненада Южна Корея след успех с минималното 1 на 0. Единственият гол в матча вкара Масеко в 63-та минута с хубаво изпълнение. След победата в този двубой Южна Африка завършва групата с актив от 4 точки на втората позиция, Южна Корея остана трети с 3 точки. ЦСКА претърпя тежка загуба във втората си

0: Контрола. Червените отстъпиха на Житомир с 0 на 4. Червените загубиха с 0 на 4 от Житомир, който завърши на третото място в украинското първенство. Филипов откри резултата за украинците в 8-та минута. Велетен отвои в 47-та, в 52-та Гайдучик реализира дуспа. Фьодор оформи крайното от 4 на 0 в 62-та минута с прецизно изпълнение. В тази контрола футболистите на ЦСКА не показаха същия атакуващ футбол, както в първата.
1: Така се разделяме още спортни новини и може да намерите на сайта GoBG. Спокойна вечер от целия ни екип.
2: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Минималните температури в последния ден от работната седмица ще бъдат от 16 до 21 градуса, по Черноморието 19, а в София около 17 градуса. Преди обед ще бъде предимно слънчево с развитие на купести облаци, по-късно в следобедните часове. Краткотрайни валежи и прегърмявания се очакват в западните и централни части от страната. В Югозападна България и под Балкана се очакват градушки. Максималните температури ще са от 30 до 35 градуса, по крайбрежието 28-29 градуса, а за района на София 31. Над планините преди обед ще има заоблачаване, а след обед се очаква по-значителна облачност над Рила, Пирин и Стара планина с превалявания и грамотевични бури. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 9 до 12 градуса, а над 1500 метра от 16 до 17 градуса. По Черноморието сутринта ще бъде слънчево, а през деня ветровито с разкъсани облаци и без валежи. Вятърът ще бъде свеж и умерен. Морската вода е с температура от 22 градуса по северното крайбрежие до 22-23 по южното. Облачни системи от океана ще проникват над северните и източни територии от Европа, като ще достигат и до Балканите. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Беларус, европейската част от Русия и в северна Украина. На Балканите през следващите дни дъждовете ще бъдат често явление, главно в западната част от полуострова. В събота и неделя ще бъде предимно слънчево със следобедни превалявания в планините. Понеделник се очаква слънчево и горещо време. Дневните температури ще достигат 31-36 градуса. Във вторник следобед се очакват разхладителни валежи и грамотевици в западните райони и в поречието на Дунав. Това е прогнозата за времето. Спокойна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Imoti.net. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Imoti.net.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България On Air. България.

0: Карионер. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97.FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106.FM, Хасково 95.3, Ботевград 102.FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89.FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

Оставам твърде късно е вече за нещо по-друго. Какъв? Фалшив герой. Знам,

става. Твърди късно и за друго фалшив герой. Фалшив герой.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Yes, it was.
1: България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще я намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Милиарди нов дълг, заплаха за вето и България отново в центъра на политическа буря. Докато депутатите отварят нова кредитна линия за държавата, правителството влиза в сблъсък с част от европейските си партньори заради новите санкции срещу Русия. Решения с висока цена, последици, които няма да останат само в новините от деня. Кой защитава националния интерес? Кой поема политическия риск и кой ще плати сметката? Отговорите търсим тази вечер.
1: Времето на кръстоносните походи отмина, защото тази война вече излезе извън окопите. Тя се разпростира върху икономиката, енергетиката. Виждаме, че върху културата и спорта сега остава да обхване и религията. Мен не ме интересува патриарх Кирил изобщо. Мен ме интересува Руската православна църква, защото Руското православие има принос за нашето освобождение от петвековно османско робство. Мен ме интересуват цялото руско общество, което има тази църква, която е източно православна като нашата. Ние сме едно семейство. Така че тук трябва да има мнение и Българската православна църква, когато говорим за такъв тип санкции. С какво точно този тип санкции допринасят за края на войната? Да, ще наложим вето.
0: Добър вечер, започват Опорни хора. Аз съм Ганиел Ангелова, продуцент на ефира. Днес е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Столична община. Проблеми, предизвикателства, решения. За какво стига бюджетът на столицата? В студиото кметът на София Васил Терзиев. Битката с цените, държавата и големите търговски вериги. КЗК, тежката артилерия в контрола. Говори Явор Гечев, председател на Комисията по земеделие, храни и гори, депутат от Прогресивна България. Казусът Баба Алино. Първи заповеди за събаряне на сгради. Коментар на Коста Стоянов, депутат от Възраждане.
0: От обещанието за ново управление до сблъсъка с реалността. Криза с сметоизвозването, която е на път да бъде решена. Спорове за строителството, тежки въпроси за топлофикация и финансите на столицата 2 години и половина след началото на мандата. Каква е равносметката за София? Гост тази вечер е кметът Васил Терзиев. Добър вечер и

0: топлофикация, околовръстното и редица други, където ние имаме нужда от подкрепа, като преминаването на училищата на едносменен режим, да се разработят програми, редица други неща, които касаят отново сферата на образованието, да получим подкрепа.
1: Имахте проблеми с предишни управления. Този път, струва ми се, се надявате на диалог, пък и бившият ваш заместник кмет в Народното събрание, господин Василев, сигурно си говорите.
0: Ние винаги сме подхождали институционално, защото за нас трябва да се гледа доста по-дългосрочно и в крайна сметка, който и каквито политически различия да има, трябва да не забравя за какво в крайна сметка работим и че аз всеки ден трябва да защитавам интересите на 1,5 милиона софиянци. Независимо от политически цвят, независимо как са гласували, дали са гласували, да се грижа за техният просперитет. И другите институции имат също такива вменени отговорности и нито един от нас не е остров. Трябва да работим заедно, за да успеем да решим такива насложени дългогодишни проблеми и няма как да стане без това да имаме обща цел и да сме се съгласили кой какво трябва да направи. И това е бил нашият подход. При всеки един министър, при всяка една власт отиваме с списъка с неща, които да се направят и търсим съгласие по тази пътна карта.
1: Кое ви е най-важното от този списък, защото парите никога не стигат?
0: За съжаление.
1: Липсват средства, се очакваме промени, то години наред те не се случват.
0: За някои от нещата дори не трябват средства, като за решаването на казуса с Витоше, за други трябват, както е за околовръстният път и детската болница. Едно от най-важните неща за нас е да продължим инвестициите в образование. Както казах, за нас е изключително важно да получим подкрепа от правителството, заедно с Варна, Бургас и Пловдив, да създадем заедно програма, която да позволи да направим нужните инвестиции и да минем към едносменен режим. Там става дума за 350-400 милиона евро и това не е по силите на нас като община. Надяваме се също така и програмата по приложение 3, тази, която подкрепя инфраструктурните проекти на общините, да се намери някакво решение, така че да се финансира, да продължат разплащания и да еволюира в времето, но да има тази необходима подкрепа. Аз наскоро споделих тъжната реалност, че хората гледат големия софийски бюджет, но всъщност не си дават сметка колко малко от това остава за нови проекти и неща, които са важни за града.
1: За колко процента говори?
0: Ами от 1,800 милиона евро, което беше разчетът за тази година и което презентирахме пред общинските съветници през декември, 300 милиона са заеми, остава 1,5 милиарда. От 1,5 милиарда близо 1 милиард са делегирани дейности. Тоест ние сме като пощенска кутия и само изплащаме средства, които ни дават държавата. От тези 500 милиона, които остават в нашия бюджет, 1/3 отива за субсидия на градския транспорт, 1/3 отива за сметоизвозване, зелени системи, всичко, което нали, се заплаща през такса битови отпадъци и остава 1/3 за инфраструктурни проекти. От тях, от тези 170-180 милиона, 150 милиона са проекти, които вече са започнати и те трябва да се доразплатят, като училища, детски градини, инфраструктура и реално новите средства, които имаме за започването на нови училища, детски градини, големи инфраструктурни обекти, като булевард Копенхаген, Скобелев, са 20-30 милиона, което за размерите на нашия град е абсолютно...
1: Това е много малка сума, грешка, за това,
0: грешка,
1: което изборихте
0: грешка на закръглянето
1: приоритети.
0: И за това аз и вчера поставих на срещата с Междунационалното сдружение на общините и представители на правителството важността колко е нужно да се смени този модел, защото общини като Столична община са недофинансирани и през национални програми, и през европейските програми, благодарение на това, което направиха, че ни извадиха като отделен регион, нула децентрализация, нищо от ДДС, данък общ доход и корпоративните данъци не остава в общината, където са генерирани и реално ти остават само изключително непопулярни местни политики, за които всички политически партии, независимо какво биха казали от банките в Столичен общински съвет, знаят какво трябва да се направи. Но е висока политическата цена, защото е свързано с вдигане на

0: цени на превозните документи, на карти и билети.
1: Което няма да се приеме добре,
0: разширяване, разширяване на обхвата и цените на зоната, промяна на данъци и такси. И всеки един от тях вижда колко са недофинансирани всичките звена. Всеки един от тях знае каква е сметката да стане по-добре така, както всички го искаме, но нито един не е склонен да излезне с твърда позиция. Това е нещо, което аз съм застъпвал пред всички, че трябва да водим честен разговор с софиянците, да познават добре бюджета на София, да разбират какво е възможно да стане и ако искаме да направим повече, какво трябва, защото е една ключова цифра. Ако, тъй като ми задава често въпроса, защо София не е като Виена или като Копенхаген? Защото на глава от населението техният бюджет е 10 пъти на двата града по-голям, отколкото на София. А всички сме страни в Европейския съюз, т.е. и пазара на труда, и цените на автобуси, трамваи, и на арматура, на всичко, което нали, формира колко струва дадено нещо, не са толкова различни.
1: Господин Терзиев, все пак склонни ли са от новата власт да вървят към децентрализация, защото нека да си го кажем, това беше част от предизборната им платформа. С какво впечатление да. Останахте?
0: С впечатление, че има някаква нагласа да стане. Беше споделено като нещо, по което ще се работи. Има очакване от страна на общините да предложат какъв трябва да бъде модела, но това, което аз чух е, че то ще стане постепенно. Това, което може би ще стане в по-обозримо бъдеще, е преминаването от данъчни оценки към пазарни оценки, което също би допринесло значително.
1: Стъпка в правилната посока.
0: Стъпка в правилната посока, но то не е децентрализация. То е по-скоро
1: не е децентрализация.
0: Да, изправяне на един дефицит на цялостната система. Но аз много се надявам.
1: Защо се страхува властта като цяло от децентрализация?
0: Защото
1: винаги е била приоритет, знаете ли, на всички правителства. Ако върнем лентата
0: назад. Защото звучи много добре. И всички искат да бъде така, но в крайна сметка това отхлабва политическата примка. Много по-лесно е да се контролира един кмет, когато той е силно зависим от държавно финансиране и подкрепа за всеки един проект. И то се вижда. Нали, миналата година беше показателно за това. Не стига, че София е ощетена от към алокация по тази програмата за подкрепа на общините и за нас е дадено два пъти повече от, да кажем, Кюстендил, 50 милиона евро, но и освен това избраха да ни платят 500 хиляди. От 50 милиона 500 хиляди. Слава Богу, служебното правителство ни разплати дължимите средства, но това показва колко е трудно, когато си недофинансиран и в допълнение на това зависиш от държавата да отстояваш.
1: Сега сигурно ще ви е по-лесно. Вие водихте ли някакви неформални разговори с Гълъб Донев? Защото преди знаехме как се решаваха някакви спорове на килимчето при Борисов, само да припомним.
0: Вижте, аз винаги съм се борил за принципен подход. Такъв, който е еднакво валиден и когато си в управление, и когато си в опозиция. И се надявам всички решения и в посока децентрализация, и в посока на подкрепа на общините да стъпва на няколко принципа. Едното е да има връзка между икономическите резултати и добре свършената работа и какво остава в общината, за да може тя да реинвестира в добруването на хората, които са произвели тези блага, не всичко да отива в централния бюджет и после се преразпределя по неясно какви правила. Второто е да не ти вменяват отговорности, за които не е ясно как ще бъдат финансирани. Това се случва и в отношенията между държава и общини, и между общини, примерно общински съвети, тъй като нали, там имам опит как се вменяват задължения, които никой не казва откъде ще дойдат парите. Те са хубава идея, но когато няма как да бъде финансирана, тя си остава просто едно добро пожелание. Третият принцип, който се надявам да бъде застъпен, е, че размерът има значение. Тоест, не може София да бъде третирана исторически, това не се и преди е било така, но то е неправилно, да бъде държана на равни начала с други градове, поради каквито и да било причини. Ако видите данните през годините, ние сме били финансирани наравно горе-долу и за училища, и за детски градини, и за инфраструктурни проекти наравно.
1: Нямаше ли значение чие кмета при финансирането,
0: не,
1: защото май винаги има
0: значение. При госпожа Фандъкова също София е била недофинансирана, както ви казах, при мен разликата беше, че просто избраха и да не плащат това, което има като ангажименти в определени ситуации по някои програми. Но това трябва да се промени, защото когато София има възможности като град да реинвестира и да оправя проблемите, които има, тя става още по-добра за живеене, още по-добра за инвестиции. И това са много допълнителни средства, които пак по-голямата част отиват в централният бюджет. Тоест, това е добре за страната, защото когато София просперира, това води до повече
1: пари
0: средства
1: и за
0: централните политики и за другите местни, които ние подкрепяме.
1: Сега, като казахте повече средства, похвалихте се онзи ден с една новина.
0: Вместо 1 милиард и 100 милиона лева или 550 милиона евро да вземем от софиянци, за да разплатим тези договори, така както бяхме притиснати от стената да го направим, ще заплатим 300 милиона, което значи, че 250 милиона евро ще си останат в джоба на всеки един софиянец, вместо да бъдат взети и никой да не получи по-добра услуга. Битката,
1: значи, както виждате... Значи са спестени, в крайна сметка, едни пари.
0: Спестени са, да, но те не са извадени от джоба на софиянци. Целта е ние да максимално бързо да минем към дългосрочни договори за трета и за четвърта зона, с което вече сме покрили по-голямата част от районите. Върви подготовка за 8 и 9. За 1 и 7 също предстоят.
1: КЗК разреши предварителното изпълнение, обаче знаете, че винаги се обжалва.
0: Такъв е случай. От вчера имаме жалба, но ние всичкото това сме си го калкулирали в плановете и знаем, че всяко едно нещо ще се обжалва до край. Така че сега ние подготвяме нашия отговор и чакаме решение на вас. Надяваме се предвид на Върховния административен съд. Надявам се на максимално бързо решение, предвид огромния обществен интерес и натиск, да бъде намерено трайно решение. Имаме и вариант Б.
1: Ако няма такова до 1 юли, какво се случва, господин Терзиев?
0: Ще бъде възложено на Софекострой, на изпълнителите на почистването на съседните зони. Това, което ние сме поели като ангажимент и обещание, тези картини в Изгрев, Подуяне и Слатина да приключат. Друго нещо, по което ние работим и за сега е пилотно за няколко района, е система, която да позволи на почистващите фирми, столичен инспекторат и общината за момента. Впоследствие ще бъде отворена и за гражданите, където се вижда всяка една кофа от сивите контейнери, от цветните, всяка една точка на засметяване около контейнери или на друго място, едрогабаритен отпадък, кога е извозена дадена кофа, какви са кратностите по нея, коя е фирмата, която има отговорност, за да може да има значително по-добър контрол, но и разбиране кой не си е свършил работата. И когато и гражданите се включат в този процес като продължение на столичен инспекторат, аз смятам, че тази тема ще успеем трайно да я решим.
1: Защо се забави обаче нейното решение?
0: Защото не е толкова лесно. Както винаги, един от
1: имаше
0: най-големите...
1: Имаше проблем с парите, с цените?
0: Не, с парите не е имало. Както виждате, ние се справяме с това, което е събрано като такса битови отпадъци в план сметката. Се финансира тази дейност, не е имало увеличение тази година.
1: А за договорите говоря от първоначалните цени.
0: Защото имаше нагласи да се случи по един начин и ние отказахме да се примирим с това, че ще се дадат, както казах, стотици милиони евро повече от софиянци.
1: Извиваха ви ръцете,
0: да,
1: самото начало.
0: Без да получат два пъти по-добра услуга. Защо да плащаме два пъти повече, когато няма да получим два пъти по-добра услуга? Борбата е максимално добра услуга за максимално добра
1: сметка, цена. Това е въпрос за много пари.
0: Разбира се. Аз бих предпочел всеки един от нас като гражданин да си ги инвестира в други неща, не в това те просто да изтекат на някъде.
1: Софекострой, господин Терезиев, какъв капацитет има и общината какво може да направи с това дружество?
0: Това, което има като капацитет, е да чисти Люлин и Красно село, плюс Красна поляна, която те и преди чистиха. Имаше няколко месеца на адаптация. В момента дружеството вече е изградило капацитет да ги почиства добре. Проблемът и в Люлин и Красно село и в почти цялата територия на София е едрогабаритния отпадък, където и фирмите има какво се желая в целия процес, но и гражданите, защото наредбата позволява всеки ден, всеки да си изхвърля до сивите контейнери, а друг габаритен отпадък. Минава камиона, един час по-късно следващата секция, диван и матрак. И така седат една седмица до следващия момент, когато пак ще мине камион. Затова аз апелирам към гражданите да следят графиците, те са публикувани, и да имат отговорност към тях, към съседите си. Ще минем, ще го изчистим, но нека се съобразяват с това кога ще мине камиона, за да не седи по една седмица едрогабаритният отпадък и да се засметява. Имаме и ние отговорност да се научим как трябва да се изхвърля, че трябва да ползваме цветните контейнери, че това е и финансово за нас работи, тъй като аз много пъти съм казвал, че всяко едно нещо, което се озове в някои от цветните контейнери, е нещо, което няма да платим в бъдеще, когато минем към замърсителят плаща.
1: Сега друга много важна тема за софиянци е Борисовата градина. Този ПУП ще мине ли? Защото знаете, Борис Бонев какво казва? Има някакви тайни договорки там. Има ли нещо вярно в това?
0: Защото това е една
1: много щекотлива тема. Горещ картоф
0: се радвал,
1: години
0: Бонев,
1: наред.
0: Господин Бонев, много бих се радвал, когато казва такива работи, да покаже кой с какво, с кого се е договорил, за какво, вместо да прави внушения. Дали ще мине или не, това е въпрос, който не знам как ще се развие, тъй като знаете, че това се гласува в столичен общински съвет.
1: Няма нищо договорено, това ли ми казвате?
0: Моята позиция е, че трябва да се стигне до устройствен план, който отразява това, което е получено като обратна връзка в по-голямата си цялост и регулира тази територия. Това не е само за Борисовата градина, а за всяка една територия. Хубаво тя да има устройствен план. От Витоша до Борисовата градина.
1: И за там
0: до други...
1: чакаме за Витоша, да, от години.
0: Така че се надявам да бъдат отразени повечето от корекциите и ще видим как ще се развие. Най-вероятно ще има нужда от още експертни съвети. Така че процедурата тя е доста дълга, но сами разбирате колко...
1: Там има маймунарника, Капитолия, капалнята. Това са проблемните точки.
0: Така е, но знаете, че това е наследство. Тоест тези обекти отдавна ги има. Дали са в частни ръце или в общински, те съществуват. Те трябва да се развиват. Тоест имаш някакъв елемент на реконструкция на строителство. И идеята да бъде само парк с дървета, тя няма как да се реализира, просто защото наследството на парка не е такова. И въпросът, който стои, е как предвид всичките дадености, които има, и ограничения, как да го направим възможно най-доброто място за всички заинтересовани страни, пешеходци, колоездачи, хора, които отиват до отделните обекти по един или друг начин.
1: Сега друга важна тема е младост. Знаете, хората протестират срещу строежа на тази 75-метрова сграда.
0: Така е.
1: Вие наложихте вето, само че то беше преодоляно.
0: Прегласуваха го. Проблемът за младост не се изчерпва с тази сграда. Тя е и стана медийна
1: сензация. Не ли презастроен младост? И то не е само младост.
0: Точно за това работим по основата, която да ни даде този отговор. Защото когато имаме различни мнения какво значи презастрояване, т.е. вие мислите, че не трябва да се построи и една кучешка колиба, а пък аз смятам, че не сме стигнали Хонг-Конг и реално имаме много за застрояване, ние никога няма да се разберем. И затова е изключително важно да се съгласим какво значи качествено...
1: Той има правила.
0: Не са добре развити. Няма нещо, което да казва за един човек, трябва, ако е жилищна площ, трябва толкова зеленина, такава транспортна пропускливост, толкова паркоместа, толкова места в детски градини, в училище. И ние трябва първо да дефинираме какво значи една добре балансирана територия в зависимост от вида на територията, за жилищно, за индустриално, за търговска дейност. И когато се съгласим в по-широк кръг, какви трябва да бъдат параметрите на една балансирана територия, да видим за всеки един квартал къде сме излезнали и да кажем, ето това са политиките, тук проблема е с детските градини, правим това, тук проблема е с зелените площи, решението е такова, транспортната пропускливост решаваме по този начин, паркирането, иначе ако нали сме винаги на двете крайности, всеки си прави каквото си иска или не строим нито един квадратен метър, никога няма да успеем да намерим някакво наистина добро решение, което събира позициите и ни дава някакъв път напред. И така че това е нещото, по което ние работим с архитект Георгиев и Младост е един от районите, където смятаме да го пилотираме.
1: Темата определено е с продължение. Ще ви поканим отново на финала. Кратък, лек штрих за топофикация София. То няма как много кратко да ми отговорите.
0: Един от най-големите проблеми.
1: Няколко пъти анализи, одити. Какво се случва там? Изобщо има ли решение?
0: Надявам се най-накрая да има съгласие на ниво Общински съвет да се задвижи тази процедура. Първата част от които е... Аз много пъти съм изразявал моето мнение, че крайният резултат, който трябва да гоним е концесия на дружеството. От петте опции, които имаме на масата, до сега никой не ми е казал как другите биха сработили. Но... Важно е, за да знаем дори дали е концесия или нещо друго, трябва да тръгне анализът. И то анализът не само на техническата инфраструктура, както колегите от Спаси София искаха, защото единственото нещо, което този доклад ще покаже, че е по-зле, отколкото при последния, който е правен от Black & Veatch. И затова трябва технически анализ, правен, финансовата рамка да се даде, да има стратегия за това какво се прави с дълга, с промени в регулаторната
1: така,
0: рамка,
1: да
0: за да може
1: да
0: всичко това да се балансира и да имаш отговора, кой ще инвестира 1,5 милиарда евро и как ще се преструктурира над 1 милиард дълг, за да може да има икономическа сметка и това да не щупи социалния мир, да не създадем енергийно бедни, защото сме направили някакви необмислени промени. В крайна сметка топлофикация, освен икономически проблем за града и за държавата, и е доставчик на 400 000 домакинства. И
1: България без топлофикация
0: елемент...
1: не може, знаете, когато говорим.
0: България консумира, доколкото знам, 40% от целия газ, който влиза в страната. Така че сами може да си представите значението на това дружество и за енергийната система, и за София, но аз това,
1: това винаги
0: вярваме...
1: е дотирано от страна на държавата.
0: Има възможност това дружество чрез правилните инвестиции да постигне значително по-добри финансови резултати, да не бъде като пробита лейка.
1: Като
0: но...
1: другите частни топлофикации, виждате
0: които
1: там.
0: Са, които са на
1: те
0: плюс.
1: Те не са на загуба.
0: Които са на плюс в същата регулаторна рамка.
1: Благодаря ви за този разговор и ви очакваме отново. Васил Тарзиев пред Топорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Нов дълг за милиарди, заплаха за вето върху санкциите срещу Русия. И България между Брюксел и собствените си сметки. Каква е цената на тези решения, говори Явор Гечев от Прогресивна България. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер. Добре
1: започваме добре. С парите, защото хората от това се вълнуват, господин Гечев. И за ветото.
3: Нормално.
1: Ще говорим, но то като че ли вълнува повече вашите политически опоненти. Сега този дълг,
3: така е, да.
1: Който го изтеглихте, гласувате да бъде изтеглен до 3,8 милиарда. За какво ще ги ползвате тези пари? Защото видяхме какво се случи в Народното събрание. Кворум ви осигуриха ГЕРБ и ДПС.
3: Не, не, няма такова нещо.
1: Няма ли такова нещо?
3: Такова нещо?
1: Това се говори вече няколко дни в новините.
3: Това е работа на опозицията. Проблем е, че успява да надговаря някой път, но само за такива неща, не за политики. Ние сме 131 депутата, не ни трябва подкрепа. Има няколко колеги в командировки и няколко срещи имаше с министри с различни брошури.
1: Защото май първият път нямаше кворум, така помня.
3: На второто гласуване събрахме 122 човека и няма драма в тая работа, но опозицията в крайна сметка това гледа. Но ще ви кажа, това не е толкова тема, защото може би в съзнанието на обществото остана, че когато не можеш да събереш кворум, правителството пада, защото нямаш устойчивост вътре в парламента. Тук случая изобщо не е такъв и не е от такава важност. На практика ние имаме 131 гласа монолитно мнозинство, което работи по законодателните си инициативи, по всичко, което може да работи.
1: Празен в зала е много малка. Подписахте каквото твърдят от опозицията.
3: Не, съжаление, подписахме чека, който са ни оставили предишните управляващи. Този единствения дълг, който трябва да се знае, няколко неща за него. Първо, този дълг е много различен от всичко останало. Тоест, този дълг на практика няма да бъде харчен. Той огромната си част отива в фискалния резерв, за да може да има държавата с какво да се разплаща. Тоест до такава степен се изхарчва.
1: Не е ли имало пари в фиска, както твърди Асен Василев?
3: Не. Даже ще ви кажа и друго. Често са пипали сребърния фонд, за да могат да направят различни плащания. Нивата на фискалния резерв са променливи, но когато го гледахме миналата седмица,
1: 6,8 каза Асен Василев.
3: Под 1 милиард. В него са фонд Козлодуй, евентуално там справедлив фонд Козлодуй и сребърния фонд, които не се разполагаеми по отношение на бюджета. В един момент, като удариш чертата на разполагаемите средства като фискален резерв, става така, че са заплащани примерно социални плащания.
1: Говорите за 1 милиард, така ли?
3: Под милиард.
1: Във фиска?
3: Под милиард е разполагаемата част на фискалния резерв. Това беше, когато проверяхме преди седмици. От тази гледна точка Асен Василев много добре го знае, защото парламентът каза, какво ще стане най-много някой да закъснее с плащанията? Нали? Ние осъзнаваме на какво дирижира държавата. Това, че ние в момента управляваме на базата на разумност, също
1: толкова
3: се стараем да е така.
1: Толкова ли страшно положението с финансите на държавата?
3: Има няколко изрични харчи.
1: Защото чуваме пак различни сметки от страна на Европейската комисия.
3: Ще ви кажа
1: 4-1, Гълъб Донев говори за 7,4.
3: Да, ако продължава по същия начин до края на годината, ще стане 7,5, ако не се вземат мерки. Тоест, това са индикатори, които се използват в икономическата теория, в финансите изобщо. На практика това, което правим ние, е да наваксаме тая цялата работа. Ще ви кажа как се получава. Първо има срив на различни неща, както добре знаете, въпреки че се харчи една 12-та от бюджета, то всъщност е 95% от една 12-та по правило. Само че имаше дигане на редица заплати, които бяха индексирани с 5%. Съответно, има и по-малка събираемост предходния месец по ДДС, защото различни неща не са плащани. Като няма пари в държавата, то съответно няма и толкова събираемост на ДДС. От тази гледна точка ние се мъчим да правим балансирана политика, която нито да свали събираемостта на данъците, но да урежем в крайна сметка всяквите неща. 300 милиона ли бяха 30 милиона за зарязан наклон и тем подобните неща. Ще се опитаме да изчистим всичко, което не е читаво по обществените поръчки, доколкото може, и ще се опитаме да балансираме системата до края на годината, за да може до отново година.
1: Сигма ще изсветлите ли всичко? Ще се види ли кой е взимал?
3: Разбира се.
1: Къде са отивали ени пари? Къде са потъвали ени пари? Кои са фирмите?
3: Съветвам и вас, и вашите зрители си поиграят малко с Сигна. Много интересни неща излизат. Излизат кой е работил, как е работил. Различни нюанси се виждат. Че и ни същи фирми на едни и същи различни места и в държавата, и в общините. Има странни неща, които се появяват. Сигма е инструмент. Той е такъв, че да подпомага на човека взимането на решение. И когато Сигма почне да преглежда предварителните обществени поръчки, когато видиш, че не си написал само името, примерно, на марка автомобил, който си задал обаче всичките му параметри до последната запетайка, е ясно каква е обществената поръчка. От тази гледна точка амбицията е такава, като да се върна само на момент на дълга. Този дълг е единствения, който отговаря горе-долу на разумността, защото когато взимаш дълг да правиш инвестиции, да ги харчиш
1: с различни неща. Ама как калкулирахте тези 3,8? Ясно ли е перо по перо?
3: На базата на нуждите, които има, плащанията, които трябва да реализираме, разбира се, те ще се върнат по някое време част от тях през плащанията, които ще получим през
1: плана за възстановяване
3: и устойчивост. Помежду другото, днес
1: да ги получим.
3: Добра новина. Днеска излезна, че 1 милиард от доста проблемните плащания за четвъртото плащане ще пристигнат България. Затова е ускорената работа на парламента, която не се вижда кой знае колко много, защото ние гласуваме закони, които трябва да са задължително гласувани в ПВУ, но те не са толкова интересни като че ли. Затова има едно такова усещане, че всъщност се върши достатъчно
1: работа. А тези пари ще ви стигнат ли?
3: А пък има много заетост.
1: Господин Гечев, защото Владислав Горанов каза, ще се наложи да се теглят още пари.
3: Ами вярвам на Владислав Горанов, че е един от хората, които знае какво е дреджето на фиска, но мислим, че с тези пари ще се оправим, като остави сме и малък буфер, който евентуално да послужи. Разчетите са много изпелени. Разчитаме, че ще се справим с ПВО. Разчитаме, че бизнес средата ще е такава, че да работи. От тази гледна точка, да, смятаме, че ще се справим с тези средства. И смятаме, че това е необходимо, за да може системата да превърти, за да може от нова година в новия икономически цикъл да имаме по-друга атмосфера на бизнес среда и по-добра събираемост. А и ръст, ние не говорим само за буксуване на економиката. Ние се стремим към нова икономическа среда, която да има повече, не просто събираемост, а повече бизнес, който да произвежда повече.
1: Закъснявате ли с бюджета? Каквито упреци чуваме отново от опозицията? Ще го видим ли до края на юни?
3: Как да ви кажа? Той бюджет е малко е позакъснял, по принцип, да се казва.
1: Та години наред закъсняваше и миналата година.
3: На чуж гръб тази цялата лято. Работа е малко по-различна. По-скоро трябва да е качествен и пак казвам, ние работим по макроекономическа рамка, която дори трябва да влезе следващата година. Как да направиш ревизия на всичките системи? Как да уволниш страшно много хора на един път, без да ги преструктурираш? А защо никой не го направи до момента? Тоест, извинявайте, то на чуж гръб и чужда отговорност всеки може така. Ама вие сега имате депутати, ама вие ли какво си? Добре де, ама ние сме в спирала, която 10 години на практика е едно и също нещо. Разбирам свръхочакванията и доверието и оценката на колегите от опозицията, но айде малко по-смирено, защото той е дефицит не е заради нас. Той е причинен от тези точно, които говорят.
1: От всичките ли?
3: Ами всеки е виновен до някъде. Сега има и партии в опозицията, които са гласували против тази цялата работа, но всеки е агресивен по него си.
1: Държавните
3: всъщност,
1: служители...
3: Всъщност, нека да кажем нещо на нашите зрители. Има принцип. И той е, който гласува за бюджета, е управляващ. Който гласува против, е опозиция. Затова обяснявам от това нещо, че ДПС гласуваха, примерно, удължаващите бюджет, които е безумица от политическа гледна точка. И как да обясним, че нито ни трябва тая цялата работа като прегръдка, която ни омазва, но същевременно не мога да им забравим да го правят.
1: Те и задълга ви подкрепиха.
3: Да, ама това е целенасочено. Примерно, веднага да пришият едните, че не стига кворума от 121 човека и съответно ГЕРБ и ДПС са напригърнали, за да го установят.
1: Певски мълчи в последно време.
3: Еми ще мълчи, време му е да мълчи. Преди това приказваше и държавата не беше чак толкова добре. Певски е леко оплашен, според мен даже не е много леко.
1: Защо?
3: Ами защото има хора, които са стойностни, които слагат държавата пред всичко останало. Примерно министър Демерчев е такъв човек.
1: Там има много сериозни заявки, когато говорим за министър Демерджиев.
3: Има.
1: Относно финансовото състояние, имуществото на Певски и така нататък.
3: Има. Кой каквото е правил в крайна сметка е равен пред закона. И законите на държавата трябва да работят. Затова продължаваме в крайна сметка и с съдебната реформа, която обаче е штриха, който трябва да направи
1: цялата
3: рамка.
1: Те, между другото, от опозицията не са много доволни. Защото казват, нямахме наши предложения, те не ни ги приемат.
3: Добре,
1: после искат обаче ние да
3: не спим,
1: подкрепим
3: когато
1: състава на Висшия съдебен съвет.
3: И ние сега какво да кажем? Не са прави нашите избиратели, които са ни дали 131 депутата, трябва да се слушаме в опозицията. Ние ги видяхме какво са.
1: Ама нали ви трябва там гласове, господин
3: Гечев? Помогат, ама вижте, ние
1: тук
3: знаем...
1: Тук Бой Корашков на вашето място каза, ако продължават по този начин, няма да ги подкрепим, няма да стане
3: чакайте, ние
1: тази
3: първо,
1: промяна.
3: Какво точно още се е случило? Не приехме ли редица от нещата, може би 70% от това, което ППДБ предложиха? Е, какво искат тяхния законопроект?
1: В последния момент сте предлагали нещо различно, знаете, вчера в Правна.
3: И предлагаме неща на базата на рейтинга и гласовете, които сме получили. То ще е странно, ако ние одобряваме само неща на опозицията. Смисъл, то това не е сериозно.
1: Консенсус обаче ще има ли така, че да ги съберете тези 160 гласа и те да са доволни, защото те пък имате ни предложения, дето не са приети, особено у нези от първо съдия за
3: това,
1: всеки.
3: Това, което в това студио, помежду другото, съм казал, когато беше предизборната кампания, когато аз казах, ние няма да се молим на никой, но ние ще предложим нещо, което от национален интерес, ще го предложим такова пред обществото, за да е чисто и съответно ще очакваме подкрепа на базата на идеите и чистотата, която те ще представляват. Не на политически пазарлъци. А в момента тези, които на практика са ни така морални ментори, ни казват да правим политически пазарлъци. Ми това е политически пазарлък. Дайте
1: това,
3: да видим процедурите.
1: Това, което иска опозицията, е политически пазарлък.
3: Еми, смисъл какво друго е? Дайте процедурата да върви, дайте в крайна сметка да видим имената и съответно тогава да видим, да видим кой в крайна сметка ще бъде предложен за Висшия съдебен съвет. Имайки на предвид, че познавам президента как избира хора по отношение на съдебните неща. Вижте предложението му за Конституционния съд. Те са брилянтни юристи, които не просто не са отпетнени, а могат да бъдат еталон, жалон, по който може да се равнява един юрист. Тъй, че това е важната част на нещата. Иначе тези
1: същите... Защото критиката е, че правите като ГЕРБ. И то
3: ама
1: пак
3: аз пък да ви кажа друга критика.
1: Място.
3: Смисъл, тя тая съдебна система в този вариант е благодарение на същите тези хора, на тяхните предложения. Кво да правим като ГЕРБ? Кое правим като ГЕРБ? Че ГЕРБ държат неизбиране на Висшия съдебен съвет вече два мандата. Какво да правим точно като ГЕРБ? Плюс това аз разбирам опозицията в тяхното желание все пак да са живи. Но оставете не свършим работата поне в базовите неща, които трябва държавата да има. Защото ако ние не се справим, не е хубаво тази цялата работа, защото другите не се справиха. А в момента имаме шанса при 131 депутата наистина да раздвижим тая държава. Да, разбирам опозицията, защото тяхната критика по отношение на първите 2-3 месеца, заради неопитност, ако щете, на изразяване на парламентарната група, примерно, заради хаотични грешки, които ние, разбира се, допускаме. И те много добре знаят, че след 2 месеца тези грешки няма да ги има и няма кой да прави мемета, защото няма да има толкова поводи
1: за тях. Господин Гечев, като говорим за държавата и за институциите, те са били много години с широко затворени очи, както каза министър Шишков. Сега като бивш земеделски министр.
3: Някои от тях са били и с превръзка даже на очите. Не просто затворени, а с превръзка допълнително.
1: Когато говорим за баба Алино, всички ли са виновни?
3: Поне 7 закона са, мога да изброя, които са нарушени. Закона за кадастъра, закона за горите, закона за защитените територии, които има обхвати там, закона за ВИК дружествата или там, както и да се казваше, на енергетиката по отношение на системите, които са изграждани. Там е, аз не мога да повярвам докъде е цялата история. Смисъл,
1: вие там
3: това,
1: депутат
3: за да имаш...
1: имате ли, който е бил шеф на кадастъра, както каза Нанков?
3: Имайки на прави,
1: това, проверихте ли го като информация, вярно ли е?
3: Преди около час го видях като информация, ще бъде проверено, но аз като от ГЕРБ казваш, добър ден, гледам наистина къде е слънцето. Ще проведим различните неща. Но...
1: Защото ние търсим отговорни, търсим кой си е затваря очите, срещу какво си е затваря очите, това е ясно май срещу
3: всички,
1: какво.
3: Всички търсим, дори аз съм на нея, че в крайна сметка вече мина достатъчно време по проверките. Хубаво да извикаме и министър Шишков, примерно в Народно събрание, да стане един дебат по тая цялата работа, защото трябва да се разбере, че такива неща просто вече не могат да стават.
1: Идната седмица да очакваме изслушване на министър Шишков, това ли ми казвате?
3: Ще видим, аз съм един от хората, които могат да го предложат, да се казва. Тъй, че да, моето мнение е такова, ще го консултираме с парламентарната група, що да не.
1: Господин Гечев, ако се върнем пак на вашата тема, веригите, цените, ясно ли е онези новите производители, които бяха притискани от вериги? Вече има ли производство от страна на КЗК, защото знам, че сигналите са насочени към КЗК, проверка по-скоро?
3: Точно така.
1: Такава е информацията от министър Бровски.
3: Точно така. Това, което знам, аз се чух с браншовата организация. Да, познавам и някои от производителите, които пряко са били натискани.
1: Те казаха няма ли ви какво са им казвали,
3: да,
1: от страна?
3: Знам,
1: какво?
3: Знам доста точно и когато се стигне до цени, съответно се минава не на имейли, на персонални разговори по телефон и съответно биват коментирани цените, за да няма документална следа.
1: Какво казват? Намалете цените,
3: намалете,
1: защото така иска държавата.
3: Защото в крайна сметка тая кошница трябва някъде да се избива. Само че изричната договорка, доброволна такава, на веригите беше, че 15% от цената ще е за тяхна сметка, а не за сметка на производителите и доставчиците. И когато не си държиш на думата, репутацията ти почва да страда много. Само че има една голяма разлика. Вече има друга държава, която първия ден, първото нещо, което внесахме, беше промени в законодателство, да гарантират в крайна сметка, че не може да има такъв тип високомерие на монополно господстващо положение, съвместно или несъвместно, и реализиране на нелоялни търговски практики. Закона вече тръгва в сила. И има, той, някои от компонентите в момента вървят. Има наредби, които трябва да се изготвят от Министерски съвет до 2 месеца, мисля, че бяха сроковете. И оттам нататък обаче ще е трудно тая цялата работа. Ако някой не е разбрал от тях, че вече има държава, която има амбициите да си върши работата, той им го казва напряко. Сега тук е момента да кажа, че не всичките вериги са такива. Някои от веригите спазват обещанията на това, което правят и правят нормални
1: промоции. Големите ли вериги спазват обещания? Това е важно.
3: Някои от големите да, други не. Не искам да изнасям конкретни имена, макар че на срещите с големите вериги казах, че аз лично за този разговор съм се готвил от много дълго време. Имам над 1000 примера с фактури, с приема, предавателни протоколи, с доказателства, които ако продължават да правят същите неща, в един момент ще ги пуснат.
1: Ще ги извадите ли? И на финала на нашия разговор ветото разгневи опозицията. Когато говорим за санкциите срещу Русия.
3: Коя опозиция разгледа?
1: Как продължаваме промяната? Демократична България, ГЕРБ и така нататък. Коя опозиция? Те казват, те защитават интересите на Кремл.
3: На кой? Само ще ви кажа следното
1: финални
3: нещо, че мисленето е хубаво, нещо е хубаво да се практикува. Аз не помня случай, в който някое религиозно лице да е било обект на каквото и да е да докарало добри неща. Ако ти в крайна сметка изгориш всички мостове, няма начин да мине след това по тях. Трябва да се живее и след тази война. Когато обидиш някой с пари, когато му вземеш нещо, което е материално, то той може да ти прости. Но когато в крайна сметка това касае и вярата, не материалните неща, то тук обидата е съвсем друга. Плюс това, аз не виждам вредност на един патриарх, който, помежду другото, няма основание президента да го подкрепя.
1: Той се държеше в един период много лошо с Радев.
3: Да, именно. Затова ви казвам, че въпросът е...
1: Тропаше по масата с къпия си часовник.
3: Затова въпросът е принципен. Той е патриарх на Руската православна църква. Още повече, че няколко исторически факти. Светлината на Руската православна църква е запалена от Българската църква. И то в Киевска Рус и споровете за Македонската и Руската църква се са идентично с кой представлява тази светлина, която ние сме запалили. Плюс това тук има много други отношения, които в православието са по много по-различен начин. И когато ти имаш национален интерес, който трябва да пазиш, който на практика прекалява, защото санкциите, редица от санкциите доказано не послужиха. И ние сега измисляме допълнителни, които посегнахме на религиозните неща. Кажете ми един случай, в който религиозно лице да е било под някаква форма санкции, репресия или нещо от сорта, което да е докарало до хубаво. Това дава крайности. Аз и мисля, че разума и националния ни интерес сочи това, което президента в крайна сметка презентира. Аз не просто го разбирам, аз го подкрепям.
1: Благодаря.
3: Ако бях аз, ще да реагирам абсолютно по същия начин, защото всеки от нас е призван да пази националния интерес. А той е такъв.
1: До нови срещи. Явор Гечев пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Тази вечер в студиото депутатът от Възраждане Коста Стоянов. Скандалът Баба Алино влиза в нова фаза. След години на бездействие и институциите, които са мълчали, вече са издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство. Но кой позволи цял комплекс да изникне в нарушение на закона? Кой носи отговорност за поредния строителен абсурд? И защо държавата се намесва едва когато случаят стана обществен скандал? Ще има ли реални събаряния? Или всичко ще приключи с поредната порция оправдания и прехвърляне на вина? Отговорите тази вечер от Коста Стоянов. В разговор, без удобни въпроси, добър вечер и добре дошли.
4: Добър вечер, добре заварили.
1: Първите заповеди вече са факти. Какво от това, господин Стоянов, когато знаем, че ще се обжалва?
4: Да, така е. В крайна сметка кмета се влезе в ролята и реши да започне да действа по начин, по който ние от Възраждане настоявахме още в продължение на повече от година. Наистина процедурата е доста тежка. Първата заповед, както разбрахме, вече е издадена. Предстоят издаването на още много заповеди, но те предстоят по всяка вероятност ще бъдат обжалвани. И едва след като се произнесе съда, чак тогава ще може да се стигне до реално събаряне на незаконните обекти.
1: Но това е бавен процес. Да, и бавен е процесът,
4: да. Но аз мисля, че тъй като скандалът е вече много сериозен, това е една, може би най-големия скандал на годината, ще се окаже това. Говорим за корупция в особено големи размери, говорим за умишлено бездействие на институции, както на местно, така и на национално ниво. Аз смятам, че все пак съда ще отсъди по начин, по който всички да бъдат удовлетворени, а то това ще бъде именно с събаряне на незаконните строежи, най-малкото, защото Законът за устройство на територията е категоричен в тази си част.
1: Общината обаче няма пари, за да ги събори, знаете, инвеститора надали ще го направи.
4: Ами,
1: не е калкулирано още.
4: С оглед на това, което не направи като доброволно премахване на незаконната ограда, с която беше оградена гората, аз съм сигурен, че няма да направят и това. Няма по своя воля, така както е в Закона за устройство на територията, те да премахнат незаконните обекти. И така общината, която е допуснала това да се случи, ще трябва да го премахне за собствена сметка и след това да се търси парите по съдебен ред от украинците. Но те до тогава със сигурност, може би, вече фирмите им ще бъдат фалирани. Няма да имат никакви сметки.
1: Ще се изпразнят сметките, вероятно и това да, вече сега се прави.
4: Точно така. И в момента да ви кажа новина, която може би никой не знае сега за първи път при вас е казвам. Те в момента си ребрандират всичките фирми и офисите. Те са на същите места. Дори едно заведение, което имаха на главната улица на булевард Княз Борис във Варна, също е станало офис. Казва се Red Wall, а следващия им офис, който беше Forest Club, сега е пребрандиран на West Building. Така че искам да апелирам тук от вашето студио всички хора, които срещнат тези компании, да знаят, че са на същите украински измамници, на които са и всички фирми, които са свързани с Куп и Олег Невзоров.
1: Сега вие кога разбрахте за цялата тази история? Защото се оказва, че никой не е виждал този незаконен град, тези постройки. Никой не е обръщал внимание на незаконната сеч, въпреки че има сигнали. Нещата се оказват с много въпросителни. Става просто за много институции.
4: Точно така.
1: И за огромен като че ли чадър.
4: Точно така. В действителност е така. В интерес на истината, аз разбрах от именно от общинска администрация, от заместник кмета на община Варна, който в едно интервю по национална телевизия от там на място каза, че има незаконна сеч на Вековна гора, ще бъдат издадени съответните наказателни постановления и ще бъде сезирана прокуратурата. А сигнали, това става през месец март 2025 година. А сигнали за това Изпълнителна агенция по горите Варна са подавали още през 2024 година. Между другото искам да кажа, че те може би са най-съвестната институция в този казус, защото постоянно са ходили там на проверки, постоянно са подавали сигнали и до икономическа полиция, и до районна прокуратура Варна, но никой не им е обърнал внимание. След като никой не предприема никакви действия от страна на общината, аз получих сигнал от местни граждани за продължаващи там незаконни дейности от страна на украинската групировка КУП през лятото на 2025 година, точно преди една година. Получих и документи, които са свързани с тази дейност, тъй като съм строителен инженер, запознат съм с материята и съм дългодишен администратор, именно занимавал съм се с такива въпроси и изследвах може би около 2 месеца цялата документация, докато се убедя, че там категорично говорим за 100% незаконни дейности, незаконна сеч на Вековна гора и незаконно строителство.
1: Знаете...
4: И тогава започнах, вече направихме пресконференция във Варна на 1 септември и подадохме първите си сигнали до прокуратурата на Република България, до ДАНС, до Комисия за противодействие на корупцията и до Комисия по превенция и противодействие на корупцията към Народното събрание. Това се случва септември месец 2025 година и до ден днешен нямаме никакъв отговор на тези сигнали, но така се случиха нещата, че...
1: Но прокуратурата работи, доколкото разбираме от това писмо, изпратено до тогава председателя на Народното събрание, доцент Киселова.
4: А това писмо е от ДАНС, а не от прокуратурата.
1: Така, обаче в това писмо пишело, това, което тя успя да ни каже в ефир, че прокуратурата се задействала, защото ставало въпрос за престъпления. Точен цитат.
4: Ами, ако прокуратурата се е задействала, смятайте за какви бавни действия става въпрос. При положение, че аз съм сигурен, че по този сигнал нищо не е предприето. При положение, че аз миналата седмица дадох като първи свидетел сведения и точно във връзка с образувано в прокуратурата следствие. Тоест от тук нататък започват да се призовават лица, които да свидетелстват по този огромен казус. И не знам колко време ще продължи. Надявам се по-бързо служителите на правоохранителните органи да се свършат работата, да се изземат всички документи, доказателства и сведения от всяко едно лице, дори и от преките участници. И всички те трябва да си получат наказанията, защото тук говорим категорично за организирана престъпна група. Аз дори бих казал, че тя е международна организирана престъпна група. Хора, които са разполагали с страшно много пари, които са купували политици на местно и на национално ниво, за да може да си, както се казва, както казваме ние, да се развяват коня и да си правят каквото си искат на българска територия. И съм сигурен, че тук, с оглед на обществения интерес, много хора ще си получат присъдите и ще лежат в затвора, а това трябва да се случи категорично.
1: Вие искате изслушване на Деню Дене в специалната комисия. Кога ще имате достъп до този доклад, това писмо от ДАНС? Защото го чакате вече няколко седмици.
4: Доклада вече, между другото, е в Народното събрание. Аз лично не съм го чел, защото не съм член на тази комисия и поисках специален достъп от председателя на комисията, който трябва да подложи на гласуване.
1: Какво ви каза господин
4: Миланов? Той може би ще подложи на гласуване в членовете, на всички члена на комисията да дадат достъп до този доклад до мен, защото в крайна сметка аз съм сигурен, че този доклад е по нашия сигнал, който подадохме заедно с председателя на Възраждане Костадин Костадинов. И самите факти и обстоятелства го доказват това, защото ние подаваме септември месец сигнала до ДАНС, а те октомври месец уведомяват Народното събрание. Друг е въпросът, че тогавашният председател Деню Денев си е позволил да, така да се каже, да заобиколи закона и го е изпратил само до знанието на...
1: И то в явно деловодство е изпратен този доклад.
4: Да, така е, но госпожа Киселова го е засекретила веднага и то е в секретно деловодство. След като тя се е запознала и решила да го засекрети, но по никакъв начин...
1: Има учувствителна информация, става въпрос за служители на ДАНС и така нататък. Това обясни тук.
4: То е нормално да става въпрос за служители на ДАНС. Все пак ДАНС работят по тези сигнали. Не виждам каква чувствителна информация може да има там, но както и вие казахте, ние искаме изслушване не само на бившия председател на ДАНС Деню Денев, но и на бившия директор на Териториалната дирекция по национална сигурност Кирил Димов от Варна. Също така искаме и изслушване на директора на дирекция финансово разузнаване към ДАНС Недялко Петков, които двама, според нас, са най-запознати с този случай. Те са работили по него и ще дадат най-подробна и актуална информация. Официално сме внесли днес искането за изслушване в комисията и се надяваме председателя на комисията господин Миланов още на следващото заседание да извика тези длъжностни лица и те да бъдат изслушани.
1: На финала на нашия разговор, дали ще стане ясно, дали пише според вас, би следвало да пише в този доклад, защо Невзоров е издадена заповедта за експулсиране и 10 дена по-късно тя е отменена?
4: Аз не знам дали ще пише, но то е ясно, че Невзоров е действал с политически чадър на най-високо ниво. Ние се надяваме, че в хода на разследването, дори да не го пише това в доклада, тъй като по обективни причини аз съм сигурен, че няма да го пише, все пак хората, които са го писали този доклад, явно тогава са участвали в този чадър, който е осигуряван на Олег Невзоров, но се надявам в бъдещите действия на разследващи органи това да се установи и абсолютно всички лица, без значение на каква длъжност са били и на каква длъжност са в момента, наистина да си понесат наказанието и да си излежат присъдите в затвора.
1: И това кога се е случвало, финални думи?
4: Ами всички незаконни действия на украинската групировка Куб в България по всички данни...
1: Той в Украина се оказва, че има много незаконни
4: да,
1: действия.
4: Да, така е и всички са го знаели. По официални данни започват през 23-та година, но ние вече имаме информация, разполагаме вече и с нови документи, които доказват, че всъщност групировката започва да действа по сходен казус, както е с Баба Алино, още през 2022 година. И ще говоря с министър Шишков да разшири включително и изследването на всички удостоверения за търпимост, не само от 23-та година до сега, ами да го върне от 2019 година до сега, поне и в последния мандат на управлението на Иван Портник, защото ние разполагаме с документи, от които е видно, че удостоверения за търпимост са издавани сходни и преди 23-та година.
1: Благодаря ви за този разговор. Ви очаквам отново, защото темата е изключително важна. Коста Стоянов пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19.30. Вие останете с програмата на телевизия България на ЕР.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Часът е един.
2: Програмата съдържа продуктово позициониране.

Днес колела. Бъдещата българска кола. Тествахме новата Ора 5 на Great Wall, която след няколко месеца вече ще се прави в Ловеч. Премиери. Мазерати вече има изцяло обновена гама. Електромобил с оборотомер. Порше търси начин да се живи интереса към Тайкан. 6 места за 7000 евро. Вижте най-евтината маршрутка в света. Как с решение за 15 евро един град елиминира напълно катастрофите? Технологии по мярка. В новия епизод на поредицата обясняваме как действат пълните хибриди и защо са толкова подходящи за града. Здравейте, вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: Днес ще ви покажа една много специална кола. Специална не защото дизайна ѝ отличава от повечето на пазара, не защото идва с най-различни видове задвижване и цели три вида карусерия, а специална защото само след няколко месеца ще върне България на картата на автомобилните производители. Това е новата Ора 5, която ще се произвежда за Европа в едно село край Ловеч.
1: Всъщност дори не говорим за един автомобил, а за цели 4. Планът на Great Wall Motors или GWM, както се нарича вече компанията, е да предложи Ora 5 с избор от няколко различни карусерии – хетчбек, SUV или комби. Ще има даже и седан, но от сега сме сигурни, че няма да го видим в Европа. Също толкова разнообразен е изборът на задвижвания.
0: Оригиналният план на китайците беше Ora 5 да е чисто електрически автомобил, като предишните от семейството Ora. Но след това нещата по света се промениха малко и Great Wall адаптира плановете си. Промени дизайна и платформата и сега Ora 5 идва с най-големия възможен набор от задвижвания, с изключение на водородното. Имате чист електромобил с 204 коня мощност, имате пълен хибрид с няколко различни степени на мощност, от които в Европа ще получим само една, имате плъгин хибрид и имате това, което виждаме и което изглежда най-подходящо за българския пазар, 1,5 турбо с 184 конски сили.

0: година. Междувременно ние успяхме да тестваме и трите основни задвижвания на Aura 5 на огромния тестов полигон на Great Wall в Балдин, всъщност най-големият такъв полигон в Азия.
1: Този дизайн, който леко напомня на някоя Porsche от 60-те години, доста изпъква на фона на твърде агресивните, твърде динамични автомобили, които господстват по улиците днес. Но според главния дизайнер на Great Wall, Андрю Дайсън, когато помним от работата му в Chrysler, Land Rover, Volkswagen и Opel, тъкмо това е целта. Стига толкова агресия.
0: Меките форми на Aura действително са приятно разнообразие по улиците, независимо дали ви допадат като стил или не. Освен това, осигурява доста добра аеродинамика.
1: Този дружелюбен на вид, заоблен дизайн, кара колата да изглежда доста по-малка, отколкото е всъщност. Реалната дължина от 4,47 прави Aura 5 по-голяма с над педия от актуалния Volkswagen Golf и с 3 см по-дълга от Volkswagen T-Roc. Междуосието тук е 2 м 72 см, което е с един пръст повече от това на Nissan X-Trail. Така че мястото вътре е достатъчно.
0: Единственият недостатък на този дизайн е, че стесняващите се навътре стъкла ограничават малко обема на багажника. При общо 442 литра той отстъпва на доста конкуренти в този сегмент, но пак е с 60 литра по-голям от този на актуалния Golf. Вътре получавате видимо добро качество на материалите, макар че не сме сигурни дали ефектният кремово бял цвят ще е практичен избор във времето. Алтернативата е черни интериор.
1: Aura 5 има неизменния за всеки китайски автомобил огромен таблет по средата на таблото, който обаче за Европа е малко намален и вместо 15,6 има диагонал 14,6 инча. Има добра резолюция, макар че тук са ни сложили предпазен филм отгоре и не можем точно да я видим. И поддържа абсолютно всичко, което може да ви потея в живота, включително Apple CarPlay и Android Auto безжично. Получавате също физически бутони, които деликатно напомнят на тези в Mini, и които управляват климатика, подгряването на стъклото и аварийните светлини напълно достатъчно. Всичко останало се управлява или от бутоните на волана, или естествено от вездесъщия таблет.
0: Може би вече сте се досетили, че приликите с Mini съвсем не са случайни.
1: Great Wall натрупа много опит с такъв тип автомобили от своя joint venture с BMW, в рамките на който всъщност бяха създадени актуалното електрическо Mini Cooper и Mini Aceman. Тази кола обаче прави една стъпка по-напред. Тя е на най-новата платформа на китайците, която се нарича GWM One.
0: Главното и предимство пред досегашните е пригодността и за всякакви типове задвижване. Иначе промените не са големи, що се отнася до пътното поведение. Убедихме се лично на пистата, която е част от полигона в Балдин. При това избрахме за теста най-тежката версия на Aura.
1: Нямаме навика да тестваме малки градски електрически автомобили на писта. Днес обаче случай е малко по-особен, защото тази кола, така както я гледате, е настроена от Емануеле Батисти.
0: Име, което вероятно не ви говори нищо, ако не сте запалени почитатели на световния рали шампионат. Ако все пак сте, знаете, че Батисти, шефът на Racing Scene, бе архитектът на три световни рали титли за Toyota и на множество автомобили за Формула 1 и Люман. Неговото привличане в GWM несъмнено е свързано с бъдещите спортни и състезателни автомобили на китайците, но междувременно Батисти е поработил и по тази Aura. Тя разчита на Макферсони отпред и на независимо многозвенно окачване отзад, вместо да заложи на по-бюджетни решения, като много от европейските конкуренти. Управляемостта по писта ни впечатли, както и обиколката по скоростния полигон на Great Wall с постоянна скорост 180 км в час, при което не усетихме излишни вибрации.
1: Салона е комфортен и доста добре шумоизолиран, както установихме, тествайки го по най-лошите възможни настилки на полигона край Балдин. Трябва да кажа, че някои от най-лошите настилки всъщност биха изглеждали много познато на българските шофьори.

0: Даже вариантът само с бензинов двигател, който има най-ниска мощност, спокойно се изкачи по 30% наклон на изкуствения хълм. Тъкмо тази бензинова версия ще дебютира първа на българския пазар, вероятно още този август. Едновременно или малко след нея ще дойде и хибридът. Колкото до електрическата версия, ще трябва първо сами да си я произведем. Бензиновата ОР е с предно предаване. В чест на брюкселските екостандарти мощността за Европа е ограничена от 184 на 160 конски сили, но и това е напълно достатъчно за този доста лек автомобил. Върви комплекс с 7 степена автоматична трансмисия с 2 съединителя. Фабричната гаранция 7 години или 150 000 км. Стартовата цена под 26 000 евро с ДДС, което прави Ора 5 един от най-евтините кросовери с такива размери. Базовото ниво на оборудване се нарича премиум и това не е празна хвалба. То включва пълен комплект електронни асистенти и въздушни възглавници, аудио с 6 говорителя, фузонов климатроник с пречиствател на въздуха, електрическа шофьорска седалка, 360 градусови камери около автомобила, USB портове отпред и отзад, отопление на седалките, 18 солови джанти и билет фарове. Срещу 2000 евро допълнително, по-високото ниво добавя вентилация на седалките, отопление на волана, многоцветно вътрешно осветление, електрическа врата на багажника, бежичо зарядно и кожен салон. Панорамният покрив е платена опция, но струва наполовина от това при повечето конкуренти. 490 евро и то с електрическа штора.
1: Предишният опит в Ловеч беше с модели от зората на китайското автомобилостроене, от периода на растеж. Това е вече от зрялата епоха.

Мазерати вече има изцяло обновена гама, след като представи официално новите версии на кросовъра Грекале, на Гран Туризмо и на Гран Кабрио. Шефа на марката Санто Фичили потвърди, че вече се работи и върху нов модел в F-сегмента, на практика възраждане за Гибли. Най-интересното за новото Грекале е, че вече всички версии ще бъдат с иновативния двигател V6 Netuno, използван суперколи като MC Pura. Агрегатът с мощност 390 конски сили, обем 3 литра, вече ще е наличен и в базовото ниво на Грекале, а не само специалната версия Трофео, както беше до сега. Трофео обаче запазва по-висока мощност, 530 конски сили. По-скромните двигатели, които се предлагаха до сега за Грекале, отпадат от гамата. Електрическата версия Грекале Фолгоре вече обещава 440 км пробег с едно зареждане и мощност от 550 конски сили. По-забележими са промените в дизайна при Гран Туризмо и неговата открита версия Гран Кабрио. И двата модела са с нова предница, която според главния дизайнер Клаус Бусе подобрява аеродинамиката и дава повече агресия, без да нарушава елегантния профил. И тук волана е изцяло нов, а информационната система е с нова графика. При бензиновите версии като единствен двигател в гамата остава 3-литровия V6, който в базовото ниво развива 483 конски сили. Двата модела получават нов режим, наречен Country, който повдига окачването с 2,5 см и пренастройва реакциите на двигателя и тракшън контрола за движение извън асфалта. В опит да съживи интереса към Тайкан, Porsche обнови електрическия си модел и му даде симулатор на трансмисия, по-убедителен звук, имитиращ двигател с вътрешно горене, и даже оборотомер. Подобен пакет с имитиращи бензинов мотор X3 беше приложен от Hyundai за спортния IONIQ 5N и се прия доста добре от клиентите. Сега всички версии на Taycan могат да бъдат оборудвани с системата eShift, която имитира 8-степенна скорост на кутия. При върховото ниво Taycan Turbo GT тази екстра даже е част от стандартното оборудване. Задейства се от специален SIM бутон на вулана, като при активирането и на таблото се показва виртуален оборотомер. Водачът сменя симулираните предавки чрез перата на вулана, а всяко превключване е придължено от леко придърпване и моментна загуба на мощност.

Този автомобил с не чак до там атрактивен дизайн вероятно ще ви стане по-симпатичен, щом научите, че спокойно може да вози 6 души и да качи без никакви допълнителни настройки човек в инвалидна количка. И също така, че струва малко над 7000 евро. Въпросният автомобил се нарича Olinia Uno и е първия модел на едноименната компания от Мексико. Идеята е той да се ползва за колективен транспорт в градовете, като такси или като толкова популярните в Централна Америка колективо, т.е. маршрутка. Ниската цена е постигната за сметка на задвижването. Модел има едва 15 кВт-часова батерия и електромотор с нищожните 17 конски сили. Те обаче са напълно достатъчни за движение по улиците на големите градове. Ниската мощност и лимитираната максимална скорост носят и друг плюс. Много нисък разход на енергия. Изминат километър с този автомобил струва едва 3 американски цента при сегашните цени на тока в Мексико, почти 5 пъти по-малко, отколкото изминаването на същото разстояние с бензинов автомобил.

Докато хиляди градове по света харчат милиони за пътна безопасност със съмнителен ефект, местната власт в един американски град изкорени напълно злополуките по улиците с цената на реконструкция, която струва около 15 евро и се монтира за 10 минути. Случаят с град Холбокън в Ню Джърси всъщност в момента се проучва от федералните власти с идеята опита оттам да се пренесе и другаде. 60-хилядният Холбокън не е имал загинал човек по улиците от самото начало на 2017 година. Но въведението на властите там всъщност е съвсем простичко. Те са поставили по две пластмасови ограничителни колчета на всеки ъгъл, за да попречат на шофьорите да паркират твърде близо до кръстовища и пешеходни пътеки. Абсурдно евтиното решение гарантира добра видимост и за пешеходците, и за шофьорите. То и още няколко други малки хитрости на практика ликвидираха честите преди това злополуки при пресичане. В България спирането на 5 метра преди кръстовище е строго забранено, но тази забрана масово не се спазва, а и не сме забелязали да се налагат санкции за нарушаването й.

0: поредицата технологии по мярка искаме да помогнем на всеки да се ориентира във все по-големия избор автомобилни задвижвания и да избере онова, което е най-подходящо за неговия случай. След като разгледахме в детайл меките хибриди, сега идва ред на пълните.
1: Пълните хибриди или HEV би трябвало да са ни най-добре познати, защото са на пазара най-отдавна. Първият масов HEV модел се появи още през 1997 година. Но въпреки това и до ден днешен точно този вид хибриди предизвиква най-голямо объркване у хората.
0: Може би причината е, че някога пълните хибриди стартираха като няколко принципно различни технологии и после постепенно се сближиха. Или пък съществуването на меки и плъгини хибриди обърква хората за технологията, която се намира по средата между тях. Факт е, че и досега, когато тестваме някой пълен хибрид, все се намира някой да ни попита за колко време се зарежда.
1: Но всъщност дефиницията не е толкова объркваща. Пълните хибриди могат да се движат на ток, за разлика от меките хибриди, но не могат да се зареждат от електрическата мрежа, за разлика от плъгин хибридите. При пълния хибрид батерията все още е доста малка, десетина пъти по-малка, отколкото при плъгина, до стотина пъти по-малка, отколкото е при истинските електромобили. В този случай обаче батерията вече е високоволтова, не 24 или 48, колкото е при меките, а 230 волта при новото Clio хибрид, или даже 400 в някои случаи.
0: Защо е нужен висок волтаж? При една електрическа система мощността е равна на напрежението, т.е. волтажа умножен по силата на тока. По-високият волтаж означава, че ще е нужна по-малка сила на тока за постигане на нужната мощност, което намалява загубите на енергия, позволява използването на по-тънки, по-леки проводници и като цяло прави системата доста по-компактна. Високоволтовите батерии на хибридите ги правят удобни, икономични и на дълъг път.
1: Все още обаче най-големия плюс на пълните хибриди се усеща именно в градски условия, в тежък трафик и с много потегляния, много спирания. За да го докажем, ще подложим този автомобил на най-голямото натоварване в градски условия, за което спях да се сетя. Като куриер.
0: Ще използваме нашето хибридно Clio, за да разнесем 10 бройки от едно от списанията на медийната ни група до абонатите им.
1: Задачата ни се улеснява малко от факта, че това Рено ползва почти пълния набор от Google услуги, включително вградена Google Maps навигация. И ще се улесни много повече след няколко месеца, когато колата получи Gemini и изкуственият интелект бъде в състояние да ви предложи най-оптималния маршрут между множество точки.
0: По-наблюдателните от вас ще забележат, че сме избрали за експеримента си неделен следобед, когато трафикът е доста по-слаб. В случая това не е измама, тъкмо обратното. Колкото по-тежък е трафикът, колкото по-често спира и тръгва хибридът, толкова по-големи икономии реализира. Но пък щеше да ни е трудничко да снимаме в Софийски час пик.

0: От Renault настоява, че в града тази хибридна система може да се движи само на ток 80% от времето. Не сме засичали колко често свети зелената лампичка и ви на таблото, но е факт, че 1,8 литровият бензин от двигател се чуваше съвсем рядко. В градски условия той се свързва с колелата само при по-резки изпреварвания. Иначе се намесва колкото да дозареди малко батерията. Режим, в който действа много по-ефективно. След 10-те отметнати адреса, средният ни разход бе 4 литра на 100. В по-голямо задръстване, вероятно би могъл дори да се доближи до 3 на 100, защото тогава всяко спиране зарежда батерията за следващото потегляне. Слабото място на първите хибриди бе извън градското шофиране и особено магистралите, където завидната ефективност от града се загубва. Но и това се промени в последните години. Онези пионери имаха между 4 и 6 различни режима на движение.
1: В наши дни режимите са много повече, защото колкото по-гъвкав си, колкото по-точно можеш да отговориш на конкретните условия в момента, толкова по-ефективна е системата. Това Renault има 15 различни режима. Заслугата е до голяма степен и на революционната многорежимна трансмисия, която използва тази кола и която Renault първоначално създаде за Формула 1.
0: Изминахме контролно 80 км с нашето Клио извън града, основно по магистрала, и разходът се увеличи само до 4,9 на 100. Но ще поговорим повече за плюсовете на пълните хибриди на дълъг път в следващия епизод. Колкото до плюсовете им в града, в това отдавна нямаме никакви съмнения.
1: Както ви споменах, първите масови пълни хибриди се появиха на пазара през 1997. Но тогава все още те бяха избор най-вече за хора, които искат да впечатлят останалите хора с екологичното си мислене. Хора като Леонардо Ди Каприо, който тогава все още излизаше с връстничките си. За тези почти 30 години обаче, както видяхте, технологията се е развила неимоверно много. И днес пълният хибрид е всъщност може би идеалната златна среда между цена, икономия и практичност. Без да забравяме и за полярните мечки, разбира се.

Следващото издание на Колела очаквайте. Непознатата Гърция. Отиваме с електромобил до един от най-живите градове в южната ни съседка. Отстъпката на Volvo. Тествахме обновеното хибридно XC60.

0: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравето е най-голямото богатство. В древни времена, когато медицината и фармацията не са били развити, хората са се лекували с природни средства и магически заклинания. Тогава на голяма почет били лечителите и знахарите. Занаятъци те наследявали от своите предци. Събираните с години цярове записвали в лекарственици и така се предавали от поколение на поколение.
1: През 1838 година в Дупница живеел лечителят Захари. За него днес нищо не се знае, но неговият лекарствен свитък амулет може и сега да се види, разгледа и прочете. На хартиена лента, широка 10 см и дълга 3 метра и 68 см, са събрани 245 успешни опита за изцеление на болести.
2: Това е вече професионален свитък. Това е лекар, който е записвал най-различни рецепти. Едновременно тук има и за хора, и за животни. Рецептите са главно от билки и минерали, но има и невероятни неща. Просто той не бива да се изпробва в никакъв случай.
1: Сред рецептите има коктейл от зелени жаби, еднометрови мравуняци, изпражнения от костенурка и сърца от връбчета. Освен животински съставки и опасни елементи, са включени и билкови отвари. За съвременния човек тези елачи са стряскащи.
2: Тук имаме лечение на кръвотечение от носа, болки в зъбите, очите, стомаха. Изобщо всичко, което е било засвидетелствано, тук е описано. Макар че методите не винаги бихме ги нарекли медицински. Там се говори за костенурки да се взимат, рачешки, черупки, опашки от зайци, най-различни неща, които са в арсенала на тогавашната народна медицина. И когато те не помагат в средата на най-скритото място, тук са нарисувани отново магическите схеми.
1: Сред магическите фигури в лечебника на Захари от Дупница е и змията Ороборос. Тя е символ на безкрайността, на вечния кръговрат и на единството на противоположностите. Алхимиците са го използвали като пречистващо изображение. Ороборос е един от най-древните символи. Той представлява змия, захапала опашката си. В средата на лекарственика е нарисуван и магическият квадрат – Сатор Арепо, използван за защита срещу зли сили. Пентаклите на Сатурн също са сред символите, с които е работил лечителят Захари от Дупница. Според астролозите, шестата планета влияе на кожата, зъбите, костите, жлъчния мехур и предната част на хипофизната жлеза. А пентаклите на Сатурн помагат за преодоляване на лошия късмет. Затова свитъкът лекарственик от Дупница е и амулет.
2: Доколкото рисунките, които са тук в средата, могат да се прекопират и да се оставят като амулет за болен вече, да го лекуват освен отварите, освен билките, той може да се възползва от магическата сила на тези окултни знаци, когато се наложи. Предполага се, че те са преписвани на парченца за хартия и са оставяни болния да го пазят. Те затова са така в средата. Иначе отварите и билките, те се предписват, пият се, има мехлеми, има различни мазила. Това е традиционната медицина за времето.
1: Амулетният лекарственик е изписан и от двете страни на новобългарски и гръцки. Навиване около дървена макара. Краят му завършва с парче тъмнокафява кожа, за да предпазва хартията от повреди.
2: Ако погледнем внимателно, ще видим, че той може да бъде продължаван, т.е. хартиени парчета да се подлепват, за да се записват нови и нови рецепти. Но дори и тези, които имаме, те съвпадат много с други лекарственици. В Народна библиотека се съхраняват няколко, но те са си във формата на книга. Такъв свитък амулет е уникален и е така приятен, много важен компонент на нашата колекция.
1: Амулети се изработват от дълбока древност. Познати са и в Шумер, и в Египет, и в Вавилон, и в Гърция, а също и по нашите земи.
0: Вярва се, че амулета дава сили на човека, за който се изработва. Той насочва позитивна енергия към този, който го носи и отблъсква злите сили. Затова трябва да се насити с символика, която да усили защитните му свойства.
1: В миналото, когато детската смъртност е била голяма, за бременните жени и родилките са правени специални свитъци амулети. Те са дълги поне 4-5 метра, за да могат спокойно да се увият около кръста на бъдещите майки няколко пъти. А те по 7 пъти на ден трябва да го развиват и четат молитвите, написани в него.
2: Те са много условно наречени молитви, тъй като заглавието в оригинала е молитва. Всъщност това са едни разкази. Първият е апокрифния разказ за съня на Богородица, която в пророчески сън вижда разпятието на своя син и предстоящото спасение. След това едната молитва е за Свети Сисини, който спасява децата на сестра си Мелентия. Всъщност това е един много древен разказ. Корените му могат да се проследят чак до древен Шумер и до Акад. Идеята е, че демонът, който вреди на майките, краде децата и ми ги поглъща. И добрият дух, дали ще е конник, дали ще е Свети Сисини, дали ще е Архангел Михаил, има за задача да спаси тези деца и да ги върне на майка им. И като в приказките, той преследва демона, помагат му дървета, храсти да покажат пътя, настига го, демонът повръща децата, както в приказката за Вълка и седемте козлета, но в крайна сметка изказва съкровената си тайна, назовава тайните си имена и вече указанието е, че всеки християнин, който притежава тайните имена на демона, ще бъде защитен от неговите въздействия. А демоничният персонаж носи белезите и на горгоната Медуза от античността, и на различни морски демони. Още на образи населявали целият този враждебен свят, в който е живеел човека и не се е чувствал сигурен. Така че, овладявайки имената им, той става техен господар.
1: В IV век книгите изместват свитъците, но въпреки това продължават да се правят и търсят, защото придобиват магическа и защитна сила. Хората вярват, че им помагат да победят враждебния свят. За мъжете са изработвани специални свитъци-амулети. И когато са тръгвали на дълъг път, на търговия или пък са отивали на съд, те са слагали в пояса си малката хартийка.
2: Това парче хартия трябва да го защити, тъй като той е поел в себе си силата на словото. Отблизо ще видите, че отделни букви са изписани с червено, те са по-важни. Има различни алхимични символи, кабалистичната десница е, кръгове с кръст, които също са били смятани за амулет. Кръстът е един от най-силните амулети в християнската епоха и винаги присъства. Той е защитник, той е победител над злините.
1: И когато става дума с злини, трябва да се отбележи, че в мъжките амулетни свитъци има и защита от зла жена.
2: Вижте, средновековието и християнството надаряват жената с една негативна конотация от първородния грях. Все пак Ева е изкусителката. И женското същество е и много благородно, като се има предвид Богородица, но то може да бъде и много лукаво. И оттам, за да се предпазят невинните мъжки души от женското лукавство, възникват и такива свитъци. Сега, как и доколко те са действали, можем само да гадаем, но те отразяват едни битови реалии, с които ние не можем да не се съобразяваме.
1: Амулетните свитъци са част от сбирката на Центъра за славяно-византийски проучвания професор Иван Дуйчев. Институтът е създаден по завещанието на известния български историк, чието име носи. А той е искал да се направи център за изучаване на ръкописното, историческото и политическото наследство на славяно-византийската култура. За целта професор Дуйчев завещава своята къща в София на института, личната си библиотека, колекцията си от старопечатни книги и ръкописи. Центърът притежава една от най-богатите сбирки от поствизантийския период и един от най-ранните дамаскини.
2: Дамаскинът е едно от най-популярните четива, 16, 17, 18 век, до края на Възраждането. Съдържа жития, които са интересни, разказани атрактивно и е бил много популярен. Към него започват да добавят и други произведения. Не само житията, но и слова на Йоан Златоуст, дори има слова на Свети Климент Охридски, преписани в дамаскините. Той става една обикната народна книга.
1: Представител на така наречената школа на дамаскинарите е Йосиф Брадати. Той е един от най-видните книжовници на 18 век. Според някои сведения е бил монах в Рилският манастир между 1690 и 1757 година.
0: Йосиф Брадати е бил енергичен и буден човек. Посветил е живота си на нравоучителна и проповедническа дейност. Обикалял е градове и села. Отсядал е в домовете на хората, които са поръчвали преписи на сборниците му. Парите, които му плащали, ги събирал за светата обител.
1: Един от последните представители на дамаскинарите е даскал Тодор Пирдопски. Предполага се, че е роден в Тетевен около 1775 година, но се е преместил да живее и учителства в Пирдоп. Бил е много популярен възрожденски книжовник. По сведения на изследователи е написал 42 книги, които са се чели като романи, а не е нито писар с особени таланти, нито художник, но е рисувал много по страниците на своите творби. Правил го е така, както е могъл. Имитирал е руските произведения, отпечатани по негово време.
3: Той е знаел, че хубавата книга е тази, която е богато украсена. И независимо, че той не е имал нищо друго, освен тези скромни мастила, с които е разполагал, не е имал нито злато, нито разни скъпи бои, той така е приготвил своите книги, че да бъдат красиви. Това е било неговото разбиране за красотата, защото всяка книга на практика трябва да изглежда красива, защото тя е обърната към Бога. Това се отнася до всяка книга, която участва в християнското богослужение.
1: Един от неговите сборници е написан през 1825 година и е запазен и до днес в много добро състояние. Ръкописът е добре съхранен, като основно заслугата е на подвързията. Капаците са твърди, а за тях са захванати закопчалки, които държат листата хубаво затворени, за да не се прашат и изкривяват. Даскал Тодор Пирдопски е държал изключително много на добрия вид на своите книги.
3: И той е отговарял очевидно на една такава голяма нужда в Пирдоп през първите десетилетия на 18 век. Много е писал, много различно съдържание. Да, преписвал е включително и гадателни книги. Един зодиак има от него преписан, който е с таблица на кръговете лунните. Правил рисунки на всичките зодии, изключително смешни. Разбира се, главно от някакви печатни книги е гледал, но той не ги е копирал. Той просто е гледал и ги е правил така, както неговата ръка е можела да го направи това нещо. В този смисъл те са много автентични.
1: Изследователите на творчеството на даскал Тодор от Пирдоп си задават въпроса към кой са били насочени картинките в книгите му. Според тях, те не са адресирани само към този, който чете. Сборниците са и богослужебни книги. Вероятно, когато са отваряни в църквата, те са поставяни някъде, където повече миряни са имали възможност да видят рисунката, съответстваща на деня или празника, за който е било богослужението.
0: Богослужебната книга с песнопенията и четивата за всеки ден от годината се нарича Миней. Броят им е 13 по 1 за всеки месец, плюс един празничен, съдържащ службите за големите църковни празници. И въпреки, че тези стари ръкописни книги са с едно и също съдържание, те са много различни, казват изследователите им.
4: Минеите са изключително трудна средновековна химнографска книга, т.е. църковната поезия, дават много възможност за творчество. Ако Евангелията, псалтирите и апостолите не бива да бъдат променени дори с една буква и с една точка, защото може да се счете, че е нарушена светостта на Божия текст, защото това са думите на Исус Христос, то минеите позволяват много по-голяма творческа свобода на книжовниците и писателите, които са ги правили.
1: Именно минеите стават причина Светия Синод да започне събирането на всякакви стари ръкописи от църкви и манастири още от 1896 година. Това разказва доцент Христо Темелски, директор на Църковно-историческия и архивен институт при Българската патриаршия. Той започва работа в института през 1986. Негова е инициативата всички книги да се прехвърлят от църковния музей в архивния институт. Обяснил на архиереите, че с ръкописите работят научни работници, включително чужденци, и те трябва да имат място, където да ги четат свободно. А иначе идеята за събиране на старите книги дал игуменът на Етрополския манастир, иеромонах Хрисант.
5: Същият иеромонах Хрисант в началото на 1896 година отправя едно писмо до Ловчанска митрополия, в което иска да му бъдат дадени печатни богослужебни книги, а тези, по които служат старите ръкописни книги, които са от Етрополската книжовна школа, да бъдат запазени, да не се служи по тях, защото се унищожават и, дето се казва, вече съвременните монаси трудно четат по тях. В Ловчанска митрополия разглеждат подробно неговото писмо и се обръщат до Светия Синод. Тогава самите синодални старци се заражда идеята да се запази книжовното богатство, което има по много църкви и манастири. И се издава едно окръжно, адресирано до всички епархии, до всички ставропигиални манастири, да се съберат всички стари ценни книги и да се приберат в библиотеката на Светия Синод.
1: Минеите са интересни за историците и заради бележките, които са оставяли по тях свещениците. Ръкописите са се ползвали години наред и са минавали през няколко манастира или църкви. Затова и бележките по тях са два вида. Едните са от книжовниците, които са ги преписвали, а другите – от свещенослужителите.
5: И на различни места, различни духовници са оставили много интересни летописни бележки. Нямаме време тук да почна да ви разгръщам, да ви покажа. Има по тези етрополски ръкописи, например, има бележка как архимандрит Хрисант става игумен на манастира. Също има бележка на еди коя си дата паднал голям град, бил колкото яйце голям. На друга бележка пише, Батенберг е посетил Етрополия и Етрополския манастир и така нататък.
1: Именно старите ръкописи от Етрополския манастир стават причина Светия Синод да започне събирането на своя архив. Самата обител е основана още през Средновековието. В 16 век е създадена прочутата Етрополска книжовна школа и така манастирът става един от най-важните просветни центрове по нашите земи.
5: Като се смята, че неин създател е иеромонах Данаил Етрополски, един много известен книжовник, който е оставил името си по редица ръкописи. В продължение на повече от един век в тази Етрополска школа се изготвят редица ръкописи, които, част от които остават в самия манастир, други са заминали като поръчка в различни църкви и манастири, писани са за отделни лица, но рядко дадено лице, което поръчва ръкопис, запазва ръкописа за себе си. Този ръкопис обикновено е подаряван с дарствена приписка, т.е. бележка на съответната църква и на съответният манастир.
1: По време на освободителната война игуменът иеромонах Хрисант посрещнал руските войни. В знак на благодарност им подарил ценните книги. В Църковно-историческия и архивен институт при Българската патриаршия се съхраняват около 375 славянски ръкописа, 217 гръцки и над 600 старопечатни издания.
4: Аз много обичам ловчинските ръкописи, защото най-големият меценат на книгата в България, цар Иван Александър, всъщност е бил ловчински деспот. И е започнал събирането на своята огромна библиотека, именно в Ловеч, където е поръчвал да се пишат много ръкописи и то да се правят преписи от ценни ръкописи на Търновската книжовна школа. Затова избрах този ръкопис, т.е. най-скромната украса, а другите са два големи, огромни манастирски центрове. Рилския, който го знаем и до днес, какво притегателно огнище и на книжовниц, и на вяра е. И Осоговския, тъй като свети Ким Осоговски основал манастира, е бил ученик и последовател на свети Йоан Рилски. Но ръкописите, създадени в двата манастира, Осоговския е много по-скромен, са коренно различни.
1: Всеки книжовен център има свой отпечатък върху ръкописите, различен тип писмо и композиция. Например, службите, написани в минеите на Осоговския манастир, са много кратки, а тези на Рилския – огромни. Причината е в мащабите на обителта.
4: Няма големи желаещи да разчитат старите ръкописи, млади хора. Аз съм се посветила да ги описвам, т.е. да ги подготвям за бъдещи млади и талантливи изследователи. А това е неблагодарна работа, която не всеки иска да работи, особено за съответното заплащане. Но тъй като за мен това е целият ми живот, аз намирам, че това е най-хубавия живот, който можех да си пожелая, защото живях цял живот и в миналото, и в настоящето, и в бъдещето. Който не знае миналото и не иска да го разбере, е осъден в бъдеще да го преживее като драма. Вече не и като комедия.
1: А старите текстове, написани на старобългарски, се четат трудно, защото това е един от мъртвите езици. Също като латинския. Много често в старите ръкописи няма разстояние между думите. Няма оформена графика. Има много съкращения. А това пречи на бързото разчитане на текста.
4: Палеографията е науката, по която аз съм специалист, за старото писмо. Човек трябва да се научи да разбира всякакви почерци, да влиза в тях, в характера на кописта, на книжовника и да го разбира, що за тип книжовник е бил. Опитен ли е? Да, правя го. Имало е случаи с отваряне на ръкописа да кажа кой го е писал. Тоест, аз съм прегледала много сбирки, знам ги по сигнатури. Все още не съм достатъчно навлезла в сбирката на института, но постепенно навлизаме и аз, и професор Мусакова, и професор Темелски, и вече много бързо ги разпознаваме и търсим следите и връзките между тях.
0: С опазване на книжовно-документалното наследство на България се занимава и Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий. През 2016 година с помощта на дарители е събрана необходимата сума и е закупена камера за почистване на хартията от увреждащите я микроорганизми, като плесени, гъби и бактерии. Тази система за лечение на книги е придобила популярност като аноксия. Камерата за почистване на книжни документи е с обем от 3,5 кубични метра. В нея паразитите, увреждащи хартията, се задушават и унищожават.
6: Принципа на работа на камерата е свързан с изтегляне на кислорода. Тя се затваря херметически, изтегля се кислорода и ние ползваме азот. Карва се азот. Създава се безкислородна или анаеробна среда, в която всички микроорганизми, които живеят от кислород, кислородно зависими, умират. И тук ефекта за микроорганизмите, които, пак повтарям, се нуждаят от кислород, е на 100%. Има и такива, които могат да живеят и в анаеробна среда, знаете, така че за тях не мога да гарантирам, но значително висок е процента за унищожаване на тези микроорганизми. И в тези условия документите пребивават, така престояват 4 седмици минимум, след което се извършва обезпрашаване, като обезпрашаването трябва да стане в една посока.
1: За 2 години в аноксията са обработени над 250 000 документа, а докато те са в камерата, се почистват и помещенията, където се съхраняват. Книгите също боледуват, казват специалистите. Плесените и гъбите, развиващи се по страниците им, правят петна във всички цветове на дъгата. Затова е задължително пролетното и есенното обезпрашаване и дезинфектиране.
6: В 1 литър спирт се поставят 0,5 мл чайно масло. Това е от практиката нещо, което е доказано като ефективно. И се почистват стелажите и рафтовете, на които се съхраняват книгите, след като са обезпрашени. Хубаво е през лятото книгите да се отварят, да се разгръщат, след като са обезпрашени и да се оставят малко на слънце, ако съответно има влага някаква, да могат да бъдат проветрени. И другото, което е сега в сезона, в който по-рядко имаме възможност да проветряваме. В стъклени съдчета да се постави розова вода да се налее и в нея да се накапят 4 или 5 капки етерично масло.
1: Понякога се налага и реставрация на ценни ръкописи, застрашени от унищожаване. Тефтерчетата на тримата велики българи – Левски, Ботев и Раковски, които се съхраняват в Националната библиотека, вече са реставрирани и дигитализирани.
6: Тефтерчето на Левски, преди да започнем да го дигитализираме и да го трансформираме в неговия електронен вариант, беше обработено много внимателно. То е реставрирано в годините периодично. Реставрация се прави винаги, когато е необходимо. Дори и след реставрационна намеса не може да се каже след колко време е необходимо да се извърши тя отново. Трябва да се следи състоянието на документа и да се прецени кога отново се налага такава.
1: При дигитализацията на документите голяма роля имат IT-специалистите. Те работят по подобряване резолюцията на текста, за да може по-лесно да се чете. Личните тефтерчета на Левски, Ботев и Раковски вече могат да се разгледат от всеки, който има интерес, без да е необходимо да се ходи до Националната библиотека. Това става с активирането през мобилния телефон на QR-код.
0: Във времето на електрониката все по-малко обръщаме внимание на хартиените документи, но трябва да помним, че всичко написано остава за поколенията, а ръкописите и старопечатните книги разказват най-достоверните истории за отминали времена.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, дами и господа! Вие сте с икономическото предаване на телевизия България On Air, MoneyBG. Аз съм Георги Минев и тази седмица сме ви приготвили много интересни теми от света на икономиката, бизнеса и финансите. Ето какво да очаквате. Наскоро един застраховател остана без лиценз и право да оперира на българския пазар. Става дума за дружеството Дал Бог живот и здраве. Защо се стигна до тук и какви са правата на клиентите му, ще разберете от Пламен Данаилов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор с ресор за страховане. Във втората част на предаването ще стане дума за ипотечни кредити. На гости ще ни е Пламена Тотева, която отговаря за ипотечното кредитиране в банката, която е финансирала най-много покупки на жилища у нас през 2025 година. Очаквайте интересни детайли и статистика за пазара.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и не с заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, отговарящ за страхователния надзор в България, господин Пламен Данаилов. Ще си говорим на първо място за последствията за клиентите на Дал Бог живот и здраве от отнемането на лиценза и след това плавно ще преминем към общото състояние на пазара с акцент върху автомобилните застраховки. Здравейте, господин Данилов.
2: Здравейте и благодаря за поканата.
1: Аз благодаря, че се отзовахте, защото в тази ситуация е важно всички зрители, които ни гледат, да разберат какви са последствията за клиентите на Дал Бог живот и здраве, за застрахователното дружество или компания, как е правилно?
2: Това е застрахователно акционерно дружество.
1: Дружество, да. Не, защото някои се сърдат. Ние не сме компания, сме дружество. Добре, застрахователно акционерно дружество Дал Бог живот и здраве, отнемането на лиценза, какви ще са последствията за застрахованите?
2: Първото нещо, наистина, което е много важно да кажем, е, че директни последици за клиентите на дружеството няма. Тоест, застрахователното дружество продължава да обслужва полиците, които са сключени.
1: И те са валидни пред властите.
2: Те са валидни до изтичане на срока им, така да. Че клиентите могат да са спокойни, че имат валидни гражданска отговорност или валидни полици за другите видове застраховки, които са сключили. Не могат обаче да сключват нови застраховки с това застрахователно дружество. Забранено му е сключването на нови застраховки от 2 април, а с отнемането на лиценза вече самото дружество не може и да извършва тази дейност. Така че могат само да предявяват претенции по настъпили щети. Но полиците са инвалидни.
1: Така, има една специфика в автомобилните застраховки – разсроченото плащане. При този вид полици как стоят нещата?
2: Полиците са валидни и клиентите могат да продължат да заплащат своите периодични вноски, в зависимост от как са сключили застраховката. Тя ще продължи да им бъде валидна след заплащане на съответната вноска. Иначе, ако не заплатят вноската, има един 15-дневен срок, в който квесторите ще подадат, че тази застраховка вече е невалидна, защото не е платена. Ако преценят да не плащат последваща вноска клиентите на дружеството,

0: Инвеститорите вече ще подадат информация към гаранционния фонд, че няма сключена застраховка гражданска отговорност за съответното превозно средство.
1: Така, добре, застраховките са валидни, всички застраховки са валидни.
0: По всички класове застраховки към момента са
1: да,
0: валидни.
1: До изтичане на срока, за който са сключени.
0: Да. Да. Или до изпадане на дружеството в несъстоятелност. Нали?
1: Ема, за това после ще говорим, за това е дълъг период
0: от
1: време.
0: Това е дълъг период. Да. Да, просто искам да го уточним, но иначе към момента всичките застраховки
1: са валидни. Дето се казва, май няма да е това десетилетие.
0: Следвайки логиката на предишни такива събития, да, отнема доста дълъг период
1: така,
0: от време.
1: Сега, какво става обаче при настъпване на щети? Как се процедира?
0: При настъпване на щети, отговорни за обработката на тези претенции са квестори. Тоест, трябва да си изпратят претенцията към квесторите и те са отговорни да ги обработят. Когато дружеството няма възможност да ги изплати тези претенции, се изпращат към гаранционния фонд, който е крайния платец. Той поема отговорността за изплащане на причинените вреди.
1: Ама това е само за автомобилните застраховки?
0: Това е само за гражданска отговорност. Когато говорим, не всички автомобили, само за гражданска отговорност. Когато говорим за другите видове застраховки, ако в дружеството няма средства, те няма да бъдат изплатени претенциите.
1: Добре, като няма да бъдат изплатени претенциите, защото иначе ще забравя да задам този въпрос, тези лица, чието претенции не са изплатени, нареждат ли се в списъка на кредиторите
0: да,
1: на дружествата?
0: Да, имат предимство, както са записани в...
1: Тоест документите трябва да се пазят, защото като се появат синдици, може да се предявят претенции.
0: Да, те сега, по сега действащото законодателство, синдик е гаранционния фонд.
1: Да.
0: Добре. А те така или иначе ще отидат в гаранционния
1: рано или късно,
0: фонд.
1: Да, да.
0: Не има предвид претенциите, които са по гражданска отговорност, а другите се съхраняват в дружеството и последствие ще бъдат...
1: Така, когато трябва да плаща с гаранционния фонд, пак ли през офисите на дружеството се получавате обезщетение?
0: Не, вече, нали, когато заявиш претенция, то си има минимални...
1: Не, по те, които са покрити от гаранционния фонд...
0: Не, те се изплащат по банкова сметка. В брой няма изплащане от гаранционния фонд. Трябва да в претенцията трябва
1: да се посочи
0: всички,
1: гражданска.
0: Трябва да се посочи и валидна банкова сметка на заявителя на претенцията.
1: Това е важна подробност, трябва да се знае.
0: Да, задължително трябва да се посочи банковата сметка.
1: Добре, обработката на щетите, така наречената ликвидация, мисля, че се казваше в офисите на дружеството или?
0: Към момента в централния офис на дружеството, което се намира на булевард Геме Димитров, номер 1. Тъй като служителите на дружеството в по-голямата си част вече не работят за дружеството.
1: Да. Тази, те са ги освободили ден преди.
0: Тази част по обработката на претенциите също ще допълнително има нагласа и разговори гаранционния фонд като един крайен платец. Говорим за гражданската отговорност.
1: Да
0: поеме и една част от обработката, защото мога да ви кажа, претенциите са много, нали, като на брой, и продължават всеки ден да се трупат много и трябва така сериозен ангажимент от страна на достатъчно хора, които разбират от този процес, за да сме сигурни, че това, което най-накрая ще бъде платено, е реално претърпени вреди, които трябва да бъде възстановено действителната стойност на претърпените вреди.
1: Да, защото предполагам, че ще има сега много хубаво лица, които ще се опитат да се възползват от неразборията и ще има опит за застрахователни измами.
0: Да, не е изключено да има застрахователни измами, заради това има един... Трябва хората също да имат и известно търпение при заявени претенции, защото трябва да бъдат обработени първо от квесторите и изпратени към гаранционния фонд, пак когато говорим за гражданска.

0: говорим за други вид претенции по другите класове за страховки, отговорни са само квесторите.
1: И с какви ликвидни средства разполага това дружество за момента?
0: Какво? Сравнително скъдни са ликвидните средства на дружеството и, както казах, претенциите са много и се трупат
1: бързо,
0: включително и, нали, по регреси от други застрахователи, защото...
1: В смисъл защо регреси?
0: Защото зависи как са възникнали щетите.
1: Ага, в смисъл, че ако виновен е клиента, надал Бог живот и здраве, да, платената застраховка на този, който е засегнат, после застрахователя му предявява претенции към...
0: Точно така е. Така че, нали, има ликвидни средства, но не са крайно недостатъчни са за претенциите, които вече са предявени и възникнали, и такива, които тепърва ще бъдат предявени и възникнали. Всъщност това е една от основните причини. Комисията за финансов надзор, за да отнеме лиценза на застрахователя, установи 4 големи нарушения на кодекса за застраховането. Първо, ако ми позволите, ще направя една кратка и така предистория достигането на това решение.
1: Да, защото то не е взето и така.
0: Когато ние бяхме избрани за, включително аз, за заместник-председател на комисията, отговаря за застрахователен надзор, това беше 15 май миналата година. Още на 17 април, т.е. един месец по-рано, полският надзор беше се обърнал към ЕЙОПА заради лошото пазарно... ЕЙОПА е европейският надзорен орган, европейският регулатор в сферата на застраховането. Полският надзор се беше обърнал към тях заради лошото пазарно поведение на дружеството с искане за разкриване на платформа за сътрудничество и обмяна на информация по отношение тяхната дейност. Тъй като дружеството
1: работи... Да поясним, лошо пазарно поведение навсякъде се разбира забавене или отказ от плащане на претенции.
0: Или необработване в срок, което е едно от най-тежките нарушения, да ви кажа защо, защото това ерозира доверието в застраховането.
1: Да.
0: Тоест, застраховането е основно се изгражда на база доверие, защото ти се застраховаш, надявайки се това, за което си се застраховал, да не се случи, но ако се случи, някой да поеме риска да ти плати средствата, които да възстановят до предишното състояние или да възстанови действително претърпените вреди. Така че доверието е изключително важно, защото застраховането всъщност ти даже не продаваш и шоколад, ти продаваш един лист хартия. А в съвременния свят един електронен запис в най-общия случай и срещу този запис получаваш пари. Така че виждате колко е важно доверието. То е много по-голямо, отколкото в банките поне, нали, всъщност това са си твоите пари. Ти като ги вложиш, да, получаваш един договор за депозит, но те парите са си твои. Все още са си там и са си твои. Докато тук предоставяш парите и получаваш, както казах, или един лист хартия, или
1: обещание, че ако нещо се случи, ще ти бъде платено.
0: За това е изключително важно доверието да бъде съхранено и да бъде запазвано. Направихме тази кратка прелюдия, но тя е изключително важна заради последващите действия. Тоест, когато аз поех поста, ние не можехме да стоим пасивни, ние трябваше да действаме активно, за да отговорим, нали, на очакванията първо от страна на колегите от така, четирите други надзора, които ни бяха сезирали заради лошото им пазарно поведение. Това не беше само Полша, беше Румъния, беше Италия, беше Гърция. Заради най-вече сключените гражданска отговорност и необработването на претенции, забавеното обработване, изплащането или не изплащането на щети, или изплащането им в много малки размери. Затова на 10 юни миналата година Комисията за финансов надзор взе първото си решение, с което ограничи трансграничната дейност на застрахователното дружество, като с ограничаването на трансграничната дейност бяха разработени ясни критерии, които дружеството трябваше да покрие, за да може да продължи да работи.
1: Ама тези... преди това те май ги бяха изгонили от Румъния.
0: Не, ще стигнем там. Тоест критериите заедно с констатациите бяха съобщени на дружеството и се очакваше от тях в рамките на 3 месеца хем да разберат констатациите, които им бяха представени, хем да разберат критериите, които трябваше да изпълнят, за да могат да започнат отново да работят. В рамките на тези 3 месеца, за съжаление, дружеството не се справи с покриване на критериите, затова на 29 септември миналата година румънския надзор също взе решение, като спря тяхната дейност и в Румъния. Тоест вече имахме две държави членки, Полша на 17 април и Румъния на 29 септември, които им спряха дейността. А ние взехме решение на 1 октомври, след като изтече предходната мярка, за спиране на трансграничната им дейност, този път за неограничен период от време, до покриване на критериите, но вследствие и на стартирала проверка на застрахователи, установихме, че то има пропуски в капиталовата си адекватност към 31 декември 2024 година. Тоест, това значи, че сме установили, че има недостиг на средства в дружеството и не покриват критериите за капиталова платежоспособност. Тоест, тогава вече имаше и още един добавен критерий, защо бяха спряни. Във връзка с последващите събития, извършихме проверка и към 31 декември 2025 година и констатирахме вече един още по-голям капиталов недостиг, който се изразява в близо 280 милиона евро. Тези наши констатации също бяха подкрепени от извършена независима проверка на Европейският надзорен орган от два отделно съставени екипа, които оценяваха финансовото състояние на дружеството и те достигнаха до извода, че капиталовият недостиг, т.е. средствата, които не стигат на дружеството, т.е. пасивите превишават активите, с сума между 550 и 640 милиона лева. Нали, говоря в лева, защото тяхният доклад беше
1: по това
0: в лева,
1: време все още счетоводството беше в левове.
0: Да, то е, към момента е малко объркващо, защото към 31 декември 2025 година всички финансови отчети са в лева. Ние вече сме средата на 26-та година и трябва да говорим в евро. Но така да е, мисля, че зрителите достатъчно добре могат да си направят порядъка за това, което е липсвало. Тоест, Европейският надзор потвърди и с тяхният доклад потвърди нашите наблюдения и нашите констатации.
1: Ема това обяснява тяхното пазарно поведение, неприемливо пазарно поведение, забавянето на или отказ от плащанията. Те не са им достигали
0: пари. Така е. Нали, сега... Първия критерий, по който отнехме лиценза, е свързано с капиталовият недостиг, защото дружеството представи краткосрочен план за възстановяването, който краткосрочен план беше очевидно неадекватен. Той нямаше количествено измерими показатели, които можем да проследим как ще се попълни тази голяма липса на ликвидни средства за констатиране на дружеството.
1: Ето по един начин може увеличение на капитала.
0: Да, разбира се, но представения ни план беше, както казах, очевидно неадекватен. Другите критерии, има няколко издадени принудителни административни мерки през тази една година от мен като заместник-председател, в които е констатирано, че дружеството продава на цени под себестойност, на буквално можем да кажем на дъмпингови цени за страховките.
1: Занижени за страховани премии.
0: Да, ние имаме правомощия да следим за достатъчност на премиите. Т.е. ако комисията констатира в лицето на застрахователен надзор и заместник-председател, че едно дадено застрахователно дружество продава застраховките на премии, които не са достатъчни да покрият техническите резерви, които в последствие да им стигнат да могат да плащат адекватни обезщетения, такива, които да покриват претърпяните вреди, налага мярка, с която им казва трябва да вдигнете цената. Има няколко такива мерки, които те също не бяха изпълнени.
1: Ама за сметка на това пък като ръст на на сключените полици бяха на първо място.
0: Да, защото те имаха голям ръст в тези 4 и в последствие 5 пазари Испания по отношение на продажба на застраховки. най-вече гражданска отговорност, в Испания гаранции, свързани, нали, най-големи им пазар Италия, след това Полша, Румъния и Гърция. Но пак продажбата беше на едни, бих казал, може би за клиентите атрактивни цени, но недостатъчни премии, които да покрият тези бъдещи искания и претенции за заплащане. Разбира се, лошото пазарно поведение, т.е. всички тези констатации, защото последните няколко месеца жалбите, исканията и претенциите към застрахователя се геометрично увеличиха.
1: От чужбина имаше?
0: От чужбина и от България. Говорим, ще ви дам някакъв порядък да си представите, ако за цялата минала година, 25-та говоря, общо всичките сигнали получени за не, нали, срещу застрахователи е около 900 в комисията на брой за цялата 25-та година. Само за първото 3 месече бяха над 800, пак близо 900, ама за първото 3 месече на 26-та и почти всичките бяха за дейността на Далбок. Така че, нали, те продължават да идват такива сигнали, включително и към днешна дата. Тоест, това вече е третият критерий, който също, в смисъл, третото основание. И разбира се, имаше и нарушение на наши административни мерки, като относно разпореждането с активите. Констатирана е лошата система на управление. Самото дружество признава, че открива грандиозни грешки. Грандиозна е цитат от тяхно писмо до комисията за това как в базата си данни. Всичко това...
1: Нали... Кой им е правил базата данни? Нали? Те си я правили?
0: Те обвиняват за грандиозната грешка адвоката им в Италия.
1: А браво, а кой го е наел? Аз? Лично аз? За да им навреда. Хубаво, да, детски истории.
0: Така че изключително, нали, в смисъл последователни мерки, които доведоха до това решение. През целия период комисията се опита, доколкото е, нали, възможно по силите, и да насочи дружеството първо към оправяне на пазарното поведение, после към попълване на недостига в средствата им, но така или иначе не се стигна до адекватни отговори от страна на дружеството.
1: Добре, ясно. Значи дъмпингово ниските застрахователни премии водят до недостиг на технически резерви, които водят до недостиг до рязко снижаване на възможностите за адекватно плащане на щети.
0: Така е. И тъй като става въпрос за, както казах, 6 европейски пазара, нали, включително България, всъщност това, което сега в момента се случва, е наистина безпрецедентно и без аналог в европейската история на застраховането. Ние сега ще видим в пряк как действа моторната директива по отношение на гаранционните схеми и изплащане на обезщетения на пострадали лица от застраховател от една държава членка, развиваш дейност в други държави членки. Такова събитие до сега не се е случвало. Т.е. ще видим как е транспонирана директивата и как ще се гарантират правата и изплащане на обезщетения на всички европейски граждани. Това е изключително важно, защото имайте предвид, дружеството, освен да развива в тези държави по линия на зелена карта, има претенции и от други европейски държави, включително и Германия. Тоест, доста сложен случай, който ще е като учебна карта, която да покаже как се е справила Европейската комисия и съответно след това държавите членки в транспонирането на тази директива относно частта, свързана с гаранционните схеми и нали, така, че всички европейци да се чувстват защитени и да получават обезщетения по линия на гражданската.
1: Какъв е броя на активните полици? трите.
0: Значи имало е момент, който общия брой полици е достигал около близо 1,5 милиона във всичките държави членки. Така че, а тъй като гражданската отговорност, претенции могат да се завеждат за дълъг период, а понякога и поради това, че има преди това други съдебни процедури, включително при извършени при смъртни случаи. Тоест може в рамките на до 10 години, а понякога и над 10 години да идват плащания.
1: А това за физически увреждани и морални щети, това за страхователно, те там са огромни за страхователно.
0: Да. Имайте предвид, че в някои държави членки, както е Италия, няма граница на максималната
1: отговорност. Ако съдът те осъди за 10 милиона, претенциите 10 милиона отиват.
0: Да, в този смисъл в България има, тъй като ние сме възприели ограничението така, както е. Нали, директивата казва, минимално трябва да заложите тази сума нали, в размери зависимост от една претенция, която е до няколко милиона евро, но не слага горна граница. Държави като Италия при транспонирането на директивата не са сложили горна граница. Тоест, там няма ограничение докъде носиш риск, до каква сума. Така че претенции там могат и първо могат да се завеждат и до няколко години след настъпването на събитието. Това, за съжаление, се използва и тук в България, чисто от гледна точка, че върху тези претенции, когато спечелиш делото, се начислява и законната лихва, която е 12-13%, нали, зависимост от периодите, как се...
1: И сумата расте.
0: И сумата расте, което е една добра доходност, която трудно би се постигнала, ако, примерно, имаш банков депозит или някъде другаде си сложил парите. И това се използва и в България.
1: Благодаря ви за този коментар.
0: И аз много благодаря.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.
3: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG, аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Също мен е Пламена Тотева, управляващ директор ипотечни кредити в банка ДСК. А причината да я поканим е, че през 2025, а и не само в годините преди това, банка ДСК е номер едно по раздадени ипотечни кредити в България. Тоест, най-добре познава жилищния пазар у нас. Здравейте, госпожо Тотева!
4: Здравейте, благодаря за поканата.
3: Можем ли да кажем... Позволявам си този начален въпрос. Можем да кажем, че през вашите ръце индиректно са минали 92 500 сделки през 2025 година.
4: Краткият ми отговор е не, но ще поясня защо. Защото когато говорим за 92 000 сделки, това е общия брой на покупките на жилищни имоти, които имаме по данни на НАСА и на Евростат за цялата година. Но това не означава, че всички те са били закупени чрез кредитиране. Така че, ако ние виждаме, че за миналата година и по данни от агенцията по вписванията, дело е около 30% на ниво България, то за големите градове то е около 45%, а за София надхвърли 60%. Можем да заключим, че всеки трети ипотечен кредит е бил даден от банка ДСК и да, индиректно, моята роля е повлияла на това клиентите да продължат да ни избират като водещия кредитор на пазара.
3: Последните данни на БНБ обаче показват, че жилищното кредитиране ударило нова горна граница от 30 милиарда лева или 17 милиарда евро по новата валута. Какви са вашите наблюдения за динамиката на пазара на ипотечни кредити през първите 3 месеца на годината, 4?
4: Да, тези 17 милиарда лева, това е нетния портфел на ипотечни кредити в системата. Като ръста е 27% на годишна база към края на месец март. Наблюденията ни от началото на годината са, че ние виждаме 1,3 милиарда новоусвоени ипотечни кредити. Това са чистите новоусвоени кредити, без предоговорени такива. Така че се движим с един темп от 17% ръст на годишна база януари-април тази година спрямо януари-април миналата година. Но ако трябва да коментираме ръстовете, е важно да погледнем и какво е изражението като дял от икономиката в България. И ние гледаме това изражение като процент от брутния вътрешен продукт на държавата, където като процент ипотечните кредити са 13-14% от БВП в България, спрямо 35-36% средно за еврозоната. И можем да се съпоставим с други държави, като Хърватия, например, които са със сходен процент като този на България, т.е. около 12-13%. И тук не виждаме нещо, което да е извън динамиката.
3: Добре, Мари, обаче това означава ли, че очаквате, а вие имате наблюдение на ниво група, че през следващите по-дълъг период от време ще достигнем тези нива около 30% на ипотечно кредитиране спрямо БВП?
4: Това е доста дългосрочна прогноза, така че да, не мога в момента да кажа, че ще достигнем 30%, но със сигурност мога да кажа, че ние очакваме ипотечното кредитиране да продължи да се развива активно и предпоставките за това ще продължат да бъдат налице в средносрочен план със сигурност, защото България е една догонваща икономика и ние имаме много какво да подобряваме в начина по който живеем. Именно ипотечния кредит е едно от основните средства, с които да закупим по-хубав имот.
3: Казахте, подобряваме начина по който живеем. Статистиката от миналата година за новото строителство показва, че имаме рекорд. И в това отношение, но същевременно имаме голямо количество стар сграден фонд или сграден фонд, който е на повече от 30 години. В това отношение, може да кажете статистика от банка ДСК за финансирането на нови спрямо стари имоти, търсене, а и въобще вашите наблюдения върху пазара?
4: Да, разбира се. Предходната година беше една от рекордните и като разрешение за строеж и като пуснати в експлоатация сгради. Нашите данни показват също, че клиентите избират до голяма степен да закупят именно такъв нов имот. Ако трябва да коментираме ново строителство, и това е имот, който е въведен в експлоатация през настоящата година. Делът е около 38-40% от кредитите, които ние отпускаме, именно с цел да се закупи нов имот. Следващите вече по група имоти, разбира се, са отново апартаменти. Къщите са около 12% от дела на обезпеченията, които приемаме. И панелното строителство, също една от предпоставките, клиентите да избират новия сграден фонд, пада като процент и около 10% от новите кредити, които даваме. Така че да, със сигурност това, че инвеститорите създават един все по-качествен продукт, вече и като цялостна среда на живот, енергоефективните жилища и стария сграден фонд допринасят за това клиентите да избират именно да скупят един нов имот. Като при спецификите, ако стандартно ние предоставяме средствата еднократно, при покупката на имот, който в момента е в строеж, първият етап е акт 14 или така наречената степен груп строеж. Тогава ние можем да предоставим средства за покупко-продажбата. Ако клиент разполага с друго обезпечение, което ни предостави, разбира се, можем и на много по-ранен етап ние да финансираме първите вноски, които има към строителя. И друго нещо, което направихме през изминалата година и много наши клиенти се възползват, е, че даваме и допълнителна сума за довършителни работи, за да може, когато вече имота е готов, клиента да получи допълнителни средства за неговото довършване.
3: Това под формата на потребителски кредит ли?
4: Не, то е част от ипотечния кредит. И то е последен транш от кредита, когато вече имота има акт 16. Ние предоставяме и допълнителна сума, разбира се, на база и на оценката на имота, за да може клиента да направи първите стъпки в неговото обработване.
3: Това част от ипотечния кредит или е допълнителен ипотечен кредит? И дали
4: част
3: при същите условия?
4: От цялата сума на ипотечния кредит при същите условия.
3: Тоест не е по-скъпия вариант, който много често хората избират през потребителски кредит, който реално струва, поправете, мисля, че двойно по-скъпо.
4: Да.
3: Монтировъчно. Кой е най-големият кредит, който дадохте през 2025 година като стойност?
4: Най-големият кредит беше предоставен за имот в София, периферията на София. И той беше за покупка на къща. Стойността, която предоставихме, беше около 1,400 млн. евро. Като къщата беше закупена за жилищни нужди. 90% от кредитите, които предоставяме, са именно за покупка на имот, в който клиентите ни да живеят. Профила на клиента беше, разбира се, висок, съотнесено и към размера на кредита, но да, това е най-големия кредит.
3: Тоест, по груби сметки, това е около 10-на пъти по-висока от средната сума за кредит в София. Ако не се върне, тя беше 180 000 евро, средната за, по ваши данни. Средната е 140 за България, да, горе-долу 10 пъти по-високо от...
4: Да, точно така. 180 000 евро за София, 140 за България и около малко над 110 000 за останалите градове в страната.
3: А има ли нестандартни имоти, които сте финансирали? Аз под нестандартни разбирам, да речем, покупката на гараж с ипотечен кредит. Знаем, цените на гаражите доста се вдигнаха, но за много хора те са и начин за инвестиране и за изкарване на средства или друг вид имот.
4: Покупката на гаражи е една доста често срещана покупка, дори самостоятелно. Банка ДСК може да кредитира и само закупуването на гараж, без той да е комбиниран заедно и с апартамент, да кажем. Под нестандартни имоти смело мога да кажа, че ние имаме много опит и гъвкавост да кредитираме и наши клиенти, които искат да закупят, например, малък магазин, малък офис, защото все пак това е ритейл клиент. Но нещо друго, което се сещаме, така наречените сглобяеми къщи. Те последните години стават все по-популярни. Тук също виждаме засилен интерес от наши клиенти, които предпочитат, да, когато има тупи, да инвестират именно в една бързо сглобяема къща, която ще се случи за много по-кратък срок. Така че да, това са нестандартните имоти извън къща и апартамент.
3: Аз когато чуя финансиране на сглобяема къща, си представям финансиране през потребителски кредит, а не през ипотечен, заради спецификата на правната специфика.
4: Правим го с ипотечен кредит и предоставяме до 250 000 евро като размер на кредит, който клиентите ни могат да ползват.
3: Виждате ли желание след клиентите си и финансирате ли това желание за покупка на имоти в чужбина? Гърция, две страни в еврозоната, традиционно интересен пазар за ваканционни имоти, но предполагам вече и през и други дестинации отново в еврозоната или извън това, които, на които и вие присъствате като банка.
4: Това е също нещо, което правим от години и аз наблюдавам с интерес, защото да, Гърция е най-популярната близко до нас държава, в която клиентите биха предпочели да имат втори имот. Но не само. Това, което виждаме, че ние предоставяме кредити за покупка на имоти в Англия, да кажем, в Италия, в Австрия. И един от любимите ми примери е, че финансирахме покупка на къща на Малдивите. Дубай също е дестинация, към която наши клиенти имат интерес. Това се случва съвсем безпроблемно с кредитиране от банка ДСК, като обезпечението, подчертавам, е в България. Тоест, ние не взимаме за обезпечение имота, който те закупуват в чужбина, а техен имот в България и предоставяме сумата за покупка на имот в чужбина.
3: Но и доходите в България се вземат предвид.
4: Да.
3: Тук имато се отварям скоба точно за хора с доходи в чужбина. Има ли специфики там за отчитането им и признаването им?
4: Това е един нарастващ сегмент и с радост виждам, че все повече наши сънародници проявяват интерес към покупка на имот в България. Това е по-специфичното при българите, работещи в чужбина, те закупуват имот тук. Ние анализираме техните доходи, като работиме почти изцяло с доходи от трудови правоотношения, т.е. тяхната работна заплата, и те могат да закупят абсолютно всички видове имоти при същите ценови условия, които взимат и нашите клиенти, които работят в България. Така че няма нещо по-специфично при кредитирането на този сегмент. Можем да им предоставим дори изцяло дигитализиран път, през който да преминат. Така сме решили едно тяхно затруднение през платформата ни DSK Home, която те могат да достъпят от целия свят и да могат изцяло дигитално да преминат стъпките на кандидатстване. Единственото място, което трябва да бъдат вече тук, е естествено изповядването на сделката при нотариус и самата покупка.
3: Оправете ме, но DSK Home не е ли платформа за обяви за имоти, които от различни агенции или от такива, с които вие работите?
4: DSK Home ние наричаме цялостна екосистема, защото тя комбинира две неща. От една страна намирането на имот, да, чрез партньорски взаимоотношения с агенции за недвижими на имоти, но от друга страна и кандидатстването. Клиентите там могат да заявят консултация за кредит, могат да получат оферта, предварително одобрение. Съвсем скоро ни предстои да видим и изцяло дигитализиран процес, през който да преминават стъпките. И ние имаме екип от експерти, който се грижи да може да ги асистира по време на всяка една стъпка от процеса, защото няма да ви лъжа, нивото на maturity все още не е толкова високо, за да вземем изцяло дигитално ипотечен кредит. Повечето клиенти винаги искат да имат и човешката намеса, една консултация, която да се случва по време на процеса, така че за DSK Home стои и екип от професионалисти, които асистира клиентите, но не е необходимо те да стъпват физически в наш офис. И това много ги улеснява по време на взимането на ипотечен кредит. Не само клиенти, които кандидатстват от чужбина, но и клиенти от България, защото ние вече имаме 4 години опит и сме могли да кажа, че сме отпуснали над 3000 ипотечни кредита с една много голяма бързина, дори по-голямо, отколкото в стандартния ни процес.
3: Ние знаем всички, че покупката на имоти и терминът на ипотечен кредит при много от семействата и хората е най-сложната и най-голямата финансова стъпка, която правят. Така че някак си разбирам, че не искат изцяло да намина дигитално. Понеже аз следя много отдавна, правя мониторинг на пазара на имоти и всъщност лично мнение, платформата DSK Home като място за имоти е доста богата на обяви. Кажете ми обаче, понеже си говорим за София почти винаги. Пазара София е най-големия. Пазара София доминира България и като ценово, и като брой сделки и така нататък. Обаче имаме и много други пазари с България, които също има динамика на тях. Какви са ви вашите наблюдения? Кои са най-активните през 2025 година? Има ли такива, които са ви изненадали с по-големи ръстове или пък с неочаквани спадове?
4: Да, София представлява 40% от кредитирането. Така че следващите градове по-скоро с нищо не са ме изненадали. След София и през миналата година и през първите месеци на тази година ние виждаме да се нареждат големите градове. Варна, Пловдив, Бургас, Руса, Стара Загора, Велико Търново. Тоест имаме същото разпределение на градовете като интерес от покупка на имот с кредит. Не бих казала, че някой конкретно има отклонения в данните спрямо миналата година. Нормално е водещите 6 града да водят и до 75% от продукцията в ипотечно кредитиране и от покупките на имоти, защото това са и най-икономически развитите градове, които ще продължат да движат напред пазара. Там е концентрирано основно и новото строителство. И тук се движиме в пълен унисон с средата.
3: Питах ви този въпрос, защото агенцията по вписванията беше за всякова, не знам дали беше миналата година и по-миналата, мисля, че е в Несебър и по морето, такива години с рязък скок на. Това тръгва от много ниска база, от много малко имоти продадени, но като процентно отношение е много по-търсения. Разбира се, имаме и ваканционните имоти и в Банско, и в зимните курорти. И въобще темата ваканционни имоти, там има, виждате ли, някаква специфична динамика през последната година, две или традиционната?
4: Когато се касае кредитирането, не виждаме. Това, което ние виждаме, е, че нашите клиенти основно купуват имот, в който да живеят в големите градове или в градовете, в които живеят, но не толкова ваканционни имоти. Тоест, тези ръстове, които споменавате, по-скоро бих предположил, че се случвали не с ипотечен кредит.
3: И което обаче не означава, че не бихте финансирали покупка на ваканционни имот.
4: Ние финансираме покупка на имот навсякъде в България. Много често финансираме точно такъв втори дом. Кажем, клиента работи в София, купува втория си дом във Варна. Много от нашите клиенти имат гъвковостта да работят и извън офисната среда през определени дни или напълно изцяло. Така че да, те си купуват този имот за мен, нали, втори дом, защото прекарват голяма част от времето си там. И такива примери са градовете По морето също така имаме клиенти, които купуват. Дори в Боровците могат да комбинират един имот много успешно, който е в планината, лятото по време на горещите месеци да бъдат там, зимата да карат ски, но той се използва отново за живеене, не за инвестиция или отдаване под наем.
3: Няма банкер в това студио, който е бил в това студио, да не сме го попитали за лихвените нива. Сега обаче дам малко и контекст за зрителите. Европейската централна банка по редица прогнози предстои да повиши лихвените нива през тази година. Да започне леки стъпки, то това няма да бъде, не би било нещо изненадващо. Причините са ясни. Иран, инфлация и така нататък. Въпросът е обаче при какви обстоятелства промените в ЕЦБ, банката, която вече директно влияе върху и кредитирането в България, ще засегнат български кредитополучател.
4: Това е така. Очакванията са, че ако инфлацията се задържи на тези нива в Европа, ЕЦБ ще увеличи, както казахте, може би на два пъти с 25 пункта лихвата. Тя ще достигне 2% и половина. Пряко не считам, че ще повлияе на нивата на лихви по ипотечното кредитиране и ще обясня защо. Нашите очаквания в средносрочен план остават без промяна, че лихвите ще продължат да бъдат ниски и по никакъв начин няма да повлияят негативно на нашите клиенти. Водеща причина за това е, че повечето банки в България, както и банка ДСК, продължи да ценообразува ипотечните си кредити на база на така наречения локален индекс или на референтен лихвен процент, който се уповава на средната лихва в депозитната система на депозитите в евро. Той като стойност е доста по-нисък и няма такива големи флуктуации, защото ние продължаваме да наблюдаваме една много висока ликвидност и липса на предпоставки да считаме, че лихвите ще се увеличат.
3: Да кажем за зрителите актуални лихвени нива, на каквито могат да бъдат отпуснати нови ипотечни кредити при вас специално?
4: Тук мога да цитирам и официалната статистика от банковата система. Лихвените нива продължават да бъдат около 2% и половина. Това са лихвените нива, които очевидно прилагат най-големите банки, за да виждаме това и по официалната статистика на БНБ. 1% по-ниско от средната лихва в еврозоната. И ние последните, може би от 2010 година, ако не греша до момента, постоянно наблюдаваме намаляване на лихвите, по които се отпускат ипотечни кредити, защото тогава стойността беше около 8-9%, а сега сме на 2% и половина. И сигурно всички са се уморили да слушат, че сме държавата с най-ниски лихви след Малта, но това продължава да бъде факт. И не считаме, че ще се промени в краткосрочен и средносрочен план.
3: Това означава, че изключваме вариант за фиксирани лихви на нашия пазар в по-масово предлагане?
4: Фиксираните лихви са нещо, което повечето от водещите банки предлагат и то с различни матюритети. Но нашите наблюдения са, че може би заради премията спрямо кредитите с плаваща лихва, огромната част от клиентите продължават да избират кредит с плаващ лихвен процент. Като казвам огромната част и по официални данни 99% от кредитите са с плаващ лихвен процент. Към момента считам, че няма засилен интерес към фиксираните лихви. Обикновено те се избират в среда, в която ние очакваме увеличаване на лихвените проценти. А пък моята теза е, че в краткосрочен и средносрочен план ние не очакваме такова значително увеличаване особено. И ако и клиентите разсъждават по същия начин, може би това от предпоставките да предпочитат да избират един по-нисък плаващ лихвен процент, при който да стъпят в договор с банката.
3: Обаче имат ли възможност същите тези клиенти 99%, които са на плаващ лихвен процент, за предоговаряне в бъдеще, след по-дълъг период от време, на фиксиран? Защото ние сме го виждали това на нашия пазар, или поне аз няма такъв спомен. И може би е добре да уточним дали би било възможно в един бъдещ период или това ще се отнася само за нови ипотечни кредити.
4: Не мога да отговоря със сигурност на този въпрос, защото наистина ние не сме го наблюдавали. Ако кажем в други развити европейски държави, фиксираните лихви са 85% от предложенията на пазара и това, което клиентите избират. България, както казах, е 1%. Но банките имаме тази гъвкавост да можем да предлагаме предоговаряне на клиентите при нужда. Така че по-скоро бих допуснала, че е възможно това да се случи, но не сме в тази ситуация и не го очакваме.
3: Благодаря ви още веднъж.
4: И аз ви благодаря.

0: значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по една изключително любопитна тема, а именно каква е съдбата на царските градинари, парк Врана и къщите от Стара София. И ще потърсим отговор на въпросите: защо светът се тресе от конфликти, какво се случва в пясъците на Близкия изток и полята на Украина, как се пренареждат световните сили и каква е българската геополитическа съдба в историята. А мои гости ще бъдат учени университетски преподавател, геополитически анализатор, историка доцент Георги Димов и културния менеджер, познавача на нашата градска памет Мартина Стефанова. Всичко това и още много факти в предаването Операция История, предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката Нека помним, в която ви разказвам накратко истории от моите книги, ще ви разкажа за един мъж, когото наричат, представете си, дядото на ксерокса или на копирната техника, който обаче не е родом от Нью-Йорк, Париж или Москва, а от Дупница. И това е академик Георги Наджаков, който ще постигне в науката такива неща, които малцина по света постигат. А всичко започва, както ви казах, от Дупница, където той се ражда на 26 декември 1896 година по стар стил в едно типично българско семейство. Като много деца от онази епоха, Георги Наджаков губи баща си, който загива като военен шелфер по времето на Балканската освободителна война. Младия Георги завършва, разбира се, школата за запасни офицери в София с отлични оценки, но военната кариера не го привлича, а го привлича науката. По време на Първата световна война, бъдещия академик воюва на фронта, а след края на бойните действия, само за 2 години, завършва физика и математика в Софийския университет. Неговият изключителен талант е забелязан и той започва да специализира и работи във Франция при професор Пол Ланжвен и самата Мария Кюри. А коя е Мария Кюри? Това е първата жена, носителка на 2 Нобелови награди за химия и физика. Разказвам и това, за да оценим, че българинът по това време е допуснат съвсем млад, практически в, как да кажа, светая светих на тогавашната световна наука. Но Наджаков е прият не само там, но и в меката на германската физика тогава, в Гьотинген. През 1937 година, след дълги изследвания, той открива фотоелектретите или фотоелектретното състояние при някои вещества. Около 15 години по-късно това негово откритие ще стане твърде вероятно основа за създаването на фотокопирните машини в САЩ и други важни технологии по целия свят. Но приносът на този учен за създаването на фотокопирната техника не е най-важната му заслуга, особено към нас, българите. Всъщност той с основание наричан още и баща на българската ядрена енергетика. Известно е, че атомните ни мощности са построени по време на соца с помощта на тогавашния СССР и със съветски технологии. Но това не се е случило, как да кажа, върху голо поле. Напротив, още от 1956 година в България започват доста сериозни научни разработки в сферата на ядрената физика и създаването на кадри от висок клас за бъдещата ядрена енергетика. В тези процеси ролята на Наджаков е огромна. Той е единственият българин, бил едновременно член-кореспондент на Академията на науките в Гьотинген, Германия от 40-та година, чуждестранен член на Академията на науките на СССР от 58-та година и член на прочутата Американска асоциация за напредък и наука от 1965-та година. Значи да те признаят едновременно на такива места по време на най-тежкия период от Студената война е повече от забележително и означава само едно – имаш постижения, надхвърлящи далеч идеологическите различия. Още един дребен факт за него. През 2014 година работният му кабинет е обявен за исторически обект от Европейското